0: レイ・ラブの Run Back to You に続いてお届けしたのは歩いまず、およそ4年ぶり2枚目のアルバムクラシックからシュガーラッシュお届けしました。
1: さあ時刻時刻9時2分ですね、改めまして渡辺佑です。
0: 山田里奈です。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんからこんなテーマでメールをいただいてます。
0: 気分転換これしてます。
1: プッチンプリン隊さん、
0: ありがとうございます。
1: 仕事でそれはもう頑張って自分で今日よくやったね、乗り越えたねなんて日には、帰りにちょっといいスーパーで大容量のティラミスを買います。帰って疲れた体に染み渡るほろ苦くて甘いティラミス最高。カレー用のスプーンでザクザク掘りながら食べます。好きなだけ食べて残りは冷蔵庫に入れて、人をダメにするクッションで横になれば整います。皆様お試しあれ。でもやるのはたまにですよ。帰宅した夫に冷蔵庫を見られて、今日やったねと呆れられますが、リフレッシュ大切ですから。正常石井ですか？
0: ですか。大容量のティラミスちょっとね大きそうだな。
1: カレー用スプーンでそれをこう前にして食べてる姿がもう見えましたからね、
0: そうですね、その後ね、
1: いろんなことに他のことにお気をつけください、ね、
0: 最高。
1: リフレッシュはいいんですけどね、ステッカーとね、あと映画希望なんですよ、はい、ママと神様とシルビーバルタン、もお届けしましょう。魔法の牛タンさん、
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。普段利用しない少し遠方にあるスーパー巡りです。取り扱っている商品も違うので、いつもは見かけないような商品に出会えたり、陳列の仕方やポップなども店によって様々なので、見ているだけでも楽しいものです、
0: はい、
1: これは仕入れ担当者さんや販売担当さんたちの好みなのかななんて想像しながら店内を巡っていると、なぜか気分が上がってきます。同じ系列のスーパーでも場所によって商品の価格や品揃えが違ったりするのも地域の特性を考慮しているのかと興味深く、何の役にも立ちませんが社会勉強にもなると勝手に思っています。
0: はい、なります
1: ね。客層などを見て、自分だったらこういう商品を推しにするななどと、ろくに買い物もせず、バイヤー気分を妄想しながら気分転換をしているお客様の私、お客様、汚れる客って書いてあるんだけど、お客様の私です。いや、いいじゃん、別にそんな大丈夫ですよ。迷惑かけてないから。
0: まあそうですね。
1: 迷惑じゃないから、妄想は迷惑じゃないからね。
0: わかります。
1: でもこのね、普段行かない場所に行くはありなんですよ、
0: はい、
1: でしかもそれスーパーとかだったら、まあ、実用にもなるじゃない、なんか買い物する
0: あ、そうですね、ここにこれ売ってんだみたいな、ね、
1: とか、あ、こっち安かったとか、
0: はい、
1: いろいろあるじゃないですか、発見があ
0: るある。
1: いいですね、やっぱり気分転換はね、出かけるはあるんですよ、やっぱり、
0: そうですね、しかもいつもと違うところっていうのも、ね、
1: まあある、いつもと違う道、
0: はい、
1: いつもと違うスーパーいろいろ試してみるのも気分転換いいと思いますけどね。魔法の牛タンさんにもじゃあステッカーです。ありがとうございます。
0: 本日のテーマは気分転換これしてます。疲れた時や煮詰まった時、どんな方法で気分転換してますか。ラジドのサイト経由でメールお待ちしています。メールが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。さらに先ほど紹介した映画ママと神様とシルビーパルターンのムビチケもご用意しています。
1: さあ、それではラジドのドーナツ版9時台の1枚目ですけれども、来週末横浜の赤レンガ倉庫

ここで開催されるといえばグリーンルームフェスティバル、まあ、その出演アーティストですね、ジャネル・モネイ、マイケル・アイ、あふれるナンバーです。ロック・インサイド。

0: 知らせの後は千脇真由美さんご登場です。
1: サラリーマンショー on J-WAVE ラジオドラマラジドラ81.3 J-WAVE ラジドって呼んでね。

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.
1: 渡辺佑です。
2: 山田玲奈です。
1: この時間はデザインユアライフ、ゲストの日常の中のルーティーンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日は千秋真由美さんをお迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。
1: おはようございます。
3: 千秋でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: なんで来た
3: 本当ですよね。
1: 長い知り合いで、
2: なんだかもうデビュー前、
1: デビュー前、ジャンキさんデビュー前が知ってんだけど、はい、まあそれもそうだし、よく聞いていただいてるみたいで、
3: めちゃめちゃ聞いてます。山田さんに会うの今日すごい楽しみ。
2: 嬉しい。 そんな千秋さんに
1: 伝説のロッカー、伝説の女性ロッカーとしての
3: 声がすごい好き、あと笑い声も好き
2: これなんか今なんかいや今自然に笑っただけです。なんか
3: 同じだ。
1: まあまあ今日はね、その千秋真由美さんとですね、なんとデビュー40周年記念のお話もするんですが、はい、まあ一日のご様子も伺っていこうということで、
2: はい、
1: まあデビュー40周年ということで、ラジオの前の皆さんは大体の年齢を想像していただければいい。
3: そうよね、
1: 大体の年齢でいいです。
3: アバウトね。
1: アバウトで
2: 43歳ぐらい
1: ですね。そんな、ね、そ女性がどういう
3: よくできた子じゃ、
1: どういうライフスタイルなのかを聞いていこうってことですよね。はい、何時頃起きてます？
3: 最近早いんですよ。
1: はい、
3: 7時とか。
1: まあ、そんな
2: 早いですか？
1: 早い。4時とかだったらちょっとあれだけど、7時とかは普通です。
2: うん、それまでもっと遅かったと。
3: すごい、やっぱりこの業界、特にあの音楽やってる頃って、やっぱお昼。いや、
1: まあそうだね。いや、それはそうそうそう。
2: でも早く起きるといろんなことできますよね。
3: できますね。
2: 何されてます？起きて。
1: 起きてルーティンみたいなのあるんですか？
3: まず起きる前に体温測定とか、
1: うんうん、
3: ストレッチとか
1: はいはい、はい、
3: 起き上がる前にやれみたいな、その伸びるストレッチとか呼吸法とかやってからこう
1: 起きる
3: ので、起きるまでに15分ぐらいかかるんですよね。
1: そうかそうか。
3: うんうん、
1: でご飯、
3: 紅茶とトースト系が多いですね。
1: 紅茶とトースト。
2: なるほど。
3: はい、
1: まあちょっと軽め。
3: 軽めです。そんなに、うん、でもまあそれにヨーグルトとか、あとフルーツ絶対食べます。
1: あ、
3: 朝のフルーツすごくいいって聞いたんで。
1: そうか。
3: そう。
2: でもそのお仕事とかで出かけたり、プライベートで出かけるまではもうずっとお家でこう、
3: そうですね、
2: ゆっくり過ごしてって感じですか。
3: ゆっくりできる時はゆっくり過ごして、うん、それこそ今までできなかった午前中からパソコン開いて仕事するとか。
1: するみたいな。
3: これまではね、
1: いやいや、まあ、俺の顔見て笑うとこじゃないからそこ、これまではねとか言われても
2: 確かに
3: 知らねえよって感じ、
1: 知らねえよって感じ
2: どういう関係なのかなとか今ちょっと思っちゃいました。
1: そうですよ
2: ということで今日はですね、そんな千秋真由美さんのライフスタイルから最新情報まで伺っていきます。ではここで1曲、デビュー40周年を記念してリリースとなったリミックスアルバム、リミックスリモデルからお届けしましょう。では千秋さんから曲の紹介お願いします。
3: はい、今回この曲はザ・ノーベンバーズの小林裕介さんにリミックスしていただいた曲です。千秋真由美でオーロラガール、リンデントゥ・ザ・スカイリミックス。

0: デザインヨーライフ、今日は千脇真由美さんを迎えしています。
1: ここからは昼の時間ワークですね。最新情報などを伺っていきますけれども、
0: はい、
1: 最新情報、
0: はい、
1: 2025年かな、正確に言うと40年丸40年。
2: あ、そうですね、去年の秋、うん、10月19日がデビュー日で、
1: はい、丸40周年迎えて、
0: おめでとうございます。
1: で、その40周年を記念して、今も1曲お届けしましたけれども、リミックスリモデルというアルバムがリリースになっております。
2: なっております。
1: いや、これはあの今まで その千脇真由美さんの曲を、まあ、いろんな方がリミックス、
0: はい、
1: リモデルしてくれたというスタイルで、はい、これあれですか、じゃあトラック自体は当時のもの、
2: 当時 あのいわゆるグランドマスター、うん、まあ、テープがありまして、まあない曲も結構あったんですけど、うん、まあ、あるものの中から好きに選んでくださいっていう方もいるし、うん、高野宏さんとかは、
1: はい、高野宏さんも参加してますね、
2: はい、あの月を眺めてっていう幸宏さんにプロデュースしていただいた曲があって、うん、それをどうしてもやっぱりこうマナ弟子である高野さんにアップデートしてもらいたくて、うん、これは高野さんにやってほしいってメッセージして、幸宏さんの曲があるんだけど、あのリミックスしてもらえないですかって言ったら、もちろんいいよってすぐ返事くれて、うん、とかそういうのもあります。
1: そうなんですよ。
2: あとは好きに選んでいただいたのもあります。
1: あの、ちなみにその千脇さんの曲をリミックスしてくれた皆さん、はい、まあ、ざっとですけどご紹介しますと、吉田仁さん、かっこサロンミュージック、はい、今井久志さん、かっこ爆竹、先ほどはね、ザ・ノーベンバーズの小林雄介さん、はい、高野宏さん、それから、マッドカプセルマーケット、イコール、ね、上田武さん、はい、ボードクラブ、
2: はい、
1: グレート3片寄せ明人とかね、
2: はい、
1: あとリミックスの募集もしたんですよね。
2: そうです、あのサーフミュージックっていうプラットフォームがあって、うん、そこ全世界いろんな国のアーティストの皆さんが、まあ、要するにリミックスとか、まあ、新しい音楽を発表する場なんですけど、そこにグッドモーニングアイラビューって私のデビューシングルの、はい、いわゆるステムをバンって預けて、うん、どうぞ皆さん
1: ご自由にみたいな、
2: ご自由にを見下り役なりを好きにどうぞ
0: おーおー
2: で行って、こういろいろ作ってもらって
1: それも2曲収録されてるという全12曲になってまして、まあ山田さんに一応説明していくと、は
0: い、
1: 当時、ニューウェーブ、まあ、もともと千脇さんはグラムロックな人なんですけど、は
2: い、割とギラギラした、
1: ギラギラした、まあ、デビッドボーイとかTレックスとか、はい、ああいう感じのね、でまあそこが土台にありつつ、まあ、当時のやっぱニューウェーブ、
2: ね、
1: あとテクノシーンみたいなものとこうシンクロしてたロックディーバ、
0: なるほど
1: アイコン、
0: はい、
1: もうファッションも含め、
2: ありがとうございます。
0: いや、もうオーラが、オーラがすごいんで、はい、
1: でその、まあ、曲たちが、まあ、こうして40年かけて、
2: すごい皆さんが本当に今のこうサウンドというか、うん、今聴いて素敵な形というかかっこいい状態にしてくださって、うん、本当に歌ってくれたり弾いてくれたり、ね、皆さんいろいろやってくださって、うん、はい、私も大好きな一枚になりました。
1: いや、すごいよね、でもね、やっぱこれができるっていうことが、まあ、千脇力なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: そうそうそうそう、
0: アーティストたちを集めることも、
1: 集めること、あ、声かけることももちろん含めて、あとみんながそうやってあのその千脇真由美さんの曲をこう、ね、今の時代にまた蘇らせてくれるっていうこと自体が、
2: うん、ありがたいことです。
1: 長年こうラジオ DJ ね、パーソナリティとしても
2: お世話になり、
1: 会ったことないミュージシャンいないぐらいになって
2: ても、そうかも。いや、それはないけど、
1: ちなみに大阪の方のね、はい、曲も長年やってらっしゃるんですけど、
0: ね、いや、さすがでございます。
1: そうなんですよ、
2: 本当にさすがなのは皆さん、
1: うん、そうで、まあライブ活動もね、
2: はい、
1: この機に、
2: もうこの機に、ね、
1: この機にやろうということでだいぶやってらっしゃって
2: 驚きますよね、
1: 笑っちゃうとこじゃないから自分で
2: いや、本当

0: びっくりしました。去年の10月にそのデビュー日に、まあ、そもそも最初はサブスクで今までの自分の音を全部出したいなっていう、サブスクでまあとりあえず40周年なんで聴いてもらおうっていうのを整えましたっていうとこから、マスターもありますよ、じゃあリミックス作りますかに転化して、となるとやっぱこれをどっかで発表した方がいいですよね、じゃあライブやりますかみたいな、なんだろう、その転がるような、そうですね、そういうこう話になって、
1: 今このラジオラジドをお聞きの若手のミュージシャンの皆さん、ぜひマスターの管理には気をつけてください。
0: 本当
1: 注意を払っておいた方がレコード会社の人がやっててくれるだろうとは思いますけども、
2: いずれね、
1: そうそうそ う, そう管理には気を使う、
0: もし可能だったらやっぱステム自分で持っとくぐらいの勢いが
1: すごい、先輩の愛、ね、アドバイスもございますね、もう本当大事だから、
0: ね、レーベルちゃんと書いとけとかね、
1: そうそうそう、あとあの誰が関わったかも全部書いてね、
0: 書いとけとかね、写メ撮っとけとか、
1: ちょっと具体的な話に なってきたので、はい、そのライブの話で一つね、ゲスト出演するライブがございます。
2: はい、一世メモリアルデー2026デルジベットトリビュート、うん、こちら8月の5日水曜日、下北沢クラブ Q で開催です、はい、こちらにゲスト出演、
1: デルジベットのね、はい、一世さんお亡くなりになってしまって、
0: うん、2023年の、まあ、8月5日が、まあ、メモリアルデーなんですけど、まあ、その翌年からあのデルジベットのメンバーの皆さん、そして中谷さんとか私とか、うん、まあ、彼に関わってきたあのボーカリストの皆さんとかで、うん、デルジベットの歌を歌おうという日が年に1回あるんですけど、うん、今年も8月5日に下北沢クラブ Q でやります。で、私のライブにあのデルジベットのギターのヒカルさんとかバーマスでやっていただいたんで、はい、うん、曲覚えてるから、うんうん、じゃあ千葉県の曲もやろう
1: よ。この中から
0: 何曲か
1: やると、
0: あの、はい、8月5日デルジベットの曲はもちろんですけど、うん、自分の曲も何曲か歌うことになるので、ぜひ遊びにいらしてください。
1: 気になる方は足を運んでほしいんですが、
0: はい、
1: ナビゲーター歴というか DJ 歴が長いから、はい、情報に無駄がないもん。
2: あります、もう今まさに言おうと思ったんですけどもうこのまま黙って帰ろうかなって私知らないなって思っちゃったんですけどさすがもう流れるようなトーク、
0: もう話すのが楽しみで聞いてください
1: リミックスリモデルもね、皆さんね、はい、ぜひチェックしてみてください。
2: はい、では千葉くまゆみさん、デビュー40周年を記念してリリースとなったリミックスアルバムリミックスリモデルからもう一曲お届けしましょう、う
1: ん、これあのちょっと私がこれがどうですかっていうことでリクエストさせてもらったんですけど、いいですか、
0: もちろん、嬉しいです、
1: はい、じゃあご本人から曲の紹介をお願いします。
0: はい、それでは A イコールの上田武さんにリミックスしていただきました、エンジェルブルーティーンナイスドリームミックス。

0: デザインヨーライフ、今日は千脇真由美さんを迎えしています。
1: 続いてのキーワードはナイト、夜の過ごし方、リラックスタイムについて伺っていきます。さあ、まあ夜時間ある時何をしてるのが楽しいですか？今
2: やっぱり飲んだりしてるのが楽しいです。
1: まあそうですよね、まあ、それはまあ一応それはわかります。それはちょっとベーシックにはそうですけど他に何かないんです。
2: あのこれも飲みなんですけど、うん、たまにロンドンに親友がいて、もう中学からの同級生なんですけど、と、まあ、その当時の同級生たちとオンライン飲み会を、
0: はい、うん、同窓会じゃないけど、
2: まあ、割と月1とか1ヶ月、
1: でロンドンとつなぐんでしょ。
2: そう、
1: 時間差、時差あるじゃない。
2: だあちらはもう昼飲みですね。
1: 昼飲みです、
2: こちらが夜の9時、
0: あ、そうなんですね。
2: 向こうが、まあ、今だったら1時、うんうん、この間 2,3 週間前もやったんですけど、
1: でも飲んでくれるんだ。飲
2: む一応で最初はなんかちょっと炭酸からスタートとか言ってたけど、しばらくするとアルコール入りましたでシュポーンとか。
1: すごいな、今時。
0: うん、何人ぐらいで？
2: 3人ですね、大体。
0: そうですか。
1: ちなみにね、千脇さんね、
0: はい、
1: 渋谷生まれ。
0: あ、そうなんですね。
2: だから昔の J-WAVE が近かったですね。
0: まあ、めっちゃ都会っ子。はい、
1: 都会っ子なんですよ。それでお父さんがJ-WAVE 聞いててくれて、
2: もうね、開局からずっと聞いてて、
0: そうなんですね。
2: それでもね、タスクさんの大ファンで、恥ずかしいことにファックスとか送ってたでしょ。
1: 当時ファックスでこの前の番組のイーステーションの時とかな、はいはい、なんか結構千脇さんのお父さんからファックスもらうんだけど、名前のところを漢字で書いてあるから最初わかんなかった。この話いらないと思うんだけど、
0: でも千脇で来るわけですもんね。
1: そう、千脇さんっていうので、でしかも渋谷の住所になってて、これはもしかしてと思って聞いたら、そうそう、うちのお父さん
2: みたいな。お父さんタスクさん大好きで、も超聞いてる。あと、まあ診察診療室でかけてるから、
1: そうそう、お医者さんだったんで。
0: なるほど、
1: 歯医者さん。
2: だからもう自然とずっと聞いてるわけですよ。
0: そうなんです。
2: 今日の渡辺タスクは面白かったとか、
1: 夜すごいでしょ。
0: すごい。え、それ読んだことありますか？ちなみに。
2: ないでしょ。
1: オンエアで読んだかどうかちょっともう記憶はもうちょっとぼやりし始めてますけど。
0: そうですか。面白いですね。
1: さて、
0: さて、
1: でもその飲んだりしながら、はい、家でまあ過ごすときは、はい、何してる？
2: いや、大体なんでしょう。ライブの今も映画とかもいろいろ見れるじゃないですか。さまざまサブスクリプションで、はい、あれとかを片っ端から見ますね。見てないものをやっと今日は見れるみたいなとか、あとまあ普通に短いドラマ、
1: ドラマ、ね、
2: とかも、ね、はい、
1: お相撲好きじゃないですか、
2: はい、
1: お相撲 の映像確認とか、
2: 確認とか、まあ、時間のある時はしますね。どうだったんだろうとか、
1: そう、ね、
2: 遡ってね
1: 全部見られないからね、あれね、あの昼間ねやってるけど、やってるけど見られないからね。
2: そう、さすがにね。
1: そうか、
0: 7時に起きてるってことは割と寝るのも早いんですね、今。
2: そうですね、うん、割と1時ぐらいですかね。だから6時間睡眠ぐらい。
1: その寝るまでのルーティンみたいなのありますか？
2: は絶対お風呂入るんです。バスタブ、
0: あ、はい、溜めて
2: 、うん、なんかこれ、まあ、忙しいとシャワーだけっていう時たまにありますけど、なるだけ、
0: うんうん、
2: あのバスタブ浸かりたい。

0: 頭とかちょっと入れて、なんかちょっとはぁって言いたい
1: みたいな。はぁっていう時間を作ってから出たいと。
0: はい。はぁって言いません、湯船入ると。
2: あ、言います。うん、
1: 朝ベッドでストレッチしてて、夜もするの。
0: しますね。
1: あ、するんだ。
0: 寝る前がまた時間かかるんですよ。背骨を柔らかくするストレッチとか、なんかいろいろ言われてあって。
2: でそれずっとスタイルをキープされるてるわけじゃないですか。
0: もしかしたら人の言うことをすぐ信じてるんです。これやってくださいって言われたら分かりましたって。
2: あ、でもいいことですね。
0: なんかやるんです。
1: やるって。なんかそのちょっと 不服そうに言うのやめてください。
0: いや、もう本当いや時間かかる、めんどくさいなと思ってるんで。
1: 分かりました。めんどくさいけれど れども続けましょう。
0: はい、
2: はい、さあここで一曲お届けして、さらにお話を伺っていきます。

0: デザインヨーライフ、今日は千脇真由美さんを迎えしています。
1: さあ最後にこれからのお話でございますけれどもね、仕事プライベートでこれは達成したい、はい、
2: そうですね、
1: これはやり遂げたい、
2: 今なんか全然思ってなかったんですけど、まあ、10月19日デビュー日なので、はい、そのまあ40周年の出口ぐらいに、うん、ちょっと面白いライブをやってみたいなと思っていて、ほうほう、
1: それは イベント的なですか。
2: イベントっていうか、まあ、自分のソロライブという形にはなると思うんですけど、うん、なんか今までやったことのない形のライブを今ちょっと思いついちゃったので、
1: 宙乗りとか そこまでそれは大変だけどね、大変だけど、
2: あんまりね、体そこまでの体は張らないけどでもまあある程度まあ頑張らないとなって感じかも。

0: よ。
1: ちょっと楽しみですね。
2: いや、まあ、まあ、それはもちろん当時とかも含めて衣装もね、すごくかっこよくて、なんか
0: ねえ、ねえ、あれこの間前の衣装着たんですよ。
1: おお、入りますよね。
0: 入った入るやつがあったんで、うん、そう、他のもね、もうちょっと入るといいなって思うんですけど。
2: じゃあね、まあ気になる方はぜひね、その10月の、は
0: い、そうですね、また何かの時に、ね、発信したいと思います。
2: 発表されるのを楽しみにということで、はい、プライベートでは、はい、ちょっとなんか新しく始めたいこととか
0: ない？いやー、なんでしょうね、ずっと金継ぎやりたいとか、うん、あとあのお花やってみたいとか、うん、言うだけは言ってんですけど、はい、全然着手してなくてあとはなんかレナさんが得意だという断捨離をやりたいですね、はい、
2: そうそうそう、
1: もう本当ラジオ聞いていただいていて、うん、ありがとうございます。
0: 得意だという、
1: そうですね、
0: 得意は何
1: って。いやいや、もう一度言っていいですか、もう何なら私がやりたい。
2: いやいや、もう頭着て帰っちゃうと思う。
1: いやいやいや、
2: そんなこと
1: ちなみに、
2: でも何が多い、何が多い、
0: やっぱ服が多い。
2: 服だね、そうだね。
1: じゃあ大体もらって帰りますね。
0: 本当ですか。 T シャツとかがなんかこう、やっぱこうバンドの、なんか好きだったバンドの T シャツとか捨てれないですよ。
2: まあ、買うもあるし、まあ、いただくのもある、
0: いただくのもあるし、で 買うじゃないですか。 T シャツやばいっすね。
2: T シャツやばいよね。
0: どう
2: 着れないもんね。もう全部は、もう全部回してでも、そう、だいぶ
0: だいぶ
2: だいぶ
0: もうこの春夏全部切れないかも、うん、
2: だよね、はい、まあ断捨離は ね、もうだんだんね、
1: そうね、思い出系になるのが一番ね難しいんですけど ね、まあちょっと選別ちょっとできます。
0: なんかもう、できそうですか。どのぐらい着なかったら捨てる感じですか。
1: あ、私はもう
2: 洋服、
1: はい、4年着なかったら
0: もうないなと。
1: まあ確実ってか、まあそうですね、ほぼ
2: すんげー具体的な話、
0: ちょっとその目線で、
1: はい、ただその思い出系はね、難しいですね。
2: まあ、ちょっとね、やっぱステージ衣装とかそういうの
0: は
2: まあね、
0: 衣装は
2: 別問題だよね。
0: でもなんか自分のなんかヴィンテージ、これまた着れるなみたいなことになったりしません？
1: あります、あります。
2: これまた着れるな、これまた使えるな、これまた読むな、それまた聞くだろうな、だいたい使わないです。だいたい、だいたい使わない。
0: そうなんですね。本も大変ですよね。
2: 本。まあいい、もうこの話だだ長くなるだけだから
0: ですね。
2: いや、今日本当にね、ありがとうございました、
0: は
2: い、
0: ありがとうございました。
2: 久しぶりに千秋サウンドも ね堪能させてもらって、
0: 楽しかったです。
1: ありがとうございますということで、今日は千秋まゆみさんをお迎えしました。

0: Design Your Life。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り、海老名サービスエリアを先頭に江田バス停まで19キロ渋滞しています。小田原厚木道路は二宮インターチェンジで工事のため下りは1キロ混んでいます。中央道の下り、国立府中インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路4号線 A 福まで断続22キロ、中央道その先相模湖インターで7キロの渋滞です。圏央道八王子ジャンクションを先頭に外回り8キロ、内回りは14キロです。関越道下り、新座料金所で1キロ、坂戸西スマートインターチェンジで10キロの混雑です。東北道の下りは立林インターチェンジ付近で事故のため5キロ渋滞しています。常磐道下り、三郷ジャンクション。

0: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報

0: などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: もしもし亀よ亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字。

支援は不透明性が高まった形です。なおトランプ大統領は15日中国訪問を終えて帰国しました。アメリカ国務省はアメリカの仲介で交渉を行っていたイスラエルとレバノンが45日間の停戦延長で合意したと発表しました。また6月初旬に恒久的な合意に向けて交渉を再開するとしています。15日のニューヨーク取引所の原油先物相場は大幅に値上がりし、指標のアメリカ産標準油種の来月渡しが前の日と比べて4ドル25セント高い1バレル105ドル42セントで取引を終えました。天皇皇后両陛下は今日全国植樹祭の式典出席などのため愛媛県に向かわれます。両陛下は今日西日本豪雨の被災者や消防団員らと面会される予定で、明日は全国植樹祭の式典に出席し陛下が挨拶されます。カンヌ国際映画祭で15日最高賞パルムドールなどを競うコンペティション部門に選ばれた濱口竜介監督の急に具合が悪くなるが公式上映され、観客から10分以上にわたって拍手が送られました。日本では来月19日に公開される予定です。以上、笹岡がお伝えしました。

0: ダプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺タスクです。
0: 山田れなです。
1: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、自分を癒す贅沢な時間を過ごせるお気に入りのものや場所をゲストに伺う10分間です。
0: 今週はこの方が登場。
2: おはようございます。望月歩です。僕は昨日から公開の映画エリカで主演を務めています。この作品はサイコホラーということで、僕が演じるタツキという男の子が23年間恋人もいなく

0: 生にちょっとこう失敗したものがあって、無気力でのんびり生きていたところにエリカという女性に出会って恋をしてというところから始まります。誰かを好きになったりだとか、人生生きててちょっと寂しいなって思う瞬間だったりとか、共感できる部分からお話が始まっていくので、どなたでも楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、ぜひご覧ください。
1: 今週のゲストは俳優の望月歩さんです。望月さん、長崎県のご出身、2000年生まれ。2014年に13歳で俳優デビューし、映画、ドラマ、舞台で活躍。幅広い役柄をこなす柔軟性と確かな演技力で評価されています。
2: はい、主演作ですね、映画エリカ、彼女いない歴23年というですね、タツキという役柄なんですけれども、就職活動に失敗してスーパーでアルバイトをしながら過ごしているんですが、偶然入ったカフェで店員のエリカと出会い一目惚れして、少しずつ距離を縮めて親しくなっていくんですが、このエリカには同棲している彼氏がいて DV に悩んでいるということで、救い出そうと、いうことになるんだが、そこから最高なホラーな方向へ、
1: なるほど、
2: 展開していくというらしい、らしいですね。そう、映画でございます。はい、
1: さあ、映画エリカ、昨日から公開が始まっています。それでは望月歩さんの贅沢な時間が過ごせるお気に入り聞いてみましょう。
0: 僕のお気に入りは銭湯です。ここの銭湯っていうのはもちろんあるんですけど、それが家の近くだったりとかはするんですけど、なんかこう友達と旅行に行ったり出かけたりした時に、近くの銭湯にちょっと寄ってみようよとか、帰り道に行ってみようよみたいな感じで寄ったりして、いつも癒されてます。バンダイだったりとかに座ってる方と、なんかこうおしゃべりしたりする時間とかが好きだったりするので、なんかこう昔ながらのというか、富士山の絵が描いてあるだったりとか、なんか煙突がちょっと古びて錆びているとか、なんかそういう空気感がある銭湯が好きです。なんかその地元に住んでるおじいちゃんだったりとか、裸の付き合いではないけど喋りかけてくれることもあるし、なんかその場所だからこう落ち着けるというか、その地元に馴染めてるみたいな、なんかそういう空気を味わえるのがすごく好きですし、あと大体はお湯の温度がすっごい熱いじゃないですか。そこに入ってあーって体洗って出て、その後飲む牛乳が最高で、いつもいろんな場所に行って癒されています。

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、望月歩夢さんが贅沢な時間が過ごせるのはね、そんなお気に入りは銭湯でございました、
1: うん、はい、
0: あの実はですね、
1: はい、
0: あの望月さん今2000年前だから26歳じゃないですか。
1: はい、25みたいですね。
0: 25回はね、うん、18歳の時に、
1: はい、
0: 実はラジドにコメント出演していただいてまして、その時にも最近銭湯が好きになりました。
1: あ、
0: ここからです。
1: すごい長い銭湯歴。
0: ここからです。銭湯歴、ね、意外と長くなってます。
1: はい、
0: まあね、ブレずに、まあ、やっぱ自分のね、うんうん、大好きな場所なんですよね。
1: いや本当ですね。
0: まあなかなかやっぱりね、銭湯ってまあちょっとやっぱり時間がね、うん、ちゃんと取れないと味わえないものだったりするじゃないですか、
1: はい、
0: ざっと入ってざっと出てくるっつっても、まあ行く距離もあるわけ、
1: まあ、そうですね。
0: そこのなんかね、余裕ゆとりがいいんですよね。まずね、一つはね、
1: なるほど、
0: 時間がちょっとね、うんうん、使えるっていう感じもすごくいいと思うし、
1: その後の牛乳もね美味しいということで。
0: そうだよ、牛乳ってさ、
1: どうですか、
0: 牛乳って多分この、うん、この瞬間が一番美味しいんじゃない？
1: そうかもしれない。
0: 牛乳が美味しいっていうのいろんなシーンがあると思うんだけど、
1: はいはい、
0: ここは多分相当その、あのトップクラス
1: だと思う。そう思います、
0: さあこのコーナーではゲストの方が選んでくれたカンピーザプレミアムをリスナーの皆さんへプレゼントしております。望月さんが選んでくれたジャムのフレーバーどちらでしょう？
2: 僕が選んだのはピーナッツバターです。ピーナッツバターが好きなのでこれにしました。だいたい選ぶとしたらピーナッツバターが多いかなと思いますね。
1: はい、ということで望月さんが選んだのは種ヶ島さんの粗糖とピーナッツクランチが病みつきになる食感、カンピーザプレミアムピーナッツバターでした。
0: はい、リスナーの皆さんには望月さんセレクトのピーナッツバターにラジドおすすめのフレーバー2種類も加えて計3名様にプレゼントいたします。ご応募はラジドの番組ホームページメッセージからお願いします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: はい、お気に入りのところは銭湯という望月歩夢さん、ありがとうございました。カンピーザプレミアムプレシャスタイム、来週は俳優の寛一郎さんご登場、こちらもお楽しみに。

送りしたのはエスパー、今月末にリリースされるアルバムレモネードから先行リリースされた新曲 WDA Whole Different Animal featuring G-Dragon でした。

81.3 J-WAVE J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。さあ皆さんからの気分転換これしてますをご紹介する前に、ここは私渡辺達から一曲シェアさせていただきます。もう気分転換ソング界のスタンダードです。斉藤和義、歩いて帰ろう。

0: じゃあ普段はなんで帰ってるの？
1: そこ突っ込む。
0: そこじゃない。お届けしたのは斉藤和志、歩いて帰ろうでした。はい、JWAVE ラジオドーナツ、エディターズノート、皆さんの気分転換これしてます、ご紹介します。まゆみさん、
1: ありがとうございます。
0: まゆみさんね、
1: はい、
0: よく聞いてください。私はすっきりしたいとき、角栓を撮る動画を見ます。あのほら鼻とかの角栓。
1: 角栓ね、はあ、なるほど。
0: いいですか、
1: はい、
0: 自分で角栓を撮るんではないんですよ。
1: あ、誰かの角栓が撮られてるやつ。角栓
0: を撮る動画を見ます。そんな動画があるのかって話ですけど鼻に貼ったシートがゆっくりと剥がされていくあの瞬間、びっしり並んだ角栓がスポンスポン抜けていく様子に感動すら覚えます。さらにピンセットで大物が撮れた時にはもうご褒美タイム。気がついたら口が半開きです。ちょっと変ですかね。本当は自分や夫や息子の顔でやりたいんですが、うん、肌に悪いんじゃないかという理性が止めてくるので、今日も動画で我慢してます。
1: なるほど。
0: 謎がね、謎が多すぎるこのメール。
1: 私は分かりますけどね。
0: 分かる、そういう気持ち、うう人がやってるの見て、はい、スカッとしたって
1: と思いますし、あとできればあの耳かきをしたいんですよ。あの、
0: あ、はいはい、
1: 耳かきが大好き、人の耳かきをしたい。
0: したい、
1: はい、
0: あ、
1: なんか気持ちいいですよね。こうごそっと取れた。なんか汚いと思わない。
0: なかなか耳かきはそんな簡単にやらせてもらえないからね。はい、あの家族はともかくとして、
1: まあね、まあそうなんですよね、耳かきしてほしい言い方いた
0: ら、いないんだ、あんまいないから。
1: そうですか、うん、
0: いやすごいな。だからまずそもそもこの動画がそんなにポピュラーにあるのかっていうことを私は知りませんでした。
1: いや需要あるんですよ、絶対に
0: 見たいという。
1: はい、そうそう、だから
0: なことあんのか。まゆみさん、
1: はい、
0: はい、ステッカーとね、あと映画希望なんですよ、うん、ママと神様とシルビーバルタン、
1: パワフルですよ、
0: お届けしますのでね。
1: 角栓は出てこないですけど、
0: 角栓は出てこなくていいです、別にどこにでも出てこないですから、角栓はそんな簡単には。じゃあもう一ついきます。赤メガネ部員さん、
1: ありがとうございます。
0: 赤メガネ部員さん、兵庫からいただいてありがとうございます。自分の気分転換はメガネを変えるです。家に TPO 括弧死後って書いてありますけど、TPO に応じて選べるメガネが20本ほどあります。
1: うわ、結構あります。
0: 朝起きて汗対応のメガネをかけてランニング、
1: うん、
0: 出勤前は気合を入れるためにちょっとシュッとしたメガネに着替え、仕事を終えて家に帰って最初にすることはリラックス用のメガネに着替えることです。ちなみに仕事、プライベート、スポーツ、
1: うん、
0: それぞれに勝負メガネもあり、大事な時にだけ使う大切なメガネは保管も手入れも手厚くしています。
1: あ、そうなんですか、
0: 好きすぎるな、メガネが。
1: いや、
0: 角栓に続いてメガネが好きな人が現れましたけど。
1: すごいな、持ってるんですか。
0: 実動今3本
1: 3本
0: 実動今3本ですけど。

0: あのそのうち2本は、うん、今日同じなんですよ。あの同じフレーム、
1: は
0: あ、でレンズもほぼ一緒
1: な。ああ、なくした時とか壊れた時用みたいな。あの
0: 持って出る用と置いとく用。
1: ああ、そういうことですね。
0: そういうことですね。
1: うん、
0: あのはい、それは仕事用に使ってるやつ。
1: あ、でも考えたら、うん、確かにスポーツ用とかも必要かもしれない。スポーツやるんであれば、
0: ね、スポーツやる人はね必要です、う
1: ん、ね、
0: 必要
1: だ。ちょっとサングラスみたいな。いや、
0: でも20本は大変よ。
1: まあそうか。
0: そうよ、うん、あの今だいぶねこうあのちょっと割安なお店もだいぶできましたけど、ね、まあ、それにしたって、
1: うん、
0: まず予算もかかる話だし。
1: 確かに。
0: あとねこれねやっぱね使ってないとねやっぱねダメなので、ね、ちょっとこう手入れはね、
1: あ、なるほど、
0: しないとね。
1: うん、まあでもおしゃれさんというかいいですね。
0: そうなのよ、うん、眼鏡を変える、
1: はい、
0: 赤眼鏡部員さんにはステッカーです。ありがとうございました。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート。さあ、5月も半ばを過ぎましてですね、あと数週間で映画マイケルが公開なので、
1: はい、
0: 今週からエディターズノートはですね、うん、ジャクソン系成分多めでお届けしようかということでもう一曲私からのシェアはジャクソン5帰ってほしいのでした。
1: はい、
0: ちょっと放題ダサいですねちなみにこの曲録音当時マイケル10歳ですよ。
1: わあ、すごい才能だ。10歳のボーカル、
0: 気分転換何してますかの報告会まだまだ続きますが、エディターズノートはまた来週の心だ。

0: on 81.3 J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 渡辺佑です。
2: 山田れなです。
1: ここからの時間は Life is a gift。 様々な分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
2: 今回注目するのはわさびブラザーズ。奥多摩のわさびを世界へというコンセプトのもと、実の兄弟がわさびブラザーズとして奥多摩の地でわさびの栽培から商品開発販売までを一貫して行っています。今日は東京わさびの屋号で活動するわさびブラザーズの弟門井達也さんに奥多摩わさび栽培の奮闘ストーリー伺っていきます。
1: 題して奥多摩から世界へ、東京わさびストーリー。
3: 奥多摩はまずは全国で水のわさび第3位なんですけど、長野静岡圧倒的に2つが有名なんですけど、東京のわさびは第3位で、昔からお殿様に献上したり江戸の食文化を支えたりで、奥多摩式っていう実はやり方があります。山の傾斜に合わせて段々畑を作って、そこで石を使ってで柵を切るっていう、こっちでは言い方をするんですけど、畝を作ってわさびを植えています。上流から綺麗なお水がわさびにずっと当てられて流されて、辛みを流してどんどん大きくなっていきます。そもそもわさび自体が綺麗なお水を好むので、綺麗なお水でいつも洗われて育っていくイメージです。多分こんなにお野菜で清められて育つお野菜はなかなかないかなって思います。
4: Green wasabi, ay, green, green wasabi, yeah. All this gold on my body, ay, 20 hoes in my lobby, yeah. Pulling up in them cities, only hundreds and fifties, yeah. Only hundreds and fifties, please, only hundreds.

0: J-WAVE Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 水と石、人が育てる日本生まれのスパイス、
2: わさびの刺激で日本を元気に、兄弟たちの熱き挑戦。 Life is a gift。 今週のゲストはわさびブラザーズの門井達也さんです。
1: はい、まあ、新緑の甲となりましてですね、このね、東京の西の口に広がる奥多摩エリアも、まあ、お出かけするにはベストシーズンと、まあ、今日のメッセージテーマ、気分転換にもね、おすすめだと思いますけれども、この場所でご兄弟挑戦を行っているのが、奥多摩のわさびを世界へということで、わさびブラザーズ、門井仁さんと、今日ご登場いただいている弟の達也さん、
2: はい、
1: お二人でございます。現在はですね、さらにお兄さんのパートナーの桃さんも加わって、まあ、3人で活動を行っているということですね。まあ、さっきね、江戸時代から殿様にね、献上したりっていうのありましたけど、
2: はい、
1: お寿司とかお蕎麦が、まあ、一般的になってってくると、もう薬味としてね、みんな食文化としてわさびを食べていたと言って、いうことらしいんですけど、渓流とか湧き水で育てる水わさびと、畑で育てる畑わさび、
2: はい、
1: でこれ江戸時代から奥多摩ではこの水わさびの方の栽培が行われてたと。で、ね、この水わさびの生産量でいうと1位が長野、2位が静岡で、なんと東京が3位で、その東京はほとんどがこの奥多摩で作られていると。
2: そうなんですね、
1: いうことらしいでございますよ。
2: わさびはね、まあ、皆さんチューブ入りも使ってると思うんですが、うん、その原料はですね、ほとんどが西洋わさびだそうで、だから日本のね、固定種のわさびをすりおろして味わうということが、まあ、貴重な機会にはなっているということで、さあ、わさびブラザーズですが、奥多摩でわさびを栽培し販売するまでの一貫までを一貫して行って、まあ、その美味しさを国内外に広めようとしております、うん、実際に奥多摩わさびに魅力を感じたプロの料理人も多くてですね、都内のレストランにわさびを卸していることもあるそうです。さあ、ではその仁さん、達也さん、ご兄弟はですね、奥多摩の地でわさび栽培になぜ力を注いでいるのでしょうか。わさびブラザーズ結成の経緯と、その背景にある出来事を伺いました。
3: 僕もともと美容の仕事を10年ぐらいしてまして、その時大阪にいて、まあ、兄がきっかけなんですけど、たまたま兄が東京で革の事業を立ち上げた時に、奥多摩わさび50年の大先輩に教えてもらう機会があって、連絡があって、わさびやらないとか、わさびすごいんだよって話されて、でも全然わさび知らなくて、ちょっとしたきっかけで、まあ、奥多摩で入るするきっかけがあって、僕も参加させてもらって、どんどん調べていくと、日本原産のベーススパイス で東京の特産品でもあったりするので、もしかしたらこれは日本元気にできるなって思って、どんどん、はい、のめり込んでいきました。今僕ら今農業始めて7年目ぐらいになるんですけど、最初の多分3、4年はずっと持ち出しでご飯食べれない状態で、やっていくうちに形になって、いろんな人が力を貸してくれて、より先が見える形になっていきましたね。もともと僕らは横須賀の栗浜っていうところで生まれて育って、海で育って、気づいたら山に引き寄せられていますね。

継ぎ手不足、高齢化、これは多分どこも課題として、農業、一次産業、他の産業もあると思うんですけど、さらに追い打ちで2019年に台風19号という凄まじい台風があって、東京の奥多摩、奥行くと日原鍾乳洞という鍾乳洞がありまして、そこの道路が崩落しちゃうぐらい凄まじい台風で、実はその時にわさび段々畑なんですけど壊滅的な被害に遭いました。150箇所合計段々畑がもう荒れてしまって、もうわさびだかなっていうのもわからない状態になったところを、二人でコツコツ石積んで直して、最初はもう分からず見よう見まねでやってたんですけど、ちょっとずつやっていくと前例ができて、あ、できるじゃん、ここも直せるかなっていう感じで段々畑を積んで直していきます。段々畑って言っても多分イメージつきにくいと思うんですけど、1枚あたりの畑っていうか多面は、大きいとこだと長さ 100m ぐらい、横 5m ぐらいをコツコツ石積んで、そこから水引っ張って害獣対策でネット張って中を

0: きれいにして2年ぐらいかけてわさびを栽培していきます。
1: Life is a gift。 今週のゲストはわさびブラザーズの門井達也さんです。
2: うん、
1: 全くねそのわさびを知らないところから始めたということで。
2: そうですね。
1: はい。でその後ね2019年ですね、台風19号で甚大な被害があって、まあ、そこから2年かけて新しくこう作り直したと。
2: 大変な作業ですよ。今ね写真見てますけど、石積むって言っても結構積むんですよ、ね、高さもね。でそれも距離もあるし、
1: はい、
2: そうそう、まあ山の中だしね、その石自体のね、あのあれも大変、手配も大変だと思うんですけど、あのわさび畑じゃないですよね、
1: はい、
2: だから水で育ってるからわさびだ、
1: わさびだ、うん、
2: 田んぼの田、
1: そうですね、
2: になっておりますね。
1: はい、あの今の様子の写真も今ここにあるんですが、
2: ね、今のね現在綺麗ね、
1: 綺麗ですね。この、ね、写真ちょっとラジゾの X にもアップしますので、わさびだがどんなものかぜひチェックしてみてください、
2: はい、
1: さあわさびの栽培だけでなくですね、フードトラックの運営、そして畑の様子を間近で見ることができる、
2: わさび丼が食べられるみたい
1: よ。あ、そうそう、わさびツアーを開催しているんですね。奥多摩のわさびの味わい、そしてツアーとはどんなものなのでしょうか。
0: まずはベースとしてわさびの旬は冬、辛みが締まって縁起も兼ねて一番いい時期なんですけど、今夏に向かってちょっと辛みが抑えられて食べやすいわさびにはなってきてるのかなって。もちろん種類とか育てる人によって今のも辛みがあるわさびもあるんですけど、比較的食べやすいわさびもあったりします。僕ら奥多摩で土日キッチンカー出してるので、そこで熱々のご飯にその場で削りたての鰹節で地域のお醤油かけて、すりたてのわさびでわさび丼というシンプルな一品を出しております。わさびツアーとは1日1組限定で2時間半一緒に山に行って、もう町のことから話して現場ではもうわさびのことしか喋らないです。でわさび食べたり味わったり五感で感じるツアーをやっております。海外の方が半分ぐらい来ていただいてて、世界の人がやっぱわさびの言語で通用するぐらい海外の方も来てくださっております。

0: Life is a gift。 今週のゲストはわさびブラザーズの角井達也さんです。
1: はい、
0: 角井さん、
1: すみません、我々ちょっと角井さんってご紹介してました、
0: 申し訳ございません。
1: 角井さん、
0: 角井さん、
1: 角井達也さん、
0: 達也さんです。さあ、ということで、
1: まあ、わさび育てるもあるけど、うん、はい、うん、販売もある。そう、あの、もちろんわさびそのものも販売もあるし、フードトラックもあると。
0: で、ツアーもしてると。
1: ツアーもしてると。
0: はい。
1: 外国人の方も多いという話でございましたね。
0: あの、フードトラックはですね、わさび食堂なんですが、毎週土曜日、日曜日、奥多摩駅前でオープンしています。うん、で、まあ、ツアーはね、2時間半山に行って1日1組限定ということで、もうわさびのことしか喋らないと言ってたので、本当にね、この1日で2時間半でわさび通になれるという、
1: わさび通にはなれそうですね。
0: はい、でですね、奥多摩のわさび農家さんなんですけれども、
1: はい、
0: この独自の販路を現在持っているので、うん、実はですね、まあ、我々が奥多摩を訪れても簡単にわさびを入手するっていうことは難しいみたいなんですね。
1: あ、そうかそうか、皆さんね、独特の自分たちのルートでどっかで、
0: ね、そう、
1: あの
0: 送って、その
1: レストランだったりとかいろんなところに
0: してると、うん、ということなので、あの、この角井さんたちのフードトラックでの食体験っていうのはとても貴重だということですよ。
1: お、そういうことか。
0: あの、他にもパンとかソーセージにわさびを練り込んだ、あの、わさびドッグっていうのもこちら人気だそうです。
1: ソーセージにも練り込まれてる、
0: はい、はい、さあ、それでは最後にわさびに感じている可能性、そしてこれからの挑戦を伺いました。
2: ベースは僕らわさびを世界へっていう活動をしてるんですけど、世界のスパイスにやっぱなるポテンシャルはあると思ってまして、ただ海外の方も初めてわさび食べて、なんだろう、表現できないやっぱスパイスなので、これは多分可能性しかないスパイス。ただまだまだ日本の方も生のわさびを食べたことない方もまだ多いし、東京の方でも東京にわさびがあるのを知らない方もいるので、まずは地域の人に知っていただいて、前提としては、まあ、奥多摩もわさびを守ってつなげていくのがベースにはあります。

0: is a gift。 今週のゲストはわさびブラザーズの角井達也さんでした。
1: ね、本当に、ま、いわゆる生の本物のわさびをすりおろして食べるったことのない人ってもしかしたらもうねいらっしゃるわけだから。
0: あ、そうですね、私も大人になって初めて、
1: ね、
0: で美味しくて感動しました。
1: 感動しますよね、はい、そうそう、
0: でちょっと高級なんだよな。
1: それもね、だからそういうのをまだ守っていきたい、つなげていきたいっていうお気持ちももちろんあって、はい、ただほら、まあ、お仕事にもしていかなきゃいけないわけじゃない、
0: はい、
1: でもね何でもそうだと思うんだけど、こう仕事の手前に、そういう半歩手前にそういう、あ、何かやらなきゃいけないっていう気持ちがあるっていうのはすごく大事だと思うんですよ、ね、だからビジネスありきじゃなくて、はい、何かをやらなきゃいけない、それってビジネスとしてどうなのかみたいな、うんうん、その順番になってることでこういう、まあ今時の言い方すればAI には取って変えられない仕事があるわけじゃないですか。そこはだから見つけていく仕事でもあるんだよね。
0: はい、いや奥多摩のわさびぜひ食べてみたいですね。
1: ね、ぜひね、うん、まあ、ちょっとね、あのフードトラック、
0: はい、
1: 行ってみるのも、あとねツアー行ってみるのもいいかもしれません。
0: はい、ということで今日はわさびブラザーズの角井達也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。 Life is a gift、来週もお楽しみに。 Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift. On 81.3 J-Wave. J-Wave. J-Wave. 81.3 J-Wave Traffic Information. Brought to you by Yupitel.
2: 高速道路は事故の情報が多くなっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で乗用車とオートバイの事故のため、首都高速道路の三郷線の小菅ジャンクションまで12キロ、この影響で東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは三郷ジャンクションで6キロ渋滞しています。

0: 東北道の下りは埼玉の羽生パーキングエリア付近での事故の影響で8キロ、関越道の下りは鶴ヶ島ジャンクションで事故のため11キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターを先頭に首都高速道路の4号線の永福まで断続的に22キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから相模湖インターまでは2時間45分かかっています。東名高速道路の下りは神奈川の海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インターまで21キロの渋滞です。一方、保土ヶ谷バイパスの下りは南本宿インター付近で事故のため横浜横須賀道路の狩場インターまで、横浜新道の下りは時和台トンネルまで、さらにこの影響で上りも上川井インター付近まで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: 桜井さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: この時間の関東南部は広い範囲で晴れています。この後今夜にかけても高気圧に覆われて穏やかに晴れるでしょう。にわか雨の可能性は低く、風も特に強まることはなさそうです。日中の最高気温は都心で27度の予想です。昨日より高く6月中旬並みでしょう。暑さ対策、紫外線対策をしっかりとしてお過ごしください。また日が沈むとひんやりしますので、羽織るものなどで上手に調節しましょう。明日日曜日もおおむね晴れそうです。最高気温は平年より大幅に高く、30度以上の真夏日のところもある見込みです。カラッとした暑さになりますが、今の時期でも熱中症には十分に注意が必要です。意識的に水分や休憩をとったり、冷房を使ったりするなど無理をせずお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: お送りしたのはザ・ウィークエンド、7年ぶりの来日公演が決定、9月20日日曜日ベルーナドームにて開催です。曲は Die for You でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は気分転換これしてますということで皆さんからメールをいただいております。まあね、5月、ちょっとねゴールデンウィーク明けて、
0: はい、
1: いろいろ大変な人も多いと思うんで気分転換の話でもしようということでございますが、ユミさん、
0: ありがとうございます。
1: 女性ですね、
0: はい、
1: 不動の1位は散歩なんですが、子供と私しかいなくて、とりあえずどこにも出かけられない時、とにかく野菜のみじん切りをします。最近ではみじん切りを簡単にできる便利なものがありますが、
0: はい、
1: あえてまな板と包丁と手でやります、
0: うん、
1: 切った野菜は大体スープになりますが、野菜によってはハンバーグや肉団子に姿を変えます。以前はキャベツの千切りだったんですが、うん、そこそこ上手にできるようになり物足りなくなったのと、はい、それだと消費が大変なので今ではとにかくみじん切りです。
0: へー、
1: スープにしないときは一袋にまとめて冷凍庫へ、自作ミックスベジタブルです。
0: あ、
1: 未来の自分が楽になります、
0: うん、
1: すごくないですか。
0: すごい、
1: いや気分転換になるということ自体は分からんでもない、
0: 分からんなんで、
1: あの包

0: 丁でいろんなものを切ったりするの、
1: ね、確かに料理とか、ね、
0: 楽しいしね、はい、いいと思うんですけど、よしみじん切りだ、うん、って思い立ってみじん切りしに台所行くわけでしょ。
1: いやそう、
0: 私よしみじん切りしよう。
1: すごい、もうみじん切りと千切りが一番苦手なあの料理の作業なんで、私は
0: そうね、
1: もう一番ストレスなんで。
0: キャベツ千切りは確かに難しい、
1: 難しいし、みじん切りも大変なんですけど、いいなそういうのが、気分転換ぐらい得意だと。
0: もう機械にやらせるでしょ。
1: でもね、機械のみじん切りはなんかまたちょっと水分が出すぎちゃってダメなんで、頑張ってやるんですけど。
0: そうか、
1: はい、
0: いろいろでございますが、ね、あのいいちゃんとした包丁の管理とかもちゃんとしてると思いますよ。
1: いやそうですね、あの
0: ね、う
1: ん、
0: そういうところもしてらっしゃる感じで、はい、ステッカーをお届けしますね。さあ、はちみつふとしさんも紹介しようかな。
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。体が動かせてなくて辛くなった時にする気分転換は、うん、河川敷に行って大きな声を出しながらの全力ダッシュです大きな声は近所迷惑にならない場所を選び、はいはい、まあ、ちょ大きい川だったらね、あるね、場所としてはね。
1: 何叫ぶんだ、
0: わーっと言いながらとにかく走ります。あと、はい、かいではなく、はい、僕はわがしっくりきましたが、はい、お二人は何と叫びながら走りますか
1: 知らない
0: 叫びながら走んだことはないよ ね、
1: そうですね、
0: 大抵ないんだよね。
1: 何メートルぐらいみたいな短距離ってことですかね。
0: まあ、全力で走れる距離ですから、
1: そ
0: んな
1: 100メートルぐらい。
0: この間 の、 あのマラソンの新記録じゃないんですけど、あれすごかったですね
1: あ、そうなんですね。
0: 100メートル17秒ぐらいだっけかなのペースで 42.195 キロ走るぐらいの人。あの人はわーって言ってないです ね、 しかね。
1: まあそうですね、
0: 行ったら走らない行ったら息上がっちゃう。
1: それはそうだ。
0: これあれですね、まあ、あの海に向かってバカ野郎なんですけどこれは
1: そんな人いるんですか。本当に
0: いないんです。
1: いないですよね。
0: あれは誰がいつ始めたの、
1: まあ、そういうドラマ映画あるあるのねシーンですけどね。
0: そうですね、うん、まあ、昔からあの山彦に対するヤッホーとか、
1: はいはいはい、
0: なんで決まってんのかなっていつも思ってたんです
1: そうですね、誰が決めたんだろう、
0: 誰が決めたんですかねヤッホーはいつどこで誰が決めたんですかね。
1: 確かに、
0: はちみつひと
1: しさん、
0: 本当に近所迷惑にならないようにしてください、あとちょっと最近、うん、ちょっとあの不審者的な扱いになる場合も、可能性も秘めてるんで、
1: ね、
0: なんかやってます感を逆に出した方がいいです。
1: あ、そうです、
0: 気分転換中ですみたいな
1: そうですね、別にあ危ないものではありませんっていうのをアピールしてもらわないとみんなちょっと逃げちゃうから、
0: うまいことやってください、はい、ステッカーをお届けします。
1: ありがとうございました。さあ、この後11時からはヒョンリさんナビゲート、あやたかひといきスタジオをお届けします。
0: はい、私と山田さんは11時30分頃に戻ってまいります。本日のテーマは気分転換これしてますです。皆さんからのエピソードをまだまだお待ちしております。
1: その前に一曲、今週地元横浜からスタートしたサチモスの対バンツアー、東京はゼップ羽田にて7月1日2日の 2days、 ゲストに藤井風を迎えて開催です。サチモスで808。

0: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演はエルエガード、テンフィート、マイアイズバット、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 綾鷹ひといきスタジオ。
1: 皆さん土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。リスナーの皆さんこんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。綾鷹ひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場する一息のスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。ここまで2週にわたって、そして今日3週目ですね、稲葉優さんとお悩み相談乗っていますが、やっぱり稲葉さんお悩み相談慣れてるなって思います。さすが10年目のキャリア、頼もしいですよね。日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹ひといきスタジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: あやたか、ひといきスタジオ。On 81.3
1: ヒョンリのナビゲートでお届けしています。あやたかひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストをご紹介します。今月はこの方。
2: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。
1: わー。3週目？
3: 3週目です。
1: 3週目だ。
3: 3週目なんでもうあれじゃないですか、モヤモヤももう世界からなくなってるんじゃないですか。ぼちぼち、
1: もうこの2週で私たちがだいぶ解決してたんじゃないか。
3: そうもう尽きてる頃なんじゃないかと思うんですけど、まあもしあればね、はいはい、我々もこの後お答えしていくんですけど、
1: そうですね、
3: なくなってるといいなと思いながらやってます。
1: 毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみです。そこでもね、悩み相談乗ってらっしゃいますけど、
3: はい、僕はあの相槌の
1: 相槌のプロとは言います。
3: 相槌の人です。
1: 相槌10年目、はい、
3: なんかかっこいい職人にも聞こえるし、
1: なんかマジ私が言ってるんじゃない、ね、自分で相槌打って10年目って、
3: はいはい、そうね、でもプロってそうですね、相槌のみで10年、なんとか J-WAVE 渡り歩いて
1: 渡り歩いて
3: やらせてもらってますんで、
1: ということで、はい、あやたかを飲んで一息つきながら番組を進めていければと思っています。
3: はい、
1: じゃあ今日も
3: すいません、はい、いいですね、
1: はい、はあ、よし
3: よし、
1: やっていきますか。今日も
3: みんなもこのタイミングで一緒にあやたか飲んでほしいですね。
1: あ、いいかも。
3: 本当にそうしましょうよ。そうしましょうよって俺が言うことじゃないんだけど、
1: そう、あのプレゼントもこの番組でしてますし、うん、ね、まあ、ちょうどねお昼前時なので、なんか
3: 本当に
1: ピャッとあやたか一本準備してもらって一緒に、
3: はい、やっぱ呼吸をする間もない現代社会なんて感じもしますから、
1: うんうん、
3: これでやっぱ一息ついてください。
1: はい、一息のスペシャリスト稲葉さんとお届けするあやたか一息スタジオ、今月のテーマはこちら。

0: 思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングです。新生活で思い描いていた理想や心機一転、新年度になって立てた目標と現実とのギャップ感じている方も多いんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: それでは早速リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤ紹介していきましょう。ラジオネームあずきまめさんからです。私が思ってたのと違うと思うことは会社の朝礼です。4月から新しい店舗に配属となり、新しい上司、新しい環境で働いています。そこで意外だったのが朝礼です。前の店舗では朝礼自体がなかったのですが、新しい店舗では店長の意向で毎朝朝礼を行っています。それだけならいいのですが、店長が陽気な人で社員が毎日一人ずつ一発ギャグをしていく流れができてしまいました。
2: え、最悪、
0: 地獄じゃん。
2: 最悪だよ。
0: え、以前私の番に回ってきた時はトラウマになるほど滑りました。次また自分の番が回ってくるのが恐ろしいですというメッセージ。気の毒。
1: いや、もうなんか自分をこの会社にね、なんかこう置いて想像しただけでげんなりしました、うんうん、
0: 朝の一発ギャグ。
1: いや、これ相当ね、あずき豆さんもね、柔らかくおっしゃってますけどね、陽気、人格が陽気とかで、毎日一人ずつで一発ギャグやらしていいわけがないんですよ。
0: これなんか、なんとか腹みたいのに該当しそうなレベルじゃないですか。
1: ギャグ腹でしょ、だから。
0: ギャグ腹。
1: 人に一発ギャグを強要するギャグ腹。
0: なかなかないよね、今時っていう。
1: よくないです。いや、これ、だから、朝礼はね、まあ、それこそ会社によっては、もちろん必要でやってるとか、
0: う
1: ん、まあ、監視でやってるっていう、
0: ありそう、
1: さまざまあると思いますけど、
0: はい、
1: これなんかあるじゃないですか、窓口、うん、会社の中で相談するやつ
0: ある、ハラスメント窓口。
1: マジそっちですよ。これ本当に我々がね、ご陽気なお二人でお届けって感じだったら、パスギャグ一つずつ授けると思うんですけど、まずやらないので。
0: ないもん。
1: ないですよ、これは。でも本当、あずきまめさんは悪くないのは大前提として、ちょっと言うべきところにちゃんと言いましょうか。
0: 怖すぎるね、は
1: い、
0: この朝礼。
1: 少なくとも横にいる人たち、
0: うん、確かに、
1: とコミュニケーション取って、うん、撤廃に持ち込みましょう、これ、うん、戦いましょう、これは。
0: ちょっと本当にね、なんか相談できる窓口が、
1: はい、言ってください。
0: あるならちょっと切実に探してみる案件かなと、
1: はい、あと、なんだ、滑らすなよ周りがっていう、なんか腹立って
0: きて、笑ってあげてよみたいな。
1: そう、絶対笑いね。
0: うん、確かに。
1: 面白いとか面白くないとかじゃなく、もう助け合いじゃない、こんな、
0: うん、そうだと思う、ね、
1: とかしてください。お願いします。
0: 行かれる稲葉。
1: いや、これはそうですね、僕相槌以外をやると感情乗ってきちゃうし、うん、はい、怖いんですこれ、
0: はい。さて、続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介していきましょう。ラジオネーム木製の時計さんからです。
1: はい、
0: 地元に帰った時のこと、
1: うん、
0: 幼少期に家族で訪れていたラーメン屋に思い出に浸りたいという思いもあり、家族と一緒に行きました。ラーメンとチャーハン、焼き餃子を美味しく食べたのですが、うん、幼少期に抱いていたほどの美味しさのレベルは超えませんでした。思い出の補正の怖さを実感した出来事でした。すごい美化されることってやっぱありますもんね、思い出って。
1: もう本当にこの木製の時計さんと同じように、うん、幼少期に家族で訪れてたラーメン屋さん、中華料理屋さんがあって、うん、思い出せるラーメンで、ラーメンの味、大将の声、
0: うん、
1: お父さんが分けてくれたチャーシューとか、なんかめちゃくちゃ思い出ないし、チャーハンうまかったなとか思うんですけど、うん、やっぱそこ行けないですもん、怖くて。
0: そうなんだ、
1: はい、なんか
0: 違ったら嫌だな、
1: なんか違うって思いたくなくて、
0: うん、
1: とか、あの町に焼肉屋さんの、
0: うんうん、
1: めっちゃうまかったな、あそこの締めのラーメンうまいんだよなとか思うんですけど、うん、なんかやっぱ行けないんです、
0: うん、
1: 思い出強すぎて。
0: はい、そうか、
1: これは
0: そういうタイプもいるんだね、
1: う
0: ん、
1: これはね、うん、しょうがない。しょうがないって言っちゃいけないんだっけ、お悩み相談。
0: まあ、そうだね、稲葉くんみたいなタイプの場合は、はい、もう思い出を思い出として綺麗に保存しといた方がいいタイプの方もいる、
1: うん、楽しいです。だからもう通い続けるしかないですね、
0: 逆に。
1: そのなんか、うん、自分の中で核となるような店にするなら、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か思い出はもう思い出のままそっとしといてもと方がなんかこう、
0: うん、
1: いい時もありますよね。なんかあんま手触り確認しきっちゃうと、
0: うん、
1: 野暮な時もあるから、
0: うん、
1: なんかそんぐらいの方がいいのかなと思います。
0: それかもうね、いっそね、変化を楽しむみたいな。
1: そうそうそう、そのぐらいのひょうりさんぐらいのこう感じでスタンスで行った方がトータルで楽しいかなと思いますね。
0: 小学校とか遊びに行くと、
1: うん、
0: そのロケとか行くと、こんな机ちっちゃかったっけみたいな、
1: 毎回思います。
0: 低いじゃない、小学生のね、机とか想像以上にちっちゃかったり、
1: は
0: い、
1: もっとびっくりするのは、幼稚園とか保育園とか、うん、それを撮影で使わせてもらって

0: った時にパッとトイレ行った時に、うん、ちっちゃい。あ、そっか、ほらそうだよな。
1: そうだよね。
0: そうだよな。
1: そうなの、そうなの。だから、あの、自分のサイズも違うし。
0: はい、ありますね。これは
1: 面白いよね。
0: 大人になったんだなという、ある種の証というか。
1: はい、証です。
0: うん。
1: はい。それではここで思考を止めて一息つける音楽をお届けしましょう。サンファ、キュムラス、メモリー。

0: 綾鷹ひといきスタジオ on 81.3
1: J-Wave。 日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹ひといきスタジオ、ナビゲーターのキョンリです。そして一息のスペシャリスト稲葉優さんをお迎えしています。
2: 稲葉優

0: です。よろしくお願いします。
1: さあ本日、はい、もう最後になりました、はい、もやもやご紹介していきましょう。ラジオネームアンさんからです。思ってたのと違う、それは結婚生活。私の夫とまだ彼氏彼女だった頃、うん、私が彼の家に遊びに行くとご飯を作って待っていてくれたり、誕生日にはケーキを作ってくれていました、うん。

0: ってくれるのでしょうかというモヤモヤで、これは
1: これ
0: どうですか
1: ね、アンさんそれは無理だと思う。
0: ああ、
1: なんかそんなに、うん、なんつうんだろう、そのいいところを愛しすぎた、その、はい、真面目にケーキ作ってくれてとかは、そこを求めて結婚って彼氏彼女だった頃を求めるとしんどいのはアンさんなのかなと思ってしまいますね。
0: 生活って考えると、
1: そうなんです、
0: 食べっぱなしと脱ぎっぱなしは
1: 普通に、あの一人の大人として暮らしててどうすか、うん、とは
0: 思う。いやダメだよ、
1: ね、
0: 同居人としてまず
1: そうそうそう自分ができることをやるはなんかこう大前提で、
0: う
1: ん、
0: そうだと思う。
1: そこっすよね、なんかプラスでやってくれたことを当てにしてると、うん、結構しんどいんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうかも。
1: だからこれはあのアンさんが悪いとかじゃなくて、うん、アンさんの気の持ちをもう変えちゃった方がしんどくないと思う。
0: そう、なんかケーキ作ってくれたみたいなスペシャルを、うん、多分だけを期待してるわけじゃなくて、うん、このその根底にこの食べっぱなし脱ぎっぱなしっていうマイナスが土台にあるから、うんね、うん、あれもこれもちょっと違うんじゃないのみたいな、
1: そう、ね、
0: 不満になってる気もするんですよ。
1: だから結婚前はできてたのになんでできなくなっちゃったんだよって部分もね、うん、当然あるでしょうしね。
0: このなんかプラスがゼロになったことよりも、うん、マイナスのところを改善してもらえるように、
1: うん、そうですね、
0: 要相談。
1: だからとりあえずご飯作って待ってなくてもいいし、うん、ケーキも作んなくていいから、うん、食べたら洗い場に持っていけ、うん、洋服も裏返し等とボタンとチャックと戻し、うん、洗濯籠に入れろということですね、うんうん、まずはね。
0: その一人の大人として最低限やることはやろうよっていう交渉が必要かな。一人の時はやってたじゃん、
1: ね、
0: みたいなことを結婚してやらなくなるっていうのはすごく相手に対して良くないよね。
1: 旦那さんもだからもうそこまでしなくても愛されてるという、まあ良くないのかもしれないけど、うん、そういう信頼をしちゃってる部分もね、もしかしたらあるのかもしれないから、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
1: 結婚前のようにしようとは思わない、うんう
0: ん、確かに。ちょっと必要最低限のことはやってよっていう話し合い、う
1: ん、はい、
0: 及び交渉いかがでしょうか。
1: 話し合いです、
0: はい、
1: コミュニケーション人間なものよし
0: よし、この番組あやたか一息スタジオ稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいているだけでもスペシャルですが、それだけじゃありません。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。富岡愛さんによるあやたか一息スタジオライブお届けします。
2: あやたか一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。グッバイバイ。

0: 富岡愛さん、ありがとうございました。この曲、はい、有名ですよね。
1: 有名です。
0: SNS でよく流れてきた、
1: はい、ですし、うん、先ほどのね、うん、お悩み、まあ、夫婦間でのお悩みの後にグッバイバイ。
0: いや、そこは多分特別な意図はないと思いたい、
1: ま、ねうちのお悩み相談でもよくドリカムさんのさよならかけるんで、
0: はい、それは消しかけてますよね、
1: はい、やりに行ってます。
0: いや、一息スタジオは、はい、と一息つく空間なので、
1: ごめんなさい、ちょっとオールグッドノーすぎました。
0: そのようないとはないです、
1: はいはい、たまたまね、はい、いい曲です。
0: いい曲、はい、富岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信されています。さらにライブツアー愛が解けないうちにも開催中、チケットは一般発売中です。そして5月27日には新曲ソウルメイトを配信リリース、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
2: 綾鷹ひといきスタジオ on 81.3 J-Wave。

0: さて今週のあやたか一息スタジオ、稲葉さんいかがでしたか？
1: まだモヤモヤが世界にはこんなにたくさんあるんですね、
0: う
1: ん、これ
0: は我々の仕事がまだたくさん、
1: 尽きなそうです。
0: いっぱいありますよ。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、送ってください。頑張ります。あんまり怒んないようにします。
0: 意外な一面というか。
1: いやそうですね、ラジオ特有かもしれないです、うん、これはなんか普通に人と喋っててもこうなんない。
0: なんか怒らなそうだなって。
1: 怒んないです。怒んないんですけど、うん、本当にあった

0: たこともないこのリスナーとナビゲーターのこの関係値だと逆になんかこう前のめっちゃう、
1: うんうんうん、
0: これが良くないなと思って1年目から僕は相槌に徹しようと思ったんですけど、
1: はい、そういう
0: その蓋が久々に開きました、ね、そうです1年目の時僕一回本当に怒っちゃったことあってもないその時良くないわこれと思って、
1: うんうんうん、
0: やめたんですけどその蓋がちょっと開きそうです
1: すごい10年ぶりに、
0: はい、開きましたね
1: パンドラの箱を開けてしまった、は
0: い、大したも出てこないですけどね成人男性がちょっと怒るだけなんで、はい
1: はい、先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは J-WAVE の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。そして番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム一息813、J-WAVE の公式インスタグラム J-CLIPS813にもアップしていきます。そちらのフォローもぜひお願いします。X はアットマーク J-WAVE 一息813になります。はい、ここまでリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉さんとお話をしてきましたが、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意しました。毎週メッセージがご紹介された方に綾鷹1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひ綾鷹を一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先は、あやたかひといきスタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで、来週も稲葉さん、ひといきのスペシャリストとしてよろしくお願いします。
0: 来週も、ひといきのスペシャリストとして頑張ります。よろしくお願いします。
1: もうこれで生き切るしかないね。
0: そうですね。ここまでやると、もうやらないはなくなって
1: きます、ね、うんうん、はい、決め、ポーズ的な。
0: そんなに内側向かないでください。
1: ごめんなさい。
0: ちょっと恥ずかしくなっちゃうから。
1: ちょっと顔赤くなっちゃって。
0: そうですね。はい。
1: はい、あやたかひといきスタジオ、リスナーの皆さん、この後も素敵な週末お過ごしください。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。ありがとうございました。
2: あやたかひといきスタジオ。This program was brought to you by あやたか。

0: 戻ってまいりました。渡辺タスクです。
1: 山田れなです。
0: J-WAVE ラジオドーナツを昼までお届けしていきます。さあ、綾鷹ひといきスタジオ、ひょにさんナビゲート、
1: はい、
0: ゲストマンスリーで稲葉優さん、うん、富岡さんのライブありと、はい、いうことでございました。

0: いいっすねやっぱね、うん、我々も、はい、今日は気分転換テーマでやらせていただいてますが吐息はちょっとつかせていただきました。
1: いや本当そうですね、はい、さあラジオドーナツ今日のテーマは気分転換これしてます。この後も皆さんのメールご紹介していきます。その前に一曲、堀米康之で5月のシンフォニー。

0: 堀米康之5月のシンフォニーでした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、さあ皆さんのね気分転換のご様子を伺おうという気分転換これしてます。月めぐりさん、
0: ありがとうございます。
1: ご紹介しましょう。最近の私の気分転換は植物園行くことです。この間 ね植物園の話題したばかりですけど、神代植物公園この間も行ってきました、
0: はい、
1: 広くて本当に回りきれないぐらいで、途中に屋根のついた板張りの広場があったので、
0: はい、
1: 誰もいなかったこともあり、そこでちょっとヨガまでしてしまいましたその後温室を見て反対側のバラ園をずらっと歩いて、本当にバラ尽くし、暑さもあって、まあ、疲れたんですが

0: 場所の近くに風の通る場所があって、そこに座ってバラ園をぼやり眺めていました、
1: うん、
0: 白い柱とテーブルの休憩スペースで、屋根に少しだけステンドグラスも入っていて、とても綺麗だったんです、あと少し回ろうと思ってまた歩き出しましたが、まあ、最後はちょっと急ぎ足になってしまいました、うん、でも本当に一日中バラに包まれているような時間ですごくいい気分転換になりました。王道です、
1: ね、
0: 王道です、
1: はい、
0: 気分転換っていう意味では、うん、動物園植物園いいと思います、
1: ね、まあそうですね、
0: 博物館でもいいんですけど、できれば生き物がいた方がいいです、
1: ね、そう、なんかイオン、あの植物だとマイナスイオン的なね、なんか
0: 動物だとやっぱ命の木ですね。
1: あ、そうですね癒しとね、
0: そうですね、
1: うん、
0: ステッカーをお届けしましょう。一方、ナコさん、
1: ありがとうございます。
0: この方も女性なんですが、私の気分転換はフィットボクシング北斗の拳です。
1: なんだそれ。
0: ケンシロウたちキャラクターがトレーナーとなり、一緒にボクササイズをするテレビゲームです、はい、あ、見ながら一緒にやってくれと、
1: はい、
0: デスクワークや家事の隙間、ストレスも肩こりも解消されます。
1: お、
0: 私は北斗の拳の原作はよく知らないので、うん、見た目がイケメンなレイ先生を指名しています。旦那はプレイ画面を見るたびに、ケンシロウもレイもそんなことは言わないと言っています。まあ、それはだってそれは違うゲームになってんだからな。
1: そっかそっか。
0: でエクササイズ最後には、雑魚の飛行をつくおまけばり楽しんでます。お前はもう痩せている。2年経っても痩せてません。痩せてないのか。
1: いいな、
0: 寄ってますね。あ、こういうのあるね。あの、そうそうそう、あの今はね、うん、こういう動画とか、さっきもあった、はい、ゲームとかツールが気分転換できる。
1: そうですね、身近にありますからね。ツールがあるから
0: で、それで、うん、ついでもそっちをやり込みすぎて、
1: はい、
0: 今度そっちがストレスになってうわ、
1: あるある、
0: やり込みすぎて疲れたみたいなことにならないように。
1: まあそしたら今度違うツールを探すので多分大丈夫。違
0: う、そうすると今度仕事がストレス解消になるから。
1: あ、いいじゃないですか、いいんじゃないですか、そのぐるぐる回ってね、
0: ちょっと仕事で気分転換でもしようかなみたいな。ありがとうございました。

0: 送りしたのは来週土曜日 K アリーナ横浜にて11年ぶりの来日公演を開催します。ダイアナロスで I'm coming out でした。
1: さあここでもメールご紹介いたしましょう。今日は皆さんの気分転換について伺ってますが、紺色さん
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。最近の気分転換は全く知らない言語、外国語のことですね、の数字を言ってみるです。昔子供の頃一回車のナンバーで最大公約数とか最小公倍数とか言ってたなと思い出し、ならばただひたすら番号を言うというのはどうだろうと自分で考えたんですよ。ほうほう、思ったのが始まりです。知らない言語なので4桁を言い終わらないうちに、次の車が来て、あ、車のナンバー見て、それを外国語で言うと、
0: 難しい、
1: まあ、4-3-0-1 みたいなことですよね。あの英語俺それしかできないけど、それもほぼできてないですけど。それはそれで気が紛れます、
0: はい、
1: というか必死です。
0: それはそうだ。
1: わからない時はスマホで7韓国語とか入力して音声で確認しています。いや難しいなと一人でつぶやきながら歩いていると、あらここは韓国みたいな気になります。いやならないなら
0: そう
1: だならないならない、ならないならない。
0: で結構大変じゃないですか、気分転換というか、かなり
1: 頭知らないもの、
0: 頭使います。
1: わかります。スペイン語とか
0: 全然わかんないです。
1: 全然わかんない、
0: 中国語しかでき
1: ない。アンドトロワ、フランス語、
0: なるほど。
1: もうそっから先わかんない。
0: そうですね。
1: え中国語は ER 算数。
0: そうですね。
1: ウーリューチーパー。
0: おーすごい、
1: はい、いやいや麻雀麻雀、
0: あーなるほどね。いやで結構できたすくさんできんじゃないですか。
1: ウーピンウーピン、はい、いやいやいや、あとわかんないものね。
0: あそうですね、
1: まあ、独特
0: 脳トレって感じもしますけど、
1: しますけどね、
0: すごいな気分起点か、
1: 道に誰かにぶつかっちゃったりしないように陽気な寝言さん
0: ありがとうございます。
1: もうここ王道、最後王道です。
0: はい、
1: 気分転換コーヒーです、ただ豆をひいたりドリップしたり、こだわりの道具があるわけではありません。とにかく香りが大好きで、気分転換にコンビニカフェ、ちょっと疲れたな休憩したいなと思ったら、あらゆるコーヒーの香りを楽しんで、まるでお

0: を飲んだかのようにふわーっとなっています。カフェに行くと今日の豆はといろいろ教えてもらうものの、毎回すっかり忘れてしまい、自宅で再現とまではいかないんですが、どんな暑い夏でもホットコーヒーのブラック一択で、はい、あの香りですっきり気持ちが切り替わります。もうこれはもう王道です。
1: そうですね、
0: コーヒーはすごいね、
1: うん、
0: どうあんなちょっと実はそんなに飲みにくいじゃん。
1: まあそうですね、
0: 一般的に
1: 苦手な人もいるから、
0: 子供とかにしたら飲みにくい味なわけじゃん、
1: うんうん、みんな飲みたい、
0: 好きだし、うん、世界ですよ、
1: いや世界中
0: ね、何百年も
1: そうですね、
0: おかしい、
1: はい、
0: コーヒー
1: みんな片手に持ってね歩いてるイメージですよね。海外とか
0: 海外ね、海外、まあ、日本でもだいぶねいらっしゃいますけどね、はい、そうなんだよね、コーヒーは消費量もすごいことになってる。
1: いや本当そう思います。
0: 陽気だね、大津さんありがとうございます。はい、そんなにねコーヒー飲みすぎて気分が転換してばかりで、転換で戻っちゃうことあるんでないか。ステッカーとママと神様とシルビーバルタンお二人にお届けします。ありがとうございました。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: まず東名高速下り海老名サービスエリアで21キロ、中央道下り日野バス停で15キロ、相模湖インター付近で7キロ、関越道下り坂戸西スマートインターで11キロ、圏央道内回り海老名ジャンクションで7キロ、常磐道下り流山インターで6キロ、東関東道下りは八津船橋インター付近を先頭に首都高速湾岸線に伸びて6キロ、また富里インターで乗用車の火災のため2車線規制となり2キロの渋滞です。千葉の京葉道路下りは貝塚インターで6キロ、東京湾アクアライン下りアクアラインを先頭に首都高速川崎線に伸びて3キロ、また川崎浮島ジャンクションを先頭に湾岸線は西行きが10キロ、東行き5キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため下り二宮インターで3キロです。続いて首都高速道路です。まず羽田線下りは羽田トンネルを先頭に葛島まで6キロ、3号線上り大橋ジャンクション先頭駒沢まで5キロ、4号線下りは永福を先頭に新宿まで5キロ、最後に都内の一般道路です。環八通り内回りは世田谷区上野毛1丁目付近で4キロ混んでいます。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 河野さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション、
4: 盛岡の街中に和と洋芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に、盛岡市内丸北ホテル。
5: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
6: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
7: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談など、カーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 通りに著名ロックラブ、あんな曲やこんな曲そんな曲まで、通りに著名ロックラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
3: 聞いてけで、ね。

違う。また来週です。Save the beach. Save the ocean. Save the ocean.

ボーグの T シャツを今日は着ている甲斐真理香です。タスクさん、レナさん、ラジドお疲れ様でした。さあ今日はいよいよ来週末開催のグリーンルームフェスティバルに出演するイマジンタクウェイでスタート。3、2、

グリーンルーム楽しみですね。お送りしたのはエマジン・タッカウェイでサンでした。ブルーイングリーン加山里佳のナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。いや今日は日差しをしっかり感じるお天気ですけども、まあ、新緑の季節、植物がよく育つこの季節、私もお家のベランダの一角で小さなハーブ菜園を始めました。もう毎朝起きてまずベランダに出て植物チェックをするっていうのがこう新たなルーティーンになってるんですけども、これがすごく気持ちいいです。葉っぱに触れてみたり水をあげたり、まあ、今日も元気だなって確認する時間がもうすごくいい一日のスタートになります。でそこで今育てているハーブは料理に使いやすいものが多いんですけど、まあ、パクチー、パセリと、あとローズマリーで、まあ、最初は結構料理に使ったり、まあ、ハーブティーにしたりして楽しんでいたんですけども、まあ、最近ちょっとハーブの生命力に追いつかないくらいもうどんどん増えてきて、特にこの時期って本当に成長が早いのでもうわさわさ育ってくるんですよね。まあでもせっかくならちゃんとこう活用したいなと思って、でちょっとハマっているのがハーブ氷です。もうこれ作り方はすごく簡単で、製氷機にハーブを入れて、まあ、お水を注いで凍らせるっていうだけなんですけど もう見た目もすごく可愛くて、ローズマリーとか、あとは次育ててみたいなと思っているミントとか入れるとすごく見た目も涼しげですし、炭酸水とかに入れるだけでもちょっとこうおしゃれなドリンクみたいに、ね、なるんです。まあ、もちろんジュースにもお酒にも合いますし、なんかやっぱりお家で育てたハーブってもうフレッシュさが全然違うので、こう氷が溶けるたびにこうふわっと香ってくるのもすごく爽やかで、まあ、これから暑くなってくる季節、おうち時間もちょっとこう気分が上がりますし、こう家で育てたものを暮らしに取り入れるっていうね、楽しさもあるので、ぜひ皆さんもこのハーブ氷試してみてください。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週はゴミ拾い SNS ピリカ、ゴミ分布調査タカノメなど、科学技術で環境問題解決に挑む株式会社ピリカの活動に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッドスタイル、4人組バンドゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスブルーム、今日はグリーンルームフェスティバルのアートエキシビションに参加されるアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんをゲストにお迎えします。また今日はサッチモスの鍵盤奏者であるたい平さんもメンバーの NS ダンサンブルの新曲初オンエアもありますので、そちらもお楽しみに。ブルーイングリーン、今日もグッドミュージックたっぷりお届けします。 Bruno Mars, I Just Might.

映画プラダを着た悪魔2のサントラ、シエナスパイロマチュアルラバー。 J-WAVE J-WAVE

0: Peaceful Blue Brought to you by 日水。カイマリカがナビゲートしているブルーイングリーン。ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今日は科学技術で環境問題に挑んでいる株式会社ピリカの活動に注目します。お話を伺うのは株式会社ピリカ父村メグさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では早速なんですけども、科学技術で環境問題を解決というキャッチフレーズご紹介したんですけども、具体的に株式会社ピリカが行っているサービスについて教えてください。
1: はい、株式会社ピリカという会社なんですけれども、パパスとして科学技術の力であらゆる環境問題を克服するということを目指している会社でして、まずその様々な環境問題ある中でも一歩目としてゴミの自然界の流出問題に取り組んでいます。で、ゴミの自然界の流出問題ってどういうものなのかといいますと、いわゆるそのゴミ箱に入らなかったゴミ、例えばそのポイ捨てされてしまったゴミであったりとか、不法投棄されてしまった大きなゴミであったりとか、そういったものの解決に向けていろんな事業とかサービスを生み出しています。
0: はい、そうですよね。この番組でもたびたび取り上げてるんですけど、その海に流れ出てしまっているゴミ問題っていうのは実は町から出ているっていうところにもつながってくるところだと思うんですけど、社名になっているゴミ拾い SNS ピリカ、こちらについても教えてください。
1: はい、これはですね、ゴミ拾いのいわゆるインスタグラムみたいなものでして、すごくシンプルな SNS なんですけれども、ゴミを拾って、そのユーザーの方がゴミの様子、ゴミ路上に落ちている、ゴミをですね、写真を撮って発信をすると、ありがとうとかコメントがついたりしまして、それでどんどん仲間が増えるような仕組みになっているようなピリカっていうサービスになっています。
0: はい、こちらちょっと気になったのでアプリをダウンロードしてちょっと見てみたんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 早速ちょっと、開くとこう、マップが出てきて、でその、今いる JWAVE のこのスタジオ六本木ヒルズのあたりにも結構な数が投稿されてます。いろんな方々がこうゴミを拾われてて、それを写真で投稿して、こう使われてる皆さんがこうコミュニティのようにコメントし合ったりとかしてて、すごい楽しそうだなって思ったんですけども。

0: あのまさにあのそういう、ま、ゴミ拾いをしている人たち の, あの見える化をしよう、あのちゃんとその可視化してあげて、うん、まあ、参加人数であったりとか、あのどういうゴミを拾っているのかで拾われたゴミの量とかっていうのも全部可視化して、うん、あの見せようっていうのがあのプラットフォームになっています。
1: はい、あのこれって世界

0: はい、あの今までその数で言うと、はい、あのこのアプリを通して拾われたあのゴミの数っていうのが4億個以上ありまして、はい、あの4億個以上のゴミをもうすでに回収をしているというところで、はい、あのそうですね、地球がどんどんきれいになっているっていうのもあの見えるようなあのプラットフォームになっています、
1: うん、この集められたデータっていうのはどのように活用されるんでしょうか。
0: そうですね、このゴミ拾いSNS ピリカを通して、集められたデータっていうものをあの我々はその自治体版あの地域 の, その、まあ、地方自治体さん、例えばあの東京都あの港区とか東京都あの渋谷区とか、まあ、そういったその自治体さんに地域の清掃活動の、まあ、メールをするサービスとしてウェブサイトとして提供していまして、でこのデータをですねあの自治体の方とかが見て、あこの地域ですごくゴミ拾いが行われているであったりとか、こんな風に、まあ、あの個人その地域内でどういう人が拾っていて、であのすごくゴミを拾っている人のランキングとかっていうのを見えるようにしてるんですけれども、はい、あのまあ、こういう個人の人とか、まあ、例えばあの団体さん、ゴミ拾いをしている団体さんとかっていうのが見えるかあのできて、まあ、こういうあのデータを活用して、じゃあ行政の方はあの環境 の, その施策とか政策とかにあの生かそうとか、まあ、こういうその環境の予算の配分であの例えばこういうこの地域でこういうゴミが問題になっているから、まあ、議会の予算を通すためにこういう資料を作ろうとか、そういったその資料を、まあ、資料とか情報提供にもあの活用していただいているのかなと思います。
1: でも本当にこう自治体との連携がより具体的なあの対策につながってるんですね。あのちなみに土村さんご自身は今どんなお仕事を主に担当されてるんでしょうか。
0: はい、私はかなりあの会社の中でもいろいろ幅広くやってまして、はい、あのそういうそのうちあの弊社のサービスピリカとかエッセンスピリカとか鷹の目って言ったようなもののサービスを活用したあの自治体さんとか企業さん向けのコンサルティングをあのやったりとか、海外ではまさにいろんな国で、はい、あの弊社 の, そのこのゴミ拾いとかゴミの調査とかリサイクルとか、まあ、そういった案件をまあ海外でも展開するっていうこともになってやっています。
1: はい、では最後に、まあ、こう誰もが環境問題についていい方向に行くことをこう望んでいるかと思うんですけども、まあ、なかなかやっぱりこう理想通りに進んでいかないっていうね現実もあるかと思います。で、まあ、そんな中でその現場レベルでお仕事なさっている土村さんはその環境問題を解決していくためのヒントっていうのはどこにあると感じていますか。
0: まあ、いろいろあのヒントはあるなっていうところはあるんですけれども、まあ、一つあの挙げるとしたらやはりその現地の人の課題とかニーズっていうのを丁寧に聞いてあげて、で、まあ、そうやってじゃあ、 あの背景としてどういう問題が起きていたのかっていうのをもう対話であの聞いていって、であのそういったあの課題を、まあ、じゃあ解決するためにあの自分たちができることなんだろうっていうのを、まあ、ちゃんと考えていくっていうのはあの必要なのかなと思ってます。でそれがあの答えとして例えばあの日本だとこういうあの問題があるけれども、でも現地ってこういう問題があるから日本 の, あのそのままやってた技術をそのままあの移行するって難しいから、じゃあ現地のちゃんとその人たちのニーズに合わせたあのサービスとかをカスタマイズして現地の人により使ってもらえるようなやつにしようっていうところで、グローバルな視点でもあの環境問題を解決していくっていうことができるんじゃないかなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。ニッスイピースフルブル、今回は株式会社ピリカ土村メグさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

一水ピースフルブルー。今回は科学技術で環境問題に挑んでいる株式会社ピリカの活動に注目しました。海外での取り組みのお話も出てきましたけども、実際に土村さんはペルーでの展開を担当されていて、今年の5月から本格的に導入が決まったということだそうです。ぜひ皆さんもゴミ拾いアプリピリカ使ってみてください。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: カフェ Favorite Style Brought to you by 片岡物産。カイマリカがナビゲートしています。 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: カイマリカさん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは。ゲーテギターボーカルの樋口太一です。
0: ゲーテは2020年に北海道で結成された4人組バンド。 R&B、ソウル、ジャズ、ファンク、ロックなど様々なジャンルのエッセンスを取り込みながら、メローで心地いいサウンドを生み出しています。そして今週ファーストアルバムサークルをリリースされました。今日はそんなゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入り音楽について伺っていきます。

0: favorite style。 今週は4人組バンドゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入り音楽について伺っていきます。まずは今週リリースされたファーストアルバムサークルについて伺いました。
1: 今週リリースしましたファーストアルバムサークルはですね、バンドの初期の楽曲から現在の曲まで収録されておりまして、ゲーテらしくどこか不思議で心地いいバラエティ豊かな作品に仕上がったんじゃないかなと思います。でもただ心地いいだけではなくて、それぞれの楽曲の音作りだったりアレンジだったり歌詞だったり、そういった一筋縄ではいかないこだわりの部分も楽しんでいただけたら嬉しいです。今回のアルバムの中でもリード曲の Life という楽曲はですね、まさにそのこだわりや工夫がたくさん施されている楽曲になったんじゃないかなと思います。一聴すると明るくポップで軽やかな曲調なんですけど、その明るさの中に日常で感じる切なさだったり、目まぐるしく過ぎる今にスポットを当てた歌詞だったり、僕ら流の、人生賛歌のような楽曲になっております。もう一頑張りしたいなってタイミングでぜひ聴いてみてくれたら嬉しいです。
0: ファーストアルバムサークル、私も聴かせていただきました。タイトルの、サークルという言葉の通り、なんか様々な感情

0: つながりとか日常の景色がこう緩やかに巡っていくようなそんな彩り豊かなサウンドが印象的でした、まあ、特にライフという曲はあのサビのあっという間に過ぎていく愛おしいほど終わりが来るっていう歌詞にはこう何気ない日々の中にもちゃんと意味があってで当たり前だと思ってしまうことをこうちゃんと大切にしよう、まあ、そんなメッセージを感じたのでなんか聞き終わった後に自分のこう日常もいつもより愛おしくなんだか優しく見えるようなそんな楽曲だなと思いました。そして今回のファーストアルバムサークルの発売を記念したワンマンライブを今月30日土曜日に恵比寿リキッドルームにて行います。リキッドルームはもうバンド初期からやりたかった場所だったそうで本体を編成して、まあ、いつもとちょっと違う雰囲気になるということなのでぜひ楽しみにしていてくださいとおっしゃっていました。続いては樋口さんのお気に入りの香水について伺いました。
1: ノンフィクションのインザシャワーという香水です。香り自体はですねウッディ調にちょっとシトラスを感じるような香りで僕のイメージだとなんか静かな森の中で木漏れ日を浴びているようななんだか落ち着くのに爽やかな気分にもなれるところがお気に入りです。あとは押し付けがましくないというか主張があまり激しくない感じもとても好きです。普段のお出かけの時にもよく使いますしあとはライブ前とか気分を上げるためによくつけています。
0: ノンフィクションは韓国初のライフスタイルフレグランスブランドでミニマルなこう洗練された世界観も人気で私もボディクリームとかを愛用しています。で樋口さんはお友達が使っていたのをきっかけに興味をね持たれたそうでいやこのブランドの香りどれも本当にいいんですよね。なんかこう強すぎずナチュラルにその人のこう雰囲気に馴染む感じというか、まあ、結構ジェンダーレスな香りが多いので普段使いもしやすいです、まあ、ちなみに私のお気に入りの香りはサンタルクリームという香りで、まあ、これもウッディ系なんですけどサンダルウッドとベチバーがこうベースでふわっとイチジクとカルダモンのこうアクセントもあるバランスのいいウッディの香りおすすめです。では最後に樋口さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
1: チェルシー・ジョーダンの If I'm Lucky という曲です。僕のツボをついてくるコード進行とメロディーの噛み合いで曲構成もシンプルで心地よく聴ける感じがとても好きです。もともとこのアーティストはよく聴いていて今年の3月にこの曲が入った EP が出たタイミングですぐに聴きました。どの場面で聴いてもいい気持ちになれるというかすごくじんわり気分が上がってくるので土曜の午後にぴったりだなと思って選曲しました。

送りしたのはチェルシー・ジョーダンで If I'm Lucky。 ボルチモア出身のシンガーソングライターのチェルシー・ジョーダンですけども、この曲では新しく気になる人ができた時のそわそわ感だったり恋愛感について素直に歌っています。ゲーテのギターボーカル樋口太一さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にふわっと広がる華やかなコーヒーの香りにいつも癒されながら私も美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェ Favorite Style

0: 送りしたのは秋の新曲恋に恋してでした。プレイングリーン、時刻は間もなく12時44分。ここでドライバーの方に交通情報です。J-WAY Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは相模原相川インターと圏央厚木インターの間の上越第一トンネル付近で事故のため1キロ、海老名ジャンクションで7キロの渋滞です。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまでの所要時間は30分です。中央道の下り線は国立府中インター付近で9キロ、東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に15キロ渋滞しています。小田原厚木道路は工事のため下り線の二宮インターで3キロ渋滞しています。京葉道路の下り線は船橋料金所付近で4キロ、貝塚インターでも4キロ渋滞しています。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に首都高速道路湾岸線へ伸びて4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の江北ジャンクション方面への外回りは板橋ジャンクションに荷崩れを起こしたトラックが止まっているため5キロ、5号線の下りは板橋ジャンクションで3キロの渋滞です。3号線の上りは駒沢で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
0: ジャティックの宇野さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間の関東南部は広い範囲でカラッと晴れて汗ばむ陽気となっています。暑さ対策と紫外線対策をしっかりとしてお過ごしください。この後も高気圧に覆われて穏やかに晴れるでしょう。にわか雨の可能性は低く、風も特に強まることはなさそうです。ただ夜は次第にひんやりしますので、羽織るものなどで上手に調節しましょう。明日日曜日も晴れてお出かけ日和が続きそうです。日中の最高気温は平年より大幅に高く、30度以上の真夏日になるところもある見込みです。カラッとした暑さにはなりますが、この時期はまだ暑さに体が慣れていないため、熱中症に十分注意が必要です。意識的に水分や休憩をとったり、冷房を使ったりするなど無理をせずお過ごしください。その先月曜日と火曜日もおおむね晴れて、季節先取りの暑さが続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: JWEB ブレイングリーン、ここで NS ダンサンブルの新曲を初オンエアします。 NS ダンサンブルはラッパーでウッドベーシストのナガンサーバー、サチモスやサイでも活動する鍵盤奏者太平、ダンのジンヤ、テラクボレイヤ、松浦由紀のカルロスからなる6人組クルー。そして今日は太平さんからコメントをいただきました。
1: 甲斐真理香さん、そしてブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは、NS ダンサンブルの太平です。この度我々が5月27日にリリースするセカンド EP III 収録曲、再生を発音エアしていただけるということで、ありがとうございます。この曲はしばらくライブでずっとやってた曲なんですけど、まあライブで負けを見たことはない、そんな必ず盛り上がる曲で、ドライブ中に結構攻めたい夜なんて時にぜひ聴いてみてもらえたら嬉しいです。それではお聴きください。 NS ダンサンブルで再生。

0: ダークなアンダーグラウンド調なサウンドから始まって、そこに乗るクールなラップ、いやかっこいいダンスチューンでしたね。プレイングリーンで初オンエア、 NS ダンサンブルが5月27日水曜日にリリースするセカンド EP III から再生でした。このセカンド EP III を引っ提げてワンマンライブを開催することも決定しています。スケジュールは7月5日日曜日、会場は東京代官山ユニットです。ライブでこの曲はどう変化するのか楽しみですね。詳しくは公式インスタグラムをチェックしてください。さあ続いてはこちら、 On 81.3 J-WayJ-Wayグリーングリーン、かいまりかがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。いよいよ来週5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、横浜赤レンガ倉庫で開催されるグリーンルームフェスティバル。本日ゲストにお迎えしたのは、そのグリーンルームフェスティバルでアート展示を行われるアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: チャレンジャーのデザイナーの田口です。
0: よろしくお願いします。でまず私からリスナーの皆さんに田口さんについてご紹介させてください。1975年横浜生まれ、幼少期からスケートボードと絵画に親しみ、ストリートカルチャーの世界へ。1995年より AJSA 公認プロスケートボーダーとして活動をスタート。2000年にはスケートチームメトロピアを結成し、アパレル展開にも携わります。その後は大会で順位を競うスタイルから映像や写真を通して自身の表現を追求。2009年にはアパレルブランドチャレンジャーを立ち上げました。で現在はそのチャレンジャーでデザインをしてきたバンダナ原画展、バンダナライスを世界各地で開催されています。さまざまなキャリアをお持ちですけども、はい、田口さん J-WAVE を普段聞いてくださってるということで、
1: 朝から朝車の中から聞いてるし、はい、もう作業中もずっと聞いてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ちなみにこの番組は
1: もちろん聞いてます。
0: ありがとうございま す。
1: この後のヒロスさんの番組も聞いてます。
0: ヒロスさんもね、はい、はい、ありがとうございます。では先ほどプロフィールの中でご紹介しましたけども、プロスケートボーダーとして活動されていたところから、はい、アパレルブランドチャレンジャーでの表現へ、まあ、その変わっていった経緯っていうのをまず教えてください、う
1: ん、スケートボードを一番やってたのが20代の時だったんですけど、はい、その時にメトロピアっていうスケートチームで活動していて、そこで洋服を作っていたんですけど、そこでデザインをしていて、うん、で原宿のお店があったんですけど、はい、お店にも立っていたし、そこで洋服のノウハウ、まあ、作るところから洋服を売るところまで学んで、スケートボードの表現から洋服の表現に変わったっていう感じですね、
0: うん、
1: でそこで2009年に自分たちが影響を受けたものをバックボーンにチャレンジャーをスタートした、は
0: い、じゃまた新たなアパレルブランドを立ち上げたということなんですね、はい、でその、まあ、チャレンジャーですけども、どんなコンセプトのブランドなんでしょうか。
1: チャレンジャーのコンセプトは、まあ、自分たちが好きなものとか影響を受けたもの、まあ、バイクとかスケートボード、うん、アートとかなんですけど、

0: 一言に言うとアメリカンガレージをコンセプトにしています。はい、
1: アメリカンガレージ、
0: なんか自分たちがワクワクするようなものが詰まったお店になったらいいなっていうコンセプトで、
1: はい、ちょっとインスタグラムとかも拝見したんですけども、結構商品のアイテムといいますか幅広いですよね。
0: そうですね、
1: 結構ウェアとか、
0: はい、小物もたくさんあって、
1: 何でも、はい
0: はい、
1: おすすめの
0: おすすめですか、
1: ものとかありますか。
0: まあ、グラフィック僕はやってるんで、はい、グラフィックから、あとは今お店でオリジナルでカバンを作っていて、そうです、お客様がオーダーして一点物のカバンを作ったりしてます、
1: はい、オーダーとかも受け付けてるんですか。
0: そうです、はい、
1: 結構大変じゃないですか。
0: 大変だと思います、職人さんが僕はやってないんで、
1: はい、でも本当に幅広くアイテムを展開されていますけども、まあどんなアーティストとかカルチャーとか具体的に影響されたものとか語っていますか。
0: やっぱり僕は小学校の時にスケートボードのカルチャーにどっぷりハマって、はい、で、そうですね、そこのスケートボードのグラフィックに惹かれたんですけど、やっぱりなんか反骨精神とかそういうのを感じて小学生ながら、そうですね、そこでアートには目覚めました。
1: はい、でそれを落とし込んでいるわけですけども、そのチャレンジャーでは田口さんがそのデザインされたバンダナの原画を集めた展示バンダナライズを世界で開催ということで、田口さんとそのバンダナっていうのは普段の生活とかファッションの中でも特別なアイテムなんでしょうか。はい、
0: そうですね、バンダナってその人によって、なんか個性が出るものだなと思ってて、 T シャツとかパンツとかって形決まっててもその履いたりするしかないと思うんですけど、バンダナってポケットに入れたり、首に巻いたり頭に巻いたり、人によっては額装してアートとして飾ったりすると思うんですけど、なんかそういういろんな表現ができるっていうところが面白いなと思ってて、それってなんかスケートボードとちょっと似てるんですよね。はい、
1: どんなところが。
0: スケートボードも無限になんか技があって自分で表現するっていうところが似てるなと思ってます。
1: もともとバンダナはお好きだったんですか。
0: そうです、昔からバンダナは好きで、はい、
1: バンダナってなんか最近よくフェスファッションとかで去年一昨年あたりからよくこうフェス行くとみんなこう頭に巻いてキャップかぶったりとか、
0: ね、
1: よく見ますよね。またこうなんか取り入れることが流行ってるのかなって思うんですけども、確かにこう人によって
0: 女性から男性まで幅広く使えるアイテム
1: ね。そうですよね、可愛いですよね。
0: はい、
1: それそのバンダナデザインは田口さんがこう最も得意とする表現方法だということですけども、そのバンダナってこう四角じゃないですか。でその中で表現をするっていうすごく、ある意味特徴的な、特殊な、フォーマットでもあると思うんですけど、
0: いや難しいですね。
1: 難しいですか。
0: 4つなんで、難しいんですけど、そのさっき言ったように折られて使われたり巻かれたりして、その時に完成するアートでもあるんで、その折られた時でもなんかその生命感とかが伝わるような感じをイメージして作ってます。はい、コンセプトに。
1: はい、なんか上がっているインスタとかでも上がっている写真を拝見したんですけども、まずその田口さんのそのアートの、描かれ方とかそのスタイルとかテイストとかっていうのが結構こう多様だなって思っていて、なんかその中でもそのバンダナの、デザインとかは本当になんかアメリカで多分見られた景色のものだったり、ちょっと幾何学模様のような、バンダナの柄みたいな感じのものもあれば、本当になんか自由自在な世界観だなって思いました。
0: 自分が今まで見てきたものとかにやっぱり影響を受けてて、なんかそのペイズリーとかも、一つのペイズリーの柄を横に並べてリズムができた時とかに、なんか美しさがあると思ってて、なんか全部自分のコンセプトなんですけど、陰と陽がコンセプトとか、静と動がコンセプトでもあったりするんで、そういうのを意識して描いてます。
1: なんかそうやって見てみると、またその絵になんか込められてるメッセージが変わって見えてきますね。で、このデザインの中、絵の中でも、これ以上出さなくていいとか、なんかこう終わりを判断するのって難しいと思うんですけど、
0: 終わりはないんで、自分が納得するまでやるっていう感じなんですけど、
1: 納得するまで、
0: ただ自分でやっぱ迷子になる時あるんですよ、分かんなくなる時、そういう時は

0: 鏡に映して客観的に絵を見るんですよ、はい、そうすると、うん、なんか不自然なところが浮いてきて あそこがおかしいなっていう風に見えてくるんで、あそこを最後直して、それで自分で納得できれば終わりかなっていうところです。
1: 鏡を通すと、はい、バランスが見えてくる。
0: 見えてきますね。なんか客観的に見えるんですよ。
1: そうなんですね。
0: 自分はいつもよくやってます、はい、
1: なんか初めて聞いたショーです、うん、面白いですね。ではここで一曲お送りしたいと思うんですけども、今回田口さんに選曲をしていただきました、どんな曲をセレクトしていただいたんでしょうか。
0: 僕たちは、はい、洋服屋から始まったんですけど、今あの音楽レーベルもやっていて、
1: うん、
0: そうなんですね、その永瀬智也率いるコードトーカーズっていうバンドの CD をリリースしていて、はい、今日はぜひその中から一曲かけてもらえたらと思います。
1: はい、では曲紹介をお願いします。
0: コードトーカーズで情熱のグルーヴ。

0: コードトーカーズで情熱のグルーヴでした。なんかこうしっとりロックな感じがまたいいですね。
1: 染みますね。
0: センサブルーム、今週はアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口さとるさんをゲストにお迎えしています。田口さんはいよいよ来週に迫った今年のグリーンルームフェスティバルで開催されるグリーンルームアートエキシビションに初めて参加されるということで、はい、会場は横浜赤レンガ倉庫内です。で、インスタグラムを拝見したところ、春にブラックバードフラワーズという、はい、お花を描いた展示も開催されていて、その絵も本当に素敵、色使いが本当に素敵だったんですけども、今回はどんな作品を展示予定なんでしょうか。
2: 今回は今までペイズリーの上に、はい、生命力のあるお花が飛び出しているモチーフのバンダナを描くことが多かったんですけど、うん、それをもうちょっと抽象的にして、何の花なのか何の柄なのか分かんないようなんだけども、うん、エネルギーが重なり合っているようなイメージを去年コムデガルギャルソンのトレーディングミュージアムっていうところで、はいはい、それを手書きにして T シャツの展示販売をしたんですけど、その手法に今ハマっていて、はい、それを今回はキャンバスに落とし込んで、うん、はい、展示します。
0: じゃあこれも四角というか、
2: はい、正方形です
0: なんですよね、
2: はい、
0: これインスタグラムで上げられてる写真の作品がありますけども、はい、で皆さんもぜひねそちら見ながら聞いていただきたいんですけど、本当にこのコラージュのようにもちょっと見えるなと思ったんですけど、
2: そうですね、なんかうまく描いちゃうと、うん、なんか面白くないから最初、うん、折り紙を切って貼って構造作ってたんですよ。
0: あ、そうなんですね。
2: でそれがなんか面白いなと思って、うん、でも今ではもう折り紙切らずに自分の感覚で、うん、まあ描けるようになったんですけど、
0: うん、はい、なんかこう結構黒の使い方、ブラックの色の使い方だったりとか、 そこに生まれるその色彩のコントラストとかもすごい目を引きますね、
2: うん、ありがとうございます。
0: お花のモチーフよく描かれてますけど、なんかそこには何か理由とかあるんですか。
2: 花が好きで、すごく生命力を感じるし、うん、その色って絵の具で作るとしたら本当に難しいんですよ。
0: 実際の色ってことですね。
2: そう、そこにすごく惹かれます、
0: うん、いいですね。この抽象的なタッチもちょっとまた新しくて、
2: ありがとうございます、
0: はい、でちなみに普段作品はどんな画材とか手法で制作されることが多いんですか。
2: 表現するものによってアクリル絵の具とかペンとか水彩とかクレヨン、さまざまな画材を使うんですけど、うん、今回はアクリル絵の具を使ってます。
0: はい、なんかその使い分ける時のなんかこう意識してることとかあったりするんですか。コンセプトに寄ったりとかですか。
2: T シャツ、今回の T シャツにはペンがいいなとか点画がいいなとか、うん、その落とし込むものによって画材を変えてる感じですかね、
0: うんうん、そこでやっぱりこう自分のタッチとかも変わってきますか。
2: そうですね、
0: ま
2: あ、バックボーン、カルチャーとか、この表現だったらペンの方がその雰囲気が出せるなとか、やっぱりあると思うんで、うん、はい、
0: じゃあこうカルチャーに合わせて書いてるんですね、
2: ですね、
0: はい、そしてこのコーナーではゲストの方に海やビーチのライフスタイルやカルチャーにまつわるお話も伺っているんですけども、田口さんご自身が好きな海やビーチぜひ教えてください。
2: 10年ぐらい前から宮崎県の日南市っていうところによく行くことがあって、はい、でそこの海がすごい綺麗なんですけど、うん、でそこの日南に今僕のバイクも置かせてもらっていて、その海沿いをバイクで走ったり、 あとはまあそこの海に落ちてる貝殻を拾ったりして、はい、特別な時間を過ごすのが好きですね、
0: はい、いいですね。やっぱりそこになんかよく行かれるとおっしゃってたの、その戻ってしまう理由とかあるんですか。
2: やっぱ人があったかいんですよね。人があったかいし、まあ、自然豊かでご飯も美味しいし、うん、なんかもう日南に行くと帰ってきたなって感じがするんですよね、
0: はい、やっぱり海で過ごす時間って特別ですか。
2: 特別ですね、はい、
0: いいですよね。なんか一個おすすめのそこで食べられるグルメとかありますか。
2: やっぱり地鶏。
0: あ、地鶏、
2: 日南の地鶏はめちゃくちゃ美味しいです、はい、
0: ちょっと食べてみます。
2: 全部美味しい。海の幸も美味しいし。
0: あ、そうですよね、
2: 最高です。
0: わー、行きたくなりました。
2: 宮崎県の市内に泊まったことないんですけど、はい、日南市にはもう15回ぐらい泊まってて。
0: お、すごい、
2: はい、おすすめです。
0: 行ってみます、
2: はい、
0: 海好きなので。そろそろお時間になってしまったんですが、田口さんからお知らせできることがあればぜひお願いします。
2: はい、7月24日から8月

0: 月9日まで渋谷のスペイン坂でノンレクチャーっていうギャラリーがあるんですけど、うん、そこで個展があるのと、
1: はい、
0: 8月15日から31日まで代官山蔦屋書店でも個展があって、うん、
1: はい、
0: あと10月3日から5日まで西新井大師でバンダナライズがあります、
1: はい、おー盛りだくさんですね、
0: はい、
1: もう常に絵は描いてる感じです。
0: 描きまくってます。
1: そうですよね、はい、そうなりますよね。そんな中お忙しい中ありがとうございます。いえいえ。そしてね、今日の田口さんのお話を聞いて、ね、気になった方、ぜひ今年のグリーンルームフェスティバルにもお越しください。開催は5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、会場は横浜赤レンガ倉庫です。まあ、実際に本当に作品をね、生で見られる貴重な機会ですし、絵の販売もされるということなので、はい、ぜひ皆さん実際にね、足を運んでみてください。田口さんも在料されますか？
0: はい、もちろんです。
1: お、じゃあちょっと絵についてお話とかもできる、
0: はい、はい、もちろん
1: させていただきます。はい、楽しいですね。私もあの会社でお会いできることは、はい、楽しみにしております。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。センスブレーム、本日ゲストにお迎えしたのはアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで来週のセンサブルームのお知らせです。ゲストにお迎えするのはグリーンルームフェスティバルに出演するフェスさんです。リップスライムの活動を経て再びソロとして精力的に活動中。新曲ソーソーやグリーンルームフェスティバルへの思いについて伺います。そして今年もグリーンルームフェスティバルでの公開収録決定しました。スケジュールは5月24日日曜日午後5時30分から。場所は横浜赤レンガ地区野外特設会場内の入場無料エリアの J-WAVE ブースです。でここでお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。いやー今年も嬉しいですね、まあ、久々にリスナーの皆さんとお会いできる機会なので私もすごく楽しみにしています。ぜひね J-WAVE ブースにお越しください。よろしくお願いします。

0: ラブランチェスがニッキー・ネアジェシー・ランズ・アプレンティスをフィーチャーした5年ぶりとなるニューシングル Together でした。今日もね、皆さん X での投稿ありがとうございます。ハッシュタグブルー813で見てみると、ピグモンカフェさんが、うちもベランダとかで出て、バジルとローズマリー育ててるけど、バジルは少し虫に食べられていますといただきました。私は今日オープニングで、あのベランダで育っているハーブでハーブ氷を作っているというお話をしたんですけども、いや、バジルいいですね。私も次育ててたいなと思っていて、というのもやっぱりタイ料理に結構使えるんですよね。あのフレッシュなバジルがあると、あのガパオライスができるんですよ。もうね、夏に食べるガパオ美味しいので、ちょっとあのホームメイドのバジルで次はガパオに挑戦したいと思います。さあ、この後のブルーイングリーン1時30分からは、時代をクロスオーバーする藤原ひろしさんがナビゲート、ジュン・ザ・カルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス・フォア・アース・ワン・バイ・ワン。ゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤春彦さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: 今年版の防衛白書の素案に、去年6月空母2隻を初めて太平洋上に同時展開し、戦闘機による自衛隊機への特異な接近があったなど、活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。アメリカのトランプ大統領は、イランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。アメリカのブルームバーグ通信は、 UAE アラブ首長国連邦がサウジアラビアやカタールなどペルシャ湾岸の周辺国に対し、イランの攻撃への連携した軍事的対応に参加するよう説得を試み拒否されたと伝えました。トランプ大統領は中国訪問で習近平国家主席に台湾を支持しないよう圧力をかけられた後、台湾に対し正式な独立宣言をしないよう警告しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアがベラルーシ領内からウクライナ北部やベラルーシと国境を接する NATO 加盟国への攻撃を計画している兆候があると語りました。

0: FRB は15日に任期満了になったパウエル議長を暫定議長に指名したと発表しました。ウォーシュ次期議長が正式に就任するまでトップを務めます。ウォーシュ氏は週明けにも就任するとみられています。以上、ヘッドラインニュースでした。
1: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

You're listening to Michael Jackson Don't Stop Till Get Enough。 ここでジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングとトレーニング・デイ、イコライザーシリーズのアントワン・フークア監督が描くキング・オブ・ポップマイケル・ジャクソンがテーマの映画マイケル。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで今なお世界中

0: 響を与え続けている伝説の存在、マイケル・ジャクソン。父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者マイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。本作は北米と82の地域で公開され、ボヘミアン・ラプソディ超えの世界的大ヒットを記録しました。主演を務めるのは彼の遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりと全27曲に及ぶマイケルの魔法、名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作をぜひスクリーンで体感してください。6月4日木曜日の夕方、都内某所で行うジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会、映画マイケル。こちらジェイミー会員10組20名様をご招待します。応募詳細は JWEB のホームページをご確認ください。皆様からのご応募お待ちしております。さあ、この後は藤原宏さんのジュン・ザ・カルチャー。The culture.
1: こんにちは、藤原宏です。 J-Wave ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: Jim, the culture. This program is brought to you by Jim.

0: The Culture。
1: まず一曲聴いてください。ベニヤ・ケイドで You've Got The Key。

ペニーアーケードで You've Got the Key 聞いてもらいました。さて、5月1日に前々から話していた渋谷の歴史の本が発売になったんですけれど、The History of Record Stores in Shibuya and Beyond っていう本なんですけれど、要するに、まあ、前にも話しましたが、渋谷のレコード屋をやっていた武井さん

が書いた渋谷の歴史、レコード屋から始まりワシントンハイツなり西武デパートなりの話なんですけど、でそれが出て、まあ、トークショーやったりしてたんですね。で僕もちょっとトークショーのその前説っていうんですかね、イントロダクションをやるのにその一番最初にやっぱきっかけとなった、これも前にも話したんですが、本についてちょっと読んでみようと思ってもう一度読み返し始めたんですね。でそれは秋尾聡子さんっていう人のワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後っていう本なんですけれど、やっぱねそれもすごい面白いんですよ。だから導入から面白いし、すごい引っ込まれていく書き方をされててめちゃ面白いんですが、今回の本に関しては多分やっぱり時代というか年代、そのワシントンハイツの本が書かれてから、秋尾さんの本が書かれてからやっぱ20年ぐらい経っているので、やっぱここでSNS の力って多分すごくて、 Facebook とかそういう SNS からいろんな情報だったり新しい映像動画なんかも拾えるからアップデートされてるような感じがしたんですね。だからね、まあ個人でも多分検索すれば探せるし、僕らでもいつでも YouTube とかでワシントンハイツ代々木とか入れると昔の映像が出てきたりするので、そういうのを見ながらね本を読んでみてもらえると面白いかなと思います。では曲聴いてみましょう。ロバート・パーマーで Every Kind of People。

ティー・マーローズでスルーザ・チェンジズ聞いてもらいました。ザ・ヒストリー・オブ・レコード・ストー・イン・シビア・アンド・ビヨンドの本が出たタイミングで、前に元ハニカムの鈴木編集長の書いた、2D という本があるんですけど、それも再発されたんですね。まあ、インディーズ出版なので、一度売り切れるとなかなか再発ができないという状態だったんですけれど、それも今期に、再発されて、一緒に多分並んでいるとは思うんですけれど、その本が書かれているのが93、4年ぐらいからですかね、なんとなくメインは。で、このレコードストアイン渋谷の話は、なんとなく70年代ぐらいまでの話かなと思うんですね。その後のまあ渋谷西部だったり、パルコとかも絡んでくるのかな。だからまあ70年代中盤ぐらいまであると思うんですけど、そのちょうど80年代が割とミッシングリンクな感じで、この両方に触れられてない感じなんですね。だからね、そこを埋める本を誰かが書いてくれればいいかなと思うんですけど、多分なんかちょっと僕の周りにとも話してて、実はそういう本を出すんですっていう人も何人かいらして、年内にね、僕の知る限り2冊ぐらいはそういう本が出てくるかと思うんですけど、なんかこれモーデザインブックスというところで作ってるんですけど、そこでもそれも出せればいいかもしれないし、何か他の専門的な、例えば古着の本だったりとか、時計の本だったりとか、別にファッションもあんま関係なくてもいいんですけど、ちゃんと読み物としての、インディーズブックみたいなものを、出していければなと思います。なのでね、なんか、僕の知り合いとか関係者で、いや、ちょっとこういう本書きたいなという人があれば、どんどん名乗り出てくれれば、出版チャンスがあるかと思います。

イベントをさっきやったと言ったんですけど、今後もなんか僕はいけないかもわかんないですけど、武井さんのトークショーだったりとか、その本にを、にちなんだ本屋さんでのイベントだったりっていうのが今後もあるかと思うので、もし僕もタイミングが合えば行ってまた前説をしようかと思ってるんですけれど、なんかそういう時もね、あのさっきも言ったように今後というか本当にちょっと検索すれば新しい情報が出たりする時代なので、今後もアップデートされる情報もあるかもしれないので、なんかトークショーとかも、あの検索したりしてみてもらえるといいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。バン・モリソンで Have I Told You Lately。 純ザカルチャー藤原博史でした。

送りしたのは来週センザブルームのゲストフェスさんの新曲 So So、 そしてその前は9月に来日公演が決定した The Weeknd Sacrifice でした。そして今週のジュンザカルチャーはついに発売となった渋谷の歴史の本 The History of Record Stores in Shibuya and Beyond についてのお話でした。いや、まだまだ知らないこうカルチャーとか歴史が詰まった本、私も読んでみたいです。さて、まあ、今日はグリーンルームのねお話やお知らせがたくさんありますけども、まあ、いよいよ来週末開催ということで、まあ、今年のフェスファッション海マリカ的トレンド予報でもお話ししようかなと思います。まあ、フェスファッションでいうとやっぱり参考になるのは、まあ、コーチェラなんですけども、まあ、コーチェラいろんなセレブリティやインフルエンサーがもう世界中から集まるわけですからね。で今年も皆さんのファッションをちょっとチェックしてたんですけど、まあ

アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来およそ2万

0: 本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
1: ねえねえ、知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: なにそれ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
4: さあどうぞ。発表。ワンコそばあずまや4月のワンコそば最多記録は本店での記録350杯。東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。

0: エネオス 4HOUR EARTH ONE BY ONE。
1: エネオス 4HOUR EARTH ONE BY ONE、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは先週に引き続き、お金や経済のことはもちろん、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。そんな佐藤さんが注目しているのがオーケストラ。今聴きに行くべきクラシック音楽がいろいろとあるそうなんです。目標4、質の高い教育をみんなにをテーマに、オーケストラの楽しみ方や注目の公演を教えていただきます。クラシックの世界を身近に感じられるお話、ぜひお聞きください。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。最近一番聴いているアルバムがくるりの今年出た儚くも美しき12の変装というアルバムを聴いているんですが、その中でも一番好きな曲です。くるりでレグルス。

for our art, one by one. This program is brought to you by ENEOS.

0: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave。
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。先日この番組のスタッフさん内で調味料の交換会が流行っているっていう話をしたんですが、それで以前スタッフさんに生胡椒の塩漬けっていうものをいただいたんですよ。本当に手乗りサイズぐらいの瓶の中に胡椒がその丸々一粒ずつ入っている、本当生胡椒のそのままの塩漬けが入っているすごくおしゃれな調味料だったんですけど、そのパッケージに卵かけご飯にその生胡椒をかけてみてくださいっていうのが一番こう推しレシピみたいな感じで書かれていて、ちょっとまだその食べ方はできていないんですけど、本当にその生胡椒の塩漬けが美味しくて、お肉ステーキを焼いてその端にちょっと乗っけてお肉と食べるだけですごくこう脂身がなく、なんかすごくさっぱり香りもあって食べれるし、あとはサラダに乗っけるのが本当に美味しくて、こう生ハムとかトマトとか玉ねぎとかもレタスとか、そう本当シンプルなサラダにそのオリーブオイルと塩とその生胡椒の塩漬けをかけるだけで、もうお店みたいなシンプルなサラダがすごく高級感のあるサラダになって、あ、すごいいい調味料をいただいたなと思ったんですけど、何よりその一番美味しい食べ方がもうその生胡椒を一粒ずつただかじるっていう食べ方がやっぱり一番美味しいよねっていう話に先ほどなりまして、やっぱりそうだったなと思いました。もうなんかその胡椒を一粒かじるってなかなかないじゃないですか。なんかそれの食べ方が本当にお酒をこうにも合いますし、なんか大人になったなっていうか、そういう美味しさが若

かるようになってきたんだなっていう感動もしました。でその胡椒がいいものに出会えたので、なんかこう次はこう美味しい岩塩とかこう塩をなんかいいものをこだわりたいなと思ってて、で先日その友人の家に遊びに行った時に、そのすごく料理好きな友人だったんですけど、パスタを茹でる時のお塩とサラダ用のお塩と、なんか全部その料理に分けて塩を使い分けてる友人がいて、その友人に早速こうおすすめの塩をちょっと聞いてみようかなと思っています。あの皆さんもこう塩とか胡椒とか、あとおすすめの調味料や食材などあったらぜひ教えてください。

0: 茜がナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。本日のゲストは、さまざまなメディアでお金や経済について分かりやすく解説されている一方で、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今回はクラシックやオーケストラについてお話しいただけるそうですが、はい、なぜ今このテーマを選ばれたんでしょうか。
1: それはですね、はい、実は日本を代表するオーケストラの一つに NHK 交響楽団っていうのがありまして、はい、この NHK 交響楽団が今年100周年なんです。
0: へ
1: ー。で、まあ、いろんなことをすると、うん、また日本フィルという楽団も70周年ということで、はい、ちょっと盛り上がってるんですよね。
0: おー、アニバーサリー重なってるんですね。
1: はい。
0: なかなかクラシックって敷居高いなと思うんですけど。
1: 高いよね。
0: はい、
1: わかります。
0: 寝ちゃわないかなとか。
1: いや、寝ればいいんです。
0: 寝てもいい。
1: 私もしょっちゅう寝てます。はい、だって気持ちいいんだもの。
0: うんうんうん、うん、
1: あのね、で敷居が高いじゃないですか、
0: はい、
1: そこで実はね、はい、クラシックのなんですかね、シーズンっていうのが、うん、まあ、あのいろんなオーケストラによって違うんですけど、うん、一般的には秋に始まって夏前に終わるっていうのが一応クラシックのシーズンなんですね。まあ、NHK 交響楽団でいうと9月に始まって6月に終わるのが1シーズンなんです、
0: うんうんうんうん、
1: じゃあ7月8月何やってんですか、うん、はい、っていうと敷居をドーンと下げたコンサートをいくつかやるんですよ。
0: そうなんですね。オフシーズンとか。
1: オフシーズンで、あのサマーコンサートみたいなのをいくつかやるので、
0: はい、
1: でぜひね、うん、リスナーの方でちょこっとでも興味があるんだっていう方向けのコンサートを今日はご紹介したいなというふうに思ってるんです、
0: はい、
1: NHK 交響楽団っていうのは年間でいつもはね27種類のコンサートを2回ずつやるんで年間54コンサートがあって、それを定期公演って言われて言ってます。
0: あ、聞いたことあります、
1: はい、もうあのこれがいろんな交響楽団がやってるんですけど、うんうん、定期公演っていうのはその各オーケストラの勝負の公演って考えていただいていいと思うんですけれど、はい、実はね7月6日に NHK ホールで N 響ウェルカムコンサートっていうのがあるんですね、
0: はい、
1: これはどういうものかっていうと、うん、今言った勝負の定期公演の中のいいとこ取りを75分間でちょっと試しに聞いてみませんか。僕らこれから1年間こんな曲をやってみようと思ってんですけれど、もしもこれでいいなと思うのがあったら聞きに来ません。
0: なるほど。
1: っていうコンサートでチケット代が2枚で3200円
0: 安っ。
1: お試し価格ってやつですね。
0: そんな取り組みされてるんですね。
1: そうなんです。そしてあの指揮者のね、原田慶太郎さんという方も、うん、アメリカでキャリアを積んだ素晴らしい指揮者なんです。でそれが7月6日にあるということで、まずはご紹介したいなと思います。これは先ほど言った、これから N 響が9月から来年の3月までの間にある定期公演の中のエッセンスなんです、
0: うんうんうん、
1: そしてね、 N 響100周年って言ったじゃないですか、
0: はい、
1: それなので、うん、今年はいつもはあんまりやらないベートーベンを、うん、つまりクラシックの入門者にとってみるととっても聞きやすいベートーベンの曲を、うん、毎月のように取り上げるので、すごくなんていうんですかね、入門者にとってもすごくね優しいシーズンなんです。さらにね、うん、なぜ NHK 交響楽団のことを取り上げたかっていうと、うん、
0: はい、
1: あの世界にはベルリンフィルとか、うん、ウィーンフィルとか、うんうん、本当の一流のオーケストラがあります、
0: はい、
1: で実はね、去年の5月、うん、アムステルダムには、はい、ヨーロッパの三大オケの一つ、うん、アムステルダムコンセルトヘボーっていう、うん、オランダを代表する、まあてかヨーロッパを代表する、まあ、世界を代表するオーケストラがありまして、
0: はい、
1: そこがね20年に1回ぐらいマーラーフェスティバルっていうのをやるんですよ。
0: マーラー
1: っていう作曲家がいて、うん、その人の書いた曲を全部やる、うん、その人が書いた交響曲を全部やるっていうフェスティバルがあるんですけども、
0: うんうんうん、
1: そこに 選ばれるのは世界の4つのオーケストラしかないんです。
0: へえ。
1: で、 N響 選ばれちゃった。
0: すごい。

0: 堀田茜がお送りしているエネオスフォアアワーアースワンバイワン。ゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さん。今注目のオーケストラについて引き続きお話を伺っていきます。クラシックコンサートに今まで行ったことない人が楽しむコツってありますか？
1: あのですね、ライブに行った時に、はい、やっぱり知ってる曲が生で演奏されるとすごく嬉しいもんなんですね。ですけどクラシックの音楽はあんまり知らないっていう方は、うんうん、実はクラシックのコンサートっていうのは、はい、セットリストが事前に全部公表になるわけですよ。
0: へえ、そうなんですね。
1: ということはね、はい、例えばサブスクで音楽にすごくアクセスできる方は、うん、あ、このセットリストだったらこの曲かって言って、別にあの違うオーケストラであったとしても同じ風に演奏するわけですから、はい、どんな曲か事前に聴くってことができるんですね、
0: うんうんうん、
1: で事前に聴いておくと生で聴いた時に、あー違う、
0: うん、
1: ダウンロードの音源とは違う
0: 確かに
1: 100人が今目の前で生で演奏してるんだっていう、うん、感動がドーンと来て気持ちよくなって、夢の世界に
0: 寝ちゃダメですね。確かに、でもサブスクでも予習できますもんね。
1: はい、サブスク入ってない方はね、うん、図書館って言ってもあります。
0: へえ、面白いです。本当クラシックってちょっと難しそうなイメージありましたけど、うん、あとなんか最近歌舞伎とかもそうですけど、
1: はいはい、
0: こうなんか若者とかそういう親しみのない世代にすごく入り口が入りやすいような用意をしてくれてるなっていう、その工夫を感じました。
1: 歌舞伎もそれから、うん、例えばスポーツ観戦も、はい、何でもそうだと思うんです。ちょっと興味を持ったら、うん、もしくはあれちょっと気になるなと思ったらば、うん、入り口間口の低いやつをちょっと行ってみる、うんうんうん、だけど行く時のポイント、
0: はい、
1: 二流のものは行かないでください。
0: はあ、なるほど。そっか、そうですね、やっぱ分からないと一流っていうものが分からなかったりするので、そういう、
1: そうです
0: ね、引っ掛けがあるかもしれないですけども。へえ、でも N 響は間違いなく一流ですもんね。
1: N 響はもう一回言いますね、
0: はい、
1: 世界でも最も認められたオーケストラに100年の間になっちゃったんですね。
0: いやー、すごいです。あの、しかも今サブスクでもこうオーケストラ聴いて
1: 練習
0: していくこともできますし、やっぱ先週のミュージカルもそうでしたけど、クラシックもこう少し入り口が難しそうなイメージありますけど、親しみやすい工夫がたくさんしているんだなというふうに思いましたし、見るからには一流のものを見ましょうということで、はい、いやー、もう忙しいですね、佐藤さん、見るものたくさんあって。
1: 私は忙しいですよ、はい、本当に忙しい、ね、何やってんだって言ったら大体コンサート

0: 夜から劇場行ってますから
1: 確かにいやでも本当あのこれからも面白いエンタメなど情報いろんな情報教えてください、はい、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 佐藤さん2週にわたってありがとうございました。本日のゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 81.3 J-Wave

エネオスフォアアースワンバイワン、エンディングの時間です。来週20日水曜日の夜7時から放送されるテレビ朝日サンドの世界衝撃映像社に出演しています。この番組は世界各国の面白い映像が盛りだくさんの番組なんですが、なんかこういう番組最近多いなとも思うんですけど、その中でもかなりレベル高いなって思わせるような番組で、本当にもうずっとあっという間の収録で面白い映像盛りだくさんでした。動物の可愛い映像だったりとか、ハプニング映像だったりとか、ちょっとドキドキするような映像だったりとか、すごく面白いものがたくさんあるので、20日水曜日夜7時からぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして今週は先週に引き続き、経済評論家の佐藤春彦さんにオーケストラの話を伺いました。確かにこうなかなか敷居が高いイメージってあるんですけど、2人で3200円のペアチケットがあるっていうのですごく敷居が低く見やすいなとも思いましたし、このいつも演奏しているもののいいとこ取りを75分で見れるっていうのはすごく面白いなと、手軽に行けるなと思いました。なんかちょっとおしゃれしていくのも楽しそうでしたし、夜7時からなのでちょっと早めのご飯食べてからとか、演奏を見てからご飯食べに行ってもいいなと思いましたし、なんかすごくこう予習してから行くっていうのも響きましたね。もうこういうエンタメどんどん見ていきたいなと改めて思わされた今週でした。ぜひ皆さんも、N 響のウェルカムコンサートチェックしてみてください。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカー

0: レゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングインでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 This program was brought to you by エネオス

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからは加山莉佳がナビゲート、ブルーイングリーン。まずは先週に引き続きの美味しいね調味料トーク。胡椒の次は塩にこだわりたいと堀田さんおっしゃってましたけども、私のおすすめのお塩がありまして、マルドンのお塩です。これはシーソルトなんですけど、イギリスのエセックス地方で200年以上の歴史を誇る、伝統的な海のお塩で、もうこちらすごく特徴的なのが塩の粒の形なんですね。ピラミッド型のこう薄い結晶になっていて、なのでそのままこう口に入れると少しこうサクッとなんかパリッとした食感があって、で味はしっかり塩味を感じる中でもまろやかなこう旨味があったりとか、でも意外と後味がすっきりな感じもあってすごく美味しいです。でこの塩は調理中に使うっていうよりかは最後に振りかける、その最後のこうシーズニングとして食べる直前に振りかけるのがおすすめで、もちろんこうねサラダとかお肉とかでもいいんですけど、私はスイーツに振りかけるのがおすすめです。もう甘じょっぱい感じがねお好きな方はぜひアイスとかチョコにこのマルドンのお塩かけてみてください。そして今週のゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤春彦さんでした。今日はねクラシック音楽、オーケストラのコンサートのお話でしたけども、そうですね、クラシック音楽、私はクラシックバレエをこうずっと習っていたので、幼少期からこうちょっと馴染みがあるって言えばあるんですけど、最近そういえばオーケストラ見てないなと思って、ちょうどこの前調べていまして、チケットを取ったものがあるんですけど、今年の12月に東京と大阪で開催されるフランス人の作曲家アレクサンドル・デスプラという、映画音楽の巨匠と言われている方で、ウェス・アンダーソン系の映画だったりハリー・ポッターとかシェイプ・オフ・ウォーターの作曲家なんですね。その方が来日するということで、日本のパシフィック・フィル・ハーモニア東京というオーケストラと共演して、そのご自身が作られたその映画音楽のコンサートをやるという、なんとも映画好きにはたまらない豪華なコンサートが今年は開催されるので、12月なんですけど、それが私は楽しみです。あと佐藤春彦さんのおすすめの N響もねちょっとチェックしてみたいと思います。 Now back to music. This is New Jeans Supernatural. Stay hydrated, stay tuned with us until 3.

R&B ユニットルイルの新曲 Shut Down でした。続いては Jeep Finding Freedom。 月替わりの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月担当してくださっているのはプロサーファーの金尾レオさん。今回のロケでは残念ながら波に恵まれずサーフィンはできなかったのですが、その後金尾さんが普段サーフィン帰りによく立ち寄るお店へ案内してくれました。 G Finding Freedom Brought to you by Jeep。

0: さあ着きました。ジープファインディングフリーダムをお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾レオです。さてさて、3週目になりますね。ジープのラングラーに乗って僕の地元茅ヶ崎を巡ってるのですが、サーフィンね、結局できずだったんですけど、その後にね、いつも来てるというか、いつもお世話になってるお店にやってきました。それが茅ヶ崎の海にもすぐ行けるカフェスタンド、ダックショップさんです。それでは行ってみましょうか。あ、こんにちは。お世話になってます。
1: いえいえ、久しぶりです。
0: お世話してます。やっと来れた、久々に嬉しい。はい、こちらのダックショップさんはですね、いつも僕ら海上がった時とかによくお邪魔させていただいてて、僕がいつも食べるのはブリトーなんですけど、本当にね、皆さんに食べていただきたい商品で、あとはね、アサイーボールもあったり、ぜひね、近くの方は、まあ、海入んなくてもね、ワンちゃんとかとも、ね、一緒に来れる素敵なお店なので、皆さんよかったら立ち寄ってくださいということで、はい、そしていつもね、お世話になっている石谷さんです。
1: レオくん、
0: はい、
1: はい、
0: 今日もいつもの美味しいブリトーをお願いします。
1: ありがとうございます。少々お待ちください。
0: ありがとうございます。はい、ということで、こちらのタックショップさんなんですけど、去年ね、僕がプロデュースしているソリッドっていうブランドなんですけど、去年こちらでね、ポップアップをやらせていただいたりとか、まあね、サーファーの仲間もたくさん来るお店で、お店自体はね、2022年にオープンされたということで、まだ出来たてほやほやのおしゃれなお店となってます。結構、まあ先ほども実はね、僕のお友達、大橋海人くんもいるように、大体誰かここに来ればいるという感じですかね。まあ言い方ね、あれですけど、たまり場にはなっちゃってますけど、そんな中でもね、素敵な空間なのでね、はい、でも誰かしらいつも本当にいるんで、まあむしろサーファーに会いたい人とか、もしかしたらここに来れば誰かしらいるかもという場所ではあります。浅見さん、お店って何時から何時までなんでしたっけ？
1: 平日は10時から、19時までやってます。で、土日は9時から22時ぐらいまで、夜は。
0: ということなんで、まあね、基本的に僕は明るい時間に来させていただいてるんですけど、本当夜も夜でなんか盛り上がってるみたいなんで、ちょっと僕も、はい、夜来ます。
1: ありがとうございます、はい、お待ちしてます
0: お願いします。はい、
1: じゃあジャックチキンブリトーです。
0: はい、ありがとうございます。僕が、今日はね、頼んだのはジャークチキンブリトーになります、うん、そしてセットの飲み物はガラナですね。ブラジル、頼んだのはメキシカンですけど、これがまた僕好きでね、いつもこれにしちゃうんですけど、おすすめのポイントを教えてください、あれば。
1: ジャークチキンは国産の、鶏を使ってまして、スパイスを8種類混ぜて自家製で作っているので、スパイシーですけど、皆さんガブガブ食べてもらってます
0: はい、もう本当美味しいんでね。で、これにホットソースをね、つけるとさらにスパイシーになって、とても美味しいという形でね、はい、いけるもので、はい、わさびさんも笑っちゃうぐらいね、本当に美味しいので、はい、ちょっと早速食べていきますか。はい、まあタンパク質もしっかりとって、サーフィン後のエネルギーをね、つけていきたいと思います。うん、美味しい。もうスパイシーがやっぱめっちゃ効いてる分ね、本当に口の中にね、スパイシーが本当に広まってめちゃくちゃ美味しいです。はい、でちょっと言い忘れてたんですけど、このホットソースね、あるんで、これをぜひつけていただきたいんですけど、これつけるとね、辛みもしっかりとくるんで、辛いの好きな方にはいいんじゃないかなと思います。

0: 来ていただいて、ブリトー片手にガラナ飲んでっていう形が本当に多くて、はい、あとワンちゃん連れの方とかも皆さんそんな感じラフで来ていただいてます。みんなが集える場所にしたいなっていうふうには思ってこの施設はやってるので、はい、みんなが集まってくれて嬉しいです。レオくんもよく来てくれてます。いつも面白いです。
1: そうですね、僕すぐ本当にふざけちゃうタイプの人間なんで、はい、そうやって言ってもらえたら嬉しいなと思います。
0: その通りです。

0: いや、やっぱうまいわこれ。最高だ。
1: 今日はサーフィンしなかったんですけど、この海上がりの疲れてる時のね、このジャークチキンのブリートが本当にね、体に染み渡るというか、油が一気に流れてくるという、元気をいただけるブリートになっております。はい、そんなね、素敵なアタックショップさんに来たわけなんですけど、まあカフェタイムやリラックス、まあこうね、ゆっくりしてる時の一曲を紹介したいと思います。デニス・ブラウンで Since You Come Into My Life。 でもこの曲はもう本当にチルですね。もうサーフィン疲れでご飯も食べて、はぁーって一息ついた時にね、ゆっくりと流れる曲でありたいなと思う曲を紹介しました。

0: めっちゃ美味しかった。あさみさん今日もありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。
0: いや、もう本当に美味しかったな、ブリトは。本当にね、ぜひ皆さんに来ていただきたい場所ではあります。どんな方でも来れますので、はい、ぜひ食べに来てください。じゃあちょっとありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来ます。
1: はい、気をつけて。
0: いらっしゃい。いただきます。
1: はい、いってらっしゃい。
0: はい、ということでジープラングラーに乗ってこちらね、タックショップさんにやってきたわけなんですけど、来週も僕の行きつけのお店を紹介したいと思います。サーファーにとっては欠かせないね、サーフショップ。僕がそうだな、10歳ぐらいから行ってるお店をね、皆さんに紹介したいと思います。カナオレオでした。今週もありがとうございます。バイバイ。
2: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさんがサーフィン後によく立ち寄るというお店、タックショップにお邪魔しました。やっとホーム感がある感じで、あのサーファーたちをはじめ地元の方で賑わうお店。この写真を見てみるとウッドデッキ調のこうテラスも広々とあって、なんかここで海風を感じながらコーヒーとかもね、良さそうだなって思いました。今回のカナオさんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで写真やリール動画を見ることができます。そちらもよかったらチェックしてみてください。さて、来週もプロサーファーの金尾亮さんにご案内いただき、湘南トリップです。お楽しみに。

0: Finding Freedom Brought to you by Jeep J-Wave Traffic Information Brought to you by Yupiter圏央道が事故や故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは久喜白岡ジャンクションで事故のため3キロ半渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから久喜白岡ジャンクションまでの所要時間は35分です。反対の内回りは神奈川県の小倉山トンネルに乗用車が故障して止まっているため2キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近を先頭に3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは木更津金田料金所で1キロの渋滞、さらにアクアトンネルで1キロ半の渋滞です。京葉道路の上りは貝塚トンネル付近で1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。4号線の下りは初台で1キロ渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで3キロの渋滞です。7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
1: ジャティックの末永さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: test test. One, two, one, two. 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバット、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。

0: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報。

報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。 Open on Saturday 3pm NTT Group Bibli Othka The Weekend Library。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
2: 図書館所の中浜ねるです。
1: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
2: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
1: はい、ということで今日もよろしくお願いします。今日5月16日っていうことで、
2: はい、
1: これがね、旅の日っていうことらしいんですよ。
2: わー、いいですね。
1: で、奥の細道、松尾芭蕉が奥の細道へ旅立ったのが5月16日っていうことで、まあ、この旅の日ということになってるんですけれども、はい、まあ、この番組は本がね、まあ、主題なんですが、旅の本っていうのもいろいろと思い出深いものが、まあ、奥の細道自体がね、旅の、まあ、本なわけですけど、なんかねるさん思い出深いのありますか？
2: 私、増田美里さんっていうエッセイニストがいるんですけど、はい、その方が結構旅のエッセイ書いてるんですけど、はいはいはい、それこそフィンランドに行ってる旅の本も書かれてたりとか、世界中あちこち行かれてる本も書かれてて、47都道府県女一人で行ってみようっていう本があって、それも読んで、あ、いいな、日本国内の旅もいいなって思った記憶が。あとはなんかさくらももこさんもイタリアやスペインに行かれてたエッセイ書かれていて、それもすごい好きでしたね。
1: まあまあまあ、そんなこんなでね、旅にもいい季節なので、最近旅行かれました？はい、
2: 全然行けてないですね。
1: 本当にこの間行かれたぐらいですかね。はい、僕は先月ニュージーランドに行ってきてて、なかなかね、いい体験でしたけど、やっぱり定期的に旅にね、出るといいですよね。はい、ということで今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。センターフォールド、J ガイルズバンド。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修斗、
2: 図書館所の中濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何でしょうか。
1: 今日のキーワードはですね、
2: はい、
1: 自己解放ということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのはヘルマン・ヘッセのデミアン、という小説になりますね、
2: はい、
1: この番組はね、小説を取り上げることはあんまりなかった、以前だとモモを取り上げてますけれどもね、はい、まあ、リスナーの方から、小説も取り上げてほしいという、リクエストがありまして、
2: はい、
1: 放送作家の方といろいろと相談したんですけど、まあじゃあ一旦とりあえずこれでやってみるかっていうことです。デミアンって読んだことあります？
2: ないんですよ。
1: まあヘッセのデミアンは新潮文庫の高橋健二さんか、これがまあ割とヘッセ研究の重鎮の方で、
2: うんうん、
1: この役が結構定番だったんですけども、僕今回読み直したのは公文社古典新訳文庫で坂寄真一さんの役があって、役のね感じもかなり違ったんで、面白かったですね。でね、これどんな話かっていうと、エミール・シンクレールっていう、青年がねいて、おそらく二十歳前後だと思うんですけども、その二十歳前後の青年が自分の子供時代から思い返して書いてるっていう、そういう仕立ての小説なんですね。で、子供時代はお父さんとお母さんがいて、家も平和で豊かで、明るく正しい世界の中でずっと生きてきたんですけれども、本人はなんとなく後ろ暗くて、なんかこう邪悪なものに少し惹かれるっていうところもあって、そっちを覗いてみたいっていうふうに思ってる時に、デミアンってちょっと年上の大人びた青年が現れて、これがいかにも魅力的なんですよ。で、僕のねイメージだとね、デミアンはねハウルなんです。

0: なるほど、
1: うん、もうすごいハンサムで大人びてて、うんうん、あのまあ神聖なものと邪悪なものを両方とも飲み込んで両立させてるっていう存在なんですね、うん、でそこにあのまあ惹かれていて、でそのうちまあシンクレール小学校出て中学校行って高校行ってって言って一旦あのものすごいこうグレちゃうんですけど、うんうん、結局このデミアンの中で描かれてるのは明るくて正しい世界っていうのにいるのも不良とつるんで、まあ、悪いことお酒飲んだり、まあ、タバコ吸ったりとか酒屋に入り浸ったりして、まあ、学校行かなかったりっていうのも結局同じこと、うん、何かに寄りかかってるわけですよね、うんうんうん、明るい正しい世界と暗く間違った世界ってのがあって、うんうん、どちらかに寄りかかってるわけです、うんうん、でもデミアンっていうのはそれを丸ごと飲み込んじゃってる、うん、そういう存在なんですね、で結局その明るく正しい世界にも自分は馴染めなかったし、うんうん、暗く間違ってる不良の人たちの集まりに行っても結局彼らの仲間にはなれなかった、うん、そういう感覚分かりますよね、う
0: ん、分かります。
1: 本人はすごくそこで孤独を感じてて、うんまあ、この人たちも自分の仲間じゃないなって言った時にデミアンから何て言われるかって言ったら孤独に生きるしかないんだと、うんうん、全部飲み込んで自分になっていく、それが人生なんだからあなたもそこにいたらダメよっていうことを言われて、まあ、最終的にそこをねあの両立させるというか全部飲み込んだ存在に今なっていくっていう、まあ、そういう物語なんですけど、僕はね結構ねデミアン好きで、でもともとその一番最初に読んだの20代か30代の時だったと思いますけど、すごく共感したのは、
0: はい、
1: 居場所を探そうとして明るく正しい世界の中で全部その暗いものっていうものを排除する、うん、間違ってるって、うん、でもそれ世界の一部なんですよね、
0: うんうんうん、
1: でもないことにしちゃう、蓋をしちゃう、でそうするとその正しさってものすごく弱くて薄っぺらいものになっちゃう、
0: うん、
1: で一方で正しいことやってる人明るい人たちっていうのは俺たちの仲間じゃないよなって言って、うん、俺たち不良だしなって言ってわざと悪い、で世界の半分をそれまた排除しちゃってるわけですよね、うん、でまあ、結局世界は素晴らしいっていうんであれば両方全部丸ごと飲み込めっていうことをまあデミアンは言うんですけどね、うん。

0: ね、セリフがね、はい、僕は結構ぐさっとくるのがこの小説はたくさんあって、はい、本の冒頭にね、
1: はい、
0: ほとばしり出る自分の思いをそのままに生きようとしただけなのに、なんでこれがこうも難しいのだろうかっていうふうに書かれてる、うん、自分の衝動とかね、自分のその中からそのままに出てくるものに従って生きるってのは非常に難しくて、
1: うんうん、
0: コードに従う、明るく正しい世界ってコードですよね、うん、コード、ルールとコードで、反コードとか反ルールっていうのも結局コードとかルールに縛られてるわけです。わざとそれに反抗することで自己実現というかしてるわけですから、それもすでにもう

0: ールとかコードに縛られてるってことで、そういったものを全部取っ払って自分の内側から出るものに従って生きるっていうのが本当に生きるってことなんだけど、それは非常に難しくて、でそれを本当にいとも容易にやってるのはデミアンっていう先輩なんです。
1: 憧れますね。
0: だからかっこいいんですよ、すごくデミアンっていう人は。
1: デミアンみたいに生きるにはどうしたらいいんですかね。
0: そう、まあ、だからそのデミアンはある意味ではコーチでありメンターであり、である意味では時には反発するんですね。でシンクレールはものすごく両家のお坊ちゃんで平和で安全に暮らしてたのに、デミアンにそそのかされて、まあ、ちょっとそのキリスト教的に言うと異端的な思考考え方もあるんだぜっていうことで吹き込まれて、なんか今まで綺麗にその神様のこと信じてたのに、そこにある種の疑念を持っちゃうわけですね。でも疑念のない信仰ってないので、はい、本来で言えばこのデミアンの考え方の方が神学的には正しいはずなんですけど、まあ綺麗綺麗の漂白されたツルツルピカピカの神様の世界に、まあ、シンクレアはいたんですけども、そこから引き剥がされちゃうわけです。
1: なんか私未だにその殻を破るとか自己を解放するっていうのがよく分かってなくて、それって自分の本音をまっすぐに伝えるようになることなのか、自分が本当に居心地がよく生きられることなのか、その解放する、自分を解放するっていうのがいまいちピンときてないんですけど、
0: まあ、それ自体がまさにこの本のテーマなわけですよね。だからもしかしたら、例えば分かりやすく言うと自分の欲求を解放するって、じゃあ例えばその手っ取り早く大金を、悪気なことやって稼いで、ですごい高級スポーツカーを買ってっていうふうに言った時に、はい、それはじゃあ欲求を解放してるのかって言ったら、その世間的なそのある種の成功の物差しにもう完全に乗っ取られちゃってるわけですよね。その本当にその人が魂の根っこの部分からやりたいことがフェラーリに乗りたいことなのかって言ったら、それはおそらく違うでしょう。それ世間的に成功者として見られるっていう世間の物語にもう自分を完全に乗っ取られちゃってるわけですよね。だから本当に自分で望んでることが何なのかっていう、ですからこれはヘッセの言葉で言うと、さっきの冒頭のね、ほとばしり出る自分の思いっていうものに従うことができるかっていうことで言うと、明らかにそれはヒューマニズムに根ざした欲求じゃないわけですから、それは自己解放ってことにはならずに、世間にむしろ支配されたあの状態で生きてるってことになっちゃいますよね。
1: なるほど。
0: 結構岩波のあの名言集にもヘッセの小説のセリフってのたくさん入ってるんですけども、何が、まあ、こことかそうだね。何が認められ、何が禁じられているのか。特に自分に何が禁じられているか自分で見極める必要がある。禁じられたことなど一切していない悪党だっているし、その逆だってある。わかりますかね。禁じられたことは一切やっていない悪党と、禁じられたことをたくさんやっている善人がいるってことですよね。だからそれは世の中の都合で考えるとそうかもしれないけれども、あなたは本当にそのデミアンっていうのは、その宇宙っていうものが自分の中にあるっていう、まあ、そういう立場を取るんですね。だからその自分の、ね、根っこにあるものにちゃんと従ってればそれほど不自然なものにならないということなんだけれども、でもその禁じられてるとか認められてるというのは全部人間が作ったものですよね。でそれにもしかして従っちゃってんじゃないのっていう、そこから自由に生きられてますかっていうことですね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲

0: まあ、まあ有名なこれは非常にセリフなんですけども、鳥は卵から出ようともがく、卵はすなわち世界だと、生まれんとするものは世界を破壊するほかない、鳥は神を目指して飛ぶっていう、まあ、これが多分一番この小説で一番有名なセリフですね。
1: 破壊、
0: これね、これねでもね、ねるちゃんのね、悩みと結構、まあそれね、僕みんな悩むんですよこれは、うん、だからこれが世界的なやっぱ小説に、ね、なったわけで、うん、で、まあ、だから結局そのよこしまなものっていうものを背負わずに生きられないっていうことをシンクレールには分かってて、うん、それをまあシンクレールに教えたのはデミアンっていう人なんですけど、はい、音楽がとても好きなのは他のものと違って道徳的でないからだと思います。面白いでしょ。
1: 面白い、
0: うん、ディオニュソス的っていうか、ね、ある種のその開放性というか、もう自分の中身がブワーッと出ちゃうようなところって音楽ってあるじゃないですか、はい、でその出してる人がやっぱアーティストになるわけですよね。
1: 確かにそこに理屈はないですもんね、
0: うん、ないし、ある種や闇とか横島なものとか、そのある種の衝動とかね、欲望みたいなものっていうのは根っこのところにあるものがやっぱり出てきて、でもそれはものすごく強く形で出てるから音楽って人の心を打つわけで、それ全部アートもね、全部そうだと思いますけれども、
1: なんかそう思うとその卵を割って出ようとしてる自分さえも誰かの期待を背負った自分なんじゃないかって。
0: それはそう言われ続ければね、あの、うん、卵から破れハラスメントみたいな、
1: なんか殻を破らなきゃって思えば思うほど、破った後の自分が破ったなりの理想の自分にならなきゃいけないのかもって、ちょっと、
0: う
1: ん、
0: そう、卵の殻を破れって言われてること自体が一種のね、高度になっちゃってる可能性がありますよね、うんうんうん、
1: ちょっと思いますね、うん。
0: これ物語は第一次世界大戦のちょっと前なんです、はい、で戦争が始まるっていうところで終わるんですけども、うん、デミアンがね、なんていうかっていうとですね、戦争になると、どういう騒ぎになるか見ているがいいって、世の人たちは歓喜するだろう、みんな早く始まらないかとうずうずしているくらいだと、今の暮らしに飽き飽くしているからねって言うんですね。
1: ゾワッとしますね。
0: ゾワッとしますよね、はい、でもね、で面白いのはね、これね、ヘルマン・ヘッセの作品だって今ではみんな知ってますけれども、1919年にエミール・シンクレア作デミアンっていう風にやって出されたんです。最初はヘルマン・ヘッセが書いたっていうのは伏せられてたんですよね、でところがやっぱりすごく力のある小説だったんで、口コミで広がってって、うん、どうもこれヘルマン・ヘッセが書いたんじゃないかって噂がね、まあ流れて、で同時代にドイツにトーマス・マンっていうだから魔の山とかね書いた作家がいて、彼もこれ読んで衝撃受けて、出版社にこのエミール・シンクレアって何者ですかと、何歳の何人でどこに住んでいる人ですかと、私は小説読んで久しぶりに新しい小説が出てきたっていう感銘を受けたって、さすがだよね、トーマス・マン超一流の作家、やっぱり一流は一流を知るっていうことで、なぜヘルマン・ヘッセがねこれを自分の名前で出さなかったのかっていうのは、ある意味でヘルマン・ヘッセが20代の時に考えてたものすごく恥ずかしい部分も含めて出してるんですよ、この本の中に。当時40歳ぐらいだったのかな、あまりにも赤裸々でちょっとなかなか出せなかったんでしょうね、っていうことで、まあ、そのエミール・シンクレアっていう主人公を立てて、で本当に凝ったね狂言やってて、自分の知り合いでエミール・シンクレアっていう若い者がいて

0: 大変才能があると、うん、で彼が書いてきた手書き原稿を私がタイプ打ちして、うん、まあ、若干修正しましたっていうんで、うん、編集者に送ってるぐらい、あの自分が書いたっていうものを伏せようとしたんですけども、最後は結局バレちゃうんですけどね、うんうんうんうん、まあ、なのであの特にこれはね20代なんでいろいろとモヤモヤしてる方にはいいんじゃないかなと思うので、はい、
1: 今日のキーワード自己解放について考えるきっかけが欲しい方はヘルマン・ヘッセさんのデミアンをぜひ読んでみてください。キートゥートモロー、次回もお楽しみに。

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館社の長浜ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイターアーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はピアニスト、そして作曲家の西村由紀恵さんです。3歳でピアノを始め、1986年にデビュー、ドラマや映画の音楽

0: を数多く手掛け、今年はデビュー40周年のメモリアルイヤーを迎えています。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
1: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの西村ゆきえです。私は子供の頃から本が好きで、図書館から本を借りてきてはピアノの部屋に持ち込んで本を読んでいました。ピアノの音がしないと親にバレるので、本を読んで情景を思い浮かべながらピアノを弾いていました。その後ドラマや映画の音楽を担当するようになったんですけど、その原点がこの幼少期にあったのだと思ったりしています。そんな私のおすすめの本は吉田篤弘さんの月とコーヒーです。短編集になっていまして、一つの物語が短いのでちょっとした隙間時間に読めるところも気に入っています。この本不思議なんですね。現実にはないだろうと思うんですが、ひょっとしたらあるかもって思わせたり、ノスタルジックなのにかなりシュールな怖い、現代社会に物申すような内容だったり、中でも3人の年老いた泥棒という物語、とてもファンタジックで曲がどんどん浮かんできたので、3年ほど前ですか、都内で行われた朗読とピアノの公演で曲を演奏しました。私は映画を見るのも好きですが、本を読んでいる時は音がないので、音楽家の私にとって無になれる、気持ちがリセットされる大事な時間、これからも多くの素晴らしい本に出会いたいと思っています。
2: 以上、西村ゆきえでした。
3: なんか面白そうですね。
0: ピアニストの西村ゆきえさん、コメントありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。5月20日リリースの 40th Anniversary All Time Best から新曲エナジー。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですねトッド・ラングレンを聴いていただこうと思います。
2: はい、
1: 1972年にリリースされたアルバム Something Anything の、まあ、50th Anniversary Edition、まあ、最近続いてますけどね 50th ってのは。なんかあれですねやっぱ1970年代の前半が黄金期だったんでしょうね、こういう音楽のね。なんで50周年それを記念するっていうことでたくさん出てるってことなんでしょう。トッド・ラングレンは1948年の6月22日生まれっていうことですからもうほぼ80歳に近いですね。アメリカフィラデルフィアの出身で1960年代の後半ナッズというバンドのギタリストとしてデビュー、あ、ギタリストだったんですね。でギターのみならずソングライターとして評価もされ、70年にバンド解散した後はレコーディングエンジニアとしてスタジオワークをこなす傍ら、まあ、ソロミュージシャンとしても活動スタートさせたと。でボーカル作詞作曲ほぼ全ての楽器演奏、さらには録音まで、やれてしまうという、まあ、才人ですね。でプロデューサーとして、もうホーランドオーツやグランドファンク、パティ・スミス、XTC などの多くのアーティストの代表作を手掛けるという、まあ、本当スタジオの魔術師という意味もね、あるということですね。で1972年にリリースされたのがこのアルバム Something Anything で、トッド・ラングレンのソロ名義の初作品、レコード2枚組でアナログ A 面から C 面にかけてはほぼワンマンレコーディングということで、 D 面のみ当時の一流スタジオミュージシャンとのスタジオライブという構成になっていると、収録曲も I Saw The Lights、 It Wouldn't Have Made Any Difference、 Hello It's Me など彼の名曲代表作が、収録されている歴史に残る名盤ですね。このアルバム Something Anything 50th Anniversary Edition は、2022年のレコードストアデイで45回転カラーバイナル仕様4枚組完全限定でリリースされたもので、オリジナルジャケットのデザインをボックス化してマスターテープが収録されていた、テープボックスを内袋にした、まあ、凝ったデザインになっていると、最新リマスタリングで、まあ、わざわざ45回転で聴くバージョンですね。で、まあ、サウンドは非常にあの、良質だということです。ではアルバム Something Anything 50th Anniversary Edition から、お聴きください。Hello, it's me, Todd Langren。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームラーメンつけ麺僕ねるらーさん、こんにちは。お二人の番組から学びを得ながらトークや音楽を楽しんでいます。早速質問なのですが、先日帰省した時、実家のポストに母宛ての手紙が来ていて、手書きの文書に母は喜んでいました。お二人は手紙を書いて文通とかをしたことがありますか？それとも最近はデジタルのやり取りが多いですか？とのことですけど。
0: 本当はね、はい、憧れあんですよ、やっぱり。手紙ってことに関して言うとね、早漏文書きたいんですよ。
1: 早漏文？
0: うん、なんとかで早漏、でこざ早漏ってね、かっこいいじゃないですか。早漏文書けたらいいなってびっくりするでしょ。なんかね、なんとか長浜さんにはなんとかで早漏とかって言って。どうですか、ねるさんは。
1: 私文通よくしてました、うん、それこそ学生時代は、館長知ってるかわかんないですけど、プリントを折ってハート型にしたり、はい、こうちょっと角が折れてる形にして授業中に手紙回すのめちゃくちゃ流行ってて、それでじゃあ隣の子とかとずっと手紙やり取りしたりやってましたね。
0: それは自分でそういう形にするんですか？
1: そうです、今でもできます。こういう紙をイチゴ型にしたりするんですよ。
0: 昔取った絹塚ってやつですね。
1: はい、未だになんかずっとハートとかイチゴとか折れますね。
0: なるほど。まあ、僕はあのむさ苦しい男子校だったので、はいはいはい、そんな雅な通信手段は全然なかったですね。
1: いや、今思うとやっぱり楽しかったですし、でも手紙って、まあ、そういう学校のちょっとしたやり取りもなんか捨てるのが心苦しくて、捨てられないもの。ナンバー
0: 今もう持ってるんですか？じゃあ、
1: いや、実家にあると思いますね。
0: なん、
1: 本当に数学のプリントの裏とかに書いてる、今日の給食なんだねみたいな言葉なのに、なんかちょっと文字に手書きでなってるとなかなかちょっと捨てられないですね。
0: でも手紙っていうのはね、はい、本当にすごくて、いや先月か、はい、ニュージーランドに行ってたんですけど、まあ Kindle にもね、うん、iPad にも Kindle が入ってるんで、それにもたくさん本入ってんですけど、やっぱ紙の本もやっぱり読みたいっていうことで、うんうん、持ってってたのがナポレオンの手紙っていうので、うんうん、ナポレオンってものすごい筆まめな人で、いろいろなところに手紙書いて、で軍隊の司令官だとか、うんうん、政治家だとか、うんうん、あと奥さんだとか、うんうん、でその手紙が残ってて、うん、もうナポレオンも本当こんな手紙残すなよって思うだろうなっていうのもたくさん残ってんです。もうなんでこんなに読んでんのに。

奥さん来てくれないんだってすごい怒ってる手紙とかも残ってて、手紙読むとね、すごいその立体感が出てくるんですよね、その人の人格の。例えばモーツァルトも手紙がかなり残ってて、あの人生の後半になると借金の依頼の手紙ばっかりなんですけどあとは例えばゴッホの手紙なんかもかなり残ってて、ゴッホの手紙はあの評論家の小林秀夫さんが第一級の告白文学であるっていうふうに言ったぐらいクオリティが高い手紙なんですね。ですから結構ね、まあ手紙っていうのはね、後で大量に残るとそれ自体が書く人によっては文学的価値持つっていうことで、僕ねあの手紙シリーズをおすすめです。これモーツァルトの手紙、ナポレオンの手紙、ゴッホの手紙、これはちょっと三大手紙おすすめ、としてぜひ読んでみてください。はい。

0: ティティグループビブリオシカザウィークエンドライブラリー、この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の中濱ねねがお届けしてきました。
0: はい、ということでね、はい、まあ、今日はあの珍しく文学作品、うん、あのヘルマン・ヘッセのデミアンを取り上げましたけれどもね、
1: なんか今度一緒の小説読んで自分の心に残ったセリフ集とかやりたいなって思いました。
0: いいですね。
1: 今日館長にいろんなそのところ引用してもらってすごく面白くて、うん、でもきっと自分だったらもしかしたら読み流してるところもあったのかなって思うと、うん、人によってこう心に刺さる文章きっと違うんだろうなと思って
0: 面白いですね、うん、だからあの僕が結構パラパラ読むのが好きなのが岩波書店が出してる世界名言集っていうのがあって、はい、これ箱入りの想定なんですけど、はい、どういう名言かっていうと岩波文庫で出てる本の中で、うん、いろいろな小説とか本の中からものすごく短い名言を取り出してきて、それが多分本当にあの1000とか2000とかザーって並んで、ただもう何の解説もないですね。だから例えばヘルマン・ヘッセ・デミアンってこうやってセリがパンって書いてあって、うんうんうん、でそれでもう次バッてこう出てくるっていうもので、結構僕はね好きで、自分の葉山の自宅と東京の自宅に2冊置いてあるぐらいですね。でもねるさんがおっしゃられたその名言勝負みたいな、
1: うんうんうん、
0: 例えばこう友情についてとか、
1: はいはい、あ、いいですね、
0: 家族についてとか愛についてとか、はい、じゃあ長浜さんなんとかとか出して
1: 言って
0: みたいなね。じゃあこちらはこれでみたいな、そうで審判がいてね、ピッてこちらの名言こちらこれ
1: なんか
0: 負けましたみたいなね、参りましたみたいな感じで面白いですね。やってみましょうぜひ。はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、あなたが今注目している作家さんのことなど番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: まず東名高速上り綾瀬スマートインターで事故のため4キロ、中央道上り小仏トンネルで3キロ、国立府中インターで2キロ、県央道外回り久喜白岡ジャンクションで大型トラックなど車4台の事故のため3キロ、小田原厚木道路上りでは小田原料金所で工事のため500メートルです。東京湾アクアライン上り

木更津金田料金所付近で乗用車2台の事故のためアクアライン連絡道に伸びて4キロ、アクアトンネルの出口付近で2キロです。千葉の京葉道路上りは穴川インターで5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線外回り西池袋でトラックが故障して止まっているため、西新宿ジャンクションまで5キロ。内回りは中野長者橋で大型トラックなど車3台の事故のため熊野町ジャンクションまで4キロ混んでいます。また4号線は幡ヶ谷を先頭に上りが高井戸まで4キロ、下りが新宿まで3キロです。このほか三郷線は上り加平を先頭に八潮南まで4キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイラン産原油を積んだタンカー3隻が中国に向かっていることを問われ、アメリカが許可したからだと述べました。中国の王毅共産党政治局員兼外相は米中首脳会談後に首脳会談に関し談話を発表し、アメリカ側は中国側の立場を理解し、国際社会と同様に台湾が独立に向かうことを認めないとの印象を受けたと主張しました。イギリスの与党労働党は中部マンチェスターのバーナム市長が議会下院補欠選挙に立候補することを事実上認めました。スターマー首相には党内から辞任を求める声が相次いでいて、党首選挙になればバーナム氏は有力な対抗馬になる見通しです。イスラエルのネタニヤフ首相はガザにいるハマスの幹部を標的に空爆を行ったと発表しました。ガザの和平計画がハマスの武装解除をめぐって停滞する中、イスラエルには軍事的な圧力を強める狙いがあります。トランプ大統領はアメリカ軍とナイジェリア軍が過激派組織イスラム国のナンバー2にあたる幹部を殺害したと明らかにしました。太平洋戦争中乗っていた艦船が撃沈されるなどして海に沈み亡くなった人の遺骨の収容が進んでいません。沖縄や硫黄島、海外に眠る海没遺骨は30万柱ほどとみられ、一方で収容できたのは4681柱にとどまっています。以上、河野がお伝えしました。

0: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中俊です。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
1: 街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
0: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目をしながら、さまざまなヒントを探っていきます。さあ、今日はゲストに歩今津さんをお迎えいたします。
1: はい。さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中俊がデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組を楽しんでってください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。

0: テンダーと
1: 田中シェンがお届けしています KDDA Linkscape。 ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、今回お迎えしているのは歩む今津さんです。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: いらっしゃいませ。
2: お願いします。
0: やっとお会いできました。
2: いや嬉しいです。
0: いや嬉しいです。本当共通の知り合いがすごい多い、
2: は
0: い、
2: そうですよね。
0: ですよね、
2: はい、
0: ちょっとまあ上げたらキリないので
2: 後ほどです、ね、
0: はいはい、ちょっとご紹介をさせていただきます。歩む今津さん2000年生まれで大阪府のご出身です。6歳からダンスを始めて14歳でニューヨークへ留学。その後2021年にアーティストとしてメジャーデビューをされます。作詞作曲からダンスの振り付けまでご自身で手掛けながら国内外から注目を集めるアーティストです。今週5月13日にはセカンドアルバムクラシックをリリースされました。
1: おめでとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: めでたい、
1: めでたい。
0: もうどうですか、
1: 天才。
2: いや
1: もうシンプルに、
2: とんでもないですよ、
0: 天才。
2: いや
0: もうすごい多才って言ったらね、あれですけど、なんかいろんな、多分本当にいろんな人が、まあ、動画だったりで本当にすごい注目してる方も多いと思うんですけど、一時期はその日本とアメリカ両方に拠点を置いてたっていうことなんですか。はい、今は日本、
2: うん、今も、今今年がすごい日本にいる期間が、
0: あ、なるほど、
2: 多くなってるので、最近全然帰れてないんですけど、そう去年とかは本当にすっごい聞きしまくってみたいな。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: もう半分半分というか。
2: そうですね、本当半分ぐらいの感じで活動してました。
0: は
2: い、
0: なるほど。
1: はい、ここからは出会いやつながりのお話を伺っていきたいのですが、たくさんあったこれまでの活動の中での特に印象的な出会いってどういうものがありますか。
2: はい、僕は活動していく中でいつもダンサーをつけてライブとかやってるんですけど、そこでずっと本当にソロ活動をしてから6年間ぐらい一緒にやってきてくれてるタカラっていう友達がいるんですけど、もともとダンススクールは同じで、タカラが東京校で僕が大阪校だったんで、
1: なるほど、
2: 会う頻度自体は少なかったんですけど、でも面識はあってぐらいで、でもソロ活動をしようとなった時にタカラにお願いして、すごくもともと仕事人っていうかすっごい頼れる子だったってしてたんで、そこから一緒にやってきて本当に、熱心に

0: 緒にしてくれてるなっていう。
1: そういうことなんだ。
2: あのニューヨークに行った時もずっとこうつながりがあったというか、タカラさんは日本、それとも、
0: あ、そうです、もうタカラはずっと日本にいて、うん、だニューヨーク留学中とかもうほとんど喋る機会もなくて全然会ってなかったんですけど、僕がいわゆる19ぐらいの時かな、うん、にちゃんと再会して、うん、そこでずっと手伝ってもらってるって感じですね。
1: そういうことか、
2: ね、
1: でもやっぱでも昔から知ってるからこそってところはあると思うんですけど、うん、タカラさんの魅力ってどんなところにありますか？
0: そうですね、
1: まあ、ね、昔からの友達でしょうからね。
2: 一番好きなとこ、
0: はい、タカラは年齢で言うと僕の一個上なんですけど、
2: うん、ね、
0: もう本当にピュアなんですよ。
1: そうなんだ。
0: 本当にピュアなやつで、うん、あのすごい熱心だし、
1: うんうん、
0: 僕のプロジェクトなんだけど、例えばライブ一緒にやるとなったら本当にライブをどう一番よく見せれるかみたいなのを真剣に考えて一緒にやってくれる子なんで、うん、本当に頼りになってますね。
1: なるほどね。
0: そうですね、
1: うん、いや素晴らしい。そうか、
2: うん、
1: なるほど。これあのそもそもなんですけど、はい、そんな例えばミュージックビデオの撮影だったりとか、はい、まあ、ライブとかってやっぱその専属のチームで、うん、あの毎度構成してるっていうような感じなんですかね。
0: そうですね、あのずっと一緒にサポートしてくれてるダンサー今は6人ぐらいかな。
1: あ、そう、
0: はい、そうですね、一応 I'm Creative っていうチーム名はあって、
1: うんうんうんうん、
0: そこであのサポートしてもらってるって感じですかね。
1: なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: でもそこの中でもいろんな出会いがあってお互いに刺激を受けてってことは非常に多いんでしょうね。
0: そうなんですよ、うん、
2: あゆむさんのねミュージックビデオだったりそういうコレオのビデオを見たりすると、うん、本当にスキルがないとついていけないっていう
1: なんかすごすぎるというか、なんかご自身でやっぱ曲を作ってるじゃないですか、
0: はい、
1: だからそのやっぱビートに音をはめてくその解像度が高すぎて、
2: う
1: ん、多分なんか見てる全員が分かんなくてもなんかめちゃくちゃスカッとするみたいな
0: 本当ですか
1: 感覚が、あのハウルって曲でしたっけ。
0: あ、はい、
1: あれさっきも2人で見たんですけど、
0: はい、あ本当ですか、
1: すっごすぎる細かすぎるみたいな
2: 本当に
1: この振りに関してはもう歩さん発信で作ってったって感じですか、
0: はい、そうですね、振りもある程度は自分で6割ぐらいかな一人で作って、うんうん、一緒にみんなとスタジオで入って振りを落としながら調整して作っていくっていう作業ですね、
1: うんうん、あ、そうなん。
2: どういう風にこう作られていくんですか。
0: そうですね、あのダンスっていうもの自体が結構自分の一番軸にあるっていうか、うん、一番自然体にあるものなので、うん、やっぱ音楽を作ってる時からダンスのマインドで作ってるのは結構あるかもしれないですね。
1: あ、でもそうか、はい、確かに。
0: でも全然無意識な感じで、なんで自分の曲の振り付けをするのが一番簡単というか一番スムーズなんですよね、
1: うんうんうん、
0: もう曲の段階である程度もう自分が踊りたいようなダンスの音の感じとかドラムの感じとかが完成されてるんで、そこをなんか形にしていくっていうイメージですね、はい、
1: いやすごいですね。
2: すごい。そんなダンサーの皆さんと一緒に今は全国ツアーの準備の真っ只中なんですよね。
0: そうですね、ちょうど明日から
2: スタート。
1: そうか
0: ですね。
1: ですよね、
0: はい、
1: 確かに。
2: え、準備はどうです。
0: 準備はあの今回のツアーが本当に一番準備大変で、うん、あの新曲の数が今までで一番多いので、
1: はいはいはい、
0: その振り付けから、ね、
1: う
0: ん、バンドと曲を合わせて準備が本当に大変ですね。
1: そうですよね、はい、だってね、そのまあ音楽的内容もそうだけど、うん、やっぱダンスだったり演出って全部考えるとなると、
0: うん、
1: 情報量はね
0: ちょっとそうですね。
1: 確かにすごそう。今回はそうか、ご自身最大規模の9都市を巡るツアーということですけど、
0: はい、
1: どうですか、やっぱツアーで楽しみにしてることって毎回何かあります、
0: うん、そうですね、ツアーは日本の各地行く機会なんてツアーぐらいじゃないとあんまりないので、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: そうですね、その現地の空気感とかを味わうのはすごい好きなんで、
1: うんうんうんうん、
0: そこが楽しみなのと、あと結構各地によって盛り上がりの感じが近かったりとか、
1: うんうんうん、
0: そこはすごいいつもなんかライブいざやってみて、あ、ここめっちゃ盛り上がるんだなとか、そういうのもあるんで、とか男性ファンが多いなとか、なんかそういうバランスも結構バラバラだったりするんで、各地によって
2: 都市によって個性があるんですね。
0: そうですね、
2: 皆さん、
0: はい、
1: そう、なんかその土地柄というか、うん、あ、ここで上がるんだみたいなポイント、はい、結構だいぶ違ったりしますもんね。なんか
0: そうですね、
1: 面白いんですよね。楽しみです、この9都市ですからね。
2: ね、
1: はい、
2: そして

0: ん冒頭でもお話をしました、セカンドアルバムクラシックが今週リリースされております。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今回はどんなアルバムになったんですか？
2: はい、フルアルバム自体が約4年ぶりになるので、本当に気合を入れて作って、全曲10曲あるんですけど、新曲で、はい、作り上げましたね。
3: 素晴らしい。
1: 今回のこのクラシックというタイトルにはどういう思いが、
2: そうですね、クラシックって聞くと古き良きとかっていうイメージがあると思うんですけど、今回の掲げてるクラシックっていうのはどっちかっていうとこれからの新しいクラシックを作っていくだったりとか、新しい音楽、新しいいわゆる基盤になるような音楽を提示していくっていう、結構気合いの入ったメッセージ。
1: いやそうですよね、
0: はい、かっこいい。なんかこの CD ジャケットの感じ、もうなんかちょっと懐かしいような、新しいような、なんかちょっと私は TLC みたいだなって思った。
1: まさにそうだね。
2: 嬉しい。それで言うと、でも本当にもう一個理由としても、やっぱり音楽にとって今 SNS っていう存在がすごい必要不可欠になってきてる分、やっぱ流行りの移り変わりがものすごく早いし、やっぱ消費される頻度だったりスピードが本当に速くなってきてるので、そういった時代に色褪せない作品を残したいなっていう意味でもクラシックと名付けました ね。
1: もうクラシックでもあり、今の歩さんのスタンダードというんですか、
2: そうですね、
1: なんかこれがなんかすごいスタートがこれからなんかすごいたくさんあるんだろうなっていう印象が非常に感じられましたね。
2: ありがとうございます。
1: じゃあそのアルバムですね、ニューアルバムクラシックから1曲お届けしたいと思います。歩、さん曲紹介をお願いいたします。
2: はい、それでは聴いてください。歩みますでクラシック。

0: 方いろいろあると思うんですけど、はい、これはちなみに何から作り始めた感じですか？
1: これは、8割ぐらいは自分で完成させて、うんうん、最後にボーイブルーっていうプロデューサーに仕上げてもらったんですけど、
0: はいはいはい、
1: この曲はいわゆるアルバムの構想ができて、うん、すぐ作って本当イントロから作り始めたんですよね。
0: あ、そうなの。
1: はい、1曲目にクラシックって曲を持ってきたくて、
0: うんうんうん、
1: イントロから作ってそこからもう組み立てていったって感じですね。
0: うわ、そうなんですね。すごい、
2: すごい。なんか楽器は使うんですか、その作り始める時とかに？
1: 楽器で言うと結構ベースが結構楽しかったりするので。
2: あら、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 素晴らしい。
2: うちのベーシストです。ベーシストです。
0: ベースをやりたい人っていう。
2: あ、ベースをやりたい人です。
1: いいっすね。
0: ベース、 いいっすよね。かっこいいっすよね。
1: ベースが本当に一番結構気持ちいいかもしれない。
0: 確かに。なんかリズムもあるし、
2: うん、
0: やっぱそのコードの支配っていう、
2: コードの支配
0: とかもあるから、結構やっぱ楽曲のイニシアチブを握ってるのは実はベースだったりっていうのは、うん、
1: めっちゃわかります。
0: それこそベースラインとかもね、曲にありますもんね、
1: はい、あ、そうです ね。
0: なんかやっぱその多分そこを意識してるって、やっぱ多分音楽のなんか、
2: うん、
0: このコアの部分をすごい見てる方なんだなというか。
2: あ、
0: いや、これすごいっすわ。いや、すごいっすよ。
2: すごい。
0: いや、なんでしょうね。なんかこのトラックの作り方も、さっきもちょっと喋ってたんですけど、はい、まあ、ご自身で作られてるっていうのもそうだし、とにかく細かいとこまでめちゃくちゃディテールが作り込まれてる印象が、とか、なんかストップする部分だったりとか、
1: はい、
0: そこのなんか差し引きがめちゃくちゃうまいっていうの
1: は。いや、それで言うと、その、うん、いわゆる音ハメの部分、音を、うん、ブレイクさせたりとか、音止めるとことか、
2: うん、
1: そこは、まあ、こだわりまでいかないんですけど、すっごい多分ダンサー脳なんで、うん、
0: はいはいはい、
1: すごい好きというか、うん、それは結構やりがちですね。
0: 確かにその緩急というか、うん、緊張と緩和みたいな、うん、なんかそういうちょっと抜き差しみたいなところって、うん、ダンスの流れ見てても、うん、ここでこれ来るんだみたいな、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: 爽快感が多分あるのって、はい、多分曲にも多分全部出てるからめちゃくちゃクオリティ高いっていうのが、すいません、褒めすぎました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いやー、すごい。
2: すごいね。
0: ちなみにこの曲もじゃあライブで、
1: はい、
0: やるわけですよね。
1: はい。
0: うわー、楽しみですね。
2: ね、
0: 楽しみにね。
2: 本当。
0: 待ちましょうね。
2: 待ちましょうね。
0: はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: KDDI リンクスケープ、今日は歩む今津さんをお迎えしております。さあ、この番組ではですね、夢中という言葉にも注目をしてるんですけども、はい、今あゆむさんが夢中になっていることって何かありますか？
1: はい、僕はまあ、新しい楽器を学ぶのがすごい好きなんですけど、うん、今はちょっとドラムに夢中です。
0: 極めてますね。あ、そこ、まあ、でもダンス歴もやっぱ長いでしょうから、うん、
1: はい、
0: 一番リズムって言ったらもう一番密接な楽器ですもんね。
1: そうですね、相性はすごくいいんですけど、うん、いざやってみたら、
0: はいはい、
1: なんだろう、ダンスって意外と体が思うように、なんかここに動きたいみたいな、
0: うんうん、
1: とこにあまり反することなく振り付けを作るんですけど、
0: うんうん、
1: ドラムって本当に全部バラバラだから。
0: 確かにそうなんですよね。
1: 結構矛盾してるんですよね、ダンスと。
0: 確かに。
1: 意外と苦戦してます。
0: 右手右足両足で全然やってることが違うから。
1: そうなんですよ、はい、
0: 確かに。なんか意外とダンスに近そうな感じはあるけど、うん、そこはまた違う難しさが。
1: そうなんですよ ね。
0: なるほどね。
1: リズム感で言ったらつながってるんですけど、その叩くっていう、演奏するっていう部分では、
0: はいはいはい、
1: 結構確かに高いですね。
0: まあ、多分ご自身でビートも作ってるし、多分脳みその中にはめちゃくちゃあるけど、
1: うん、
0: まず手がどうやったらそこに行くかみたいなところを今じゃあ研究してるっていう
1: ですね。だし、一番苦戦してるのがキック、右足。
0: ああ、そうですね、
1: 右足が本当に動かない。
2: そうなんだ。
0: バスドラってドゥンドゥンドゥンって踏んでるやつ、あれがね、確かにつま先で踏むか、なんかその踏み方で全然
1: とか言いますよね。
0: 僕もいろいろ楽器やるんですけど、やっぱドラムってなると本当に多分言うこと聞かないから、ちょっとなんか自信をつけるのにすごい時間かかるっていうか。
1: ですね。
0: ですよね。
1: 少しのズレがめちゃめちゃ目立つじゃないですか、
0: う
1: ん、ドラム。
0: そう、まあ、ダンスもそうでしょうけど、やっぱりなんかジャンルによって全然すごいバラバラだから、
1: そうですね、
0: そこはなんかリズムを極めるっていう意味ではドラムめちゃくちゃ確かに楽しそうですね。
1: そうですね。
0: いや、すげえ。ちょっといつかライブで
2: ね、
1: ちょっといつかやりたいですね。
0: いやね、確かにめちゃくちゃ見たい、
2: は
0: い、
2: うん、
0: いいっすね。
2: いい。
0: いや、本当に普段からすごい もういろんなことにチャレンジされてる歩さんだと思うんですけど、
1: はい、
0: もし今後その街だったり地域、うん、カルチャーとか、まあ、音楽、まあ、いろんなものとつながって歩さんが何かを作るとしたら、
1: はい、
0: こういうことやってみたいなって何か目標とかあったりします？
1: それで言うと

0: っぱり、まあ、留学してたニューヨークでワンマンライブをしたいなっていうのは、う
1: ん、ワンマンだ、
0: はい、
2: はいはいはい、そうか。アメリカでライブ自体はやったことは、う
0: ん、まあ留学中にストリートライブとか、
2: あ、そうなの、
0: あとあのアポロシアターに出たりとか、
2: うん、すごい。
0: あと、あ、去年で言うと初めてあのマックスっていうアーティストとアメリカツアーを一緒にオープナーとして回らせてもらったりとかあるんですけど、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: そうなんですね。
3: すごいね。え、具体的にどこでしたいってあるんですか、アメリカの。
0: っていうと、アメリカのニューヨークにあるウェブスターホールっていうとこがあって、すごい雰囲気がいいんですよ、ね、
2: そうなんだ、
3: はい、クラシック、
2: そうなんです。結構その内装が割とクラシックな感じというか、どんな感じ、
0: なんすかね、なんか
2: いい味、
0: いい味が、なんかめちゃめちゃ古いってイメージもないんですけど、
2: はいはいはい、
0: でもなんかみんなが通る場所っていうか、
2: そ
0: のイメージは
2: 登竜門的なことです。いいですね。
3: いい、なんかすぐ叶えちゃいそうですけどね。
0: いやいやいや、ちょっと頑張ります、
2: 頑張ります。いや、これでもぜひ叶えていただきたいですもんね。
0: うん、
2: ちなみに今後チャレンジしてみたいなと今思うことありますか、何か。
0: 今後はですね、うん、
2: ね、いっぱいあるでしょうけど、
0: なんだろうな、でもやっぱ楽器、やっぱドラムやってるのと、うん、あと、うん、僕やっぱ楽曲で結構本を使うのが多くて、
2: 管楽器、
0: うんうん、それも本当に未知なんで、うん、全く触ったことないから、うん、そういうのもめちゃめちゃ吹けるまでいかなくてもいいけど、うん、ある程度の知識欲しいなみたいな、
2: うん、いや、うん、最高っすね。
3: 基本的に全部自分が興味持ったものは、うん、なんかこうある程度扱いたいというか、自分でも分かるぐらいこう馴染ませたいっていうタイプなんですか。はい、
0: そうですね、特に音楽とかで言うと、うん、いわゆる自分がトラックをある程度使えるから、ライブとかでのその調整したい部分とかも、
2: うん、
0: 説明とかもすごいスムーズというか、
2: 確かに、
0: うん、やっぱそれもあるし、ドラムとかも仕組みが分かってれば自分の楽曲作る時もすごい分かりやすいというか、
3: うん、
0: やりやすくなるんで、うんうんうん、
2: 確かに、
0: うん、そこは結構やりますね。
3: すごい。でもみんながみんなそうじゃないというか、すごくだからチームにとってはすごくなんか分かりやすい言語でイメージを伝えてくれるんだろうなって思いましたね。
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですよね。でもやっぱ歩さんが本当プロデューサーとしての目線もやっぱあるからこそっていうことなんですよね。
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: そして音楽大好きっていうことが、
0: そうですね。
2: なんかやっぱ知りたくなっちゃうって感じですよね、きっと。
0: そうなんですよね。うん、うん、本当に楽器は本当に楽しい。
2: そうなんですよ。
3: 素敵。
0: 一番楽しいぐらいなんで。
3: いいですね。
2: どんどんといろんな曲がきっと生み出されていくと思います。なんかあのね、先ほどもアメリカでのライブがあったという話ですけど、はいはい、あのオブセスドという曲ですか。
0: はい、
2: ね、こちらあのリリース当時韓国で首位、そしてタイでは2位にっていうね、
0: そうですね、
2: ありましたけど、
3: うん、
2: この曲でもさっきシェンも聞いてたけど、はい、これ本当に日本人離れしてるみたいな。
3: してる。なんか言われないと多分日本人ってわからない。
0: お
3: と思う。なんですかね、なんかこの詳しくは分かんないんですけど、このノリっていうかフローっていうか、うんうん、この曲の雰囲気、うんうんうん、匂いがなんか完全に向こうだなっていう、
0: お
2: ね、いやすごいですね。世界の方がすごい注目してると思いますけど、
3: はい、
2: 今行きたい国とかあります？
0: 今はヨーロッパに普通に、うん、普通に遊びに行きたい。
3: 普通に行きたい、
2: は
3: い、
2: 旅行で、
0: 普通に旅行で行きたいですね、うん、なんかすごい日本から見て海外感すごい強いのってアメリカとヨーロッパやと思うんですけど、ちょっとアメリカとヨーロッパでもすごい雰囲気違うと思うんで、その雰囲気とか空気感は味わいたいですね。
3: また全然違うね。
0: そうっすよね。
3: 曲出来上がってきそう、その経験で。
0: ちょっとおしゃれになっちゃうかもしれないですね。
2: 確かに、確かにそう考えるとやっぱヨーロッパってすごいトラックメーカーもやっぱすごい素敵な人たくさんいて、そのエッセンスで歩夢くんが歌ったらどうなんだろうっていうの
0: は、
2: なんか面白そう。
3: 聞いてみたい。
0: 面白いかも、
2: ね、なんかそのやっぱりアメリカとは全然その空気感も違うじゃないですか。
0: そうですよね。
2: 結構そういう、まあ、ラッパーもすごいいろんな人いるけど、そういうちょっとクールな中でどういう佇まいで歌うんだろうっていうのは
3: 確かに
2: 面白そうですよね。いろんなきっと歩む今津さんがこれから見れると思いますので、はい、さあちょっと最後となってしまったのですが、
0: はい、
2: 今後の予定をぜひ教えてください。
0: はい、僕のセカンドアルバムクラシックがリリースされました、
2: うん、
0: そして明日からですね、はい、5月17日から9都市を回る全国ツアー歩む今津ザ・クラシックツアー2026を開催します、
3: うん、
0: はい、
2: これは皆さんぜひ楽しみに、
0: はい、
2: はい、
0: お願いします。
3: コネクテッドアベニュー、本日のゲストは歩今津さんでした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。Connectors Avenue.

0: お届けしたのはマイケル・ジャクソン、 Love Never Felt So Good。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージのご紹介をお願いいたします。
0: はい、私からご紹介させてください。みじんこさん、埼玉県の方です。
1: うん、
0: 初めてメッセージします。お二人は国内旅行で行きたいところはありますか？
1: うん、
0: 自分は一人旅が好きなのですが、おすすめはありますか？
1: あー、これはでも時期によりますもんね。
0: そうですね。
1: どうです、ありますどこか？
0: ちょっと自分の行動範囲内になっちゃうんですけど、
1: うんうん、
0: もし埼玉から東京に来るとしたら、はいはい、神田にある松屋っていうお蕎麦屋さんがあるんですけど。
1: 松屋というお蕎麦屋さんだ。
0: お蕎麦屋さん。
1: なるほどなるほど。
0: で、神田の古本屋街を回った後に、
1: うん、
0: そこのお蕎麦と、はい、棒にしんを食べてみてほしいんです。
1: あー、へー、棒にしん。
0: 棒にしん
1: ってどんなものですか？
0: にしんを棒状に煮たものっていうのがちょっと黒いんですけど、
1: それが
0: すごく美味しくて、あと蕎麦味噌っていうのがあって、
1: うんうんうん、
0: それをお酒でちょび

0: ちょびっ飲んだり食べたりするっていう。
1: それはかなりおつな趣味ですね。
0: そう、
1: 結構これは楽しそう。
0: こう一人でも来てるお客さんたくさんいたので、いいんじゃないかなと思ったんですけど。
1: なるほど、東京編ですね。
0: 東京編です。
1: そうか。
0: てんてんどうですか？
1: 私はそうですね、なんかこの時期にじゃないんですけど、一人旅行もともとすごい好きで、まあ、最近あんま行けてないんですけど、まあ、一人旅行といったら僕はやっぱ北海道すごい好きだから。
0: 北海道、
1: 札幌ももちろん好きですし、あの弾き語りで旭川とかいろいろ行ったんですけど、結構前にその帯広に行ったんですよね僕はね、
0: はい、
1: 真冬の2月ぐらいで。
0: 寒そう。
1: 寒い、でも誰も泊まってないコテージに行きたいと思って、まあ、制作合宿みたいな感じだったんですけど。
0: なるほどね。
1: あのこれは僕なりの勝手な表現なんですけど、雪の音を初めて聞いたみたいな感じで、本当にもうめちゃくちゃ静かだし、
0: なるほど、ね、
1: まあ、遠くに車は走ってんだけど、まあ、その音なんてほとんど聞こえないで、夜のもう雪だけ降ってる、そのコテージって、まあ、夏にみんなキャンプしに来るとこなんですけど、
0: はい、
1: まあ、何十棟かある小屋が、まあ、僕と、まあ、あとなんか外国人の観光客の方がいるぐらいで、ほぼ何も音がないから、なんかわかんないんですけど、雪がシンシンってよく言うじゃないですか。
0: 言いますね。
1: その音を聞いた気がするっていう、なんかこれはちょっと一人旅の醍醐味なのかなって言って。
0: 確かに。
1: なんかみんなでワイワイする旅行も好きだけど、自分一人だからこそ聞ける音っていうのがそこにあるのかもなと思って、なんかそういう旅をするのがすごい好きだったりしますね。
0: 贅沢。
1: ちょっと贅沢な、
0: いいですね、
1: 大人な ね、埼玉も東京もやっぱすごい賑やかな街でもやっぱあるでしょうけど、はい、時にそういう違う音を聞きに行くっていうのも一つ旅の目的としては面白いかもしれない。
0: いいですね、深みのある旅になりそうですね、
1: ね、ぜひあのご趣味が合えばですね、
0: はい、
1: 行ってみてください。
0: 参考になったら嬉しいです。みじんこさん、メッセージありがとうございました。ご紹介したみじんこさんには、私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをお送りします。
1: はい、リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることをぜひ教えてください。趣味だったりお仕事だったり、どんなことでも大丈夫です。気軽に送っていただきたいです。そしてぜひ私たち2人へのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥスタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
0: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナー、プレイイット。

0: 改めましてテンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープ、ここからは音とカルチャーでつながるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けてポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: はい、そして私の目の前には本日もピアノがあります。
1: そして今月のテーマは音楽家久石譲さんです。
0: はい、大阪に始まりました、はい、ちなみにシェンシェン、はい、久石譲さんは芸名なの知ってました？
1: え、芸名なんですか？
0: うわ、このリアクション素晴らしい。そうなんですよ、久石譲さんね、あの久しいに石に、まあ、譲と書きますけども、うん、これは実はクインシー・ジョーンズへの敬意から着想を得た当て字ということなんですね。ク・イシ・ジョーということ、まあ、そういうことですね。
1: クインシー・ジョーンズ、
0: そういうことなんですよ。
1: ちょうどいい感じがあった。
0: こんな、俺も昔知らなかったから、うん、そんな見事なね、当て字があるなんて思わなかったわけですけれども、うん、そんな久石さんでございますが、今週私が音楽家久石譲さんというテーマでピックアップしたのはこの曲です。

0: あんたの名前は今日からシェだよ。
1: シェシ
0: ェ、大変失礼いたしました。こちら、千と千尋の神隠しでも非常に有名でございます久石譲さんのあの夏へという楽曲ですね。オリジナルは2001年公開スタジオジブリ制作のアニメ映画千と千尋の神隠しの冒頭を彩る代表的なインストゥルメンタル曲でございます。英題は One Summer's Day ということでございますね。まあ、確かにある夏の思い出みたいな。こちら久石譲さんのコンサートでも継続的に演奏される代表曲の一つでございましてですね、まあ、冒頭の D の音ですね、レ、ピアノでいうレの音から始まるんですけども、これがなんかこの地面についてないようなチューブラリンな感じで、うん、なんかこのどっか現実の世界からふわっといて別の不思議な世界へ迷い込んでいく予感を演出しているというね、もうそうです。まあ主にこれはあのピアノ主体で始まってだんだんとこう後半に向かってね、バイオリンとかストリングスが入っていって編成が拡張していくというちょっと壮大になっていく感じなんですけども、はい、これあの海外の音楽サイトピッチフォークですね、
1: うん、
0: 2017年に One Summer's Day は久石譲がこれまで成し遂げてきたことが完璧に結実した曲であり彼の決定的作品と言っても良いと評しているわけでございます。結実、そうですよ、
1: 結実した曲、
0: もうだから全てこの久石譲の全てを詰め込んだかのような曲とまあ言われてるわけですけども、
1: いやもういろんな思い出が蘇ってきちゃって、そうですよ、ね、大変です今ちょっと頭の中が。
0: だって2001年公開、ね、やば、
1: 2001年、
0: 25年前ですか、だから、大変。
1: なんかもうほんと先週なんか金曜ロードショーで見た気持ち、
0: わ、
1: うん、
0: かる、
1: ね、
0: ね、本当にその金曜ロードショーのオープニングテーマも ね相まって多分そういう感覚はありますけども、まあ推しポイントということでございますので、まあ、先ほどこの台本でもすごいいい表現として書かれていた予感って何から生まれるんだろうっていう、うん、まあ、行動の話をよくしていると思いますが、
1: はい、
0: まあ、例えばこれはドミソ、
1: うん、
0: まあ、よくある C コードというんですけど、この久石さんの曲の作り方で特徴的なのがいわゆるこの冒頭でもですね4度重ねという、ね、手法がありまして、うん、ピアノってこの例えばドレミがあるとしたら 1,2,3,4 でこのドとファの間は4のつながりなんですね、1,2,3,4 でこっからファからもう一回4段重ねるとまあこうなんですよね。でこれだとちょっと気持ち悪い、これだとちょっと気持ち悪いからこの、完全4度っていうのがですねその 1,2,3,4 があるんですけど、その間も含めて 1,2,3,4,5,6、 まあ6とは言えないですけど、まあこれを完全4度の重ねというんですね、ワンオンで重ねる。でこれが結構多用されてるっていうのがあって、先ほど、千と千尋のその冒頭でもまあ流れてる、まあ、ちょっと僕もあんまうまく弾けるわけじゃないんですけど、これ今私弾いてますね、ここは普通のコードなんですけど、この次から、これ、これなんかすごい不思議な感覚じゃないですか。なんか悲しいのかも楽しいのかもちょっと分かんない。もうこうか。で、こっからこのちょっと不思議な感じから、これはすごい不穏なの。でも。なんかこの単音で何かが始まるメロディーみたいな、なんかその息遣いっていうか緊張感の持たせ方が久石さんめちゃくちゃ上手で、そういう時にそのさっき言った完全4度、この不思議な感覚を持たせてくれる、だこれがやっぱその不思議な世界にこれから誘いますよっていう久石さんの中の演出がもうすごく効いてるなっていうのがありまして、これ実はあの春の動く城っていう曲があるんですけど、これでも同じ手法が使われていて、ハウルで聞いたことあるかな、これもね同じその、そう、テレレで、これもドシラソソハミレ、これ4度のつながりです、
1: うんうん、
0: これがなんか一個ずつ動いてるから、うん、これもまたちょっと不思議な感覚がすごく生まれるというんですか、うん、これはなんかこう結構久石さんがもともとクインシー・ジョーンズ好きとかそういうのもあっ で、まあ、そういう手法からまあ作られたものもあるんですけど、いわゆるこう映画音楽って導入めっちゃ大事じゃないですか、うん、でそういう時に決まりきったその感情からじゃなく不思議な世界に誘っていくこの予感をどうやって演出するかっていうのが、うん、この完全4度ってなるとどっちにも行かないこの不思議な感覚を味わわせてくれるっていうのが久石さんのまあ曲作りの妙というところなんですかね、ということで選ばせていただきました。
1: 久石マジック、
0: まあ、そうですね、これは久石譲さんならではの魔法
1: ですよね。
0: 本当にだから千と千尋もハウルもすごくファンタジーな作品だから、うん、そういう意味で言うともうすごくいい導入というんですか、
1: うん、
0: 視聴者をこれからどこに連れていくんだろう、分かんないけど行ってみたいみたいな、
1: うん、
0: なんかそういった演出がすごく効いてる楽曲になってるのかなと思って選ばせていただきました、
1: うん、素晴らしい。
0: 俺いい解説できたんじゃないですか。
1: いい解説だったよ。いや、
0: ちょっとラジオ番組じゃ足りねえと思うんだ
1: けど。足りねえな。
0: そうですよ。嘘ですけどもね。いや本当にやっぱそれぐらい本当に多大なる影響を与えた久石さんということでございますので、うん、ちょっと僕もねいろいろこう改めて聞いてみて発見が多いので、
1: はい、
0: ちょっと自分としても分析できて面白かったなと思いますが、今週のプレイトいかがでしたか。
1: なんかいつもなんでこんなに久石さんってこう世界観に連れ込むのがあっという間なんだろうって、こう連れ込まれるのなんでなんだろうってのが、いやー、てんてんの解説で解像度上がりましたね。
0: 確かにそうですね、うん、気づいたらこうなんかその世界に自分も入り込んじゃってるっていう。
1: そうなの。
0: やっぱそれでなんかこのね、このメロディーとかキャッチなの入ってくるもんだから、うん、もうなんかアメとムチじゃないんだけど、うわ、ここでグッとくるじゃんまたみたいな、
1: また沼らせられてる。
0: そういうことですね、はい、沼らせの達人久石譲さんでございます。
1: ありがとうございました。はい、そして来週ですが、私田中志恵の高輪リポートをお届けします。お楽しみに。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターズアベニューのゲスト歩む今津さんにお話伺いました。
1: はい、
0: いやなんか本当に話せば話すほど、うん、なんかすごい魅力的な人というんですか。
1: 本当ですね。
0: なんかやっぱその音楽愛が多分すごい強いから、うん、やっぱいろんなことに挑戦することもやっぱすごい自然なことというんですか、
1: はい、
0: でやっぱそれとやっぱ本当ダンスを突き詰めてきたからこそのやっぱその、うん、ダンスと音楽の掛け合わせ方っていうのが、うん、やっぱすごいプロフェッショナルを感じましたね。
1: はい、すごい才能ですよね、
0: うん、
1: さらになんか夢中になってることはドラムっていうことで
0: ね。いやそうですよ、
1: うん、
0: 本当になんかやっぱり極めていきたいというんですか、なんかその好きなことに対して純粋に向き合っていく姿っていうのがやっぱりすごい魅力の一つだと思うし、
1: うん、確かに
0: 俺なんかすごいちょっとめちゃくちゃ褒めすぎちゃったんですけど
1: もうテンション上がっちゃったね。
0: でもなんかそれってめちゃくちゃすごいことで、うん、やっぱりなんか同業というんですか、やっぱ同じ目線で見ても、はい、やっぱここまでのクオリティのものを作るって、うん、結構すごいことだなと思ったので、このねこれからのツアーもそうですけど、うん、やっぱどんどんいろんな歩さんがこれからきっと見れていけるんじゃないかなってことを思いましたの で、
1: そうです、ね、
0: ますます楽しみになりました。
1: 楽しみです、
0: ね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそしてプレイイットは音楽家久石譲さんをテーマに、うん、久石譲さんのあの夏へをピックアップしましたね。
1: ねえ、
0: やっぱりあの導入、うん、このイントロがあるからこそ、うんうん、この世界に引き込まれていく感じ、
1: うん、
0: 特にやっぱ千と千尋ってやっぱすごい不思議な世界観だから、
1: はい、
0: やっぱあの導入で鳴るこの何か始まるこの不吉じゃなくて、うん、なんか予感っていうんですか、やっぱそれがすごくこう音楽で表現されてるっていうのはやっぱ久石さんの妙なのかなってことを改めてお話できました。
1: 深すぎますね。
0: ね、やっぱ入り口って大事ですから。
1: そうですね、
0: そうですよ、本当にね、そう素晴らしい導入を作ってくださって久石さんの音楽をたくさん、はい、特集しております。
1: はい、堪能しました、は
0: い、さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひとも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。
1: そして次回はゲストに竹原ピストルさんをお迎えします。
0: これは
1: ピストルさん
0: すご
1: い、
0: もう一番興奮してるんじゃないですか。
1: いや本当ですよ、大好きです、
0: ね、いやなんかあの本当屈託のない笑顔と、うん、このなんかエネルギーですよね。
1: 本当です。
0: いやちょっといろいろと掘り下げて聞いていきたいと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。
1: お願いします。
0: それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 See you next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: まず東京湾アクアラインの上りアクアトンネルを先頭に連絡道に伸びて10キロの渋滞です。千葉の京葉道路上りは穴川を先頭に6キロ、東関東道上り湾岸市川を先頭に4キロつながっています。関越道上りは高坂サービスエリアで乗用車3台の事故のため2キロの渋滞。圏央道外回りは相模原八王子トンネル付近にトラックが故障して止まっているため2キロ。中央道上りは小仏トンネルで8キロ。東名上り綾瀬スマートインターを先頭に7キロ混み合っています。首都高速道路の状況です。中央環状線内回り中野長者橋で大型トラックなど車3台の事故のため熊野町ジャンクションまで4キロ渋滞しています。このほか4号下りは永福を先頭に新宿まで6キロです。都内の一般道路です。大泉学園通りは練馬区大泉学園町2丁目で乗用車3台の事故のため両方向1キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が昨日より高くなっています。都心の最高気温は27度でした。明日日曜日も高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。日差しが降り注いで紫外線が強まるため、外では帽子や日傘などで対策を行ってください。明日朝の都心の最低気温は14度で、今朝と同じぐらいの予想です。最高気温はこの時期としては大幅に高く、都心では30度の予想になっています。意識的に水分をとって熱中症予防を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 日本最大級の野外音楽フェスティバル、フジロックフェスティバル26開催。初日7月24日のヘッドライナーを務めるのはザ・ XX。 去年新作に向けておよそ8年ぶりに再結集を果たした彼らが苗場に帰ってくる。さらにグラミー賞受賞のハードコアバンド
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。
2: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
3: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社

0: 81.3 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ。
1: デザイナーの佐藤大樹です。
2: クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: カフェモカさんという方からのメッセージです。
1: はい、
2: この番組が J-WAVE の中で一番好きです。
1: あ、嘘でも嬉しいですね。
2: 嬉しいですね、はい、CM も好きです。
1: お
2: 嬉しいです ね、
1: 嬉しいですね。
2: 今日も出てきます
1: でしょう、
2: ね、それそうですね、
1: ですね、
2: はい。扉を開けるとセンサーで感知し自動で蓋が開くトイレありますよね。
1: あ、はいはいはい、
2: トイレの扉を開けるとセンサーでウィーン
1: って、ね、
2: そうですよね、
1: はい、
2: あれでトイレ内に私一人しかいないのに手を洗っている時に後ろの数個ある個室の一つからウィーンと音がして見に行くと蓋が開いている現象に名前をつけるとしたら何でしょう。怖くはありませんが勝手に開く理由は気になります。
1: もう
2: 名もなき価値とかね
1: 関係なくなってきましたね。
2: 名前をつけてほしい。
1: 何でも現象でも名前をつけましょうということなんですね。
2: どうですか。あ、怖いです。なんかえって思います
1: よね。でも実家の母親は犬を飼っていて、うん、犬の糞をトイレットペーパーでつまんでトイレに流すときに蓋が開くじゃないですか、
2: はい、
1: なんかそれが愛おしいらしくて、
2: ありがとう、
1: あ、もうすぐ大丈夫大丈夫、はい、すぐあげるからねって餌をあげるように犬の糞を中に入れているっていうのはよく見かけましたね。なんか
2: あ
1: の口開けて待ってる感がなんか可愛いらしい。
2: あったかいですね。
1: あったかい。
2: あ、そういう目で見る
1: って思い出しましたけどね。でもこの方の場合は勝手に開いちゃうんですね。
2: 開、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: いちゃう。
1: え、ちょっと怖いですよ。ウィーンって開くんですよね。
2: なんかそういうものをカフェモカさんが知ってるんですか。
1: あ、確かに誤作動なんでしょうけどあれですね、花子さん使用中ですか。あ、怖い怖い、ダメだな、怖くなっちゃいますね。土曜の5時怖いのは良くないですね。
2: そういうことですよね。
1: なんかこう人がいないんだけど、うん、シミュレーションというか、うん、こう練習してるみたいな。
2: おうおうおう、
1: イメ、
2: あ、トイレが、あ、ちゃんと人が来た時にしっかり開けられるように、
1: うん、イメージトイレーニング。
2: トイレーニング、来た今日も
1: 佐藤木絶好調です。いやもう今日も番組もう、はい、これ終了していいぐらい
2: まあ、あと黙ってていいです
1: そうそうそう、あ、イメージトイレーニング、
2: イメージトイレーニング、
1: そう、来た時のためにこんな感じかなってね、ちょっと開けて練習してるんですよきっと。
2: うわ、最近ちょっとこうもじったりこうちょっとギャグ的
1: な、ちょっとダジャレ風になってきましたね。
2: いいです。
1: バックトゥーザファニーちゃんもそうですけど、ちょっと改めないといけないです。
2: いや、改めなくていいです。改める必要ないです。これでもうカフェモカさん他、はい、私たちみんなは勝手に会えたら、
1: はい
2: はい、あ、なんかイメージトイレトイレーニング言いにくいですこれ
1: ダメだダメだダメだ
2: 言いにくいわ。イメージトイレーニング、
1: イメージトイレーニング
2: やってるんだなって思えばいいのね。
1: そうですね、
2: あったかい気持ちに、
1: うん、
2: 花子さんよりこっち、
1: 花子さんはちょっと怖かったですね、
2: ね、最近いくら明るくなってきたとはいえ、
1: そうですね
2: 一見落着という形で、
1: はい、わかった。
2: J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、ここからスタートです。

0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。デザイナーの佐藤大樹さんとクリストもここでお届けしています。 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ。さて、
1: はい、
0: チョコホリックさんからのメッセージです。
1: はい、
0: 私からも名前のない歌詞の命名リクエストがあります。
1: 来ましたね。早速来ましたね。
0: もはや本家っていう感じがします。
1: いや本当ですよね。
0: うん、さっきの出ましたから、
1: いやいけるのかな。いけるうれし
0: い。これキッチンの話題ですね。我が家のしゃもじはご飯を装う両面にくっつき防止の細やかな突起がたくさん施されています。
1: ありますよね
0: 、うんうん、食事を終えて食器類を食洗機にかける前、しゃもじ両面のブツブツにべったり付着したご飯をブラシで落とすひと手間におしゃれなネーミングをつけてほしいです。このワンアクションをしないと少なくともうちの食洗機はしゃもじのこびりつきを落とせないのです。食洗機のために手作業で予洗いするなんて本末転倒で腑に落ちないなと思いつつ、長年食洗機を使っておりますということです。
1: 突起の意味ないじゃないですかね、それだったら。
0: 大方は私は一回水にくぐらせて使いますけどね。
1: そうすると濡らした状態で使う、
0: はい、くっつかないのと、あとはやっぱり結局つくのでしゃもじの方がいいなと思って機能しゃもじなんですけど、
1: あ、なるほど。
0: あとは

0: 食洗機大体ご飯を装うときに、うん、なんか名前つける前に、
1: うん、まずこう背景をちゃんと整理するの大事だと思います。
0: 普通に
1: もうデザインっぽいこれ、うん、
0: 普通に感じで解決してることで言ってみると、はい、よそってみんながご飯食べるじゃない、うん、席について、うん、はい、その間にしゃもじはもう水につけておく。
1: あ、
0: そうすると時間差で大体取れてますけどね。
1: 確かに定食屋さんでも常にこう水に浸かってたりする時ありますよ ね、厨房を見ると、
0: はい、
1: 確かにその感じか、
0: うんうん、まあ、しかし
1: ながら、そういうことではないんですよ。
0: こびりついてるんですよ。
1: それをブラシで落とすってい
0: う。
1: はあ。米ですよね。ブラシですよね。しゃもじですよね。
0: しゃもじですよ。
1: 米だから巻いてる？
0: 巻いてる？
1: ダメだ。それダジャレ系言っちゃいけないんですよ。僕それ良くない傾向なんですよね。
0: もうあの頭の中に浮かんだことを私たちにも見せてください。
1: しゃもじを持った悪魔。あれ
0: なんで、
1: え、わかんない、プラダを着た悪魔が
0: 最近ね、
1: 映画です ね、完全に映画、
0: まあ確かにメリル・ストリープも厳しいですからね、
1: うん、でもしゃもじを持った悪魔、ただの悪魔ですね、
0: うん、叩かれそうですよね。
1: そう
0: メリル・ストリープ、
1: あ、
0: はい、
1: 全米新刊、
0: ほう、全米新刊、4文字できましたか。
1: 新刊、
0: 米はアメリカと解いて米と、
1: 米、すべての米が震えて
0: 落ちる、
1: 実際にブラシで震えて、もうみんない
0: いんじゃないですか。
1: 来たんじゃないですか、これは
0: 全米新刊、いいんじゃないですか。書けますか、4文字。
1: 確かに書けるかな、書けるかな、全米新刊。
0: 感動した感じすらもありますもんね。
1: そうですね、なんかスケール感ありますよね。またでもちょっと映画っぽいですけどね、なんか
0: 全米が泣いたんです。ね、なんか最近ご覧になったんですか。
1: いや、そんなことないんですけどね、うん、なんでしょうね、めくるめく銀幕の影響を受けちゃってますね、
0: バックスラファニちゃんも来てますね、
1: うん、そうですね。
0: でもいいじゃないですか、全米新刊、
1: 全米新刊、
0: しゃもじの旅に結構やる気が出ますよ。
1: あ、
0: 全米新刊。
1: 確かに
0: 漢字4文字気合が入ります。
1: 漢字4文字って手がありましたね、うん、
0: もしこれ以上の何かがあれば
1: ぜひリスナーの皆さんからもいただきたいですね、はい、これは。
0: 続いては、はい、落とし物の話ですね。
1: ちょっと久しぶりですね、
0: うん、ラジオネームゲップ息子とヘクショウ娘さん。これ自体がいいネーミングですけど、
1: そこで面白くしても困りますよ ね、
0: 先日落とし物で後ろから声をかけられたという話がありましたが、あ、まあ
1: スパナもそんな感じで
0: したね。スパナもとかね、スパナ、私はすみません、頭に虫が乗ってるんで取っていいですかと声をかけられたことがあります。あ、何回も。1度目はそれなりに大きいカマキ、2度目はよく手で掴めたなと思うトンボでした。いずれも声をかけて取ってくれたのは自分より年下の男子学生さん。彼らの優しさに感謝すると同時に、二度も頭に虫を乗せて気づかない自分に恥ずかしさも覚えた経験でした。お二方はどこかに思わぬものがついていたご経験はありますでしょうか。
1: カマキリとトンボ、
0: いいね、なんかどちらもなんか愛されてるんじゃない、なんかこう、
1: なんなんでしょうね、
0: ボスだと思われてるんじゃない。
1: ああ、そっちですか、仲間意識ですか。僕なんか木とかなんかその髪型が樹木っぽくてそこに泊まりたくなっちゃうのかなとかって思って
0: ます。
1: 仲間ね、
0: うん、どうなんですか、なんか居心地いい感があるんだろうなと思って、
1: ですね、思わぬものがついていた経験
0: わかりますか。
1: 僕は犬の散歩をしてる時もこの白いシャツをいつも着てるんですけど、はい、公園とかを通るとやたらやっぱ虫が寄ってきますね。これ白いシャツ、白色が好きなのか、
0: 黒に気をつきそうですけどね。
1: あ、黒のが来るんですか。なんかやたら白い、なんかコバエみたいなやつです。こういうなんかダイナミックな、
0: はい、
1: ダイナミックっていうか、こういうかっこいい系じゃなくて、
0: コバエ、
1: もうちょっとコバエみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう
0: 寄ってくる、
1: なんかちっちゃいハエみたいなのがいっぱい寄ってくるなっていうのはいつも思ってますけどね。
0: 虫は私あんまりないけど、なんか値札とかね、もうそういうなんか変なとこに350円とかついてて、なんだっけって
1: 350円なんでしょうね。あ、でも僕もありますよ、あのユニクロとか、
0: う
1: ん、あの XL みたいなのが襟の後ろについてるままで、なんかマルジェラみたいだな
0: あえて
1: あのキャップとかありますよね、あのシール、丸いシール貼ったままにして、はい、堂々と XL 貼っていいのかなとか思ったりしますけどね。
0: なんか思わぬもので声かけられた、うん、 んまり覚えてない。
1: マルジェラもあれ最初にあれを切っちゃった人がいそうですよね、はい、あのステッチが四隅にこうピッピってついてるのがマルジェラですよみたいな感じですけど、なんか糸残ってるなって切っちゃう人がいないんですか。

0: どういるか、まあ、どうなんで
1: しょ
0: うね。
1: どうなんでしょうね。
0: ついてしまう、
1: ね。ついてしまったものではないですね。あれはね。うんうんうん、
0: ねえ、なんかついてほしいものとかね、なんかわかんないけど、はい、鳥とかがとかね、蝶々が集まってくるといい感じですけどね。
1: ああ、なんかちょっとファンタジーがありますね。
0: うん、ファンタジーかだけど、まあ。
1: なるほど。
0: はいはい。そうね、これまたちょっとなんかつい
1: て、これを投げてくれるといいです。落とし物じゃないですよね。落とし物語じゃなくて、そうだね、落とし物語。
0: あの声もかけられたっていう話ですね。
1: あ、そっちか。
0: うん、そうだ。月物語ね。
1: 月物語。うん

0: can fly anywhere. A sight beyond compare. A sacred song and a sacred tone. There's a butterfly flying home.
1: もう一枚は、はい、マキマキさんという方からですね、うん、これもちょっとね、落とし物語からの派生でということになりますでしょうか。私の体験です、はい、だいぶ昔、朝の通勤中のことです。地下鉄の駅で乗り換えるべく下車して降車して、うんうん、上りエスカレーターに乗った時、うんうん、驚愕の景色が目の前に、
2: はい、
1: 私のすぐ前に立っていた人のジャケットの背中にシャモジが、シャモジがへばりついていたのです。
2: そんなことあります？
1: シャモジがジャケットにへばりついていた。ご飯粒が接着剤となり、やっぱ落とさなきゃダメなんだ。
2: やっぱり落とさない。
1: 接着剤となり、乾燥したことでより強固にくっついたのでしょう。シャモジの上にジャケットを落とし、さらに何かを落としたことで圧がかかり、構造が層になった落とし物でした。私含め、誰も声掛けしなかったのも気の毒ですか、ごめんなさい
2: なるほど
1: まあまあな、あのくっつき物にしては重力ありますよ ね、
2: すごいですね、
1: 重さがあるけどね、プラスチックとはいえ
2: 虫もびっくりですけど、しゃもじ、ね、またしゃもじつながりで2通来てたってすごいですね。
1: しかも1通は落としたいっていう人と1

0: います。
1: あれなんですかね、朝ごはん食べてて、うん、食卓からしゃもじが椅子あたりに落ちて、うん、でこれから木を、ね、持っていこうと思って、ね、ジャケット上にバサッて乗ったまま、うん、くっついてきちゃったみたいな、
0: うん、違いない違いない。
1: 今頃奥様はあれしゃもじないなって、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: ですよね。
0: だってしゃもじとジャケットが遭遇する場ってそこしかないですよね、
1: はい、もうそこしかないですよね。
0: 玄関に奥様がしゃもじ持ってちょっと待って、なんか後ろの襟がちょっとあの歪んでるから入ってるから取ってあげるって言った時に、あの奥様のエプロンにしゃもじが入っていて、
1: それがペタッ
0: とつくって話ですからね。
1: 確かに、
0: うん、厳しい
1: 厳しいですね、うん、
0: やっぱそこの路線ですよね。
1: 確かに
0: これは声かけにくいかも。なんか私昔そのエレベーターで女性の方でちょっとストッキングが破れてらしたんですよ、はい、でかなり大きかったので、はい、であのちょっと綺麗なお洋服お召しだったので、はい、これお伝えした方がいいかなと思って、はい、一緒の高さになるじゃない、こう私の方が下だったんで、ちょうどそのフロアに着いた時に、はい、エスカレーターで同じ時にトントンってやって、はい、あすいませんちょっと後ろがあの破れてますって言う、はい、あのお伝えしたら、うん、分かってますって言われたすごい怖い
1: 本人も分かってて気になってて
0: 出らしたんでしょうね。だからで言ったらね、小声でやったんだけど分かってますってなんか言われて、これなんか結構落とし物もですけど、なんかこう良かれと思ってお伝えしたので怒られて結構へこみましたね、その日ね。おぉすいませんみたいな感じで、ちょっとタイミングって難しい。しゃもじついてますよって言いたいけど、この今ほら誰も声かけれなかったっていうのもちょっと
1: 確かに
0: あるかな。
1: 全員が被害者ですね、それはね、
0: うん、こうですね、
1: はい、怒られた方もそうですし、ね、こう破れちゃってる人もそうだし、
0: うん、そうですよね、
1: ですよね。
0: やっぱ笑いにしたいですよね、
1: そうですね、こうなったら確かに、うん、確かに遠くからしゃもじってこうなんかすり込むって言われ
0: ます。しゃもじ
1: 俺も誰かしゃもじって言った。いやでも本人見えてないから
0: そう見えてない
1: から、しゃもじって言われてもわかんない
0: ですね。確かに難しいな。ジャケットにしゃもじぐらい言わない、はっきり言わない。
1: ジャケットにしゃもじ
0: 誰かジャケットにしゃもじついてませんかって言って兄叫ぶ。難しいんですよ、だからお伝えする
1: つけてるんだよって怒られたら嫌ですね
0: 知ってるよそうかっていうね、新しいファッションだよっていうこともある
1: 。使いたい時はさっとこその中から取り出すんですよねきっとね
0: 刀とかじゃないんだから。面白いですね。
1: いや面白い
0: 面白いことになりましたけども、ね、まあ、まさかのしゃもじが2連チャン。
1: いやまさか
0: ですね、偶然ですね、
1: 偶然ですねこれは。
0: はい、いろんなやっぱ落とし物も秀逸です。ありがとうございます。引き続き落とし物語も好き物語もなんならお待ちしております。
1: お腹痛い。

J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ。お知らせの後はバンドレトロ理論鈴音さんのデザイントークです。鈴音さんが選ぶ土曜日の午後5時に聴きたい曲からお届けします。ヘイベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。

0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。
1: レトロ理論のすずねが土曜日の夕方5時頃に聞きたい曲は吉田美奈子さんの恋は流星という楽曲です。本当にたまたまフラッと入ったカフェでずっと流れてまして、でそれまでちょっと恥ずかしながら僕もちゃんと存じ上げてなかったんですけど、かなりそのリリース年数とか見るとこの年代にこういう音楽をやられてた方がいたんだっていうのがちょっとびっくりしまして、でそこから結構アルバム全部片端から聴いてみたりしてその中でも結構お気に入りの楽曲になってます。なんか夕方も合いますし、そこからどんどん日が落ちてグラデーションになっていくようなそういう時間帯にすごく合うなと思って歩きながら聴いてたので、ぜひお聴きいただきたいです。

0: ありがとうございます。お届けしたのはレトロ理論、鈴音さんによる土曜日夕方5時のセレクトナンバー、吉田美奈子さんの恋は流星、うん、70年77年でした。
1: あ、そうなんですね。
0: いいですね、うん、やっぱ吉田美奈子さんはね、それこそという最近ですとふっと聞いてね、やっぱりハマるっていう方は改めて今多いと思うんですけれども、そんなナイスな選曲、
1: いいですね、
0: とともに大木さんとクリスともお届けしていますヘーベルハウスクリエディオ。ここからはレトロ理論、鈴音さんのデザイントークいきたいと思います。レトロ理論は2020年に結成、2025年にシングルユニティでメジャーデビューしました。鈴音さんはボーカル、ギター、作詞作曲を担当なんですけれども、まずは鈴音さんのデザインにまつわるお話から。
2: 私、レトロ理論の鈴音が好きなデザインはマグカップのデザインですね。もともと僕はコーヒーが好きで、家でこうドリップして自分で飲んだりするんですけど、そのコーヒーの豆を探すところから最近はマグカップをこう選んで買うようになりまして、それこそいろんな陶器、通ってるコーヒーショップのそのオーナーがその陶器にすごいこだわりがある方で、いろんなこう焼き物の話を伺ったりとか、それをきっかけに陶器市に行ったりとかしてマグカップを集めたりしてます。最近は笠間焼きっていう、茨城だと思うんですけど、その焼き物が結構好きで、なんかシンプルなんですけどすごい味があるものが多くて、マグカップだけじゃなくちょっとお皿とかも最近気になってきちゃってるんですけど、でそんな中でそのオーナーに教えてもらった他のものもありまして、それは陶器ライトなんですけど、飛び松陶器さんっていうところのライトで、これももともとは飛び松陶器さんライトをランプを作っている方のマグカップも作ってらっしゃって、それを買ったことをきっかけに出会った陶器屋さんなんですかね。すごい洗練されたデザインで、もうなんていうんですか、ずっと見てられるようなもので、まだそのランプは変えてないんですけど、マグは買ったので、ちょっと次部屋にちょっとテーブルランプ置きたいなと思って今買おうと思っております。
0: はい、好きなデザインマグカップというところから話が始まって、
1: はい、
0: ね、茨城の、まあ、笠間焼き、笠間とかね、益子、やっぱいろいろ陶器市がゴールデンウィークもあったりして、うん、にぎわってたと思いますけども、うんうん、そこから、
1: 飛び松陶器さんのランプ、はい、
0: うん、ほうほう、ちょっと写真が、ね、ありますけどもね、
1: 素敵ですね、
0: うん、
1: へ、
0: 陶器感ありますね、
1: モダンだけどなんかちょっと大正ロマンを感じさせるようなディテールですね、
0: はい、フォルム

0: そうですね。あとこう、うん、シンプルな線がこうなんでしょう、ここに
1: ストライプ状にこうリブみたいにこう入ってて、光った時にその陰影が浮かび上がって、うん、これいいな、
0: 柔らかい、
1: あ、知らなかったですけど、うん、嬉しい、これはなんか、ね、
0: 素敵ですね。
1: 素敵ですね。
0: いいの見つけるとね、うん、まあ、今ランプ気になっているということでしたけれども、続いて鈴音さんにロングライフデザイン、未来に残ってほしいデザインについても伺いました。
2: 僕は結構散歩をするのが好きで、東京の街をよくこう一人でブラブラと歩くんですけど、特に日本橋とか大手町、室町あたりですかね。その中でピロティっていう、はい、ものがありまして、コルビチェが提唱したというか作ったというか、あまり詳しくはないんですけど、その1階2階部分とかがこう抜けていて、でその上に建物があるっていう感じ で意外と東京歩いてるとなんかそういうデザインのビルがたくさんあって、でその隙間に入り込んでいって中がどういう構造なのかとか、でそういうこのピロティの中にその植木というか自然があったりとかして、ちゃんと見るとビル街、東京といえばもうコンクリートジャングルとかビルなんですけど、その中にもこう自然があったりとか、自分の中でこう迷路みたいな感覚もあって、そういうの見つけちゃうとそこにスーッと吸い寄せられていって、いろいろ写真撮ったりして帰ったりしてます。それ残ってほしいなと思いますね、これからも。
0: はい、鈴音さんが未来に残ってほしいデザイン、あの広いですね、こうピロティ、
1: ピロティ、
0: ピロティって何、どんなとこでしたっけ。
3: あれですよね、建物の1階部分で柱で持ち上げられてて、うんうん、まあ、半屋外的な空間ですよね、はい
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: ちょっと風も感じながら雨には濡れず歩ける
3: ですね、そうですね、
0: ピロティ、あ、コルビュシエによる近代建築の5つの原則の一つ、
1: あ、ありますね、
0: ここもコルビュシエなんだ、
1: そうですね、
0: あ、なんかでもピロティを意識しながら日本橋、大手町、室町あたりを歩く、うん、素敵、
3: この五原則っていうのは建築学科に入って一番最初に教わるやつですね、コルビジェの五原則というのは、
0: その五原則の一つっていうのはそのピロティという構造上、はい、ピロティっていうのが一つ原則ということなんですね、はい、
3: 自由な平面、自由な立面、水平連続窓と屋上庭園ですね、他の4つが、
0: あ、今のが1なのかと思ってちょっと、え、何、今の
3: 今4つ、
0: 結構1で盛りだくさんなの、
3: サクサク言っちゃった、
0: もう一回言ってください、
3: まあ、ピロティがありますね、うん、
0: はい、
3: で自由な平面、
0: 自由な平面、はい、
3: で自由な立面、
0: 立面、はい、
3: で水平連続窓、横長のこういうスリット状の窓ですね、
0: お、はい、好き、
3: それと屋上庭園で、この5つを満たすと豊かな生活になるんじゃないか、こう建築空間になるんじゃないか、でこれっていうのは全部この鉄骨、この骨で支えられてるから壁の位置も自由ですよとか、はい、窓の位置も自由ですよっていう、そこにこう裏付けられてるんですけど、あのサボア邸っていう有名な、はい、住宅があって、これも本当一番最初に模型を作らさせられるやつなんですけど、もうサボア邸を見るともう五原則って、はい、あ、こういうことなんだっていうのがもう本当に分かりやすく、あの表現されている建物ですね。
0: うちもレゴで作りました、サボア
3: テ。レゴであるんですね。
0: あるんですよ、建築シリーズが。
3: そうなんですか。
0: まあ、まさに五原則をやってたのね。ありがとうございます。解説していただいて。
3: いや、でも鈴音さんあれですよね。本当にこう好奇心が旺盛というか、うんうん、普通何か一つ発見したらそこでこう解決する感じがするのに、はい、そこからまたこの焼き物で、そこからまた新たなランプとか、うんうん、このピロティもそうでしたね。入っていったらまた別のものに興味が惹かれて、どんどん引きずり込まれ。
0: 迷路と捉えてて
3: ですよね。なんかもう好奇心がどこまでも止まらないクリエイターの方なんだなっていうのも思いますよね。
0: そうですね、うん、そんな鈴音さんにもう一つ質問をしてみました。職業病だと感じることはありますか。
2: ちょっと変な癖がありまして、以前はバンドをやる前はシンガーソングライターとして活動していたので、いろんな弾き語りの方とライブをして、でまたご一緒する機会っていうのもなかなかなくて、で1年後とか2年後にたまたま会ったり、他の方のライブに伺った時にお会いしたりっていう中で、こう忘れてしまうのは失礼だなと思って、なるべくその人の動きとか、その食べてたものとかと一緒に覚えるようにしてたんですけど、そしたらなんかその日常でも勝手にそれを覚えるようになってしまって、なんか先日たまたま入った飲食店で隣で食事をしていた親子がいまして、その親子とその3週間後ぐらいに偶然道端ですれ違ったんです。

0: あの知り合いじゃないので、あの話しかけたりとかはしてないんですけど、ですれ違った時に、あ、この前隣の席でワカサギの定食とエビフライの定食を2人で分け合いながら食べてた親子だなとか思い出してしまって、その親子は普通にすれ違っただけなんでそのまま行っちゃったんですけど、なんかそういうことが結構あるかもしれないですね。なんか怖いんですけど、どんだけ期間が経ってもその人の顔を見るとその時の記憶と一緒にバッてこうフラッシュバックして蘇るので、電車とかが意外と大変だったりします。電車意外と同じ時間帯乗ってみると同じ人がいたりとか、あ、今日はあの人いないなとか、なんかそういうことも考えたりするので、あの疲れますね
1: なんか刑事か先生になったらいいですよね忘れないっていう、
2: しかも疲れちゃうんですね。
1: 疲れちゃう、これショック凶暴っていう、すずめさんの素敵な癖だと思いますけど、
2: いやもう頭の構造がもう違うんでしょうね、多分根本的に私たちは違うんだろうなっていう、うん、
1: でも大きさも記憶力いいですよね。
2: 僕ですか、
1: はい、
2: いやでもこういう性質の記憶力ではないですね。なんか印象として覚えてるだけでふわっと、
1: そうですか、
2: かなりすずねさんの場合はこう精緻に、しかもこう複数の情報と一緒に覚えるといいって確かに言いますよね、うんうん、なんか数字だけだと無理だけど音とか色とか、なんか複数の情報を組み合わせることでよりこう頭にこう刻まれるとかっていうのは、
1: ね、名刺とかにちょっとそれをメモるとかね言いますけど、
2: でもこの方の場合ちょっと異次元な感じはしますけどね。
1: 私なんか会ってないのに会ったと思って声かけたことあります。
2: 不審者、不審者、
1: そっちも不思議でしょ、はい、それもしかも有名な方で、
2: あ、そうなんですか、
1: ね、あの2人いるんです。
2: 2回もやったんですか。
1: うん、1人は家の近くで坂から降りてきて、はい、あれすごく知ってるなと思って手を振ったら会ったこともない近藤正彦さんだったんですけど、でもそれはこの間去年かな特番でお会いした時にご本人にあの謝りましたけど覚えてないけど
2: ちょっと回収できたんですね。で
1: もう1人は俳優の佐々木蔵之介さんで、
2: はいはい、
1: いつも楽屋で役者さんと会うと、はい、私なんかちょっとあれといつだったかなとかって思ってご挨拶するんですけど、はい、あ、今回はよく覚えてると思って、あのご挨拶したら一度もお会いしたことなかったんです私がテレビで見ただけだったんですよひどいよね、もう。いやいや、本当気をつけるけど、
2: いや、
1: あ、もうびっくりする。
2: さらにレベル上ですね会ってない人を思い出すというか
1: だからいかにすごいかって話をねしてるんですよ。
2: すず
1: ねさん、
2: すごいですね。
1: さあ、じゃあすずねさん、レトロ理論すずねさんからお知らせ伺います。はい、
0: 僕たちレトロ理論がですね、新曲エゴという楽曲をリリースさせていただきました。今回はもうアニメのタイアップということで、レトロ理論にとっても初めての書き下ろしだったんですけど、主人公の感情とか生き方と、もう僕自身の生き方とか考えてることっていうのの重なる部分みたいなのをすごい紙にどんどん書き出していって、そこから書いていった楽曲になりますね。レトロ理論にはあんまりないちょっとロックな曲調で、でもこうエレキギターは入っていないというところで、僕がすごくアニメ好きっていうのもあって、レトロ理論のアニソンはこうだろうみたいなところからアレンジも進めていきました。なんかそういう意味ではその楽曲の中身もエゴイズムに対してどう自分の中で考えて生きていくかみたいなテーマはあったんですけど、メンバーにも結構エゴを聞いてもらって、こうしたいしたいっていうのをアレンジの中でたくさんオーダーを出して答えてもらったみたいな楽曲ですね。自分にとっては今まで自分に曲を書くっていうことをやってきていたので、そこに何か介在するっていうのは少し不安もあったんですけど、それでもすごくいいものを書けたなと改めて今回アニメというものに対して楽曲を書くことができてよかったなという楽曲になってますので、ぜひ皆さんたくさん聴いてください。

0: 鈴音さんにアニメ好きということもあってというレトロジョンのアニソンはこんな感じじゃないか、新曲エゴをお届けしました。この時間はレトロジョン鈴音さんのデザイントークをお届けしました。鈴音さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: デザイナーの佐藤貴さんとクリス智子でお届けしてきました J-WAVE ヘーベルハウスクリエディオ、そろそろお別れの時間となります。
1: いやー、いろいろありましたね。
0: ありました。しゃもじがくっついてました。
1: しゃもじくっついてきました ね、うん、で米を落としましたね。
0: 米を落としましたね。
1: 全米新刊。
0: 全米新刊、
1: はい、
0: あ、結構大きかったですねオープニングから今日は
1: そうですね、
0: はい、最後に1通さっちゃんからです、
1: はい、
0: 勘違いシリーズです。勘違いしてる話、うん、フランスの、まあ、今やってますカンヌ映画祭の最高賞であるパルムドール、新人賞のカメラドール、サッカーの年間最高選手に贈られるバロンドール、全部ドールすなわちお人形さんだと思っていました。おー、割と最近、ここ10年くらい前まで、恥ずかしい、うん、黒沢監督も是枝監督も河瀬直美監督もきっとお人形さんの形をしたトロフィーをもらったんだなと思っていました。フランス語で金のことなんですね、ドール。ポッドキャストで昔の放送を聞き直していたら、フランスとかのブランドの読み方が難しいという話をされていて、ありましたね、この話ね。
1: ありましたね。
0: 自分の勘違いを思い出しましたという、過去の放送もたまには聞き直すと良いですねというの、ありがとうございます。あ、そっか、
1: ドールね、
0: パルムドール、ま、でも分かりますよね、考えなんか人形とまで思ってなくても特に金だっていう意識もなかったり、トップなんだろう、
1: 確かに、うん、いいですね、でもこういう勘違いも、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 意外と私もそうでしたっていう人も多そうですしね、
0: そうですね、うん、こういうねちょっと勘違いで、
1: はい、
0: 皆さんもなんかずっと勘違いしてたんだけどっていうことがあったら、こういう話もシェアしていただければと思います、はい、ね、なんかいろいろまたショーですとか話題の作品も出てくるのでね、うん、気になっている方も多いと思うんですけれども、もうしばらくカンヌ国際映画祭も続くようです、皆さんからのメッセージ、クリエディオのウェブサイトメッセージフォームからお待ちしています。番組の公式 LINE の方では画像も合わせて送っていただけますので、こちらもよかったらお写真がある場合はご利用ください。ポッドキャスト YouTube では放送の一部を配信中です。こちらもサイトからよろしくお願いします。来週は何が生まれるんでしょうね
1: すごいプレッシャーなんですけど今週うまくいきましたね、でも比較的
0: そうですね、
1: ほっとしてます、本当にほっとしてます。
0: 皆さんのメッセージも楽しくて面白く、また来週も土曜日よろしくお願いいたします。 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は
1: デザイナーの佐藤大樹と
0: クリス智子でした。Creative. This program was brought to you by Hebel House.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速上り綾瀬スマートインターで7キロの渋滞です。中央道上りは小仏トンネルで12キロ、国立府中で8キロ、県央道外回りは相模原八王子トンネルに軽乗用車が故障して止まっているため6キロつながっています。関越道上りは高坂サービスエリアで乗用車3台の事故のため

9キロ。東北道上りは羽生インター付近事故のため3キロ。常磐道上り首都高三郷線の三郷ジャンクションを先頭に柏インターまで14キロつながっています。千葉の京葉道路上りは宮野木ジャンクションにトラックが故障して止まっている影響で9キロ。さらに幕張インターで乗用車の事故の影響で7キロの混雑です。首都高速道路は湾岸線西行き、大井南で事故のため有明ジャンクションまで6キロ混み合っています。都内の一般道路です。大泉学園通りは練馬区大泉学園町2丁目で乗用車3台の事故のため現在内回りが1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。

からは毎週ビールを片手にゲストを迎えして極上の音楽に乾杯する小一時間、札幌ビール音味と、5月16日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今夜のゲストはニューヨークで活躍するジャズキーボーディストビッグユキさん、トライブコールドクエスト、ロバート・グラスパーから椎名林檎、新しい学校のリーダーズまで、国内外のトップアーティストとのコラボレーションで知られていますが、一体どんな音楽ヒストリーをお持ちなんでしょうか。この後じっくり伺っていきます。札幌ビール音味と、 This program is brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

0: 81.3 J-WAVE Sapporo Beer 音は来た。今夜お迎えしたのはこの方です。自己紹介お願いいたします。
1: はい、ビッグユキ。
0: はい、ビッグユキ
1: ビッグユキさん、
0: 初めてお越しで、
1: はい、
0: 音は来たへようこそ。東京ホット100はね、2年前ですか、ちょうど2年前の2014年5月東京マス折り紙プロダクションズエディションの時に、出演してくれましたけど、あの時はユザーンと一緒に、
1: そうですね、デュオで、はい、
0: プレイしてくれたんですよね。
1: はい、
0: そう今年はスタッツが
1: ね、らしいですね。
0: そうで、またあのユザーンやってましたよ。
1: あ、ほんますか。
0: そうなんですよ、
1: さすが、大活躍
0: ね。毎回ですからね、
1: ね、
0: ユザーンはね
1: もう名物。
0: では、早速札幌生ビール黒ラベルで乾杯したいと思うので、
1: はい、
0: 私と同じようにやってちょうだい。せーので開けますよ、いいですか、せーの、OK。では続いて、この注ぎ音を収録したいと思います、ね、ちゃんと綺麗に注ぎ音を収録したいと思うので、僕と同じようにしてください。
1: わかりました。
0: いいですか、ユニゾンですよ、
1: OK、
0: せーの、さすがバークリーデーだ、
1: むっちゃいい音
0: はい、乾杯。
1: うい、乾杯っす。
0: この時期のビールといいますか、まあいつでもね、もう寒かろうが暑かろうが、黒ラベルは最適ですけれども。
1: そうですね。
0: この番組ではゲストの皆さんにおつまみを持ってきてもらっているんですが、ビッグユキは何を持ってきてくれたんでしょうか。不敵な笑いが込めましたけども、
1: ベビースターラーメン、台湾ラーメン味でございます。
0: おー、
1: 東海限定なんですね、これ。
0: 東海限定で台湾なんだ。
1: はい、はい、そうなんですよ。
0: なんでやん。
1: あれじゃないですか、ほら、味仙って料理屋ご存知でしょうか。そこの名物がね、台湾ラーメンというのは激辛ラーメンがありまして、
0: ね、そうですね、
1: はい、そのフレーバーを、
0: なるほど、
1: まといしベビースターなんでございます。で、僕今実家が三重県なんですよね、
0: うん、
1: で毎回その実家に帰って、そっから東京に戻る時、
0: うん、
1: その近鉄降りた、
0: はい、
1: その駅の構内にあるコンビニにこれが売ってて、毎回これ買うんですよね、
0: うん、そうなんだ。
1: で毎回東京持ってくるんですよ。でね、
0: うん、
1: もう本当にここ数日で知ったのが、うん、このベビースターのお菓子、
0: うん、
1: これ実は三重県津市のお菓子で、僕のあの地元のお菓子だったんですよね。
0: それ
1: 知らずに食べたんですよ。
0: へえ、知らなかったんだ。
1: そうです。だから二重にありがたい。
0: おお、そうか、ゆかりあるベビースターラーメン。なるほど。じゃあワンパックいっちゃいましょう。
1: いっちゃいましょう。
0: はい、うん、じゃあ
1: 開けちゃいますよ。
0: はい。聞こえますらね、はい、じゃあ、あ、はい、あ、シズル音が、
1: はいはいはい、
2: クリスピー、
0: クリスピーさん、はい、
1: 開きますよ、
0: はい、

0: 出ましたね。よーし、全部出た。
1: 大胆に行っちゃいました。
0: じゃあ台湾ラーメン味ベビースターを。
1: オーケーです。かじりますよ。
0: はい。
1: スパイシーでございますね。
0: いい感じではないですか。どうしたこれ、
1: 臨場感バッチリじゃないですか。
0: ですね。じゃあ私あげますよ。
1: はい。
0: もっと食べる。辛い。
1: これうまくないですかこれ、うん。辛いの好きですか。
0: 大好きです。
1: うん。
0: うん。これよく大好きでこれ隠してこうパリパリ食べてた。一個ずつこうみんなチミチミチミチミしてさ、それみんな渡すんだよこうやってみんなそれこう。ね。うん。じゃあちょっとこのベビースターラーメン、台湾ラーメン味をいただきながら、いろいろビッグユキの音楽遍歴、
1: はい、
0: 影響を受けたアーティストなどについていろいろお話を伺っていきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: ビッグユキは兵庫県出身、三重県育ちで、
1: はい、
0: 高校を卒業してすぐにアメリカに渡りバークリー音楽院に入学、
1: はい、
0: 在学中からボストンのジャズクラブや教会で演奏を行い、活動の拠点をニューヨークへ移し、
1: はい、
0: そこでビラル、ロバート・グラスパーなどのトップアーティストの共演を経験し、シーンの中で確固たる地位を、築いたビッグユキですけれどもね、何高校卒業してすぐ行っちゃったんだ。
1: そうですね、駅前留学みたいなのも少しして。
0: あ、そうか。あ、なるほど。
1: はい、
0: 語学を勉強して。
1: そうです。でも、うちは実は母が、高校生の時に交換留学生としてニューヨーク州の上の方のスクネクタリーっていう町の高校に行ってたんですよ。
0: へえ、はい、そうなんだ。そうなんだ。
1: そうそう、だから母英語喋るので、その家でその母から英語を学んだりとかもしていました。
0: なるほど。
1: はい、
0: バークリーに行こうと思ったのはなぜなの？
1: やっぱりその高校生の時にみんなその将来、その大学どうするか、そこから進学するのかどうか、そしてそこからその将来でどういうことをしたいのかみたいな、なんかおぼろげななんかそのイメージをなんか持って、そこから逆算して、じゃあ学校どこに行こうみたいな多分時期なんですけれども、僕はなんかその自分が何をしたいかっていうなんかそのイメージが分かなかったんですよね。何なんだろうと。でも自分の人生で何かその続けてるもの何かなってなった時に、そのピアノをもう本当5歳か6歳の頃から始めてて、でそのピアノを続けてるなと。だからその音楽をきっかけにして、まあその自分のその当時いた場所からなんか別の場所にその行くきっかけになるんじゃないのかなと思って、アメリカがまあその身近なイメージとして身近なもので、で当時もう本当すごい活躍してたそのミュージシャン、その大谷誠さんであるとか、本当もレジェンドの秋吉敏子さんであるとかがそのバークリー出身ということで、そのバークリーっていう存在を知って、でそこからそのいろいろ調べ始めたってこと感じですね。
0: なるほどね、はい、そうですか。バークリーではエスペランザ・スポルディングと同級生。
1: そうですね、素晴らしいミュージシャンいっぱいいましたね。エスペランザなんかも本当に大活躍してるアーティストの一人ですけれども
0: 、
1: ね、
0: でもそうすると上原ひろみさんも近い世代的には、ね、
1: 先輩に当たるんですけど、
0: もう1、2年でしょ。でも
1: そうですね、でも俺が入学した時にはもうすでにその学内のスターでしたね。校内のその大きなその演奏会場でライブをやってるじゃないですか。するとそのみんなそのアメリカ人であるとか他のその国から来てる人たちがその歓喜を待るとなんか物を投げるジェスチャーするんですよね。その靴を投げるふりをするというか、
0: はいはいはい、
1: 怒ってんのかなと思ってたんですけど、みんなめちゃめちゃだから盛り上がってる、なんかバーって歓喜を待ってなんかその投げるジェスチャーするんですよ、みんな。それを見て、あ、すごい、こんなに沸かしてる、こんな世界中のいろんな人間を沸かしてる日本人アーティストがいいんだみたいな感激しましたね。でもそこからほぼ数年でもう学内スターから世界的なスターに、
0: グラミー取っちゃいますからね。
1: そうですね、そうですね、はい、
0: ね、そうなんですよね、そうか。ね、さっき、ピアノ小さい頃から始めていたっていうことなんだけど、はい、いくつから始めたの？
1: まあ、5歳6歳とかかな、
0: はい、でそれはお家で誰かピアノを弾いていた？
1: 母ですね、まあ、趣味でピアノを弾いてたんですよ、ポロポロと、スモーク・ゲッチ・ニア・アイズとか、
0: なん
1: か、
0: あ、なるほど、
1: もうフライ・ミツ・ザ・ムーンとかが好きで、で、まあ、子供だからそのピアノを見てなんか大きな木のおもちゃなのかなと、で、まあ、なんか触りたいみたいなことを言ったんでしょうね、で、まあ、ポロポロピアノ触ってて、まあ、母もそれ面白がって、まあ、当時多分母が、習ってたピアノの先生 その家に来てもらってた先生にちょっと見てもらって。

0: してるうちにその別のピアノの先生を紹介したいと言われて、うん、紹介してもらって、でその先生がもう本当に素晴らしい先生にあの恵まれて、うん、そのすごい自分の今でもその音楽性の根幹になるような体験を。
1: そうか、じゃあクラシックから入ってないんだ。
0: クラシックからなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうまあ初めはその本当にポロポロピアノ仲間聞いて、うんうんうん、まあその聴音というかそのこの音を聞いてこの音は何だみたいなのを家でやった記憶があるんですよね、かすかに。
1: なるほど。
0: 母がなんかそのカードを作ってこの、うん、これが C の音 D の音みたいな。でもそれでさ、先生にあのついてからはまあクラシックいわゆる本当のそのバイオリンであるとか、うん、チェルニーであるとかその練習曲みたいなのを始めましたね。
1: ね、今はあのかっこジャズピアニスト、まあ、ジャズのみならずいろいろの音楽に携わってるけれども、はい、大きいジャンルで言うとう、ね、ユキはまあジャズピアニストになるわけだけど、小さい頃からジャズは好きだった、それとも別のジャンルが好きだったのかな。
0: 全然知らなかったです。基本的にはクラシック音楽と、うん、あとまあその当時聴いてたそのポップス音楽であるとか、うん、まあ、
1: 最初に買った CD は何だと。
0: あ、ね、
1: うん、
0: ちびまる子ちゃんが、うん、すごい好きだったんですね。テレビ放映されてた頃で、
1: はい、
0: その曲あのメインテーマが踊るポンポコリン、
1: はいはいはい、ビビクイーンズ、
0: めちゃめちゃファンキーな曲で、
1: うん、
0: これって何バージョン、これ今のバージョンですか、昔のバージョンなのかな。あ、はいはいはい、あ、そうやそうや、懐かしい。
1: これがビッグユキのルーツなんですね。
0: いや、あのね、つくづく思うんですけど、うん、音楽はもうタイムカプセルみたいなもんだなと思って。だからその音楽を聴くとその当時の記憶がなんかそのうっすらと戻ってくる気がするんですよね。心がキューってなりますね、なんか。
1: でもこれはあのやっぱりそのちびまる子ちゃんが好きでそれに紐づいて音楽って感じだもんね。
0: そうですね。
1: でもこの曲もやっぱりもう好きだったんだ。
0: でもまあこの曲があってこそのちびまる子ちゃんのあの体験でしたね。
1: そうか、見てこの踊るポンポコリンがあるからグラスバーと一緒に共演してるってことなんですね。
0: そうなんですね、端的に言うと。
1: はいはい、なるほどね。そうか。あのロックは通んなかったの。大体
0: ロック通ってないんですよね。
1: そうなんだ。
0: だから僕が日本にいて、うん、ポップスその全盛期だった音楽と言ったら、うん、まず小室哲哉さんがいますね。
1: うん、
0: TM ネットワークから、
1: はい、
0: 来た来た。すごいタイミングで曲がかかりますね。
1: 完
0: 璧のタイミング。でも TML なんかはリアタイじゃないんですけれどもね。
1: うんうん、ああ、なるほど。
0: でもそこから本当に逆算というか、うん、グラムロックの存在を知り、うんうん、でそこからそのパンクスの存在を知り。
1: ロック通ってんじゃん。
0: まあでもなんかうっすらとなんかその現象としてのって感じですね。その音が、うん、あ、すごいその刺さったというよりも。
1: うん。
0: うん、それよりもなんかそのファッションであるとかそういうのがすごい面白いなと思ったりはしました、
1: うん、なるほどね、そうなんだ、うん、面白いな。でもなんか今の話からロバート・グラスパーに BB クイーンズを
0: 結構な飛距離ありますよね。
1: 飛距離ありますね。
0: 届きますかね。
1: どうなんですかね。
0: 幅飛びして。
1: いやー、厳しいかもしれないですけどね。まあそんな話を置いておきましたって感じですけども、あの中学生の頃は他にどんな、はい、あの TM ネットワーク以外はどんなの聞いてました。
0: 何だったっけな。
1: 僕はなんかあの趣味というかなんかこう、うん、燃えていたものってあるの、スポーツとか。
0: 中学生の時ですか、ね。
1: まあ、中学高校そのアメリカに行く前まで。
0: でも、うん、あの地元の友達ですごいおしゃれな子がいて、
1: うん、
0: そのお兄さんが、まあ、そのファッション系の仕事して。
1: うん、
0: そうだ、ロック通ってないって言ったけれども、うん、でその彼から例えばニルヴァーナ、
1: ああはいはい、
0: そう、こんなかっけえバンドがいるみたいな。
1: 通ってんじゃん、
0: ね、
1: それも結構かなりあのエクストリームな 系じゃないですか。
0: 通ってました。
1: 通ってますよね。
0: 通ってました、
1: うん、
0: 僕ねロック通ってないって言ったけど大嘘でしたね。
1: ねえ、
0: それでそうそうそう、ほんでそっからあのなんだな、スマパン、
1: うん、
0: ガービッジ
1: 通ってんじゃん、
0: ソニックユースとか、うん、まあ、自分なりにその手の届く範囲で聞いたりしてましたね。
1: でしょ。
0: それで、
1: うん、
0: 今ちょっと思い出してきたんですけど、なんかね、あたりティーネージライオットって、
1: あ、はいはいはい、
0: あれどこのグループでしたっけ。あれ
1: アメリカじゃん。
0: アメリカっすか、
1: うん、
0: あたりティーネージライオット、
1: うん、
0: なんかもうドイツ

0: ごい人なんだ。
1: むちゃむちゃ早いなんか四つ打ちに、うわーってずっとなんか叫んでるみたいな。それをすごい平和な巣の住宅地の自分の部屋の窓を開けてダウンヨーでかけてたんですよね。
0: なんで？
1: わかんない。若気のだからそのなんかたまりにたまったなんかその
0: 俺の心の雄たけびを聞けみたいな感じなのかな。
1: なんかアングスト。
0: 本当。レイジ。レイジ。だからアングスト
1: をティーネージワイド。
0: ねえ。
1: 変わったんですよね。処理しきれない何かが。うん、

0: こんなこんなここからグラスパに行くんですからね。
1: すごいよね。
0: いけますかね。
2: まあどうなんですか。グラスパもニルバーナやってますからね。
0: やってますよね。
2: あるんじゃないですかそこは。あ
0: ね、これかっこいいですね今聞いても。
2: うん、
0: はい。
2: 全然ロッカーじゃないですか。だから多分今の音楽に今すごい集中してるから、だから結構その過去の自分というかがもうおぼろげになってるのよ多分。
0: かっけえこれ。
2: ね、ちょっとこういう要素はありません？
0: あります。
2: ね、ありますよね。あなたの音楽結構この要素って
0: あの頃忘れてきた。だからその若気のなんかそのなんか憤りみたいなものがまだ残ってるかもしれないですね。大事にしたいですよね。
2: アングストは大事ですよ。やっぱり音楽にはやっぱりアングストっていうか、ね、アジテーションはね。
0: 安心しきっちゃダメですね。
2: そうそうそうそうそう。やっぱり音楽は緊張と安定ですもんね。
0: Yes。
2: で、実はなんと。すごいロック少年だったっていうのは高校の時英語の先生にブランキー・ジェット、すごいロックし、あんた日本のロックでもね、うん、ブランキー・ジェット・シティですよ。
0: だから中学校まで、うん、ね、その TMN、
2: はい、
0: 小室哲哉さんサウンド、
2: うん、
0: 高校からね、
2: はい、なんかそうなんだ。でもこの英語の先生に連れてってもらったっていうのはこれは
0: 俺ね、
2: 穏やかじゃないですけどどういうことなんですか。
0: この先生穏やかじゃ、よくまあ俺の親も許したなと思うんですけど。
2: だよね、
0: この先生ちょっとね、
2: うん、
0: 本当出会い奇跡だ。だから多分なんですけど、高校でだからその将来進路どうするかみたいなので、うん、まあ、その留学を考えていると、うん、その当時のね学校の先生に相談して、うん、まあ、そのだからそのいろいろ準備みたいなものも、うん、その学校のその先生に手伝ってもらいながら、うん、その推薦状みたいなものが必要だったりとかしたと思うんですよね。それでいろいろ手伝ってもらってる中で多分その僕は直接その授業を受け持ってもらってないんですけど、その先生に多分耳に入って、あ、その音楽で留学したい学生がいるんだみたいな、それで多分ちょっとあの興味を持ってもらったのかな。それでなんか話してて、その登下校の時に少しちょっとその話するようになって、その先生っていうのがまたすごい面白い経歴の方で、その三重県でその英語の先生する前は通訳の仕事で、でその要はその海外からそのアーティスト、特にそのロックアーティストが来て、その日本のそのメディアでインタビューする時の通訳をしたりとかしてて、それでなんとあのカート・コバーンのインタビューもしてるんですよね。
2: へえ、すごい。
0: コートニー・ラブと一緒に来日してインタビューをしたとか言って。
2: へー、じゃあすごい、そういう意味ではニルバーナは親戚みたいなもんですよね。ユキンさん、ね、親戚っていうかすごく話が出てくるじゃないですか。ニルバーナが、
0: ね、出てくる
2: 人生の、
0: ね、まあ、でもやっぱり時代も時代ですからね。やっぱその日本にもやっぱそれだけ その影響があったってことですね。
2: なるほどね。そうか。
0: でブランキなかなかグラファに行かないんですけれども、うん、そうで、なんかその話の中で、うん、その僕何かのきっかけでブランキー・ジェット氏の存在を知って、うん、あ、すごいかっこいいバンドだなと思って、その話を何かでしたんですよね。そしたらたまたま名古屋でライブがあると、
2: うん、
0: それね連れてってあげようかみたいな話になって、うん、なんかまあその経緯あんまり覚えてないですよね。親もだからよく許したなと思うんですけど、うん、それでそう連れてもらうことになったんですよ名古屋に。
2: なるほど。
0: 一緒に行って、うん、怖かったっすね。
2: 何よかった。
0: めちゃめちゃ先生は怖くない、うん、先生は怖くないんですけど、そのもうお客さん、
2: うん、
0: もう名古屋だからもうめちゃめちゃいかつい、うもうなんかもう鬼のようなもうでかい兄ちゃんがもううわー腕振り回して、
2: はいはい、もうガソリンの匂いするんだろうな。
0: それも後ろの方で、それ後ろの方で、おすげえっつって見てた記憶があります。それが多分初めてのそのライブっつ
2: う。いや、そう、わかります。だって最後の解散コンサートかなんか富士で見た時に、
0: はい、
2: すごかった。

0: あまりにももう熱気がすごくて、あの、ね、俺火事かと思ったんだけど、湯気なのよ、客の、
1: 客からの、
0: 客がもう、それでもうほら、あの、確か水かなんか撒いたんだよね、はいはいはい、あの、もう、あの、あまりにも客が熱すぎてさ、それで夏だったから、もや、もう、ナチュラルスモークフロム、はい

J-WAVE 札幌ビール音味と、今夜はジャズキーボーディストビッグユキさんを迎えしています。ここで札幌ビールからお知らせ。札幌ビール音味と on 81.3 J-WAVE。

0: J-WAVE 札幌ビール音味と、今夜のお客様はビッグユキさんです。ちなみにユキが思う10点満点のアルバムがあれば教えてください。
1: 本当に学生の時によく聞いてたのが、ビラルの First Born Second なんですよ、このアルバム。
0: でも一緒にビラルとバンドやってたんでしょ。
1: もうそれも本当はだからあれですよ、ボストンでしばらくその、ね、バークリーから離れて、ボストンでしばらくその住んで、そこからまあでも次は何なんだとなった時にやっぱりニューヨーク、自分の中でやっぱニューヨークにその何回かそのね、バスに乗って行ったりとかして、そのやっぱでニューヨーク行くたびにやっぱりすごいそのエネルギーに当てられて、わ、ここに自分はいたいなって、なんか漠然とした思いが募ってったんですよね。でニューヨークに移って1年目、でちょうどだから本当もうここでグラスパーが出てくるんですね。彼が在籍してたんですけれども、彼が抜けて、バンドがまた新しい人と一新っていうタイミングで、ちょうど僕の存在を知ってくれて、その共通の友人、その友達、ミュージシャンからの紹介で、で一緒に演奏することになったんですよ。で彼と同時期にタリブクワリっていうラッパー、もう本当彼のバンドにも参加することになって、そこからニューヨークでの生活が。
0: じゃあもうド頭からいいメンツとね、
1: 1年かかりましたけどね。
0: ニューヨークでも1年いいんじゃない。
1: まあ
0: もっとかかる人いっぱいいるからね。
1: もちろんそうです。でもその1年の間で、初めのその1年で本当にニューヨークで仕事がない時に、これもしかしたらその日本に帰った方が人生開けるのかなと思ったこともあるんですよ、ね。でも1年踏ん張って、

0: あのビラルはでも基本的にその一緒にその演奏する前はもうファンだって、一ファン。
1: もう
0: ファン、それはもう冥利に尽きるじゃないですか。
1: だから一緒に演奏するじゃないですか、うん、そのまあそのいろいろその演奏する機会があって、うん、やっぱり自分も嬉しくて、うん、自分の知ってるものを全部ぶち込もうと、毎曲毎曲に自分の知ってることを全部ぶち込むから、あの演奏するビラルがたまに来るんですよ、うん、で耳元で、
0: うん、ちょっと too much、
1: そうそうそうそう too much、 落ち着けみたいな、
0: あ
1: そうそうで、あ、OK OK、
0: なるほどね、もう引き算でいけよと、
1: もう浮かれて浮かれて、はい、そうなんですよね。そういう経験で少しずつ学んでいきましたよ。
0: うん、あのちなみにいわゆるその恩恵を受けたミュージシャンって言ったら誰でしょうね、影響を受けたミュージシャンは。
1: あ、
0: まあ、あのグラスパン話で出てきましたけれども、
1: まあ、当時のやっぱピアノヒーローといったらブラッド・メルド、うん、
0: はい、
1: わ、
0: ブラッド・メルドのどこが好きですか、どこに一番影響を受けたと思います。
1: ああ、もう当時のその彼のハーモニーの感覚であるとか、うん、リズムの遊び方であるとかがもう本当に全てがフレッシュだったんですよね、
0: うん、
1: そのリズムからその音の鋭さからそのハーモニーから全て脳みそ引っかき回されるぐらいフレッシュで聞いて、
0: うん、
1: おひゃーっつって、
0: そうか、
1: はい、
0: じゃあブラッド・メルドが一番存在としては大きい、
1: 多分各世代、
0: うん、
1: 各時代ごとに、
0: うん、
1: そのまあもうそれはジャズだけじゃなくてポップ音楽でもそうだしロックでも全てそうなんだと思うんですけども、
0: うん、
1: なんかその一つその時代を作る、次の時代をそのなんか開拓していくそのだけのパワーを持った音楽をバンって提示するアーティストっていうのがいると思うんですよね、各時代ごとに、
0: うん、
1: で確実にブラッド・メルドはその俺がその渡米したあたり2000年初期、
0: うん、
1: あの頃の時代を作ったそういう存在でしたね、うん、ブラッド・メルドは。
0: なるほどね。
1: で、
0: うん、
1: あとでも影響を受けたと思うミュージシャンっていうのはやっぱり自分はやっぱり一番一緒に演奏してる、
0: うん、
1: やっぱミュージシャンからの影響が一番でかかったです、
0: うん、
1: その中で、
0: うん、
1: 日本人のドラマでね、
0: うん、
1: あの中村明、パイセンが、
0: パイセンなんですね。
1: そうそうそう、うん、俺がその渡米した時に俺がその通ってたジャズクラブがあるんですけど、
0: うん、
1: そこで日本人として、
0: うん、
1: あの演奏したんですよ。その当時その自分が本当ひよっこの時に、
0: うん、
1: そのそういうその自分が憧れる場所で演奏してた日本人ミュージシャンが4人いたんですよね。
0: うん、
1: そうそうそうそうそう。
0: なるほど。
1: その中の一人なんですけど、
0: うん、
1: みんな今でもすごい素晴らしい友人なんですけれども、そう、その中でもねこのアキラ君は一緒にバンドをやったり一緒に曲を作ったり、
0: うん、
1: はい、今でも。素晴らしい友人でございますけど、
0: ね、沖縄の人ですよね。
1: そうですそうです、
0: うん、ね、そうか、じゃあもう US で繋がったわけですもんね。
1: そういうことですね、
0: うん
1: うん、当時の自分からしたらうわーこんなとこで演奏してかっけー

0: 最近なんかコラボしたいアーティストって言います？まだコラボしてないんだけど。
1: 友人の一人で、うん、ベーシストで、うん、スティーブ・ブルックスっていうのがいるんですよ、うん、昔ね、マティス・ヤフっていうレゲエアーティスト、うん、
0: はい、
1: で一緒に数年ツアーをしたりとかも、うんうん、
0: マティス・ヤフのバンドにいたの？
1: いたんですよ。
0: ああ、だからなんかそんない
1: たんすよ。
0: 日本に来た時、
1: 日本は俺は一緒には来たことないですよね。
0: なんかね、俺それなんか YouTube で見たかな、わかんない。ともかく、
1: う
0: ん、
1: あるかも。
0: はいはいはい、うん、うん、なるほど。
1: で、うん、まあ彼はずっとニューヨークに住んでたんですけども、うん、家も持ってたし、
0: スティーブ・ルックス、
1: そうそうそうそう、けどそのコロナ前後から、うん、そのニューヨークから LA に移るアーティスト、うん、ミュージシャンがすごいいっぱい増えたんですよ。
0: なんでだろう。
1: 人によっては家庭を持ったり、
0: うんうん、
1: だからその純粋にスペースが、まあ、ニューヨークだと、うん、そのね、お金を払った、うん、ものに対してそのスペースが
0: 小さ、高すぎるもんね、
1: うん、のもあるし、まあ、やっぱりあと、うん、いろんなその機会じゃないですかね、オポチュニティみたいなものがやっぱりその、うん、今そのカルチャーがなんか西に映ってるような気がするんですよね、
0: うんうんうん、
1: 結構そのすごいいろんな面白いことが西から発信されてるな、うん、で彼もカリフォルニアに移った。

0: 人なんですけど、うん、彼ね最近彼とずっと憧れだったバンドに参加しましてですね、正式メンバーとして。
1: 本当
0: ナインチネイルズ。
1: 本当
0: あバクネですか。
1: ナインチネイルズなんだ。
0: ナインチネイルズなんですよ。ニューヨークでライブあるっつって、うん、招待してくれて、うん、俺ねニューヨークいなかった、うん、行けなかったんですけどめちゃめちゃ見たい。
1: 本当なんかユキとナインチってなんかえそうなのって感じなんだけど、
0: まあ、ナインチネイルズそう、まあでも彼がナインチネイルズのメンバーだから
1: 本当そうなんだ
0: なったんですよ。でその彼自身は
1: 彼は元は何でもできるタイプ、
0: まあ、ベーシストですよ、うん、ベーシストでも、まあ、彼もそのいわゆるそのプロデューサーダブとメタルを合わせたバンドみたいなので、うん、結構そのブルックリンニューヨークのレジェンドみたいなバンドをやってたんですよね。
1: じゃあ結構ガリュー系で、あんまりこう理論ベースというよりか
0: いやいやでも彼も、うんバークリーなんですよ。
1: そうなんだ。
0: ちょっと世代違うんですけれども、
1: バークリーのヘビーメタすごいなんかメタルじゃないけどすごいほら
0: いますいますいます、ね、だからジャズ正統派じゃないそのそうミュージシャンとして。でも彼とは実はね、うん、あの僕 の, あの過去作で「Reaching for Kylon」っていうのがあるんですけども、うん、そのアルバムとかで一緒に共作とかしてるんですよ、うん、彼のスタジオで一緒に曲書いてたりとかもしてて、はいはい、でだから毎回俺が LA 行くたびに彼の家に遊びに行って一緒に制作とかはしてるんです、うん、でいつもちょっと今度ゆっくり LA でその時間過ごしてなんか音楽作ろうぜとはずっと言ってるんですよね、うん、なかなかそのタイミング合わないですけど、はいはい、でも彼がそのだからナインチネイルズに加入してからも本当に忙しくてずっと長いツアー、うん、今落ち着いてるのかな、うん、そうだから今度6月か7月に、うん、そう LA に行ってちょっと時間を作ってで彼とちょっと制作したいなと思ってるんですよね。
1: そうなんですね、はい、この番組では大人の生札幌生ビール黒ラベルを飲みながらいろいろ話を伺ってるんだけども、そんな大人の生にちなんで、ゲストの皆さんに大人になって一曲っていうのを、伺ってるんですが、ユキにとって大人になって一曲当てはまる曲ってあります？
0: もうね、うん、さっきも言ったけどその音楽がなんかそのあのタイムマシーンみたいな、うん、タイムカプセルみたいな、うん、そうでなんかその大人になった曲なんだろうなんだろうって考えた時に、うん、なんか降ってなんか俺ボーズオブカナダ、
1: そのボーズオブカナダってカナダに住んでるボーズじゃないもんねボーズオブカナダって
0: ボーズなのかもしれないです、
1: うん、
0: わかんない
1: ボーズオブカナダ
0: ボーズオブカナダ、yes、
1: なんですグループですか。
0: そうグループのね、うん、なんかね昔、うん、結婚する前に、うん住んでたブルックリンで住んでた以外の人、うん、一時期住んだところで、うん、そこがめちゃめちゃいい 家で、うん、ロフトで、うん、そのロフトに登ったところは自分の中では聖域だっつって、うん、神聖だね、うん、でベッドと、うん、かわいいランプと、うん、CD プレイヤーだけ置いてたんですよ。でその CD プレイヤーでそのちょっとその夜、うん、その1週間聴く CD みたいななんかその揃えたりとかしてて、うん、でその中にボーズオブキャナダのそのアルバム置いてたんですよね、うん、その中でこの曲があってこれをかけながら寝て、うん寝てたなっていうの
1: を。ああ寝てたんだ。
0: そうなんですよ。その寝てる時にかけてた音楽でこの曲、うん、このアルバムだったんですけれども、うん、なんかその当時のだからその一人でその好きなように生きてたそこから、うん、今、うん、その、の人生の今いる場所、うん、あだからまあ場所といったら別にねニューヨークで渡米もしててニューヨークに住んでるんですけども、うん、なんかその自分のその精神的な、
1: うん、城を作ったというか
0: なんかそう、うん、精神的なものであるとか、うん、なんかまあキャリアももちろんそうだし、うん、なんかそういうのであここまで来たんだなって今聞くと当時のことが思い出されて、うん、
1: なるほど。
0: なんかあこんだけ時間が経ったんだなっていうことをなんか認識させられる、う
1: ん、なんか自分が気づいたものってパッとふと気づくと結構自分のキャリアじゃないけど、うん、なんか一つ人生の中であポイントに来たなっていうことを
0: 意識したのかな。そうかもしんないっす、
1: うんうん、
0: あとこのなんかこのね音のピッチの揺らぎがあるんですけども、うん、これがなんかその心になんかね、うん、作用してんじゃないのかなみたいな、なんかちょっとねなんかうるうるくるんですよなんかこれ聞いてると、うん、でもそれが別に悲しいうるうるじゃなくてなんかその、うん、壮大だなみたいな、うん、自分の人生なんかそのあここまで来たな、でもなんかそれ結局あっという間じゃないですか、うん、なんか昨日そのロフトで寝てて、うん、今日今この東京でラジオ収録しててみたいな、うん、なんかそのこんな今思うと一瞬だけど、うん、こんだけのだからその人生って何なんだろうなみたいな、
1: うん、
0: 答えがないその質問みたいなのが頭
1: なるほどね。そうですか、
0: はい、そうですね、
1: yeah、でもいいじゃないですかすごいね、なんかあの聞いた感じすごく僕も聞いてみたいですなんか一人で、
0: うんうん、
1: ね、はい、ボーズオブキャナダのオルソン、
0: yes。

0: そして、ゆきですが、ビッグユキさん、新しいミニアルバム、はい、ジョン・コナーが今週、リリースされました。これはコロナ禍の頃、東京のスタジオにこもって取りためていたトラックを集めた、まあ、完全、ソロレコーディングによる、作品ですけれども、これあのタイトルがジョン・コナーって、サラ・コナーの息子、
1: yes,
0: yes.
1: Yeah.
0: なんだよね。
1: そうっす。
0: なんでジョン・コナーなの？
1: ターミネーター2めっちゃ好きだったんですよ、ね、
0: うん、
1: 影響を受けたもの、
0: うん、
1: まあ多分一つ
0: ターミネーター、
1: あ、ターミネーター2じゃないですかね。
0: ああ、なるほど。
1: だからなんかあの将来なりたいもので、うん、あの液体金属の、
0: あ、
1: 液体金属になりたいとか思ってましたもん。
0: なんだっけ、あいつの
1: T1000 型、
0: T1000 型、そうだ
1: そうそうそう、
0: T1000 だ、そうだそうだ、
1: 猫顔の、
0: はいはいはいはい、
1: エレベーター開けるやつ。
0: うん、ねえ、そうか。
1: でも、うん、そう、まあ本当にあのこの EP で AI のソフトウェアを使って、うん、でそれでこのジョン・コナーっていうのが、まあ言ったらあのスカイネット悪いその AI に支配された世界に対してのレジデン、
0: うん、
1: あのレジスタンス、
0: うん、
1: いい AI を使って、いいシュワちゃん、
0: うん、
1: いい AI を使ってあの戦いを挑むっていうので、うん、まあなんかその後付けなんですけれども、
0: うん、
1: でももともとそのジョン・コナーっていう曲を自分昔書いていて、でその曲をまあその演奏していって、今回その二通りのパターンで、
0: うん、
1: でまあそこからのタイトルですね。
0: なるほど、うん、AI との共存というか、
1: うん、
0: まあ、願わくば共存みたいな感じなのかな。
1: なんかそう、だから何かその人間のやってることをさらにブーストするというか、
0: うん、
1: 何かその思わない発想を得るための手段としての AI の使用はすごくその夢があるんじゃないかと、
0: うん、
1: まあ、一応共演者としてクレジットしてるんですけど、
0: うん、
1: この直徳井さんっていう、
0: うん、
1: 徳井直さん、
0: うん、
1: 彼の会社ニュートンっていう会社のすごい面白いところで、本当にその会社の哲学っていうのが、そのクリエイティブな人間のそのクリエイティビティをさらにそのなんかあの刺激するための道具を作る、クリエイティビティをブーストするための道具を作るという心情で、でそこで作っているソフトがもうその会社の名前ニュートン、
0: ニュートンっていうね、はい、
1: でそれを、うん、使って、
0: うん、
1: 何曲か、はいはい、
0: あのでもそこの AI はじゃあどういう、今共作、 AI と共作したどういうような部分だったんだろう。
1: このニュートンっていうソフトがその音、
0: うん、
1: オーディオをそのソフトに入れると、それを別の音に変換するんですけども、
0: うん、
1: その変換する音の元っていうのが、その、要はソフトにその学習させたものなんですよね。
0: うんうんうん、
1: そこからそのソフトなりに、その入力された音に近しいと思うものを出力するんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあその出力の仕方っていうのが言ったらその想像するものではないことが多々ある。ミディではないので。で、これまた面白いのが、このソフトウェア、この録音したのが多分3年前とかになるんですけれども、
0: うんうん、
1: その3年前から今と比べてやっぱその技術の進化っていうのがすごくて、
0: うん、
1: この当時はこの音を入力してから、
0: うん、
1: まあ1秒近くタイムラグがあって音が出力されるんですよ、
0: うん、
1: だから今この録音ではそれぐらいのタイムラグがあって、
0: うん、
1: まあ、それがその逆にその音楽 そのグルーブを作ってると、
0: うん、
1: 結果的にこういう演奏になったっていうのがあるんですけども、うん、今だとそれがもう本当にもうほぼ耳で認識できないぐらいの実際、
0: ね、
1: あのなっている んですよ。
0: うん、すね、うん、あのリチウムもね、ニルヴァーナ、ここにまた出てきました
1: ね。
0: さっきもちょっと話出ましたけど、これはニルヴァーナが好きなの？とてもグラスパーにならないって感じなの？
1: いやこの曲は俺あのグラスパー弾いてないんじゃないかな。
0: これは違う、あの、ね、スメルズライクやってる
1: やつ。ねリチウムやったやつね。リチウム好きだったんですよ、
0: うん、
1: 曲。でよくピアノソロでもリチウムをバラードとして弾いたりとかっていうのをしてたんですけれども。そう
0: ね、あれは結構なんか大敗的な怠惰な、なんかこうすげえパンクなバラードだなって感じだね、あのメロディーがね、うん、なんかあの怠惰な感じがすごくいいっすよね。
1: そうですね、
0: はい、改めて今回のアルバムのリスナーにここをちょっと注目して聴いてもらいたいっていうポイントはどこでしょう。あとはこのアルバムがあのユキにとってどんな一枚なのか。
1: ああ、これ本当このそのシンセサイザーであるとか AI であるとかいろいろ使っているんですけれども、自分の中ではこれはそのソロピアノ作品というイメージなんですよね。だからこれがその本当コロナ期からの

自分がそのピアノと向き合ってきた、その結果としてのもの、まあ、だからそのあまり普段はそのやっぱり自分がそのバンドで作るアルバムであるとか、そのプロダクションに重きを置いたアルバムであるとか、そういうものではなかなかその見せることのなかった一面を見せることができるんじゃないのかなと思うんですよね。だからまあこれまた今までそのね自分の音楽知ってくれてる方でもちょっと新鮮な気持ちで聴けるんじゃないかなと思いますね。

0: ジョン・コナー、タネマ絶賛発売されておりますんでね、今週リリースされたばかりですんで、皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います。有機的に今年後半、予定とか立ってますか？
1: そうですね、そのサポートでのツアーも、いくつかあります。ヨーロッパ行ったりだとか、ですね。で10月にですね、オーストラリアでツアーを
0: しようかな。オーストラリアで、ビッグキツアー、
1: はい、絶賛準備中でございます、あとはこの EP とは別のフルアルバム、そのバンドでのフルアルバム、

0: をもう絶賛、作ってるところでございます
1: から、リリースは来年、
0: そうですね、はい、もうすぐシェアできるんじゃないかなと思います。これは楽しみにしておいてほしいです ね、
1: はい、ね、来年リリース期待したいです。その他ビッグ駅の情報はホームページ SNS を皆さんチェックしてください。ということで、そろそろ、お開きの時間が迫ってまいりましたけれども、リスも、曲を選んでいるのですが、前にほら AI で作る曲っていうのは2曲あるんですよ。一つアイディアがあるのが、うん、日本で AI が作った曲と、あとアメリカのカントリーで大ヒットした AI の曲と、あともう1曲あるんですけども、これは謎で言いませんけど ABC どちらを選びますか？
0: それ俺選ぶんですか？ A か B か C か。サプライズ
1: か A か B か C か、はい、サプライズが C です。
0: まあ、なんかその B とかは想像できるんですよね、うん、まあいい曲なんだろうと、うん、なんとなくそう、うん、いや聞き入れないですけどね。 C サプライズ、
1: うん、
0: サプライズしていただきましょう。
1: じゃあこれは実はこの曲、うん、僕よく昔車ですげえ天気が悪かった時に、はい、いつもかけるんですよ、車の中で。あ、最悪の天気だ、はあ、もう世の終わりかなと思った時の曲でね、はあ、ターミネーターのテーマをいきますか。
0: マジで？
1: マジで撤回する？撤回する？
0: いや、もういいや。
1: そう、こういうのたまにハマるんだよね。これ2のサンプル、かっこいいんだよこれ。
0: まあ確かに。
1: どうですか、なんか改めて聞くと。
0: やばいですね。で
1: もジョンコーナーですからね、これは、うん、これはもうなんて言ったってビッグユキのニューアルバムジョンコーナーですから。
0: いや、うん、立ち向かっていかなあかん。
1: そうなんですよ、
0: はい、スカイネットに立ち向かっていかなあかん
1: ね。そう、はい、頑張んないとね、共存していかないといけないんでね。いい AI もありますので。よし、じゃあタイミネーターにしましょう。よし、じゃあタイミネーター立件落着。はい、ありがとうございました。本日のゲストはビッグユキさんでした。じゃあ大きく行きましょう。
0: 行きましょう。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 札幌ビール音味と on 81.3 J-WAVE。
1: ありがとうございました。いやー、やっぱその過去の

0: のことをその当時聴いてた音楽とともに話すと、やっぱいろんなことを思い出しますよね。まあ、もう本当音楽ってなんかタイムカプセルの役割果たしてるなと思って、楽しくもあり恥ずかしくもあり、いろんな感情がね一緒にこうやって出てきたんですけど、でもいや楽しかったですね。もうクリスさんがさすがのさすがの話術でもう全てを包み込んでくれたのでね、すごい楽しくいろいろ話すことができました。今日は聴いていただいてありがとうございます。僕のこと知らない方もこれを機会にビッグユキの音楽に触れてくれたらと思います。ぜひ聴いてみてくださいね。
1: J-WAVE 札幌ビールオートアジト、いかがだったでしょうか。今夜も素敵なプレゼントをリスナーの皆さんにご用意しています。今宵のゲストビッグユキさんとも一緒に乾杯した大人の生札幌生ビール黒ラベルを、番組をお聞きの皆様の中から 350ml 缶24本入りワンケースと、その黒ラベルを一層おいしくいただける私クリス・ペプラーがデザインした音味とオリジナルビールタンブラーをセットにして3名の方にプレゼントいたします。欲しいという方は番組ホームページからご応募ください。ご応募は20歳以上に限らせていただきます。さて来週はシンガーソングライターの寺尾紗穂さんをお迎えします。お楽しみに。札幌ビール音味と、ここまでの相手はクリス・ペプラーでした。札幌ビール音味と、 This program was brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

矢巾町お悔やみ情報です。5月16日放送を希望するお悔やみ情報をお伝えします。西徳田2区行政区の佐々木昭夫さんが5月14日お亡くなりになりました。喪主は佐々木義明さんです。西徳田2区行政区の佐々木昭夫さんが5月14日満78歳でお亡くなりになりました。火葬は5月18日午後2時から矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月18日午後0時から盛岡市のエヴァホール都南で執り行われます。喪主は佐々木義明さんです。繰り返しお伝えします。西徳田2区行政区の佐々木昭夫さんが5月14日満78歳でお亡くなりになりました。火葬は5月18日午後2時から矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月18日午後0時から盛岡市のエヴァホール都南で

び行われます。喪主は佐々木義明さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、日本最大級の野外音楽フェスティバル、フジロックフェスティバル26開催。最終日7月26日のヘッドライナーはマッシブアタック、さらにミツキ、モグワイ、アメリカンフットボール、ネバーヤングビーチ、テンパレー、グレープバイン、平沢進、さらに全てが謎の2人組エジンが登場する。フジロックフェスティバル26、7月24日金曜日から26日日曜日までの3日間、新潟県湯沢町苗場スキー場にて。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

瀬太郎です。日本にいても世界中の料理は食べられますが、同じメニューでもその土地の空気を感じながら、その場所で育った食文化を味わうと、日本で食べていたものとは違った本物の味を知ることができると思います。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは料理家で管理栄養士の長谷川あかりさん。美味しいものを求め、これまで世界各地を旅してきた長谷川さんが、意外にも食が豊かでおすすめというのがアメリカはシカゴ。そんなシカゴでの

エンタメたっぷりの食体験などについてお話伺います。それでは長谷川あかりさんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE ANA ワールドエアーカレント、今日は料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅をご一緒します。長谷川さんは1996年生まれ、埼玉県出身。幼少期は子役タレントとして活動し、芸能活動引退後には大学で栄養学を学び、管理栄養士の資格を取得。 SNS でのレシピ投稿が大反響となり、現在は書籍、雑誌、ウェブなどで幅広く活躍。

0: されています。
1: あかりさんはもともと子役、
0: はい、
1: タレントさん、はい、ってのをずっとやってらっしゃった。
0: そうですね、小学6年生から中学2年生まで NHK の教育テレビの天才テレビくんっていう、うん、はいはい、子供番組があってそれに出ていて、うん、でそこから芸能活動してたんですけど。
1: 一番最初に始めたのいくつの時？
0: 私でも子役としては遅い方で小6でデビューって感じだったので、うん、はい、
1: でも10歳とか11歳ってそういうことか。
0: そうですね、10歳です。
1: これはあかりさん、はい、その自分でそういうことをちっちゃい時にやりたかったんですか？
0: やりたかった。もともとダンサーになりたかったんですよ。
1: ダンサー、
0: はい、
1: うんうん、
0: でダンスを地元で習っていて、うん、でそのダンサーオーディションをこう、はい、ちょっと大手の事務所さんがやっていて、うん、でそれを受けてたらなんか天才テレビくんのオーディションを仮所属で受けてきてくれないかって言われて、うん、でそれで仮所属で受けたら天才テレビくんが受かっちゃったので、うん、そのダンサーオーディションとは全く関係なしに事務所所属して急にテレビ出るの決まってしまったっていう感じでした。
1: あ、そう、はい、でそれも結構長くやられてたでしょ？
0: そうですね、そこからまあレギュラー番組やって、うん、でまあ芸能活動を、まあ結婚するまで続けてたんですけど、結婚が早かったので。
1: いくつ？
0: 22ですね。そうなんですよ、
1: うん、はい、それまでずっとタレントさんやって、
0: そうですね、舞台を立ったりとか、はいはい、してました。
1: でその芸能活動をまあ引退された後、はい、これがすごい、大学に入って栄養学を勉強して、はい、そして管理栄養士の資格も取られた、
0: はい、
1: これは？
0: それは高校生の時に芸能コースのある学校に入ったんですけど、うん、オーディションに全く受からなくて、うん、でそれで時間を持て余してしまって、うん、なんですかね、オーディションに受からないと結構心がすり減ってしまう面があって、うん、なんかちょっと何か自分でこう自分の手で何か生み出して、はい、こうそれを体の中に取り入れてなんか心が上向きになるみたいな、この料理を通して、うん、少しそのオーディションで落ち続けている傷ついた心が回復していったっていうところがあって、で高校の時からずっと料理にハマっていたので、まあ、その結婚して、まあ、芸能活動をやめて、じゃあ次何するかって考えた時に、まあ、大学に行かずにそのまま活動を続けてたので、うん、まあ、このタイミングでちょっと勉強してみたいなと思って、うん、それでまあずっと料理をしていたっていうこともあったので、うん、まあ、栄養学学んでみようかなと思って。
1: あ、そう、はい、でまあ栄養士の資格を取ってもう今では人気料理家に。これは すごい。でもその時のこの、まあ、決心って言いますか、ジャッジは正しかったね。
0: あ、そうですね、はい、なんか今そうですね、そのオーディションに落ち続けてしんどかった時のことも含めて、はい、なんかいろんなこう撒いてきた種が少しずつ、うん、なんかいろんな面で咲いてつながってっていうところをちょっと今感じてるとこですかね。
1: なるほど、
0: はい、
1: で、まあ、の料理といってもいろんなタイプの料理もあるし、はい、あるいはもっと言うと料理家という人もいろんなタイプの人がいるじゃないですか、はい、でそんな中であかりさんのこの、まあ、料理家としての立ち位置って言いますか、はい、なんかすごくやっぱりこう家庭にこう優しいというかその本当に現場っていう か、はい、かそんな感じがいつも見ててするんですが。
0: そうですね、どうしてもレシピを出す人間としては、うん、美味しいレシピを作りたいとか、うん、届けたいっていう気持ちに着目しがちなんですけど、うん、私の場合はなんか作る人がどれだけ救われるかとか、うん、作りながらこう自分の、まあ、私がその実際レシピに救われてきたので、はい、作ってよかったと思えたり、作る自分が、うん、今日も天才だなと思えたりなんかそういう作るからこそ食べて美味しいっていう、こう作り手がどんな風に感じるかっていうことを考えながらレシピを作っているのが楽しいというか、そこを目指しています、
1: ね、なんか日々の暮らしの中の食事のためのレシピって感じするよね。
0: そうですね、そうなってるといいです ね
1: 、まあ、ほらみんな結局さ、家でこうご飯作る、うん、まあ、家族のためにあるいは自分のためにって言っても忙しい中で、
0: そうですね、
1: ね、で、うん、手間も毎日さ、はい、豪華なっていうか手間のかかったものを作ってられないっていうのは実際じゃない、
0: うん、
1: はい、
0: そうですね、うん、なのでなんかこう外食で食べられる料理と家で食べられる料理って全くもうジャンルが違って、うん、はい、なんかその外食の高揚感とか、はい、そういう味のちょっとしたワクワクするニュアンスみたいなところをうまく取り入れながら、うん、レシピとしては実直に、うん、だけどちょっとその作っている時が何か体験価値として、はいはい、こんな味になるんだとか、私でもこういうものが作れたと思えるけど実際は楽っていう、なんかそこの二面性がうまく取り入れられるといいなとは思ってます。
1: いいね、こう手軽に作れて満足感のある、はい、でもっと言うと体に優しいレシピっていうことは大切だもんね、はい、でさらにやっぱりこう作り方っていうのもね、いろいろこう見せてもらったら、フライパン一つでできる、はい、あるいはもうボウルいらないよとか、まあ、洗い物も本当にまあ最小限にするっていう工夫がたくさん込められていますけど、

0: ねえ、やっぱり僕も料理実は大好きで、小学生の時からずっとやってるんですけど、まあ結局でも自分でさ、腹減ったな、で家に行ってなんかちょこちょこっと作って食いたいなと思ったら、やっぱり手軽なものになるもんね。
1: そうですね、なっちゃいますよね。毎日毎日はこう頑張って

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと料理家の長谷川あかりさんを乗せた ANA シカゴ便は快適なフライトを続けています。
1: そしてあかりさんはまあ作るだけじゃなくて、はい、食べるのも好き。
2: もう大好きです。もう本当に、まあ、私作るのは正直レシピを見たりレシピを考えたりするのは好きなんですけど、まあ、料理が好きかと言われると食べる方が好きは好きなんですよね。
1: 正直者、はい、まあみんなそうだよね。でもね、それはそうだよね。
2: そうなんですよ、うん、
1: から旅行行った時も結構食べ物は重視されますか？
2: もう食べるために海外に行ってるのであんまり、私一回あのパリに行った時に、うん、あのルーブル美術館を飛ばしてパン屋さんを巡ろうとして家族に怒られたぐらいなんでルーブルは行ってこうよって言われて行ったんですけど、私はまあ正直、まあ、いやでもそれより食べたいなとか思っちゃって。
1: そっか、いやまあね、まあ、同じだもんな、それはな。だってルーブルはここでしか見られないんだからって家族、ご家族はおっしゃったと思うんだけど、ね、いやちょっと待てよと、はい、パリのパン屋さんはパリでしか食べられないんだって。
2: そうなんですよ。1年いられるんなら行くんですけど、ちょっとその1週間の中だとちょっと食べたいものが渋滞して
1: 渋滞してしてしまって
2: ですね。ちょっと、まあ、ちゃんと行きましたけど、
1: ルールも行った、はい、うん、でも美味しいパンも食べられましたか？
2: たくさん食べました。そうですね、本当になんで新しい味を知ったりとか、そのなんか新しい味の記憶を重ねていって、それがなんか再現とかではないけど、うん、どこかでなんかレシピを作るときに、うんうん、あ、そういえばあんな味どっかで食べ

0: ったことあるからこの味を身近な食材で作るにはこうするといいのかなとか、なんかそういう記憶をちょっとつなげていく作業とかがすごく楽しいので、うん、味を知るために行ってますね、
1: はい、なるほどいいね、うん、そんな今日はあかりさんのこの味を知るために行ってる旅をいろいろと伺おうと思いますが、特に印象的な旅先としてアメリカのシカゴを挙げてくださいました、
0: はい、
1: シカゴはどんな旅だったんですか。まずなぜシカゴへ。
0: そうシカゴは夫が出張で何度かシカゴに行っていて、うん、なんかやっぱ街並みもそうですし、うん、あと食がすごく美味しいよということで、はい、激推ししていて、うん、なので私もちょっと行ってみたいなと思ってそれでシカゴを、うん、あの夫と一緒に行ったんですけど。
1: あ、そう。
0: そうなんですよ。
1: これはそれまでに他の街、アメリカの他の街は行ったことあったんですか。は
0: い、あ、行ってます。アメリカ結構行っていて、うん、定番でハワイとかも行きました。あとラスベガス、うん、ロス、シアトルは行きましたね、
1: うん、あ、そう、はい、うん、そしてこのシカゴに行きました、はい、どうでした、ね、まずどんな旅だったんですか。
0: それも本当にご飯を食べたくて行ったので、
1: いい、ね、
0: で結構シカゴはあの、うん、イタリア系の移民の方が、ね、はい、多い、ね、ということで、あのイタリアンがすごく美味しくて、うん、この店家の近くにあったらいいのになっていう大衆的なイタリア食堂とかが、
1: なるほどなるほど、トラットリアみたいな、
0: ね、はい、あったりとか、あとはシカゴドッグっていう、うん、こうケチャップの味に頼らない、うん、本当に素材の味というかピクルスの味で食べさせる、うん、結構素朴なホットドッグがあって、
1: あ、そう、
0: これも結構面白かったですね。
1: だからケチャップとかマスタードはかけないって
0: こと。かけないんですよ。
1: おうおうおう、
0: で、ま、マスタードはちょっと入ってるかな、うん、でもとにかく味が本当にソーセージとあと太めの大きいピクルスがドンって入ってるんですけど、うん、
1: 1本プンって入ってるってこと。キュウリのピクルスが、
0: そうです、そうです、長いのが、でもうそれで食べてくれみたいな感じで。
1: 美味しそうだね、でもね、
0: 結構素朴で美味しいんですよね。
1: へー、シカゴ。
0: そう、であとは街並みもすごい美しくて、うん、やっぱレンガ造りの街並みで、はい、なんかその、まあ、ロス、シアトルで私ニューヨークは行ったことないんですけど、ちょっとその何ですか、海岸沿いのこう、うん、シティとはまた違ったクラシックで、うん、なんかお上品な街並みがすごく続いているので、うん、まあ、かなり癒されましたね。
1: あ、そう。他にどんなものを食べた、イタリア以外に印象残ってるのあります。
0: シカゴは三つ星のレストランで、うん、その北米ナンバーワンって言われているアリニアっていう料理屋さん、フレンチ料理っていうフュージョン料理のお店があって、でそこを予約して行ったんですけど、うん、もうなんか食事っていうか本当舞台見てるみたいな感じで、
1: その料理のプレゼンテーションがっていうこと。
0: そうです、そうです。もうなんかあの上を見てくださいって言われて、はい、上を見るとずっとなんか照明だと思ってた食べ物が真っ二つにガンって割れて、なんかその中からなんか生ハムが出てくるとかなんか結構なんか謎の仕掛けがとにかくすごくて、でなんか最後デザートとかはもうテーブルの上のこうクロスをバッて下げてくださって、そのシェフというかパティシエの方がそのテーブルに直接、うん、なんだろうあれは、なんかテーブルをキャンバスのようにこう使って描いていくんですけど、それをそのまま食べてくださいみたいな。
1: へー、じゃあ食材でその絵を描いたりするわけで、ソースだったりいろんなチョコレートだったり、はい、
0: そうです。なんかとにかくもうさすがエンターテインメントの国というか、
1: なるほどね、
0: もう最初から最後まで何が起こるのかわからなすぎて、
1: うん、
0: まあ、お味ももちろん美味しかったですけど、なんか食の体験としてはかなり異質な感じでしたね。
1: そうだね、今話聞いてても一体何が起こってるのかなかなか想像しがたいけれど。
0: そうなんですよ。
1: あ、そう。すごく。で、そういう形で食事もうフルコースで出てくるわけ。
0: そうです、もうずっともうエキサイティングな食事体験ができる。
1: あ、そう。え、結構時間かかるでね。じゃあね、
0: 結構かかりますね。
1: 3時間コース、
0: 3時間半ぐらい。
1: あ、3時間半コース、
0: はい、かなりみっちりですね。
1: あ、でも面白そうだな。
0: めちゃくちゃ楽しいです。
1: あ、そう、はい、三つ星持ってるんだ。
0: そうなんです、
1: アリニアっていうの。
0: アリニア、
1: はあ、
0: ぜひシカゴに行かれる
1: 際は注目だね。

ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと料理家長谷川あかりさんとのお話。お知らせの後はイタリアの美味しい思い出

0: Imagine the experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんは料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんと世界の美食をめぐる旅をご一緒しています。
2: 印象的な旅先としてナポリを挙げてくださいましたが、
3: は
2: い、
3: そうですね、ナポリはあの新婚旅行で行く機会があったんですけど、うん、マリナーラピザの、うん、本当にちょっと私人生の食の自分の中の歴史ですけど、うん、かなりターニングポイントになったのがこのマリナーラで、
2: まあ、つまりナポリはまあピザの聖地ですけど、マリナーラってのは一番シンプルなやつだよね。
3: そうなんですよ、うん、なんかあの夫がとにかくメニューを選ぶときに迷ったら、うん、一番上に書いてあるやつがお店の方が多分勧めたいやつだから、うん、それを選んだらいいよって言うんで、うん、それで一番上に書いてあったのがマリナーラだったんで、もう迷いまくった結果マリナーラかーと思って頼んだら、うん、トッピングの要は欄に、うん、まあ、トマトソースとバジルとニンニクとオリーブオイルしか書いてなくて、はい、で他のメニューはなんかチーズとかいっぱい書いてあって、うん、はいはい、でその他のテーブルに運ばれているピザをなんか自分のピザ待ってる間に眺めてると、うん、なんかとにかく豪華でめちゃくちゃ美味しそうなんですよ。いろんなトッピングがもりもりで、ね、うん、で私こんな4つしか書いてないのを選んじゃって、うん、ちょっと失敗したかなとか思いながら、うん、ちょっとと思いながら不満そうな顔で待ってた夫が見るになんか、うん、あかりちゃんすごい不満そうな顔してたというんですけどなんかそのマリナーラ待っててで運ばれてきて、あ、かなりシンプルだなと思って、

0: 口食べたら、それが、あ、私今まで料理を余計なことをしすぎてたのかもしれないと思って、とにかくそのトマトの旨味とオイルのコクにニンニクの香りに、はい、でバジルの香りっていうこの4つの要素と、あと生地の美味しさっていう、この5要素だけでちょっと信じられないぐらい美味しくて、そこから私の今出しているレシピにも通ずるとこなんですけど、調味料は本当に必要最小限でいいんだなっていうことをすごく体感して、かなり作る料理のこうニュアンスというか手法が変わりましたね。
1: でもやっぱりその本物の料理、まあ、ピッツァだったらナポリで食べるの本当そうだと思うんだけど、でその中でもっていうことなんですよ、ことだよね、一番シンプルなやつを食べたからこそ分かるその食の価値観っていうのかしら。
0: そうですね。
1: あ、そうですか。
0: 余計なものは入れずとも食材の味を引き出せばここまで美味しくなってくれるのであれば楽だし幸せだなと思って、
1: そうだね、その会社あれなんだよ、だからチーズもそう、オリーブオイルもそうだけど、そこのクオリティがとっても問われるよ ね、
0: はい、
1: やっぱオリーブオイルの香りってさ、
0: そうですね、
1: ねえ、そのもののクオリティがいかに大切かっていう気がします。
0: そう思います。なんかこうただ単に油というだけでオリーブオイルをこう使うというか、少しなんか香水みたいな感じでこう香りをプラスしていく、なんか調味料としてオリーブオイルを私もこのナポリ以降使うようになったので、そうするとやっぱりひたすらにシンプルな料理でもとても満足度の高いものになるので、結構本当に生活が変わったぐらいの衝撃な体験でした。
1: あ、いいね。そして韓国は？
0: はい、韓国はこれはずっとこれまでその、まあ、ナポリもそうですしシカゴもそうですけど、はい、あの夫と海外行くことが、まあ、ほぼだったんですけど、初めて女の子の友達と海外に行ったのが韓国で、これもまあ本当に韓国料理をとにかく食べまくるというテーマで、はい、行ったんですけど、
1: いつ頃
0: これはでも、2、3年前ですかね。そうですか。そうなんですよ、もう一回行きたいんですけどね、そう、あの韓国は器がすごく素敵で、真っ白の陶器のニュアンスのあるこう、上品な陶器が本当に美しくて、
1: あれね、なんかミルクみたいな色してるような。
0: そうなんですよ ね、
1: なんかね、
0: 何を乗せても美味しそうに見えるというか、
1: そうだね、本当に上品に見えるね。
0: そうなんですよ、本当に美しくて私もうハマってしまって、なんか帰り、スーツケースに入れるのも心配なので、手荷物を極力その、自分の手荷物をスーツケースの中に入れて、その器をこう
1: 抱えて、
0: なんですか、そうちょっと抱えながら下にこう入る程度のこうなんか器をどう持ち帰るかを考えながらギリギリ買ってこう、
1: 手荷物で器持っていく。
0: そうですね、でちょっとそっと下に入れてこう大丈夫かなとか、あの足の下にそっと入れて。
1: あ、そうでしたか。
0: そうなんですよ。
1: まあでも本当わかる、あの器は本当美しいし、どんな料理もこう映えるっていうかね。
0: そうなんですよ ね、
1: 無駄に邪魔しないし、
0: 美しい、
1: でもなんかこう上品にさっとまとめてくれる感じがありますね。
0: 本当に一番好きな白かもしれないですね。はい、白ってね、本当なんかあの、いろんな白が、
1: いろんな白があるけど、
0: ありますけれど、
1: あ、そう、本当。え、ちなみに韓国行った時はどんなものを召し上がったんですか。
0: あ、でもあのサムギョプサル的なそのなんか定番のものから、やっぱ鶏とじゃがいもとトッポギを煮たタッカンマリをなんか有名なお店で食べたんですけど、まあ、それも結局私旅に行って毎回思うんですけど、海外の料理を日本で食べようとすると派手な味になって輸入されてくるというか、だからこう味が濃いものだと勝手に海外の料理のことを思ってしまうんですけど、韓国料理もこう例外でなく甘くて辛くて本当にごま油の香りみたいなイメージで言ったら、韓国料理って意外とその優しくて、塩でその鶏をじっくり煮てじゃがいもがホクッとしていて、そこにちょっとニラの甘酸っぱいタレをお好みでかけるか、まあ、からしをちょっと添えるとか、あとでちょっと味変をしながら食べるんですけど、現地の方が愛して毎日食べている料理って全然素朴なんだなっていう、またこれも本当ナポリのピザと同じような気づきですけど、行けば行くほど、あ、素朴な味が残るんだなというか、
1: はい、

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は料理家の長谷川あかりさんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。あかりさんには世界の旅先での美味しいお話を伺っていますが、僕博士も現在春のコンサートをツアー中、日本各地で美味しいものに出会っています。まあお昼ご飯ですね、はい、いつも、まあ、昔からラーメンが好きなので、日本全国、これはね本当の話、ラーメンって一言で言っても、北は北海道、南は鹿児島までですか、もう本当にその土地その土地で、スタイルも味も全て変わってきますから、なんかそんなことで昔からあるその土地のラーメンを食べるということが僕は好きなわけですね。でまあもちろんラーメンだけではなくて、例えば岩手盛岡ですか、ちょっと久しぶりに行かせていただきましたけれど、いわゆるじゃじゃ麺っていうのね、おうどんみたいな麺に、お味噌ときゅうりを刻んだやつがこのっていて、それをこう混ぜて食べるっていうね、もう20年ぐらい前から通っている店ですが、パイロンというそれこそじゃじゃ麺発祥のお店でございます。もう昔からのお付き合いで、お父ちゃんもお母ちゃんも僕のコンサートに足を運んでくださいますし、そんなことでまあ盛岡に行けば行きたいなと思うんですが、でも盛岡ってやっぱりね、そうだな、1年に1回行けば多い方かな、数年に1回が盛岡なんですよ。ところがこのパイロンのじゃじゃ麺食べに行きますと、必ず11枚綴りの回数券をいただくんですよね。これいつ使うかって問題で、黄色い11枚綴りの回数券をいただいております。大切に持っております。さてお送りしているのは博士太郎のニューアルバム、ザ・シンフォニック・セッションズ3から、マホロバ闘魂オーケストラバージョン。

0: タレント。今夜の博士太郎さんは料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅を楽しんでいます。
1: ちなみに今後行ってみたいなと思ってるところってのはどこがありますか？
2: ベトナムに行ってみたくて。
1: ベトナムか。
2: そうなんですよ、パリの旅行で、パリのベトナム料理のこうフォーのお店でめちゃくちゃ美味しいところがあるっていうのを聞いて。
1: パリはね、ベトナム料理結構うまい店たくさんあるんだよね。
2: そうなんですよね、私もそう知らなくて、でそれを友人から聞いた時に、パリでベトナム料理って私思ったんですけど、なんか聞いたらそういうことみたいで、それでこう美味しいフォーのお店に行ったら、ベトナム料理ってこんなに美味しいの、っていう、もう大興奮で、ここ美味しかったんで、なんかこうミントとかをちぎってわさわさフォーの中に入れるんですけど、それがすっごく美味しかったので、ちょっと本場のベトナムにも行ってみたい。
1: フォーは割と、まあ東京でもたくさんショップあるだろうし、世界中で食べられると思うんですよ、フォーっていうのは。
2: そうですよね、
1: で僕はね、ベトナムのその本場のフォー食べたことないんだけど、ただやっぱり世界中旅してる時に、あのちょっと汁の入ったそばっていうかね、麺類が食べたいなと思うじゃない。
2: わかります。
1: うどんそばでもラーメンでもいいからっていう時にそっと寄り添ってくれるのがフォーなんですよ。
2: やばい、大興奮です。めちゃくちゃわかります。本当に特に、ヨーロッパとかもそうですし、私結構アメリカ行くんで、アメリカもそうですけど、
1: アメリカフォー、
2: ね、
1: 必ずあるからね。
2: そうですよね、あとアメリカで食べられる料理って結構こうドライなものが多いというか、そのサラッとした汁気のあるものってなかなか出会えないので。
1: そうなんだよ、そうなんだよ。
2: で、まあラーメン屋さんに入るとかっていうのもちょっと濃いし、
1: そうそう、まさしく、
2: ってなると出汁系で、ちょっと祖国っぽい感覚を感じられて、落ち着く味ってなると確実にフォーですよね。
1: そう、それでさ、バーベキューソースみたいな茶色いソースと、あとチリのソースと赤いのとあって、結局自分でカスタムできるじゃない。で、ね、レモンもかけ、ライムだったりレモンだったりするけど、で今おっしゃったね、バジルとかレモングラスとかペッパーとかわーっといってネギ入れてさ、
2: わー食べた、
1: 食べたいな。
2: いや、すごいわかります。今もう本当にそう、海外で助けられる。
1: いや僕はね、自分の話であれだけど、ずっとセリーヌ・ディオンさんっていうね、歌手のツアーをやってて、全米ツアーとかって2ヶ月とか3ヶ月とか行くわけですよ、そうすると何ともフォーに助けられてるわけ。うわー食べたいってなると、フォー行っときゃなんとかなるみたいなさ。
2: フォーは救いですね。
1: 救いなのよ。それであのね、レアなさ、生っぽいさ牛肉とかにするとちょっとしゃぶしゃぶっぽいしさ。
2: わかります。ね、薄切り肉もなかなかね出会えないですもんね。
1: なかなか出会えないじゃん、我々。結構日本は、日本人としてはなんかちょっと薄い肉食べたいじゃない。あれがな、うまいよな。あとコーヒー、ミートボールみたいな、肉団子みたいな。
2: な
1: でフィッシュボールもあって、あれちょっとかまぼこみたいだしな。
2: 落ち着きますよね。
1: ちょうどいいんだよな。
2: いや、ちょっと本当に毛穴が今全部開いております。はい、すごい嬉しい。
1: そうか、でその本場ベトナムでフォーを食べたいと。
2: 食べてみたい。
1: いやいや、フォーもですけど、ベトナム料理って他にもたくさんいいのある。
2: 美味しいですよね、バインミーサンドとかも。ちょっと最近ベトナム料理に目覚めてしまったので。
1: そうかそうか、でもいいね。
2: そうなんですよね、ちょっと甘酸っぱくてお野菜がたっぷり食べられるベトナム料理をちょっと本場で食べてみたい
1: し。そうだね。いや、それはでも研究にもなるし、
2: 新しい味ときっと出会えるんじゃないかなと思って、ベトナムに行きたいです。
1: 行きます。
2: 勝手に宣言しようとしてた。行きたいです。
1: いいじゃないですか。ぜひまたベトナム行ったらこう、いろいろリポートしてください。
2: ぜひ。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと長谷川あかりさんとのお話、まだまだ続きます。
1: さて、あかりさんの初のこれご飯本ということですか、はい、のせご飯とかけご飯が、主婦と生活者より発売中です。
0: はい、
1: のせご飯かけご飯いいですね。それだけでそそられますもんね。
0: そうですね、やっぱり日本人なんで米がねあるとそれだけで食卓が成り立つというか、お腹も満たされるので、普段の食生活、朝でも昼でも晩でも、ご飯にのせるないしご飯にかけるだけで満たされて、かつちょっとこう、これまで私もいろんな海外行かせてもらっている、そのいろんな食べてきたものをギュギュッと濃縮したような新しい味との出会いみたいなこともこの本ではすごく大事にしているので、ちょっとだけワクワクするようなニュアンスのあるレシピで、気楽にでもドキドキワクワクしながら食事作りを楽しんでもらえたらなという思いで、
1: 僕だってこれ家でやるよっていう雰囲気のものもあるし、ところがですよ、よく見てると例えばこれね、冷たいトマトがけご飯とかさ、これ確かにうまそうだなと思うよね。でも思いつかなかったなっていう感じじゃない、こういうのって。
0: 嬉しいです
1: ね。あとこれも美味しそうよ、ズッキーニとアサリのスープかけご飯。
0: これもちょっと韓国に行った時の記憶を少し、思い出しながら、韓国って結構ズッキーニのお料理が
1: 比較
0: 的なんかいろんなところに散りばめられていて、
1: 何見ても美味しそうですが、全体としてはまず一番初めがうちで人気ののせご飯が出てる、つまりもうこれはもうあかりさんちのレシピだ。
0: そうですね、大定番という感じのもの。
1: これ食べたい、塩そぼろのせご飯。
0: なんかね、どうしても醤油とこうみりんで甘辛く味を、つけるところを塩味でちょっとすっきり作ると食べ飽きない感じで、
1: そうだね、本当だね。あとこの表紙にもなってるけど、この卵が食べたいです。つな入りお布団かけご飯。お布団かけご飯。
0: そうなんですよ、これはなんか天津飯のあんなしバージョンみたいな、なんかこうチャーハンでもない、オムライスでもない、何でもない、でもなんか実家で食べたことがある気がするみたいな不思議な味がするんですけど、なんかこう結構私母親とか父親とかに布団をかけてもらうのが子供の頃からすごく好きで、人にかけてもらった布団ってなんかふかふかであったかくて気持ちがいいなということを、この料理を作った時に、なんか布団かけてもらった時みたいな気分がすると思って、それでお布団かけご飯という名前に。
1: かわいいんだけどこれ。
0: しました。
1: これつまり卵焼きと思っていいよね、普通にね。
0: そうです、卵焼きなんですけど、そのお布団なので、お布団なのでっていうのもちょっとあれですけど、水分を結構多めに卵の中に抱き込ませていて、なのでふかふかのパプッとした焼き上がりの具合になるので、それをご飯にポンと
1: ポンと乗せて、でもこれ本当そうだね、チャーハンでもないし、なんかオムライスでもないし、あといってなんか卵焼きとご飯を一緒に食べるっていうでもないよね。
0: そうなんですよ、
1: なんかもうこれでしかない味わいになるよね、これきっと。
0: ちょっと不思議な感覚になる味かなと思います。
1: うわー、これ家でやろう。
0: ありがとうございます、光栄です。
1: いや、すごく美味しそう。てか、どの、

0: レシピ見てもそんな感じ、家ですぐ作りたくなるし、
1: 嬉しいです、
0: ね、いいね、優しい味。でもなんか本当なんて言うんだろう、さっきもね見ててずっと思ってたんだけど、はい、すぐね写真を見て、でもう本当にレシピもすっごい短いじゃない、
1: はい、
0: パパって読んだだけで味がすぐ想像できやすいってのはいいよね、これ作りたくなるもんね。
1: はい、ぜひ。なんかこう料理を作る時ってこう、うんうん、よっぽど料理が好きな方以外は、うん、作らなきゃ、はい、作ろうかっていうこの0から1の立ち上げがすごく大変だなと思うんで、少しこのレシピ本を開いていただいて、あ、これだったら作ってあげてもいいかもみたいな、この01の立ち上げのお手伝いができたらなっていう気持ちもあるので、ぜひなんかちょっとモチベーションが下がってる時とかに読んでもらって試していただけると嬉しいです、
0: う
1: ん、
0: そうだね。ていうかさ、キッチンにポンと置いとくだけでいいよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: でもなんかもうアイデアないなってペラペラってめくったら、はい、大体なんか冷蔵庫にあるものでできそうなものばっかりだし、
1: そうですね、はい、ぜひぜひ、
0: ね、きっとねそういう感じで作ってくれたらいいんじゃないですかね。ぜひ皆さん、こののせご飯とかけご飯、長谷川あかりさんのこの新作です、ぜひ皆さん読んでみてください。
1: はい、
0: さて最後にこれはゲストの方皆さんにお伺いしてるんですが、あかりさんにとっての旅ってのは一体何ですか？
1: 新しい味の探求ですかね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、
1: やっぱりもうどうしたって食べ物メインで私は旅のことを捉えているので、はい、もう新しい味が知りたい、食べたいというところで、はい、旅をしています。
0: 楽しい時間でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: いろんなところに出かけて美味しいものを探して、それをまたご自身のレシピに生かされているという、長谷川あかりさん、楽しいお話をたくさんありがとうございました。ベトナムも多分ね、楽しい食事たくさん出会えると思いますよ。ぜひ、行かれてください。もうでもなんかあかりさんと一緒にフォーの話してたらもう今日はちょっとフォー食べに行きたいななんて思っちゃってます。またお会いできる日を楽しみにしています。さて来週は写真家の竹澤うるまさんとの旅。世界各地を巡りながら写真を撮る中、竹澤さんがたどり着いた南太平洋の素敵な島のお話伺います。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミ

0: ストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。ここで ANA からのお知らせです。 ANA ではカナダ、アメリカの各主要都市、メキシコへの直行便を運航中。充実したネットワークでアクセスを快適に、そして ANA ならではのこだわりの機内サービスと空間で、一人一人のスタイルに合わせた自由な旅をお楽しみいただけます。移動を思いのまま、自由に快適に、この夏は ANA で北米へ出かけませんか？詳しくは ANA 北米で検索を。それでは来週も想像の翼を広げて、 ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は長谷川あかりさん、旅のご案内役は葉加瀬太郎さんでした。
1: ANA World Air Current. This program was brought to you by ANA.

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。クルーズ船でハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、世界保健機関は追加検査を実施したアメリカの乗客1人は陰性が確認されたと明らかにしました。感染が確認されたのは8人です。アメリカのニューヨークタイムズは、アメリカのトランプ政権がバイデン前政権下で司法省の捜査対象となったトランプ氏の盟友や支持者への補償に充てるため、およそ2700億円の基金の創設を検討していると報じました。週明けの国会は20日に予定される今国会初の党首討論が最大の山場となります。高市総理大臣は2026年度補正予算案を編成する検討に入りましたが、野党は対応が後手に回っていると追及する構えで、党首同士が激しく火花を散らしそうです。南米ペルーの大統領選挙の開票作業が終了し、フジモリ元大統領の長女で右派フエルサ・ポプラルを率いるケイコ・フジモリ氏と左派ロベルト・サンチェス元貿易観光相が来月7日に行われる決選投票への進出を決めました。両者は競り合っていて、勝敗の行方は予断を許しません。以上、片山がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、日本最大級の野外音楽フェスティバル、フジロックフェスティバル26開催。森の至る所で繰り広げられる寄席や大道芸、そして迫力のサーカス、メリーゴーラウンドやツリーハウスが並ぶキッズの森は、ファミリーも安心して遊べる憩いの場。仕事帰りには
1: 76.9 ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Tomorrow Laboratory. Think for a solution. Think outside the box. Hope for tomorrow. J-Wave. Logisteed. Tomorabo. Let's get started.
1: 土曜日夜8時になりました。 J-Wave ロジスティードトゥモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、井桁ひろえです。今夜のイシューはジャーナリングということですが、皆さんは日記手帳つけたりしてますか？あのですね、私はこの芸能活動を始めて大学生の時とかを結構つけてましたね。スケジュール帳にで、オーディションをねこう受けるわけですよ。毎月何件くらいかな、 4,5 件とかオーディション受けるんですけど、それをオーディションをその日記にこう書いていくんですね。何月何日受けたって、でこう書いていったのを受かったら丸、不合格だったら×で消していくっていうのをやってると、1枚のこのページの中にまあ×が並んでいくんですよね。だからほんと初めて 1,2 年とかはもう×ばっかりで、悔しさを可視化することで次こそはっていうのをずっと意識しながらやってたのを思い出しますね。そこからいつからか携帯のカレンダーに変わり、手書きっていうのはなくなってしまったんですけど、あのスケジュール帳、あの日記は結構自分の中では印象的でしたね。皆さんはどうなんでしょうか？今はどのくらいの方がこう日記だったりスケジュールを管理してるんでしょうか、手書きで。まあ、ちょっと

0: どっち派の方もぜひね、今回の放送を聞いていただけたらと思います。今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードトモラボ This program is brought to you by ロジスティード

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティのトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ268、今夜のイシューはジャーナリング。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: 縦上達彦です。
3: 縦上達彦、株式会社アスキーでの勤務を経てフリーのライター編集者となる。その後手帳評論家として、手帳に関してその歴史的な由来から構造、情報整理ツールとしての側面など多角的に考察し、手帳と日本人、手帳カスタマイズ術など多くの著書を発表。2007年より特定の手帳に限定されない手帳のユーザーイベント手帳オフ会を開催。また手帳活用の基本をまとめた歌手帳音頭を作詞作曲し YouTube で発表するなど多岐にわたって活動している。
1: ということで、初めましてですね。
2: よろしく
1: お願いします。今夜のイシューがジャーナリングということなんですが、はいはい、まあ、その前に縦上さん、この手帳評論家っていうことですけども、はい、初めて聞きました。
2: あ、まあ普通はそうですよね、
1: はいはいはい、その手帳評論家っていうのは具体的にどういう活動されてるんですか？
2: 手帳全般のですね、うん、評論をする、まあ、新製品が出たらなんかそれに対してあだこうだ言ったりとか、まあ、はい、ウェブ上だったり雑誌だったりになんかその寄稿したり、あるいはその、まあ、業界紙みたいな、うん、ところに書いたりとかですね。
1: はい、他にこの手帳評論家としてどういうことをされてたりするんですか？
2: ですね、手帳と日本人という私の本がありましてですね、
1: はい、
2: これ日本の手帳の歴史をまとめたというね、新書なんですよね。
1: 歴史、
2: はい、
1: 確かにいつからなんだろう。
2: 1862年に、はい、福沢諭吉が欧州使節団というのに行ってですね、フランスから持ち帰った一冊の、はい、手帳というのが日本の手帳の始まり。
1: フランスでもともとあったってことですか？
2: 実はそれ以外にもあったって話はあるんですけど、はい、まあ、日本でそのきっかけになったのはその福沢諭吉のその一冊ですよね、
1: うん、へえ、
2: は
1: い、その時からその手帳の用途とか使い方っていうのはおおむね変わってないんですか？
2: 結構変わりました。まあ、例えばその警察が発行している警察手帳だとか、うん、まあ、旧日本軍の、軍隊手帳だとか、あとは旧大蔵省のその海中日記とかね、いろんな種類があって、うん、でそれがそのまあ昭和の時期においてはですね、会社組織が、まあ、その自社の会社員に支給するその年玉手帳っていうのがあったんですよ。
1: はい、
2: でそれがあってですね、それがその平成不況によってですね、その経費削減の煽りを受けてですね、廃止されてしまって、でその今その雑貨店とかにたくさん手帳が売られるようになったっていうのはその結果なんですよね。
1: 企業でなくなったことによって、はいはい、個人が持つようになった。
2: あ、そうなんですよ。
1: へえ、そうなんだ。

0: そもそも僕はその、株式会社アスキーというですね、はい、あのパソコン雑誌を出している出版社というのがあったんですけど、はい、まあ、そこで編集者をしてたんですね、情報誌のね、はい、でまあそれを辞めてフリーになって、まあ、システム手帳をちょっと後でその発見をしてですね、はい、それでそのシステム手帳新入門という本を書いたのは2004年だったんですよ、はい、なので僕だからその、まあ、今ももう30数年ぐらいずっとパソコン使ってますけど、はい、そのデジタルのいいところ悪いところ何、アナログのいいところ悪いところ何って、それぞれをきっちり理解した上で、じゃあアナログ今何なのっていうのをね、考えてるのが僕ですね。
1: おー、はい、今日実際に使っている手帳を持ってきて、はいはいはい、いただいたんですよね。ちょっと見たいです、その。
0: なかなかお見せできるところ少ないかと思うんですけど、はい、まあまあこういうやつですよね。
1: あ、はいはいはい、もういわゆるこう、
0: いわゆる
1: サイズで言うと B6、
0: うん、B6 で、まあ、あの、2年分、3年分のカレンダーがあって、
1: はい、
0: 見開きで1ヶ月、
1: うん、
0: それから、白いところで言うと
1: 月間ページがあって、
0: あと、まあ、週間ページがあって、
1: はい、
0: でこれはだから、朝の7時から夜の11時まで時間軸振ってあって、
1: はい、タイムスケジュール
0: で、メモ欄があると、
1: はい
0: はいはい、
1: まあ、割と一般的なというか、
0: 一般的な
1: よく見る形、
0: はいはい、
1: それにどういう風にどう使ってらっしゃるんですか？
0: これはですね、僕の場合はなんだろうな、こう、うん、時間帯ごとにやることを書いてある。
1: はい。
0: で、例えばここに K1 って符号があったとしたら、この K1 のがそのメモ欄にあって、K1 のその細かいですね、タスクのね、内容が書いてあるんですね。
1: 詳細は別欄に書いてあるんですね。そうそうそうそう、はいはいはい、へー、そこはそうやる方がいいんですか？K っていうのは何なんですか？
0: K っていうのはそのプロジェクトの頭文字ですよね。
1: なるほど、
0: はい、あとは、まあ、ちょっと細かいですけど、その習慣のチェックをしたりとかね、う
1: ん、習慣のチェック、
0: はい、だ結局その今日はその運動のゲームやりましたとか、
1: はい、
0: あとは、スクワットやりましたとか、うん、あとはなんだろうな、お酒を飲みませんでしたとかね。
1: はー、いろいろこうチェックリストがあるんですか？
0: ね、まあ、これがそうなんですけど、できたら丸で、できなかったらこう、横線っていうね。
1: あ、本当だ。ちっちゃい。
0: ちっちゃいんですけど。
1: びっしり書いてある。
0: はいはい
1: はい、それって、やっぱりやった方がいいんですか？なんでやってるんですか？
0: 自分がやったかどうかをチェックする。それから、これとその体重とか体調とかの相関関係を見るため。
1: うん、ほう、ちょっとなんか研究っぽい。
0: まあ研究、
1: 自分の体をこう研究してる。
0: そうそう、まあ結局人間の体も機械ですからね。
1: でもそれなんかできなかった時続くとちょっとへこみません？
0: それは結局ね、その考え方の問題で、うん、できたからよし、できなかったからダメっていうことではなくて、そのずっと記録をしているというプロセス自体が成長につながるっていう考え方。
1: ほう、でもやっぱりそれを毎日こうチェックしていくことで、まあ、チェックしているという自信にもつながるし、
0: はい、
1: 実際にやってることも可視化できる。
0: そうですね。
1: それ嫌なことも書くんですか？
0: 嫌なことはね、ハビットトラッカーには書かないですね。それはだからその日記帳だったり、それからその、はい、それこそジャーナリング。

0: の中で出てくるかもしれない。
1: そっちにはいろんなことも書いてたりはするんですね。
0: そうですね。だから習慣の記録っていう場合はもう単純な、うん、やったかやらないかですけ ど、 気分とか何を感じたかとか、うん、何が良かったかっていうのはそのジャーナリングの領域なんでしょうね。

0: そのなんか昭和じゃんとか言ってる人いるんですけど、いや僕に言わせればね、手帳を昭和だと思ってる人の頭が昭和なんですよ。
1: もはや令和なんですね、手帳は。
0: そうなんですよ、令和の手帳っていうのはね、
1: じゃあ若い子も結構使ってる子が多かったりするんですか？
0: 使ってる人は使ってるって感じですね。は
1: い、
0: でもそれだからもう本当に発見みたいな感じでノートを開いてそのなんかペンをノックして書き出すっていうのがめんどくさいと思う人はいるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でそういう人にとってはまだ届いてないんですけど、例えばその文具女子博みたいなね、そういうイベントがあって、はい、その若年層の女子がガーッと押しかけて、でもあっという間になんかその人気のノートが瞬殺みたいなね、そういう現状はあるんですよ。
1: やっぱりこう一部ではちゃんと使ってる人はやっぱたくさんいるってこと
0: ですね。まあまあ愛好家がいるってことですね。
1: でもこの、今回のイシューはジャーナリングってことですけども、
0: はい、
1: まあなんか聞いたことあるけど結局詳しくは分からないなっていう方も多い気はしますが、
0: はい、
1: そもそもジャーナリングっていうのはどういうこと、何を指すんでしょうか？
0: ノートにですね向かってペンを持ってですね、自分がその時に思いついたこと、考えてることみたいなことをババーっと構わず書き出す、一言で言うとそれがジャーナリングですね。はい、
1: それはどこで生まれた言葉で、なぜこの日本にこのそういうジャーナリングって言葉っていうのは広がってきたんでしょうか？
0: ですね、1980年代にアメリカの心理学者ジェームズ・フェネベーカーの研究がきっかけで心を整える方法として広まりました。こういうね、そういう資料がありますよね、はい、
1: これはイコール日記っていうことですか？
0: 例えば日記って、例えば今日何をやった、どこで何を食べた、はい、誰と会った、美味しかった、盛り上がったみたいな、そういう話じゃないですか、でもジャーナリングっていうのは別にその事実とは関係がないわけですよね。
1: ほう、
0: 何を考えたか、何が面白かったか、何が不満か、何が良かったか、
1: より事実というよりはその気持ちの、はい、ところにフォーカスをして書き出していくってことですね、
0: はい、そうですそうですそうです。
1: そしてこんなデータもありまして、ジャーナリングというワード Google トレンドによると、日本では2023年の秋頃から検索数が伸び続けているということで、
0: はい、
1: ジャーナリングっていう言葉も広がっていったってことですよね。
0: そうですね、
1: はい、そこはやっぱり皆さんそのジャーナリングをすることによる何か効果だったり、
0: はい、
1: そういうところにこう興味を持つ方が増えたってことなんでしょうか？
0: その文房具業界ってその、いろんなその流行のトレンドがあるんですけど、やっぱちょっと前はライフログで、今はちょっともうジャーナリングなのかなみたいな、で最初聞いた時はその、よくあるそのノート術の一つでしかなかったのかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱねその、必修 の、 そのデジタルデトックスの方法ですよね、っていう捉え方

0: でこれがだからそのデジタル機器があんまりないような世の中だったら、うん、別に手書きって普通にやってることだから、
1: うん、
0: わざわざやることじゃなかったわけですよ。
1: まああえて取り上げられることもなかったでしょうしね。
0: そうですね、うん、なんですがそのもうデジタル機器にね囲まれて、うん、肌身離さずスマートフォンをみんな持ってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: の中でですねそのじっくり時間を取ってですね、
1: うん、
0: ノートを開いてペンを持って書くっていうのはね、うん、自分と向き合うっていうのと同時にそのデジタルデトックスでもあろうし、
1: あそうか、
0: そう
1: そのデジ情報から離れる手段にもなっているってことですね。
0: そうですね。

0: 読み返すんですか？
1: 日記はたまに読み返しますね。
0: へー、それどういうタイミングで読み返すんですか？
1: タイミングは別に決まってなくて、なんか思いついた時とかいう時ですよね。
0: それ読み返してどんな気持ちになるんですか？
1: あ、俺この時こんなこと考えてたんだみたいな。あとその今やってるこれってこの時点でもうなんか芽が出てたなみたいな。
0: あー、ちょっとこう答え合わせになることもある。
1: はい、
0: 自分の中で伏線回収してた
1: とか。あ、そう
0: あー、でもそれってなんかちょっと自分で後から見てちょっとこっぱずかしくなったりしないんですか？
1: 僕の場合はそういうことはあまりないんですけど、まあ、人によってあるかもしれないですね。
0: 私は結構昔やったことがあるんですけど、なんか数年後に見返した時にすごく嫌な気持ちになって、なんか自分がそんなことを考えていたのかみたいな、なんかちょっと自分になんか がっかりしたまではいかないですけど、なんか恥ずかしくなっちゃって、これをなんか世に留めておくのは怖いと思って全部捨てたことがあるんですけど。
1: 黒歴史ですね。
0: そう、なんかうわ黒歴史だと思ってなんかそれをジャーナリングすることによってその黒歴史を貯めていっちゃうんじゃないかっていうちょっとした恐怖があるんですけど、そこに対してはどういうふうに考えますか？
1: あの、結局それはだから人間というものをどう見るかっていう問題であって、でその人間がね、そのいつもその決まった性格で一貫したものだっていうふうに思うと、それと恥ずかしいとかも、こういうことになるかもしれないんですけど、結局そのいろんな情報だったり、そのテレビ番組だったり、あるいはその J-WAVE だったり、あるいはそのいろんな本だったりっていうものにこうつどつど影響を受けてですね、どんどん変わっていくじゃないですか。で、その変わっていくその途中にたまたまこの人はこういうふうに考えてたんだなみたいな。だ、その自分の過去ってある意味他人みたいなもんですよ。
0: あー、なるほど。うわ、そう思えればいいんでしょうね。
1: そうです
0: なあ、いやー、なかなか私はジャーナリングそのもうやめちゃった側ですね。それって、もうどんどん溜まっていくわけじゃないですか。捨てるんですか？
1: いや、一応取ってありますね。
0: 誰かに見られたりしたら恥ずかしくないですか？
1: 誰かに見られることはほぼないので。
0: わかんないですよ、そんなだっていつ
1: そんな帰宅な人はいないので多分大丈夫です。
0: 私それもちょっとなんか、もし万が一誰かが家に遊びに来た時とかになんか目に入って読まれたりしたらなんかどうしようと思っちゃうんですよね。だからなんか鍵付きとかにしたいって思っちゃいます。
1: あのね、鍵付きのものね

0: ってます。
1: あ、あるんですね。
0: はい、
1: あ、
0: はい、
1: まあまあそれならいいかもしれない、うん、でも今このジャーナリング関連の、はい、本も増えてるんですよね。
0: そうですね、あのこの資料にはそのシャドーワークジャーナルっていう本があの、はい、挙げられてますけど、うん、まあ、これはその外国の著者の方ですけど、はい、まあ、その日本人の著者の方がそのご自身の、うん

0: 男女の差っていうのはあるんですかね。
1: あの文房具が好きな人っていうのはなんか新しいねノート術とか出てきたら、まあ、一通りやるみたいなことがあるわけですよ、うん、だからそういう人たちはやってると思うんですけど、うん、なんかそういうそのコアじゃない層でもなんかやってる人はやってるみたいな印象を僕は持ってますよね。
0: はい、まあ確かに、まあね、可愛い文房具とかがあるとそのノートには最初興味がなくても可愛さ目的で最初入ってっていう方もきっといるでしょうしね、
1: いると思います、はい、
0: でも実際にこのジャーナリングじゃあもしやろうってなったらまずはどういうふうに進めていくのがいいんでしょうか。
1: まあ基本的にはですね、まあ、あのノートとそれからペンをそれぞれ用意をして、
0: はい、
1: でそれでその、たまに思い出したようにですね、ジャーナリングをやってみるということですね、
0: うん、
1: その時はもうあの先ほど申し上げたようにその自分がその時に考えていること、うん、思いついたことをもうあの構わず書いていくと、はい、
0: じゃあない浮かばない時はやらなくてもいい。
1: あ、そうですそうです、うん、ジャーナリングは別にその毎日やらなくてはいけないということではないので、
0: うん、
1: まあ、必要に応じて何かその感じた時にやると、
0: うん、はい、

0: そのジャーナリング向きの筆記用具とかっていうのはあったりするんですか？はいはい、
1: 今日ですねちょっと2種類持ってきました。
0: ありがとうございます。
1: まずですねこちらご覧になっていただきたいんですけど、はい、日本の実業界マネジメントセンターのノルティーノート、
0: ね、これは英語か。英語ちょっと大きめ。
1: ちょっと大きめです。
0: これはそう使い心地を極めたっていうふうに書いてますけども、どういうところがその使い心地っていうところになるんですか？
1: ノルティーノートの場合は、はい、この紙がですねちょっとクリーム色じゃないですか、
0: うん、はい、
1: で目に優しいんですよね。
0: なるほど。やっぱ白だとちょっとこう明るくてなっちゃうんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね。まあ、白くても別に眩しくないものもあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、ノルティーノートの場合はまずそういうのがあると、
0: うん、
1: あとはその万年筆でも裏写り裏抜けしない紙であるというね。
0: なるほど、
1: はい、
0: あとはこれ見るとこっちの方は目次ページ？
1: あ、そうです。あの関東ちょっと見てた。まあここが目次ですよね。
0: 本当だ、はいはい。目次ページがあったり、そのページ数がそれ本当に打てるようにな
1: ってたり、
0: そうですそうです、
1: はい、
0: タイトル書けるようにとか、そういうのもジャーナリングしやすい。
1: あ、そうですそうです。へえ。あともう一種類はこの MD ノートですね。でこれはあのデザインフィルっていう会社が作っているノートで、まあこれも英語版ですけど。
0: はい
1: はい。
0: これはまたどういう違いがあるんですか？
1: あのデザインフィルっていう会社もやっぱりその手帳のメーカーなので、
0: うん、
1: あのまあ、まずやっぱ紙が薄いですよね。
0: うん、
1: でさらにその、裏写り裏抜けがしないっていうのも非常に定評があるところですね。
0: こういうのは

0: ジャーナリングにも向いている。
1: そうですね。
0: うーん、これ無地のとそのマス目があったりドットの方眼があったりっていうのはどういう風な、もう好みですか、どうやって選べればいいんですか。
1: ね、好みです。
0: 好み、
1: はい。で、すいません、ここにはないのかな。横系も多分あるので、で普通に横系でいいって人は横系選べばいいと思うんですね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もう横の線、はい、横線の、はい、は
1: い、で、あと、まあ、ジャーナリング用と銘打たれてるものは結構その価格帯が上だったりするので、うん、まあ、自分の好きなものをですね、こういう高級感、いやもうちょっとなんかカジュアルにいいんだよみたいなことをですね、うんうん、測りながら選んでいただくと。
0: はあ、
1: ジャーナリング向きの筆記具っていうのも、
0: うーん、
1: で今日はちょっと2種類持ってきたんですけど、
0: はい、
1: プラチナ万年筆のプレジールという
0: 万年筆、
1: 万年筆、
0: はい、
1: で、あとはこのゼブラのサラサクリップってご存知ですよね。
0: あ、はい、サラサ、わかります。
1: これの高級ラインでですね、サラサグランドっていうのがあるんですよ。
0: へえ、
1: これちょっとシックな入れはいいですよね、はいはい、でもあの、まあ、ジェルインクなので滑らかにサラサラ描ける。
0: うーん、はい、ちょっと書いてみてもいいですか。あ、書いてみてください。はいはい、あ、ちょっと重めなんですね。
1: そう、これちょっと重めでシックなんですよ。
0: あ、本当だ、結構サラサラ系の。でも書き応えがある感じですね。
1: で、このプランの軸よりもちょっとこう落ち着いた感じじゃないですか。
0: はい、
1: はい、だそれがやっぱりちょっとジャーナリング向けなのかなと。
0: なんか重みがあって、その重みで書ける感じが、はい、そうですね、ありますね。それはやっぱりこうどういう、この万年筆とかなんでおすすめなんですか。
1: あの、結局万年筆って何が違うかっていうと、うん、筆圧をかけずに書くことができる。
0: あ、確かに。
1: あの、インクがこうぬらぬら出てくるじゃないですか。
0: はい、
1: だからそれがその、その自分の感情をですね、こう表出させるのに邪魔、あの、こうちゃんと追随してくる、追いついてくる、
0: うんうん、
1: そういうとこですね。
0: じゃあ油性ボールペンのちょっと引っかかりがあるようなのよりかは、うん、こうスッと書けやすいものを選んだ方が、
1: はい、
0: ジャーナリングはしやすい。
1: はい、あの、まあ、結局そのジェルインクのボールペンだったり、うん、万年筆だったりっていうのがそのジャーナリングにはおすすめなんじゃないかなというふうに僕は思ってます。
0: 私小さいの小学生の時万年筆流行ってました。
1: ああ、そうなんですか。
0: なんか可愛い色の万年筆が流行ってましたね。そういや今思い出しましたけど、
1: 万年筆だからその最近はね、うん、そのいろんな色があるのでね。
0: そうですよね、あのカラフルな、
1: はい、
0: う
1: ん、あの好きなインクを選んでそれで書くっていうのもこうちょっとなんか気分が上がるみたいな感じがあるので。
0: そうか、はい、そういうのを探すのをまずやったらいいんですね。
1: そうですね、
0: ロジシティのトモラボ、立上達彦さんとお知らせを挟んでお話を続けます。立上さん、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。

0: Tips for solution. Hope for tomorrow. ロジスティード友ラボ on 81.3 J-WAVE。
1: J-WAVE ロジスティの友ラボ、今夜は立上達彦さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ジャーナリングにおいて最も大事なことっていうのは何ですか？
2: ジャーナリングで最も大事なこと、まあこれ書きたいことをですね、ためらわずに全て書くことですよね。
1: おー、はい、ためらわずに、
2: はい、
1: それでどこからどこまで書くんですか？
2: どこからどこまで
1: なんかやっぱ書く前に一旦頭の中で整理するわけじゃないですか。
2: それはね、整理 しなくてもいいと思いますよ。
1: でも文字に起こすときに一回頭を介在するじゃないですか。
2: それは必ず介在する

0: とは思いますけど、どんどんどんどん書いていくとですね、多分その書くスピードの方に脳みそが引っ張られるみたいな、そういう風になるのかもしれないです。
1: それもじゃあ慣れとかになってくるんですかね。
0: 慣れだと思います。その普段からねペンを持たない人っていると思うんですよ、でそういう人にとってまずペンを持って、で書いてみるってとこからですよね、きっとね。
1: まあなんか今だとこうじっくり考えて、これは書かなくていいかなとか、なんか頭の中で完結しちゃいそう。
0: 書かなくていいかなっていうふうに思ったって書けばいいんだと思いますよ。
1: なるほど、
0: これ黒歴史かなと思ったら、これは黒歴史って書いて、で後でなんかそれこそそのなんかマジックでなぞって消しとくとかね。
1: なるほど、じゃあそれもあり、本当に頭に流れてきた言葉をそのまま書き起こすみたいな感じ。そうです。なのか、そうすることによってその今の自分の考えだったりっていうのが現れてくるんですか。
0: そうです。
1: それがそのジャーナリングのメリットだったり効能になってくるんですか。
0: そうだと思います。
1: 実際に経験ありますか。なんかこうジャーナリングしたことによって思っても見なかった自分の考えが見えてきたりとか。
0: あのね、最近僕はその人の前でたまに話をすることがあってですね、そのイノベーションスラックミラボっていう場所なんですけど、なんでね僕その人の前で話するの好きなのかなと思って考えたらですね、その父方も母方もね、なんかたどると先生だったんですよ。っていうことにね気が付いててね、なんかそれをね書いた時に、なんか発見したみたいな。だなんかね、その発見を固定するっていうのがジャーナリングの一つの役割ですよね。
1: 発見を固定する、それはやっぱ可視化することによって視覚的にも情報として受け取るからが固定されるってこと。
0: そうです、そうです。だ結局そのイメージって頭の中にあるだけで見えないじゃないですか、
1: はい、
0: でもそのこうなんか父方も母方も先生だったんだっていうふうに書いたら、そういうことなのねって自分で客観的に見ることができる。
1: 客観視できるのか。
0: そうなんですよ。
1: それを改めてインプットするから、よりその記憶というか固定しやすくなるんですね。
0: そうです、結局固定をされて、その自分でそれを見て、その自分で見たその感想っていうのもまたさらに書いたりとか、
1: ほう、
0: 何往復もできますよね。
1: すごい、自分だけでそんなやり取りができるんですね。
0: だイメージは往復ができない、でも可視化して外在化することによって、その自分の感想とかもそこに書き込んで、往復をすることができる。
1: はあ。これでも例えばネガティブな思いだったり気持ちを出すと、それを見てまたネガティブな気持ちになってみたいな、そのネガティブのこう固定化みたいなのっていうのは弊害はないんですか。
0: そこなんですけど、結局ね、そういうネガティブなことっていうのもその後回しにしてるだけで後でまた出てきたりするんですよ。
1: なるほど、どの道。
0: そうなので、もう出てる時、思いついた時にもう、もう文字にしてしまう、でなんでそれ嫌なのかなとか自分で分析をさらに書いたりとかね、で解決はどうすればいいのかとか、そういうことをさらに書いたりとかね、そうするともうその時点で前進するじゃないですか。なんか
1: 進んでいくのか、私なんかそれ頭の中でやっちゃうんですけど、
0: はいはい、
1: それじゃあよりも書くことの方がより具体化される、感じですか。
0: で例えばその書くことが習慣になってれば、その5月1日にこういうことを書きましたっていうことが後から見て分かるわけですよ。で私5月1日の時点でこのことこういうふうに思ってたんだみたいなことが分かって、でこの時にこういうふうに解決すればいいっていうふうに書いてあるから、ちょっと先延ばしにしてたけど今やってみようみたいな、そっから着手ができますよね。
1: そっから過去の自分からヒントをもらうこともできる。
0: そう、
1: はあ。ってなるとやっぱたまに読み返すっていうのも大事というか。
0: そうですね。なんかね、なんだろうな、こう宝探しをしてなんか見つけたみたいな感じすらある時がある。
1: へえ。すげえ、経験したことない。
0: それはね、やっていくうちにね、見つかるかもしれません。
1: それってどのくらいやったら、なんて言うんでしょう、なんかこう。メリットを感じてくるというか、なんかやっぱ最初はこうなかなか自分の感情を文字に書き起こしてそれを自分で見てって、なかなかこう習慣になってないとできないなって思うんですけど、
0: それはね多分そのやっていくうちにもう慣れて、

0: っていうのに気がついてからでしょうね。だからその自分とどう付き合うかっていうことだと思うんですよ。
1: はいはい。
0: でやっぱそのなんだろうな、まあ僕はもう幼なので、まあ、その自分と延々付き合ってって、うん、まあなんか胸悪いとことか苦手なとことか、うん、まあこう見えてきてるわけですけど、まあ、それをこうどう見つめて、うん、得意なものだけで戦うかみたいな、うん、ことを発見する一つのツールですよね。
1: あ、確かに。なんか総合考えるとなんかメリット尽くしだなっていう感じがしますけど、うん、逆にデメリットって何か感じることありますか？
0: デメリット、あんまりデメリットと感じたことはないですね。
1: そうか、うん、まあ他人に見られるリスクをストレスに感じるぐらいか。
0: はいはい。だどうしてもそれが心配だったらもう本当にその黒歴史のところはまあ黒く塗りつぶしてもらうしかないし。
1: そうか、うん、だってネガティブな感情と向き合うのも、いずれ向き合うんだったらちゃんともうジャーナリングして、うん、手っ取り早くというか、そうですね、可視化して向き合ってた方が結果早く解決でき
0: る。あ、そうですそうです。
1: あ、そう聞くとなんかこうじゃないですかっていう、もう武器を失いました。
0: あ、なるほど、はいはい。まあ、だからその各自問自答みたいなところですよね。なんかね、もうね、泣くこと自問自答には勝てないわけですよ。
1: いやー、うん、なんか自分と向き合うことが逆に怖かったりもしません？
0: いや、もちろんそれありますよ。もちろんそれはあるけど、うん、もうなんだろうな、その今の自分でしかないし、
1: なるほど、
0: ね、なんかこう足りないとこはなんかアタッチメントつけたりとか、できることもあるしできないこともあるし、でそれはもうしょうがないですよね。で結局その頭の中でね、ずっと考えていくと、うん、これ岡田斗司夫って人が脳みそのジャグリングっていう風に言ってるんですけど、
1: はい、
0: 結論が出ないわけですよ。頭の中だけだと。
1: なるほど。
0: でも書くとこれが問題だっていうふうに書いてあると、じゃあどうしようかっていうふうに考えるじゃないですか、なんか、
1: うんうん、
0: 解決するのにね。
1: はい。
0: だそれがやっぱね、その文字に書き出すってことのね、一つの効能、大きな効能ですよね。
1: それは確かに大きな効能です ね。ちょっとやってみようかな。
0: ぜひやってみてください。
1: はい、ありがとうございます。はい。

0: さあ最後はこのいろんなさまざまな手帳をね使ってきた手帳評論家の立上さんが近年手掛けたある手帳について伺いたいのですが、これはどういう手帳を手掛けられたんでしょうか。
1: これはですね、覚えてる手帳というふうに申しましてですね、はい、主にその認知症の高齢者の方がですね、記録を蓄積することで記憶の代わりとするための手帳なんですね。
0: ほう。

0: はい。
1: なるほど。覚えている手帳だから本当にもうこう記録していく手帳ってことですよね。
0: そうですね。
1: それはどういうきっかけでこれは作ることになったんですか？
0: ですね、もう3年前に亡くなってしまったんですが、うちの母親がですね、認知症になりましてですね、はい、出来事とか特に最近の出来事を覚えていない、
1: うん、
0: どっかに行ってもですね、そのことの記憶がないんですよね、
1: うん、
0: なのでですね、だったら、その場でですね、自分でですね、その文章を書いてもらって、うん、で僕がその写真を撮ってですね、それを一つにして保存すると、
1: うん、
0: で日付を入れると、
1: うん、
0: でそれを後で見返してもらうことでですね、あ、この時ここに行ったんだよねっていうのをね、
1: うん、
0: その母親にこうちゃんと実感してもらいたいなというふうに思って作ったんですよ。
1: はあ、その立上さん自身の実体験から、
0: はい、
1: この手帳を作るきっかけになったんですね。
0: ああ、そうですね、はい、はい。
1: 実際にこの使用している方だったり、そのご家族の評判っていうのはいかがですか？
0: ですね、これ事実上その日記帳みたいなもんですけど、写真があるので写真をきっかけにコミュニケーションが生まれるとかね、会話が生まれるとか、
1: はい、
0: あとはそのご自身覚えてなくても、うん、写真があって、うん、自分の直筆の字があるわけですよ、
1: はい、
0: でその直筆の字をね、やっぱ自分で読めるわけですよね、
1: うんうん、
0: なのでその記憶にないんだけど私はこういうことをやったんだよねっていうことが、うん、驚きと発見と喜びがあるんですよ。
1: へえ。じゃあもうその使用者の方にとっても、
0: はい、
1: ケアになったりとかメンタルにポジティブだったり、
0: はい、
1: っていう影響を与えるってことですね。
0: そうですね。
1: うん、
0: 特にその認知症の方っていうのはその見当識障害といって、
1: はい、
0: その近い過去の記憶を持つことができないわけですよ。
1: うん、
0: それが難しいというふうに言われてるわけですけど、
1: はい、
0: 覚えてる手帳の中に直筆のですね、自分の記録、それから写真があってですね、それを見ることによってその時間の中で、連続した時間の中で生きてる自分というものを実感できてるんじゃないかなというふうに思いますよね。
1: やっぱりそれを感じるっていうのはすごくその方にとってもプラスなことになるんですか？
0: そうですね。
1: やっぱりそこでも手書きっていうのは大事なキーワードになってくるんですか？
0: あ、そうですね。手書きをすることでその脳のその論理的な思考の領域であるその前頭前野っていうのが活性化するっていうふうに言われてるんですよね。
1: はい。
0: はい、これ高齢者に限らないんですけど、
1: うん、
0: そのことでですね、その落ち着きを取り戻すことができるっていうことはあると思いますよね。
1: そこに写真もプラスして載せるっていうのは記録を助けてることになるんですか？記憶を助けて、
0: ね、写真はやっぱ情報量多いですよね。一目瞭然みたいなところあるじゃないですか。なんか
1: 確かにそこからの情報っては大きいですね。
0: そうなんです。
1: そこからこのやっぱりこう覚えてる手帳っていうのはやっぱりこう生きてきた道筋を実感するっていうことにもなってくるんですかね。
0: そうですね。これがですね、おかげさまでですね、令和6年にはですね、
1: はい、
0: 経済産業省のオレンジイノベーションプロジェクトといってですね、うん、超高齢化社会にどう対応していくかというそういうプロジェクトがあるんですけど、
1: はい、
0: それの採択事業になったんですよ。
1: あ、じゃあこれ今の、はい、購入できる。
0: あ、購入できます。はい。
1: で使用できるってことですよね。
0: はい、覚えてる手帳で検索してください。
1: これは認知症の方じゃなくても使用することはできる？
0: あ、もちろんできます。あとはですね、やっぱりその昭和の世代の方々、
1: はい、
0: なのでやっぱりその縦書きで右開きの表紙というふ
1: う
0: にですね、
1: はい、
0: 作ってあります。
1: なるほど。そこはこう馴染みの安い方に。
0: そうですね。結局その利用者がどういう それまでの生活スタイルだったかということを踏まえて、うん、それに合わせてですね、作ってあるんですよね。
1: はあ、それはいいですね。今後その手帳評論家として、実際にこう手帳を作られたりもされてますけども、
0: はい、
1: 今後どういうふうにこの手帳の文化だったり、
0: はい、
1: このジャーナリングのメリットとか伝えていきたいですか？
0: デジタルまみれで情報が多いわけですよ、
1: はい、
0: でそういう時代にあってですね、その紙のノートを広げて、
1: うん、
0: その自分に向き合うそういう時間を持つっていうことがより良いその豊かな生活につながるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そのために及ばずながらいろんな活動をしていきたいかなというふうに思っております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: JWAVE ロジスティのトモラボ、 今夜は手帳評論家の立上達彦さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAY ロジスティードトモラボ
1: J-WAY ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。立上達彦さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。いやー、なかなかジャーナリング、私はこう自分はあんまり向いてないのかなっていうふうに思っていたんですけれども、まあね、過去にやったことがあって、なんかそれでちょっとこう、まあ、黒歴史に感じちゃったっていうのがあってね、なんかこう後ろ向きだったんですけれども、まあ今日この立上さんとお話ししていろんなメリット聞いた上で、まあもうちょっとやってみようかなってっていう気に少しだけなりました。続くかは分からないし、やっぱ恥ずかしくなってとかすぐ捨てちゃったりしそうな気もしますけど、まあまずちょっと1週間ぐらいとか、こう気が乗ったらとかちょっとやってみたいなと思いましたし、まあ、そういうこうジャーナリングしやすいペンだったりノートがあるっていうのも初めて知ったので、まあ、まずは私結構そういうの形から入るの好きなタイプなので、なんかそういうまず道具探しからちょっとやってみるのもありかなって思えるきっかけになったので、すごく自分の中では収穫があったなと思いますね。ぜひ皆さんは行動変化あったよって何かあったら、こうメールなどで感想いただけたら嬉しいなと思います。というわけで、皆さんからの一緒になるテーマや今夜の感想などお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、斉藤智子さんとお話しした香りのことのディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
0: ロジスティードトモラボ。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度でした。この時間は20度前後のところが多くなっています。明日日曜日も広い範囲で晴れるでしょう。昼間は日差しが降り注ぎ、紫外線が強まるため、屋外では日焼け止めクリームを塗ったり、日傘や帽子を活用したりするなど対策を行ってください。明日朝の都心の最低気温は14度の予想で、今朝と同じぐらいでしょう。日中の最高気温は今日よりさらに高く、都心では30度の予想です。7月中旬並みの暑さとなります。まだ暑さに慣れていない時期ですので、水分をこまめに取るなどして熱中症にならないようお気をつけください。この先火曜日までは晴れて、季節先取りの暑さが続く見込みです。水曜日からは曇りや雨の日が多くなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメント Radio Morioka
1: 76.9 Radio Morioka 76.9
0: Radio Morioka
1: 76.9 Radio Morioka みんな聞きたくなる。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、10フィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。

クリエイターズノート、ナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。結構もう前になっちゃうんですけれども、今年の2月14日に、スターバックスリザーブローサイ東京という場所で広場のイベントを行いました。朗読と楽曲を一緒にお届けするようなゲストにですね、シンガーソングライターの関取花さんを迎えして、お店であった物語をですね、5つの短編小説っていうんですかね、5つの物語にして、それを関取さんに朗読していただいて、でさらに、水野が書き下ろした曲を一緒に歌っていただくみたいな、約20分ぐらいかなのステージをやったんですけれども、こちらの模様が広場の公式 YouTube チャンネルで、アップされています。少ない人数のお客様に見ていただいたライブなので、ぜひですね、たくさんの方に、その時間を味わっていただきたいなっていうふうに思っていまして、これがなかなか大変なことをしたねって改めて自分で見て思いましたけど、ちょっとこうセッション的なところもあって、関取さんの朗読に合わせて、こうみんなの演奏で、ミュージシャンの皆さんとの演奏で、こう互いに息を合わせてやっていくみたいな、一回限りのみたいな瞬間があるステージだったので、それをこう収めることができて、そして新曲の広場の新曲ですね、返事という曲を収録してますので、ぜひですね、こちらご覧いただけたら嬉しいです。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはコント作家で演出家の神谷圭介さん。コントグループテニスコートのメンバーとして活動しながら、ソロプロジェクトエモチでは脚本のみならず演出も手掛けていらっしゃいます。俳優やイラストレーターなどマルチで活躍するクリエイターの神谷さん、どのようにコントと出会い、どのように作品を作っているのか、独自の笑

0: を生み出す神谷さんの原点から活動まで伺っていきたいと思います。
1: サムスン SSD Creators Note This program is brought to you by サムスン SSD

0: Samsung SSD Creators Note 81.3FM J-Wave。
1: 水野良樹がナビゲートしています、サムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。コント作家で演出家の神谷圭介さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
2: はじめまして、神谷と申します。
1: よろしくお願いします。はい、神谷さんって、はい、何をやってるんですかって聞かれたらどうやって答えます？
2: これをだから本当に今日ここに呼んでいただいて、はい、ちょっと整理していきたいな
1: って
2: ちょっと思っています
1: 。なんか そんなことをおっしゃってるって今スタッフとかに聞いて、はい、
2: そうなんです。
1: はい、本当にたくさんのことをやられていて、コントグループテニスコートとしての活動であったり、そしてソロプロジェクト、うん、エモチでの、はい、舞台作りなど本当にいろんなことをやられてると思うんですけど、はい、ちょっとまず今日はですね、ルーツから伺っていきたいんですけど、
2: はい、お願いします。
1: もともとその演劇とかお笑いみたいなものに興味を持ち始めたと、うん、最初はどこだったんですか？
2: 本当に例えば今やってることも、はい、まあ、ちょっと僕が本当何だかわからないのでまず一旦説明すると、はい、演劇をやってる人って思われてるけど、多分演劇のやってる人からはそう思われてなさそうだったりとか芸人さんの方では演劇だと思われてるけど、はい、演劇の人たちからしたらお笑いの人かなと思われてたりとか、はい、なんかどっちでもない状態の中ぶらりなことをずっと続けてきたっていう感覚はすごくあります。はい、なんで、きっかけとしてもそれがなんでそうなったかっていうと、まあ、そもそも僕別に舞台とかそういうものからいろんな影響を受けたというよりは、例えば漫画とか映画とか音楽とかそういう、まあ、カルチャー的なものが好きだった流れで美大に行き、はいはい、美大で、いろいろ周りがアートとかデザインとか映像とか作ってる中で、僕らは自分たちの表現としてコントをやってみようっていうスタートになってしまったので、はいはい、だから芸人さんのコントともちょっと違うニュアンスのことを始めてしまって、はいはい、なので大学出てからもその自分たちの自主的な公演を自分たちでやるだけなので、はい、スタイルは演劇に近いというか、はい、そういう小劇場的なやり方、はい、だけど、まあ、お笑いでも演劇でもないまま来てしまったっていう理由は多分 そういうところだったと思います。
1: これ美大に行かれて、はい、例えばその今おっしゃられたように周りにデザインとかアートの世界に行かれる方がいて、はい、うん、これってなんかそのビジュアルのものを作っていく作業が多い方が多いんですか？はい、その、まあ、写真やるとか、うん、はい、広告を作るとかデザインをするとか、そうです、うん、その

0: なぜコントという身体表現で
1: そうですね、多分だからおそらくアートとかデザインも全部そうだと思うんですけど、なんかその人なりの作家性とかパーソナリティを何か生かそうとしていくんだと思うんですけど、なんか多分僕らとしての表現としてはそのなんかコントみたいなものが一番なんかこううまくそれを表現できそうな気がしたんです。多分何か僕も多分予備校とか美術予備校とか美大とかにこう行く流れで、やっぱり自分の作品作りの中に笑いというか何かそのおかしいと思う観点を入れていく方が自分の個性はすごく出しやすいし表現しやすいなって思ったのが多分きっかけで、すごい笑うというよりは何て言うんですかね、この笑うに可能のかって書いたおかしいっていう、なんか声に出して笑うわけではないんですけど、おかしくて仕方がないものを見てる時の感覚というか、ああいうのがすごく好きです。実はそれって美術作品とかにもあり得たりするようなことだったりとか、それこそ小説だったり映画だったりも別にそのお笑いではないけどそういう風に思えるコメディのなんかシーンもあったりとかっていうのが、多分その要素を自分がなんかやりたい部分だったのかなと感じながらスタートしたと思いますし、おそらくですけどちょっと美大っていう環境の中の逆張りをしようとしたところもちょっとあったかもしれません、
0: はいはい、ちょっと他の人と違うことをやってみようっていう気持ちが、そのおかしいに惹かれるのは何かの体験が元になったりするもんなんですか？
1: 何かでも多分一番のきっかけはなんかエッセイだった気がするんですけど、多分宮沢明夫さんという方のエッセイを読んだ時に、何かその視点がとても面白かったりとか、考え方の面白さがこんなに、なんだろう、自分の何でもない当たり前に見てた日常の言葉とか風景がこんなおかしく見えてくるんだっていうきっかけをもらったのは、多分そういう宮沢明夫さんのエッセイだったような気がします。まだ18区の頃に読んで、でもしかもそれが結果的に言うと自分が舞台とかを始めるきっかけになっていくものの影響だった、シティボーイズさんとかそういうものの舞台とかの昔から一緒にやってた作家さんだってことを後で知ったりとか、僕も音楽とかで言うと例えばスチャダラパーさんがすごく大好きだったんですけど、それも多分かなりこう昔の80年代とかの時に起こったこうカルチャーの中でずっとつながってきたのものだったことがすごい後々気づいて、多分そのシティボーイズさんとかやってたラジカルという団体がやった公演のタイトルのスチャダラをつけて自分たちの活動の名前につけたとか、いろんなルーツが後から点と点がどんどん勝手に自分が興味を持ったものがつながっていくっていう感覚がなんか後々あってっていうのがありましたね。
0: それでも例えば好きなものが見つかっていった、はい、でそれがある種たくさんこう文脈でつながってたってことが分かったとしても、
1: はい、
0: それをいざ自分でやるっていうのはまた違う段階に進むじゃないですか。美大に進まれて、はい、その中で今おっしゃられてることってこう物語を作るとか、その言語で何かを表現するみたいなスパンに入った時に、どうやってその技術を獲得していったんですか？
1: でもこれ本当に思ったんです。技術的なことって本当に僕らも全然分からずに、とにかくやってみるってスタートから言ったので、でもこれはだからどっかで何か専門的にやってたとしたら、やっぱり僕らは美術とか美大に行くためのこととかデザインとかの考え方、アートとかの考え方だったと思うんですけど、その一個のなんか一回ちょっと登ってた山の感じで別の山も勝手に登ってみようみたいな感覚でやっているような気がしていて、だから技術は多分あんまよく分かってなく、とりあえずやってみるというか、やってみたら意外とできるのかもしれないみたいな感覚で初期衝動で動いていた感じがしました。

0: えば、はい、例えば芸人さんになって、はい、コントを作る漫才を作るっていう方たくさんいて、はい、でもそういう方々ってある種その芸人さんのコミュニティがあって、うん、そこでこう先輩たちがある種教えてくれたり叱ってくれたり、はいはい、あと先輩たちの失敗を見てそれがご自身の、 あの技術につながっていくみたいなことたくさんあると思うんですけど、
1: 本当そうだと思います。
0: 亀さんが入られた世界はそのそういうコミュニティではなくて、
1: ないです。
0: こうご自身が学ばれたその美大で学ばれた、まあ、デザインの手法であったりとか、そういうちょっとコントとは直接に関係ないんじゃないかって見えてしまうものを使っていかれたと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、そのデザインの考え方とか、こう美大で習ったことを どうコントに転換されてきた。
1: なんとなくですけど、多分まあ僕らもそうなんか知らないぐらい昔のだから赤瀬川源平さんとか、その路上観察学みたいな、はいはい、超芸術トマソンと言われてる、なんか本当に道端にある意味のないわからない階段、
0: はいはいはい、
1: あの登ってすぐ降りるだけのなんか何か最初あったんだろうけど、それがなくなってしまって、その用途がなくなったものみたいなものを、多分その赤瀬川源平さんは路上観察学として、でしかもその意味のない謎のきなり壁の3階ぐらいに唐突になるドアとか、なんかああいうものを発見しては超芸術トマソンと呼んでてみたいな、だからちょっと美大の中でもなんか少しちょっと変なおかしな視点で、はいはい、なんか笑いにも近くでもなんかちょっとアート的な感覚もあるみたいなところはまず一個あったんですけど、はい、でももともと笑いとかもあのコントとかも好きではあったので、はい、もちろん勝手にいろいろなものを見ながらの影響はあったんですけど、でもおっしゃる通り本当どこともつながってないまま20代とかはただひたすら自分たちのコント公演をやって、しかもやってることが不条理劇に近いというか、そのナンセンスコメディと言われてるものだったので、なんていうかもう本当暗闇に石を投げ続けてるような、本当にこれは誰かが見ているのかっていうぐらいこう静かな時もあれば、でもちゃんと受ける時もあればっていう、なんかそういう時代を過ごしてました。だから本当にガラパゴスなまま、いびつなものを自分たちだけでこうあの作ってきてしまった感じはちょっとあった気がします。でもそのおかげもあって面白がってくれる方がこう後々出てきてっていうので繋がったんで、はいはい、小さな島に自分たちだけでこうやってきてしまったせいでのおかげもあったりとかするのかなとはちょっと思ってたりします。
0: 作る中お話を伺ってると、その何にもないと感じるところに立ち上げていくってめちゃくちゃ怖くないですか？どう手応えを感じ
1: る？そうですね。でもなんか憧れているようなそういうナンセンス的な笑いをやってる方もいたので、はいはい、多分芸人さんに なればよかったものをならなかったなんか時代だと思うんですよね。なんか養成所に行って芸人さんになろうっていうよりは、当時なんかそのなんかサブカルチャーとされるカウンターカルチャー的なかっこいい笑いとか文化的なものがなんかこうたくさんあったので、はい、その影響もあってお笑いではない形で笑いをなんか作る作品作りがやりたいなっていうのがきっかけだったと思うんですよね。
0: まあ、その段階では ある種仲間がいなかった状態というか、はい、その、うん、ご自身の皆さんだけ以外ではあんまり仲間がいないっていう状態の中で進めていくじゃないですか、
1: はい、
0: でもその中でこうどう進化していくもんなんですか？そのお客さんの反応とかでご自身の作品が変わっていくもんなんですか？
1: やっぱそうだと思いました。あのお客さんにちゃんとその伝えきるというか、多分僕らがその影響を受けたナンセンスコメディみたいなものとか、あとなんていうんですかね、僕らがすごく憧れてたものが大学出てから結構びっくりするのが、すごいと思ってこう聞いてたり見てたりとかしてた読んだりとかしてた人が社会に出てみたら思ってたほど社会に知られてない人だってことを後で知るんで

0: ですよ、はい、で自分にとってはとんでもなくすごい人たちだって思ってたのが、はい、こんなになんかピンとこないってことは僕らはここに憧れてやってた先に何があるんだろうっていう不安にもなったんですけど、はい、どっちかっていうとでも面白いことは確かだから、うんうんうん、これをなんか自分たちなりにちゃんと伝わるものにしていきたいっていう形で、影響そのままというよりはなんかその要素をどうやって自分たちの感じでより伝えられるかみたいなことを目標にしながらやっていた気がします。
1: それガラパゴスだっておっしゃってたところから、はい、それこそ全然違う島側から来たその芸人さんたちとコント並ぶときって、はいはい、かなり外圧がすごいような。
0: いやそうですね。でもなんかすごく、まあ、それでやっと分かるんですよね。自分たちがやってきたことがあまりに変だったことがとかが分かったり、でもそれはなんかある種自分たちを守ってくれてここに今入れる理由だったりもするのかなと思ったりもして、なんか後からいろんなことが分かってきましたね。
1: 逆に異質だって、自分たちが異質だってなんとなく認識するようになっていった結果、はい、そこから見える芸人さんとか、はい、もしくは演劇の演劇側の人たちって、はい、亀井さんがどういう風に見えるんですか。例えばめちゃくちゃ役者さんですっていう方、はいはい、舞台から出てこられた方がすごい喜劇をやってめちゃくちゃ面白いみたいなこともあるし、はい、逆にコントです漫才ですって出てきてこられた方が演劇すごいシビアな演劇をやってめちゃくちゃいいですっていう、はいはい、でもその立ち振る舞いを見てでも芸人さんだねって言われたり、うん、役者さんですねって言われたり、うん、でそのどちらでもないから
0: そう、
1: その人がまとう空気が、うん、なぜこうもこの何でしょう、人種というと言い過ぎかもしれないけど変わっていくって、これ なんでそうなんですかね。
0: 確かに。だから意外と僕が思ったのはなんかその俳優ですって言ったり、はい、作家ですって言ったり芸人ですって言ると、まあ一旦人には分かりやすいと思うんですけど、はい、でも今って今おっしゃった通りいろんな仕事をするパターンがあったり、はい、それはだから作品に関わる関わり方がまあ多様になってきてる分、見る方がだって見たらね、俳優の仕事しか見てなかったら俳優だって認識してしまうかもしれないと思うんですけど、はいはい、なんで僕もだからもともとこのテニスコートって舞台でコントをやりながらも普通にデザインの仕事とかをやりながらやってたので、それはだから例えば文振りとか出されてるじゃないですか、はいはいはい、だからあれに近いというか自分の自主的にもなんか表現したいことが舞台であって、普段まあ仕事として普通にデザインの仕事をしててとかっていうのもあったり、はい、まあ、それが単純にイラスト描いたりとか文章描いたりすることもあったりとかってやってて、コントも作ってたりとかしてっていう流れで、全部だから何の人っていうよりはなんか面白いものが作りたいっていう理由だけでいろいろやってたので、だからあんまり何をなりわいっていう感覚がちょっと弱かったんだと思います、自分の中に。
1: どこが一番楽しいポイントですか。
0: なんかこれはでも多分何でもなんですけど、なんか面白そうな気がしてきたぞっていうタイミングというか、なんか匂い立つというか、なんか例えばまず0から1って結構大変じゃないですか、作業としては。でもどっかからあこれはなんかいいぞみたいなタイミングってなんかありませんか。あれですかね、あれが楽しいので、結構どのジャンルでも媒体が変わってもそこで何ができるのかってことの考え方になるのが、多分これがもしかしたら僕らがその僕自身がデザインとかをやってたせいで、多分媒体とか場所とか空間とかいろんなものの変化に対してどうやった方が面白いかなって、なんか反応するっていう感覚がはやっぱそこにあるのかなとはちょっと思いますけど、
1: やっぱちょっとこう俯瞰してみるとか再構成するみたいな感覚が強いんですかね。
0: あると思います。なんか
1: なんか例えばそのちょっとステレオタイプみたいなイメージで失礼になっちゃうかもしれないけど、その芸人さんだったら、はい、俺は芸人だぞっていうことのアイデンティティがすごく重要だったりとか、
0: そうですね、
1: なんか戻る先があるというか、自分の立脚点はここですみたいなことを示すクリエイターの方だったりアーティストの方もいらっしゃると思うんですけど、それをあえて、まあ、別にそこはそんなでもなくて、やっぱ面白いものを作れてればやれてればってなることも、
0: そうですね、
1: それ怖さはないんですよ。
0: おそらく何で知ってくれたかによって多分その人が僕の多分何の人っていうのは変わりそうな気はするんですけど、なんかだからもちろん仕事的に今はこういう例えば脚本を書くことが多いかなとか、はい、そういうのはあっても 面白かったりその人の

0: なんか刺さった印象で多分、はい、決まっていくのかなとは思うんですけどね。もちろん水野さんはなんて答えてらっしゃるんですか、は
1: い、僕ですか、
0: 音楽家とか、
1: いやそんなかっこよく言え
0: ないアーティストとか、
1: なんすかね、まあなんかソングライター

0: あとそれで名前を知ってもらって顔を知ってもらってご飯食べれるようになったっていうなんかこう恩義は感じてるというか
1: やっぱそこが一番代表的な、 そうですね、なんか顔としてっていうことですよね。
0: それはあるんですけど、ただ、うん、なんかちょっとリンクするのは結局自分何やってんだっけっていう瞬間たくさんあるので何なんだっけっていうのは
1: そうなんですよね。なんかでもだからまあそのためで多分最初にあの言っていただいたコント作家で演出家っていうのが、はい、まあ多分最近でこういうところにお邪魔してなんか言葉にしてもらうなら一番これがいいんじゃないかっていうことで
0: 一応名刺として分かりやすい
1: そうなはいそうですねっていう感じではありましたね。

0: 水野良樹がナビゲートしています。サムスン SS3 クリエイターズノート、コント作家で演出家の神谷圭介さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあ、ここでは亀さんにもちょっとお付き合いいただいて、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトというコーナーをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、毎週いろんなクリエイターの方、アーティストの方来ていただいて、ものづくりのお話を伺っているので、この番組でもリスナーの皆さんと一緒に何か作れないかねという企画が始まりました。で、私水野がナビゲートをしているので、だったら曲かな、楽曲を作ろうってなったんですけど、まずリスナーの皆さんに318文字のショートショート短い物語を募集しました。この318っていうのは JAVE が 81.3 なので、それをもじっています。一応条件があって、ラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを必ずそのショートショートの中に入れてください。逆に言うと、それ以外は自由ですよというところで募集しました。で、このショートショートが一つ決まりまして、で、このショート決まったものに私が、影響を受けて歌詞を書きました。で、今この歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップしていこうという段階になっていて、今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただこうということで、皆さんの好きな音は何ですかというメッセージテーマで、メッセージを募集させていただいております。一通紹介したいと思います。ラジオネーム、レイチェル母さんさん、いつも子供を寝かしつけながらポッドキャストで聞いております。私の好きな音は筒の音です。卒業証書を入れる丸いあの筒をスポッと引き抜く時の音が爽快感があって好きです。あ、わかりますねこれは何でしょう。みんな今リスナーの皆さんもそうだと思うんですけど、一瞬であの音を浮かび上げて私は小学校の教員ですが、今は筒ではなくファイルになっていて、あ、そうなんですね。その音を聞く機会が少なくなったのが残念です。あのコントで使う音とかはどれぐらい意識されてます、
1: はい、うんうん、あんまりその例えばコントってよくその、はい、すごい美術をたくさんこう組んだりしないというか、はい、ほとんど素舞台だったりするんで、はいはい、意外とこういうなんとなくこの、そのみんなの記憶とか何かその音だけで何かがこうふわっとイメージできるような環境音みたいなのって結構使うことが多いのかなって気がしますね。なんかあるあるに近いじゃないですか、はい、誰もが共感性のある音みたいなと、で、共感性のあるものが入り口になってると、あのちょっと全然違うないないみたいなものが入ってきてもなんか面白くなるのかなとか思ったりはしました。ちなみに僕はあの一人で舞台上で、はい、5歳の息子がトランポリンをずっと飛び続けている子供と会話するお父さんの役を僕はやったことがあってこれはただ僕がずっとこう目がずっと上下にこう上下目線をこう上下してるだけでずっとトランポリンの音だけがガシャンガシャンガシャンってなってるのをずっと目で追いながら会話するっていうのがあったんですけど、でもそれだけでもなんていうんですかね、こうその音だけと目線だけで本来はないこう風景が立ち上がるっていうのがすごい面白いなと思ったりはしてましたね。
0: それってどこから着想するんですか。
1: なんかでも僕がおそらく、まあ、これも多分デザイン的なものに近いと思うんですけど、はい、なんかそいでもなんかわかるってすごく面白いなって思う部分で、はいはい、それが例えば舞台上でも本当にこの部分だけでなんかその全体の風景が浮かぶとか、はいはい、その空白を自分でこう埋めていくようなことがこう観客に促せる、なんか急に何もないところにそういう風景が立ち上がっていくように見える瞬間がすごい豊かだなと思えたりもするんで、そう、それは多分音も確かになんかそういうの影響しそうだなと思いますし、
0: なんか例えばよくありがちなのがそのイメージが出てくるときに文章で出る方と映像で出る方といるみたいなことをよく言うじゃないですか、はいはい、カメラさんがそのトランポリンの子供が飛んでるっていうのは映像から出るのか、あれ、これでもこういうシーンをこういうセリフを言ったら浮かび上げすることができるなって文章で考えていくのか、
1: その今言ったのだと状況の方を浮かべてるのかなと思いますね。多分その舞台上には一人の人間がいて、ただ眼球が上下してるだけなのにトランポリンに乗ってるその少年と喋ってるっていう風にまず見えるって、このまず演出上の状況だと思うんですよね。だったりとか、まあ僕も多分会話を多く書くので、会話をまあ書いてみてからそれをなんかどう表現できるんだろうって演出の状況で多分そういうなんかいろいろ取捨選択をしていくってこともあるかなと思いますね。
0: ちょっとさらにこの後お話を伺っていきますので一旦締めたいと思います。このソングプロ

プロジェクトではリスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。メッセージのテーマは皆さんの好きな音は何ですか。楽曲作りのヒントとなるような皆さんの生活の中にある何でも結構です。好きな音を教えてください。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。さあその他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。ぜひメッセージは番組ホームページよりお送りください。さあ後半戦改めて亀谷圭介さんのお話伺っていきます。

0: ランポリンはでも本当にもう、まあ、の離婚した夫婦が5歳の子供 の, あの留学について揉めるっていうあのお話なんですね。
1: 何ですかね、もうこの段階なんか面白いんですけど
0: なんかこうあの元奥さんが、はい、トランポリン教室に最近通ってるから先生が才能があるから今すぐこの留学してトランポリン留学をして世界を目指した方がいいって言われてるって言われたけど、はい、その旦那さんはトランポリンってなんか競技なのって話になり、はい、そうだよあのオリンピック競技だよって言われるんだけど、はい、その鉄棒とかあん馬とかああいう あれは新体操、
1: はい、
0: トランポリンはトランポリンだけをやるのってなって、はい、サッカーとかテニスとかなんかそういう留学はわかるけど5歳の段階でトランポリンに絞るのはどうなんだろうっていうので、はい、夫婦が揉め始めるんですね、
1: はい、
0: だけど結局最後のシーンはそのトランポリンを飛んでるその少年と対峙して終わっていくっていう、はい、
1: それでなんで離婚してるんだろう離婚っていうワードがもう入ってることで、はいはい、で別にそのただの夫婦でもそれ物語成立しちゃうじゃないですか、もうサラで言ったら。
0: そうですね、でも多分その時も離婚したっていう会話はしてないんですよね、おそらく一緒に住んでないっぽいなとか、
1: はいはい、
0: 久しぶりに子供と会ったっぽいなっていう会話だけでそれが伝わってきて、でさらにトランポリン教室のコーチのフランス人と妻がいい感じっぽい話聞いたら留学ってこれどっちが先でそういう風になってるのみたいなそういう揉め方もしてたりするんで、はい、まあちょっとそうですね、そういうなんだろう、なんていうかこれ多分喫茶店でなんか謎の人が会話してるのを聞いてて、だんだんあの人は一体何者なんだってことがだんだん分かってくるとか、あの感じが僕もすごい好きなんで、結構だから僕もなるべく会話をそんなにこうゼロからスタートっていうよりはなんか5から始まってるものを6とか7聞いてたらだんだん1から5までがなんか想像ついてきてとか、でそこからその先に行くみたいなものがなんか多分自分として好きなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 推測していくというか憶測をなんか自分でどんどん進めていくのが好きだったりもするんで、なんかそういうことが、うん、多いと思います。そういうふうに
1: これは改めてそのテニスコートっていう集団でやるものと、はい、エモチっていうソロプロジェクトとされているもので、はい、何の差があるんですか。
0: 明らかに違うのはテニスコートは本当にナンセンスコメディをベースにしたコントをやってたんです、はい、だけどエモチは基本的に言うと俳優さんなんかそういう人たちと一緒に自分がテニスコートではできなかったことを、うん、テニスコートはやっぱ3人でいろいろこうコントを考えながらやってるんですけど、はい、もっとそんなにこう不条理により切らない、もっとより

0: 間口が広く、はいはい、この違和感の面白さをちょっと伝えきるようなお芝居をなんかこうできないかなっていうのが割とソロプロジェクトとして始めた理由なんですよ。その絵に描いた餅っていうことわざを漢字2文字にしたものなんですけど、変なことを変にしすぎたずにでもおかしく思えるっていう、ちょっとなるべくその感情をより多くの人に伝えれるようなものに変えてるイメージはあります。餅は
1: 変だということが伝わる、伝わると変じゃなくなっちゃう。
0: どうぞ。すみません、僕多分めちゃくちゃ困らせてますよ、ね、申し訳ないです。
1: すげえ、いや、その
0: あ、でもその変が変じゃなくなっちゃうっていうのをその場で体感するのも変だと思うんですよ。要するにおかしかったはずなのに、その一緒にそれをずっと見てる観客からしたら、はいはい、だんだんこの変な状況が当たり前になってきてる、ね、よく引いて考えたら変なのにそこに取り込まれていくというか、はい、なんか喜劇とかもなんとなくその場の人にとっては完全な悲劇なんだけど、やっぱ弾いてみてるから喜劇に見えてくるっていうのもそうですし、だからなんかこうその変だなってことが伝わりつつそれが当たり前になって、さらにもう一個変だよって誰かに言ってもらうことで裏返ったりとかもすると思うんで、なんかそうですね、伝わりながらその先にどうなるんだろうみたいなことをやってる気はします。今のこの感じのこれは何なんだろう、おもろいけどどうなんだろうみたいな、そういうところをなんかずっとこうまだないところに石を置こうとする作業をなんかしてるところが楽しくなってしまってる自分がいるのかもしれないんですけど、でも多分聞いたんですけど、ちゃんと売れていく方はある程度浸透するまで同じところに石を置く続けるんだっていうのを聞いて参考にしようと思ってます。それは
1: 売れたいですか？売れるってどういうことなんですか？
0: 確かに、だからそれもよくわかんないですよね。そういう、まあ、売れるというのか、なんかその、なんだろうな、知ってもらっていくことで、はい、なんかやりやすくなれるなら、なんか必要なことだなってちょっと感じたりはしてるんですけど。
1: でもどんどん外側に仲間が増えていっちゃってるわけじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: でこれどんどん多くの人が、はい、神谷圭介という人を分かり始めた時。怖くはならないですか？
0: あ、なるほど、もうこういう人ね、
1: こういう人ねっていう、
0: でも確かにそうですね、あ、すごい確かに怖いですねそれ。そうですね、言われたらなるほどってちょっと思いました。
1: はい、今日冒頭で、はい、亀さんって何者なんですか的なことを伺って、はいはいはい、例えばじゃあなんかドキュメンタリー番組で神谷圭介とはとか何々であるとかって言われた瞬間に、はいはいはい、そのあり方は神谷さんじゃないよねってみんなが思って、
0: いや、そうなっちゃう気がしますよね。なんか出たことありますよね、きっと。そういうドキュメンタリー
1: ありますあります、はい。
0: その時ってどういう気持ちが一番に来ますか？
1: 僕情熱大陸に出させていただいた時に、はいはいはい、
0: もうトップですよね、そういう、
1: もう
0: 一番、
1: もう情熱大陸、はい、人を映す番組じゃないですか一応、はいはい、人を、
0: そうですね。
1: でも僕人は関係ないだろうっていうか、人を売ることが嫌だっていうタイプなんですよ。それがずっと、まあ今ちょっとだんだん、ね、そうなんですよ、はい、っていうタイプだったから、僕らを見てるだけだと見落とす部分がありますよみたいなことを言ったんですよ。
0: はいはいはい、
1: そしたらそれが結構逆にかっこよくパンチライン
0: なるほど。
1: なんかなんかすごくいいナレーション入る瞬間みたいな。で、あ、まあ、それはそれで、まあ、面白かったんですけど、
0: う
1: ん、
0: でも確かに作品がっていう気持ちすごく僕もそれは同じで、はい、だからそう、僕が芸人さんと違うのはなんか作ってるものが面白いの方がよくて、はい、でも多分芸人さんになった場合は多分自分自身が人が人として売れて好きになってもらっていかないといけないっていうのが多分自分には無理だろうと思ってたところもあったんですよ。だからやっぱおっしゃった通り、作品をなんか出していくっていうことの、でその作品の中に関わって自分が出ることも全然あったんですけど、でもなんかすごい、そこはなんかすごい共感できます。

0: 日から14日にかけて、神江さんのソロプロジェクト縁持ちの新作ユートピアの公演が行われるということでございます、はい、ユートピア、
1: ユートピア、うん、思い切ったタイトルを使いそうだなとちょっと思ってます、はい。
0: だからでも普通のユートピアじゃないんですよね、多分かんない。
1: なんかユートピアって、あ、でもお聞きしたいですけど、水野さん、ユートピアって言葉からはまず何が浮かびますか？
0: なんかあのタマニュータウンとかが流行った時代の、はいはいはいはい、こうその時代のアパートに付けられる名前、あなんかコーポ的なもののユートピア、
1: なんか漠然と明るい未来をなんか
0: こう
1: イメージしたようなネーミングに使われてそうなものですよね。
0: しかもそんなに深く考えてない人が選ぶ時の言葉としてあったなっていう、なんかだから80年代の匂いがなぜかするっていうのはなぜなんですか
1: ね。なんかね、でも多分これちゃんと言葉の意味調べたらないんですよね。そもそもない理想郷のことをユートピアって言ってるんで、まさにその何もよく考えてないで、ただ将来を勝手にこう楽観性を持って言ってるこうものだと思うんです、はいはい、という意味で言うとディストピアみたいに近い気がするんです。現実はそうなっちゃってるとか、なんか反対語なのになんか同じような意味合いがあるような気もしちゃったりとか、うんうんうん、なんで意外とこれはだから絵に描いた餅と意味合いがちょっと近いというか、ないものとそれに対するこうなんか勝手な理想像とかそういうなんかイメージがあるんで、まあテーマ的にはなんか近い言葉なんだろうなと思いながらやろうとしています。
0: そういう視点はやっぱりどうしたって神谷さんのものじゃないですか。今言われたらみんな、はい、そうだねってなるんだけど、はい、そこに気づける人ってそんなに多くない。その一旦あこれってさこういうイメージだよねって指さしてくれたら、はいはい、あ確かにねってみんなその時に初めてあるあるになると思うんですけど、はいはいはい、その指させるのはなぜなんですか？
1: でもそれこそ水野さんも自分はこれってこう思うなってものはもちろんあるじゃないですか、はい、でもそれとそんな変わりはなかったり、例えば絵に描いた餅っていうことわざ自体も僕あんまマイナスに覚えてなくて、はい、お餅に思いを馳せて絵に描くまでってすごくないですか？なんか
0: 確かに
1: 本来の意味はなんか食べれないから、はい、絵に描いた餅は食べれないから意味がない、くだらないって意味合いなんですけど、まあ、まずそもそもくだらなさが好きなのもあるし、その思いってすごいことだなと思って、はい、この思いがある人って本当のお餅見てもいや自分のイメージしてた理想のお餅の方が絶対いいってそれぐらいじゃないとこんな絵にまで描かない気もするなと思った意味では、僕結構すごくいいイメージのことわざだったりしてとかっていう、そうですね、今おっしゃってる通り、そういう勝手に自分の解釈の感覚っていうのは確かにあります。
0: この解釈をする神谷さんが面白いってなってきますね。
1: あそうですか、あ嬉しいですけど、
0: それは、はい、だからみんながこの人変だなって、こうそういうとこにしてって確かにそうだなってなって、はい、やっぱり亀さん面白いなってなっていくっていう。で、あのさっきの情熱大陸の話だけど、はいはい、その後に情熱大陸のスタッフに聞いたんですよ、はいはいはい、あれどうでしたかって言ってね、はい、そしたらあの水野さんはあのタイミングであのことをわざわざ言いに来る人なんだっていうところが面白かったんでって言ってます。要はそれが人間だって言って、人間を見る人はそうなんだなって思ったんですよ。だからでも神谷さんがそうやって考えて、自分は別に変な人なんつうの、自分に面白みはないはずだけどって言ってるその様がもう面白い神谷さんでしかないみたいな。さあ、そんなわけでございまして、はい、たくさんのお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリア

0: ネタを目指す人たちメッセージをお願いしてみまして、神谷圭介さんにも一言いただきたいんですけれども、
1: はい、僕はでも基本的にあの何かを目指してこうなってったわけでもない気がしてるから、メッセージなんて送ることは本来はできないんですけどでもあの言えることとして思ったのは、はい、別に一個のことを目指す必要はない気はするというか、はい、なんかいろんなことを別にやって良い気がするし、僕は思うのが何か憧れているそのジャンルとはその影響を受けながら違うジャンルのことをやると、多分ここにもともといた人たちよりもちょっと違うものができると思うから、そういう意味で言うとどんどんいろんなことを自分の影響を得たものとは違うジャンルのものに手を出しながら楽しんでいくと、クリエーション的にはそれまであったものとは違う何かがこう出てくる気がして、できるだけその何か一つにそんな絞らずに、なんだろう、トライして何か作ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。
0: 必ずちょっとずれたとこから見て、ずってたとこから見て、
1: そうですね、
0: 結果的になるんです
1: か。そうなってます。だからどこ行っても門外観ではあるんですけど
0: でもだからこそ見えるものをずっと得られていくみたいな、
1: あるかもしれないです。はい、
0: すごいですね。さあ、というわけでございまして、本日のゲストは、はい、こんな話をしてるのに常に肩書きを言っちゃってるのが変なんですけどコント作家で演出家で結局なんだかわからない神谷圭介さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: サムスン SSD Creator's Note。

0: SSD Creator's Note。
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD Creator's Note。 今週の放送はいかがだったでしょうか。その人を形容する言葉がその人でしかないっていう状態が実は一番かっこいいんじゃないかなって思ったりもしますね。あるジャンルのある役割を肩書きとしてつけて、それが誇りになるっていう瞬間もあると思うんですけど、 どう形容もできないけどこの人はこの人だねって言われた時の魅力っていうのがあるのかもしれないなっていうふうに改めて思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。ぜひですね、教えてください。もちろん番組への感想や私水野に聞きたいことなども大歓迎です。現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めていますからね。詳しくは番組ホームページをご覧いただき、ぜひご参加ください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。僕がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしています。テキストでも読んでいただけたらというふうに思っております。サムスン SSD クリエイターズノートの SNS アカウントもあれば、広場の SNS アカウントもあれば、たまにしかこうしてないけど水野の SNS アカウントもあります。必ず皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、来週のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんです。捨てられるはずのダンボールを財布やバッグなどの作品へと変えていく、そのクリエイティビティに迫っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまで

0: のお相手は水野良樹でした。
1: サムスン SSD Creators Note。 This program was brought to you by サムスン SSD。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。イスラエルのネタニヤフ首相はハマスの軍事部門の幹部を標的にガザを空爆したと発表しました。幹部はガザに残るハマスの最高位の司令官です。イスラエルとレバノンの停戦がアメリカの仲介で45日間延長されることになりました。アメリカ国務省は来月2日から2日間再び協議を主催します。今年版の防衛白書の素案に活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。太平洋戦争中、艦船の撃沈などで海に沈んだ人の遺骨収集が進んでいません。沖縄や硫黄島、海外に眠る海没遺骨は30万柱ほどと見られています。イギリスの与党労働党は中部マンチェスターのバーナム市長が議会下院補欠選挙に立候補することを事実上認めました。スターマー首相を上回る人気とされ、党首選挙になればバーナム氏は有力な対抗馬になる見通しです。以上、片山がお伝えしました。

0: あふれている。レコメンターライブ。年間150本を超えるライブ、数々の CM ソング、多方面で歩みを進めてきたシンガーソングライター、奇妙麗太郎。50歳という節目を迎える今年、フジロックの出演ばかりでなく、自身最大規模の単独公演を開催する。総勢11名。
1: さあどうぞ。
2: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は、本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずま屋のわんこそば。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: Studio Confort. A well-loved sofa. A wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort。
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。昼間はなかなか暖かくなってきましたが、まだこの時間になるとちょっとね、冷えるなという、冷えるというか涼しいなという感じがまだする感じですけども、そういえばこのスタジオコンフォートからこうしてお話しするのもね、なんか随分と久しぶりな気がしますね。4月の18日ぶりですか。ああ、ほぼ一月ぶりということでね、留守にしてましたけども、番組的には3週にわたって八ヶ岳からお送りしていましたので、そうなりますね。今振り返ると連休を謳歌しまくった私、長岡亮介でしたが、皆さんのゴールデンウィークはどうでしたでしょうか。じゃあ一つ紹介しましょう。千葉県のクラゲさんからいただきました。長岡さん、こんばんは。私の春のお出かけはホタルイカを食べに友人と富山へ行きました。お刺身、釜揚げ、しゃぶしゃぶなど新鮮なホタルイカの美味しさに感動し、春の恒例行事となりそうです。そんなお出かけもゴールデンウィーク早々に終わり、後半はゆったりと過ごしていたのですが、ドライブ会のおかげでお出かけ気分を味わえて、とても充実した時間を過ごすことができました。いつもありがとうございます。いいですね、ホタルイカのお便りから始まる番組。そうですね、富山いいじゃないですか。ホタルイカの名産地ですけども、私はですね、よく兵庫からですねホタルイカ送ってくれる方がいてよく食べますが、富山の方がやっぱあれですね、パンチが効いてて、そうです、兵庫のはね、もうちょいこうさっぱりしてるっていう、そんな感じがしますという感じで、今日こうして皆さんから届いたメッセージを

っくりと読んでいこうと思います。番組定番のマイクと私とお便り、それでは今夜も最後まで私長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Cohen Studio Confort。
1: はい、長岡亮介、無事ロングドライブを終えて都内某所のスタジオコンフォートに戻ってきております。今目の前に広がるのはマイク一本と壁ね。そして今聞こえるのは都会の喧騒です。都会も都会でいいですけども、大自然の中やっぱり良かったですね。ということで改めて3週にわたってお送りしてきた八ヶ岳スプリングドライブ3部作、どうでしたか皆さん。ヴィーナスラインを C5 エアクロスハイブリッドで駆け抜けた1周目、長野原村の大自然の夜に抱かれ癒された2周目、そして久しぶりに再会した友人と語らうことができた3周目、非常にね充実した春のドライブ会でした。珍しく珍事件も少なくてですね、最後エンディングをね収録した場所なんてもうパーフェクトだったんですよ。あのいつもあのドライブ、いつもじゃないんですけどドライブ会の時に最後真っ暗な河原で終わったりとか、あとはこの間は秩父の時はなんか道が行き止まって終わりですみたいな感じになったりとかするんでね、素晴らしいこうハッピーエンドじゃないですけどそんな回になりましたね。そんな模様ですけども、あの番組 SNS などでドライブ動画が上がっているので、インスタグラムや X などぜひですね皆さんに見ていただきたいなと思います、ね、C5 エアクロスと大自然のコントラストもいいですし、なかなかですね、今よりも前じゃないですか、だから新緑が本当にねもう全然今と違うね、本当フレッシュなグリーンで、結構感動しました。とにかく盛りだくさんでしたけども、放送に入りきらなかった部分でもいい旅の思い出がいろいろとできました。まず、山梨北斗にある中島さんの工房を訪ねる前に寄った野菜直売所ではですね、もうね僕が行きたいって言ったんですけど山菜いっぱい買ったんですよね。こごみ、タラの芽、コシアブラね、コシアブラ結構レアだと思うんですけど、こごみはおひたし、タラの芽はね皆さん天ぷらが多いかと思いますが、私バター焼きにしました。そしてコシアブラは細かく刻んでお米に混ぜ込んでですねいただきました、ね、この香りがですねお米と一緒に口に運ばれてきてですね、なんでね好きなんでしょうか山菜。いやもう素晴らしい幸せな食事になりましたが、そして、その後ですけどもね、最後中央道に乗る前に寄った道の駅南清里、こちらもですねなかなか素敵でした。大きなね谷間のようなところにあるんですけども、そこの谷のね端から端へですね、その道の駅をこう上から覆うようにですね鯉のぼりが400匹ですよ皆さん。バタバタとでっかいやつ、びっくりしたんですよ遠くから見えた時に、ね、なかなかの絶景でした。そこでですね私またこんにゃくもゲットしますね。きっとねその何ていうんですかね、荒っぽいこんにゃくなんじゃないかなって想像したんですよ。つるっとしたこんにゃくもいいですけど

けども、もっとねこう紙やすりのような感じのこんにゃくがあるんですよ、中には。そういうのがね僕は好きで、これをね、昔おばあちゃんがね、九州のねおばあちゃん家で作ってくれた煮干しと一緒にですね炒め煮にしてやるのがあるんですよ。それにしてね食べてみたいなと思ってます。まだ食べていないんですけどもね。で、食べ物の話しましたけども、そんな今回の八ヶ岳ドライブ会、お便りもたくさんいただいているので、ここで一曲お送りした後紹介していきます。

それではお便り、矢上さんからいただきました。矢上さんはどちらの方でしょうか。何も書いてませんが、今日も一日お疲れ様です。番組5年目突入おめでとうございます。スタジオとはまた違ったいろいろな音が聞こえてくるドライブ会が大好きです。長岡さんの実況と外の音を聞いてムムムとなった時、ないはずの映像を探して思わずスマホの画面に手が伸びることが多々あります。ラジオだから映像はないんだったと後から気づくのですが、音声だけの分頭の中で想像がかきたてられるのがラジオの醍醐味でもある気がします。春は花だとかいろいろな匂いがするので

息をするだけでも楽しいですよね。僕は匂いフェチなので外の空気を吸い込んだ時にどんな味か実況していただけたらすごく嬉しいです。これからもたくさんシトロエンをブイブイ走らせていろんなところに連れて行ってほしいです。いつも楽しい時間をありがとうございます、というお便りです。いいですね。思わず画面を見ちゃうんですね、聞いてて。これはね、普段からですけど、今日もそうですけども、外の音をね交えて放送しているっていう、このこれがねやってる甲斐があるなという感じがします。やっぱ音っていうのはこう想像力ねかきたてるものなんですね。八神さん、ありがとうございます。続きまして、東京都の青い月さん。涼介さん、皆さんこんばんは。八ヶ岳ドライブ会、個人的にずっと行きたいと思っている高原だったこともあり、もはや音もさせていただいたかのようにリアルにイメージできて、とても気分が高揚してしまいました。静かで快適な新型 C5 エアクロスに乗せてもらい、山の景色を眺めながら、コロボックルヒュッテの店内では涼介さんの落ち着いたトーン、これね外だったんです、テラスだったんですけどね、はい、会話をしながらコーヒーを注いでもらっているような感覚にもなってしまいました。ハートハートですか、ありがとうございます。足湯の音、お茶を注ぐ音、ブランコのきしむ音、音だけの世界は想像豊かにワクワクさせてくれますね。そしてこの日の選曲は星や月にちなんでいましたね。ロマンチックでした。ちょうど88夜の満月の日の放送だったので嬉しかったです。星空も綺麗なんだろうなと想像、非常に綺麗でした。番組が終わるとまるで、実際に行ってきたかのような感覚になり、まさにとても快適でいい気分でした。素敵な企画をありがとうございます。滝の企画も希望します。私の推し滝は日光湯本温泉の湯滝です。山道を登り千畳ヶ原を抜けると現れます。温泉のお湯はちょっと草津っぽいお湯かなと思います。今夜もコンフォータブルな放送を楽しみにしておりますという歌ね。これも八神さんと同じで、やっぱ何気ない環境音がこうね、人間ってすごくそれを聞いてるんだなというふうに今思いましたね。星も本当に綺麗だったしね、星の写真撮ってましたからね、スタッフの方がね。そうなんです、滝の話もしてたんね。そうそうね、滝の前で怒鳴ってる回とかもいいかもしれないですね。はい、マイナスイオンがさ電波で行くかもしれないんでね、そんなことがあればですね、青月さんぜひまた聞いてください。毎回聞いてくださいね、ありがとうございます。続きまして、埼玉県のクロワッサンさん。長岡さんこんばんは。長野ビーナスライン車山高原をドライブされたのですね。車山高原といえばフランス車の聖地と言われています。イベントミーティングが開催されて、去年秋に初めて私も参加いたしました。長野や八ヶ岳の高原の風景はフランス車には似合いますよね。のんびりとまったりと、新しい車でも旧車でも雰囲気は変わらず楽しめるドライブコース、性能差はあるかもしれませんが、それもまた面白いです。集まる車も名前がわかる車と初めて見る車、皆さん大事にされていて、車山のイベントを大事にされているのを感じます。今年も開催されるようなので参加したいと思っています。長岡さんはカーイベントミーティングなど参加されますかとね、こういうお便りですけども、車山も確かにそうなんですよね。いろんなね、フレンチブルーとかいろいろありましたけどね、僕はね行ったことがないんですけども、カーイベントミーティングね、あのね、自分の車では行きたくない、恥ずかしいからピカピカじゃないから僕の車ね。でもそういうの行くのは好きですよ。そうですね、でもなんかちょっと僕そういうのも好きですけど、こう街で偶然見るかっこいい車もすごい好きですっていう感じでしょうか。クロワッサンさん、ありがとうございます。あ、今のあれかもっていうのが好きですけども、続きまして、東京都某人間さんは16歳ですよ、若いですね。長岡さん、ゴールデンウィークにビーナスラインに行ってきました。ああそうですか、
春のドライブ会第1回の放送後、行ってみたいと思ったものの、僕は高校生なので当然運転ができません。父に相談するとよし行こうと快く快諾してくれました。これ快く快諾はこれ2回言ってますからね。快諾してくれました。すいませんね、細かくて。

景色が変わっていくのがとても楽しいドライブになりました。遊び心がある道ですよね。美しが原まで移動し、牛伏山のてっぺんから日本アルプスの山々を見ました。本当に絶景で一生の思い出になると思います。長岡さんのおかげでこんな素敵な体験をさせてもらいました。これからもラジオ頑張ってくださいというお便りです。そうですか、行きましたか。嬉しいですね、なんかね。まあ素敵なね道ですよね。日本全国にさ、こういう道はきっとあるはずですから、お父ちゃんとさ、またさ行ったらいいですよね。そして下道で行くっていうのがねいいよね。棒人間さん、僕もね下道が好きですよね。なんかこう何ですか、街が始まって街が終わってまた街がっていうね感じがいいですよね。ありがとうございます。

0: Citroën. Studio Renfort.
1: さて今夜はマイクと私とお便り長岡亮介一人の時間でお送りしていますが、皆さんのねゴールデンウィークのお話もちょっと聞いてみましょうね。東京都ガレージの K さん、ガレージの K さん、長岡さんこんばんは。ゴールデンウィークにレンタカーで房総半島を一周する2泊3日のドライブ旅に行ってきました。ずっと行きたかった初めての房総半島、初日は千葉から東京湾岸を走り、立山の手前で一泊、夕暮れ時にはやや雲で霞んではいたものの遠くに富士山を拝むことができました。翌日は外房をぐるっと走って銚子まで行きました。天候にも恵まれ、九十九里浜など太平洋沿いの素晴らしい絶景の数々に感動しました。借りた車が電気自動車で、電池が減ってくると充電できる施設を探して30分ほどかけて充電しなければならず、正直面食らってしまいましたが、それもまた旅のいい思い出になったと思います。長岡さんは電気自動車に乗ったことありますか、というお便りですね。ありがとうございます。いいですね、千葉一周。千葉も関東と言いますけども、もうね南の方とかさ東の方とか言ったらもう随分ですよ随分あれですよね。非常に楽しいと思いますよ、本当に。銚子の方もねいいし、あれですね、ちょっと千葉の北の方もちょっとこう攻めてみたいなと思いますけども、なんて千葉出身の僕が言ってますけどもね。電気自動車の旅でしたか。僕電気自動車もちろん乗ったことはありますね。充電施設を探すのもいいじゃないですか、これもね。もうちょっと進化したらもうそんなこともしなくて済むようになってしまうんじゃないかと思いますが、あの充電する時間にほらなんかまたあそこ良かったよねとか話してもいいわけですしね。素晴らしい旅だったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。続きまして、東京都の夏美さん、長岡さんこんばんは。ゴールデンウィーク直前に箱根に一泊で行きました。お気に入りの宿で露天風呂や美味しい食事を満喫した翌日、念願の箱根ラリック美術館に行きました。ルネ・ラリックは20世紀初頭に活躍したフランスのガラス工芸が得意な芸術家で、アクセサリーや香水瓶を作った人だというのは知っていたのですが、インテリア装飾や車のラジエーターキャップもデザインしたというのをそこで初めて知りました。シトロエン 5CV のラジエーターキャップも手掛けたんだそうです。長岡さんは車にお詳しいですが、ラジエーターキャップでお好きなデザインなどあれば教えてください。ラジエーターキャップでお好きなデザイン、ラジエーターキャップの世代はまだちょっと僕は抑えてないですけども、だってさ40年代とかじゃないですか、ラジエーターキャップっていうのはね。僕はもうほらラジエーターがボディの中に入っちゃってる頃の車しか知らないんだよな、悔しいなこれね。でもこうフライングなんとかとかレディーとかなんかいろいろありますよね。ちょっとそういう

いうのもちょっと僕調べてみたくなりました。まず 5CV のねラジエーターキャップからありがとうございます。昔はさ、ちょっとまた話しますけど、こうオーバーヒートの時にこう開けたらブワーって出るやつあるじゃないですか。あれが要は表に出ててね、ボンネットの先っちょがそれだったんですよ。でそのてっぺんにキャップがあって、そこにこうマスコットがいたりとか、そういう感じだったっていうことですよね。ありがとうございました。続きまして、宮城県の泡で出てくるハンドソープさんからいただきました。長岡さん、こんばんは。連休は家族で岩手の祖父の家に行きました。かなりの田舎で山がすぐそこという感じなので、裏庭に生える山菜を収穫してそのまま調理して食べたり、山にタケノコ掘りに行ったりと贅沢な時間を過ごしました。親戚も集まってみんなでワイワイと賑やかに過ごして楽しかったです。ただ私は人が多いと疲れてしまうタイプなので、今は一人でゆっくり先日の八ヶ岳ドライブの放送を聞き返しながらお便りを書いています。帰り道、高速道路が渋滞していたので下道を帰ろうということになり、あ、また下道出てきました。そこから父と交代して私が運転しました。高速道路の景色が素早く変わる感じよりも、のんびりとした田んぼ道をゆっくり走る方が私はやっぱり好きだなと思いました。車を運転するのって楽しいなと改めて実感できて、いい時間になりましたというお便りです。ね、まあ、ね、さっきのお便りと同じですけども、やっぱり下道の良さありますよね。そうだよな、ゴールデンウィークは高速が混むんですよね。もうね、渋滞が僕はね大嫌いなんですよ。だからもうね、下道一択ですね。でも絶対上の方が早いんだけどね、でも下道行っちゃうっていう、そういうタイプですけども、ありがとうございます。続きまして、東京都のビスケさんですね。長岡さん、こんばんは。まさかの浴衣で収録、驚きました。ブランコに乗る長岡さんの写真もお待ちしております。さて、新緑の季節になりましたね。ゴールデンウィークなど、長岡さんには関係ないかとは思いますが、5月の初めはいかがお過ごしでしたでしょうか。私は連休中、友人が当選した招待券で久々に野球を見に行きました。特にプロ野球では推しチームではないのですが、球場で暮れゆく空の下、美味しいものを食べながら観戦するのは気持ちがいいし楽しかったです。その日は無料でユニフォームも配布され、気分も盛り上がりました。長岡さんは野球や他のスポーツにはご興味ありますか？観戦したことなどはありますでしょうか？ということですね。いいですね、スポーツ観戦もね、もうね、好きな人もめちゃくちゃ行きますもんね。僕ね、野球はね、あそこハマスタ、ハマスタ行って開幕戦見たことありますね。あとはね、自転車のレースとかね、もあります。そんなもんでしょうかね。相撲見てみたいですけどね、あれはスポーツと言っていいんですか、わかりませんがね。ビスケさん、ありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。身の回りのことでもいいですし、私への質問、最近お出かけした話でも何でも OK です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

ではここからは時間の許す限りお便りいきましょう。三重県のザ・コンプリートさん、長岡さんこんばんは。私が住む伊勢では来週より沖引きが本格的に始まります。20年に一度行われる式年遷宮にあたってということですね。社殿等を作り替えるために木を沖引き車という車に乗せて外宮まで木を運ぶ行事です。今外宮ってすって読めました僕ね。前言ったから外の宮と書きますけども、長岡さんはご存知ですか。今年来年は伊勢が盛り上がっておりますので来てみてくださいな、というお便りです。あ、こういうお便りもいいです。嬉しいですね。式年遷宮ね、そうですね。伊勢いいですね。俺行ったのいつですか。去年一昨年行きましたけども、まあ本当に神々しいって言うとね言葉が平べったいですけども、感じるものありますよね。これもチャラいですけどもね。はい、じゃあ今年分かりました。じゃあコンピートさんのおすすめ伊勢、ちょっと機会を狙ってみたいと思います。ありがとうございます。続きまして、埼玉県久美さん、長岡さんこんばんは。毎年5月になると食べている山形県庄内地方の郷土料理妄想汁があります。夫が実家の田植えの手伝いで帰省した際、実家の山で妄想竹を取って送ってくれるんですが、今年はたくさん取れたようで10本も送ってきました。大きいものは長さが50センチ近くの妄想竹がありました。妄想汁の材料は妄想竹と豚肉、厚揚げ、椎茸、酒粕と味噌を入れてみます。あ、見たことある気がしますね。妄想汁を食べると懐かしくなって山形に帰りたくなります。長岡さんは郷土料理で好きなものはありますか、ということですけれども、味覚もかなりあれですよね、脳みそと直結してるでしょうから、この山形に帰りたくなるみたいなのはなんか想像がつく気がしますね。美味しそう。妄想竹ちょっと細いやつですよねきっとね。いいなあ、美味しそうだな。私郷土料理で好きなものなんかあるかしら。ちょっとねパッと、でも東北だったら何回もこの番組で言ってますけど、しょっつる鍋、あれが食べたい常に僕はね。あんなに美しい鍋はないって食べた時思いました。ありがとうございます久美さんね。続きまして、広島県柿くけ子さんからいただきました。柿くけ子の柿は貝の柿ですね。でクケコの子が子供の子になってます。広島県の方です。長岡さんこんばんは。1月のフルゴネット200回記念生放送の際に福袋に当選させていただいたものです。あ、おめでとうございます。送っていただいたシトロエングッズを可愛いなと眺めていたら、同封されていた長岡ステッカーの裏になんと、あの憧れの長岡さんの反抗風直筆サインが。驚いて思わず叫んでしまいました。

しまいました。お礼のお便りをしようと思いながら遅くなってしまい大変申し訳ありません。長岡さんのせっかくならサインをというその心遣いがとても嬉しかったです。シトロエングッズとともに家宝として大切にします。4月からスタジオコンフォートになっても毎週長岡さんの声に癒されて元気をいただいています。そして今年もどこかに長岡さんのギターを聴きに行きたいと思っています。これからも素敵な土曜の夜がずっと続きますようにというお便りでした。ありがとうございます。あ、そうですかね、サイン書きましたよね。何回も書きましたけども、喜んでいただけて嬉しいですね。これからもですね、素敵な土曜の夜、ちょっとね、そんな風に言っていただけると本当にありがたいですけどもね、長く続くといいなと僕も思います。それではですね、今夜最後の曲は青森県のゆうさんからいただいたリクエストで、ラッツ&スター夢で会えたら。

0: Citroën Studio Confort。
1: さて、夜もいい時間になってきました。今夜もたくさんの素敵なお便りありがとうございます。そして、読めないお便りもね、全部素敵でした、ちょっと選んでしまいましたが、今夜はなぜか東北からのお便りが多くございましたね。そして、皆さんの休日のご報告もですね、こっちもワクワクします。こんな感じなんですかね、ドライブ会もね、きっと。ゴールデンウィークをちょっと過ぎるとやっぱ季節がぐっと変わってくるのかなっていうなんか印象がしますね、なんかね。まあこのね1年もですね、皆さんこう楽しくやっていこうじゃありませんかね。この番組も楽しくやっていきたいと思います。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、シトロエンのある風景のお話など、ぜひ思うままに送ってください。はじめましてという方も大歓迎です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に、来週はイラストレーターの遠藤いずるさんをゲストにお迎えします。長岡亮介でした。
0: See you next week on Saturday night here at Studio Confort. Citroën Studio Confort. This program was brought to you by Citroën.

0: Sports Headlines。
1: 大リーグカブスの鈴木はホワイトソックス戦に出場し、タイムリーツーベースを含む4打数2安打でした。ホワイトソックスの村上は4打数1安打でした。ドジャースの大谷はエンゼルス戦に出場し、ツーベースを含む4打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はタイガース戦に出場し、ツーベースを含む4打数1安打でした。プロ野球はデーゲームで6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で、巨人は DeNA に4対3で、中日はヤクルトに8対0で勝ちました。パリーグは日本ハムは西武に5対4で、楽天はソフトバンクに4対3で、ロッテはオリックスに2対0で勝ちました。サッカーの J1 100年構想リーグは東の3試合が行われ、2位の FC 東京が浦和レッズと0対0で突入した PK 戦を10対9で制しました。東京ヴェルディは水戸に1対0で、柏は横浜に1対0で勝ちました。サッカー17歳以下のアジアカップはサウジアラビアのジッタで準々決勝が行われ、日本はタジキスタンに5対0で快勝し、19日の準決勝に進みました。 FC 東京の北原が先制ゴールなど2得点しました。体操の世界選手権などの代表最終選考会を兼ねた NHK 杯は、女子個人総合の2回目が行われ、全日本選手権覇者で15歳の西山美沙が初優勝し、初の世界選手権代表となりました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は第2ラウンドが行われ、34位からスタートした松山英樹はトップと1打差の3位に浮上しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
2: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明治。
1: 明日日曜日の関東南部は広い範囲で晴れる見込みです。洗濯やお出かけに良い一日となるでしょう。ただ強い日差しが降り注ぎ、今日より気温が上がるため、紫外線対策、熱中症対策が必要です。日傘や帽子を活用し、またこまめな水分補給で体調を崩さないようお気をつけください。明日朝の都心の最低気温は14度、最高気温は30度と真夏日の予想です。7月中旬並みの暑さでしょう。あさって月曜日と火曜日は晴れて暑くなりますが、水曜日からは雲の目立つ日が続き、雨の降る日がありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: The Path to Success
1: Be myself for ourselves Dive to the new world
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーダニューワールドはですね、ちょうどビーファのスタジアムのタイミングだ。これ放送が数年越しのプロジェクトで、 We are the best ってアルバムを出してとかで、 Be first 〇〇っていう曲とかを出して、でこのタイミングでそのデビュー当時から出してたツアーでの映像をこう回収するみたいな、あのライブの時はあの登場ムービーみたいなのをやっぱ撮るじゃないですか。それをなんかこうね、まあ5年くらいかけて回収するっていうのをすごいやりたかったんで、それがついに叶う時が来たという感じがしますね。そんなダイブトゥザニューワールドは、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにリサさんをお迎えいたします。リサちゃんは本当にあのなんかちゃんと話すのは本当にこうやって番組来てもらった時が多いんですけど、なんかね仲良くさせていただいてる方なので楽しみですね。久しぶりにお話できるのが嬉しいです。放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。

0: to success. Dive to the new world. ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲート Dive to the new world。 今夜のゲストはリサさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お久しぶりです。
0: お久しぶりになりますね、
1: うん、
0: 24年の9月以来1年半ぶりの登場ということで、
1: はい、なんかもっと空いてる感じがしてましたけど、
0: うん、
1: うん、元気でした？
0: 元気でした、
1: うん、
0: 元気でした、
1: 元気です。
0: なんかずっとリリースしてますよね。
1: そうですね、おかげさまです
0: ごいですね。
1: いやでもなんかありがたいですね。こう作りたいものがちゃんとこう新しくあるっていうのはすごいありがたいし、作りたいものが自分からこう発案できなくてもなんかそういうこうタイアップをいただいたりとか、
0: 確かに
1: そう作品があるから
0: なん
1: か
0: こう
1: 呼び起こされる気持ちみたいなのを歌わせてもらえるので、なんか一人でこう進んでる感じはあんまりしてないかも。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 音楽の仕事ってあの自分でペースって作れるところもある気がするんですよ、うん、あの最近ちょうどね俳優さんのなんか会社っていうかの人と話したんだけど、
1: うん、
0: その俳優業ってもうオファー来なかったら何もやることがないっていうか、
1: うん、あ確かに作品の中で
0: そう、
1: うんうん、
0: 自主制作で映画作るとかもないことはないけど、
1: うんうんうん、難しい、
0: 現実的じゃないから、うん、やっぱ基本的には俳優さんは絶対その仕事をもらうっていうのが前提になるけど、
1: うんうん、
0: 音楽の人逆でそのどんなチャンスだったとしても作れなかったらどうにもなんないから、
1: うん、
0: なんかそういう意味では音楽の人は自由ですよねっていうのを言ってもらったんだけど、だからこそ続けることの大変さってやっぱすごいあると思うんですけど、7枚目ですよ。
1: そうですね、
0: 大変でした続けるのは。
1: 大変でした。そうですね、あのまずここまで今15年なんですけど、15年まで自分が続くっていう、こう未来予想図を書いていなかったですなんか続けようと思ってたわけじゃないし、うん、なんかこう15万年まで走ろうって思ってたっていうよりは、
0: うんうん、
1: なんかほんと目の前のことを一生懸命やっていたら、
0: やってたら15年になった。
1: そう、
0: なんかめっちゃわかるな、
1: うん、
0: 15年って意外と一瞬ですもんね、
1: うん、今だってもっと長いですよ。何年？
0: 25年。
1: やばちゃんとその時にこの自分をワクワクさせようと思ってました？それともワクワクすることが先にあって続けてこれた？
0: どうなんだろう。でもあのトリプレーとしてデビューしたのが20年前だから、
1: うん、
0: 20年だとして、
1: うん、
0: でも20年前よりは今の方がをやりたいこととやんなきゃいけないこといっぱいある気がするから、
1: うんうんうん、
0: なんか、うん、そういう意味では、うん、
1: でもなんか常々私はあのスカイハイ日高のことをだっちゃんと呼んでますけど、
0: ほら呼び名で困るもんだ
1: そういっぱいねなんかあるからさそうだっちゃん、あ今日はねだっちゃんと呼びますけど、はい、だっちゃんはなんか常にこういろいろやりたいことがこう、ね、発案っていうか、
0: うん、
1: なんかそういうアイディアがたくさんある人だなって私は出会った頃から思ってますよ。
0: いっぱいある、やりたいことがいっぱいあるの、
1: うん、そうでしょ。
0: 本当に自分はやっぱそのロックフェスとか、
1: うん、
0: あのもう育ってる畑に後からこう望ませてもらうっていうこと自体にベースはやっぱりその外の人であるっていうその感覚も自覚もまあ ないわけにもいかないから、あっていいとも思いつつっていうのもあるから あったんですけど、
1: でも私もそうかも。
0: 近くはありますよね、まあ、ジャンルは全然違うけど、
1: そうそうそう、
0: それはなんかこうでもほら今やシムのフェスみたいなさ、
1: うん、
0: ことになってもやっぱりリサちゃんがいるのが普通だったりするじゃないですか。
1: いやいや、
0: それってなんかこうどういう風に変わってったっていう感覚ありますか？
1: あでもあの本当にそのたくやくんが間に入ってなんか自分たちの仲間だよってその先人たちっていうか、うんうんうん、そこをこう、はい、どっぷりしっかりと

0: こう積み上げてきている先輩たちが、うん、そのフックアップしてくれて肩組んでくれて俺たちの仲間なんだよって入れてくれたからこそ、うん、それこそシムのマーさんが呼んでくれて、はい、リサちゃん俺たち仲間なんだよって言ってくれたから、そのファンの人たちが一緒になるほどマーの仲間ならって言ってこう一緒に応援してくれるっていうか。
1: あでもわかる、うん、なんかロックはさ、うん、日本で根付いてからもさ、うん、歴史長いけど、うん、今の時代は特にそれ感じるかも、
0: うんうんうん、
1: その連帯の強さっていうか受け入れの広さっていうか。
0: 確かに
1: マー君僕同い年なんでね。
0: あそっか、
1: うん、
0: 一応ね一個上なんですね。
1: そう
0: 一応先輩
1: 一応一個
0: ベビーフェイスだからさ
1: でもすごいなんかこうマジでこうリサちゃんが泊まるのが本当に想像つかないっていう感じがずっとあるんですけど、
0: はい、
1: なんかこう音楽をずっと続けていくのがしんどくなったことってあります？
0: ありますね、
1: うん、
0: あります。
1: ありますか、
0: うん、だけどやっぱその自分がその作らなければならない状況とか歌わなければならない状況があるから、
1: うん、
0: その作り上げてきたリサだったりその作ってきてもらったリサの音楽にすごい支えられてるかも、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: リサちゃんにとって、うん、その人間としてのリサちゃんが、うん、その本当にこう例えばステージとかで歌ってるリサちゃんって、うん、なんかどんな感じなの距離感的に。
0: あ
1: 確かにさ世界観はさ強い方の人だと思うわけ、
0: うん、
1: なんかなんていうのかなあの私服で来てそのままステージ上がりましたっていうタイプではないと思うんだけど、うんうんうん、どのくらいの距離感なんですか。
0: この普段の私の一個すっごい研ぎ澄まされた部分がリサみたいな。
1: ああなるほどねだからやっぱ絶対分離はしないけど、
0: うん、
1: なんか本当にこう一個にこう、
0: そう、
1: うん、
0: 自分の中の鋭いところだけがを抽出したら LIS になってるみたいな、う
1: んうん、なるほどね
0: 感じです。
1: なるほど、
0: うん、
1: これさ多分今年100回くらい聞かれるおよび聞かれてると思うんだけど15年前って今の どういう想像してたんですか。15年後とかのことって。
0: あでも一番しんどかったのは10周年ぐらいかも、
1: うん、あそうなの、
0: うん、
1: なんで
0: 10周年ぐらいがちょうどコロナのタイミング、
1: ね、
0: でまあ、私今年齢が38なんですけど、うんまあ、33とか、
1: はいはいはい、
0: ちょうどなんか体も
1: 変わってくるもんね。
0: そうすごい変わってくるしその自分の立場っていうか、
1: うん、
0: なんか今までは先輩ついてきますみたいな
1: 分かる分かる
0: 感じでいられたのに、うん、急にあれなんか私先輩かもみたいな
1: 確かに
0: そうだから自分で道をなんかこうそれまではやりたいこととかワクワクすることとか理想としていたものがあったんだけど、うん
1: はい、
0: あれ作んなきゃいけないのみたいな。
1: そうだよね。
0: そう
1: なんかわかる。あの本当さアーティスト業の1年ってつながってるからめっちゃ早いと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: 例えば曲作ったで全然違うのでライブ作ったってことでもないじゃないですか、うん、曲作るってことはイコールそのそれのリリースに伴うプロのモーションも紐づいてきて、
0: はいはい、
1: それがこう集合体になるアルバムもあって、
0: うん、
1: でアルバムがあるってことはツアーもあって、うん、っていうのがずっとつながってるから、うん、気がついたらもう1年経ったのみたいな、
0: うんうん、
1: さっきのあの1年半ぶりですねみたいなのが、うん、1年半みたいなのと同じでずっとつながっちゃうから、
0: うん、
1: なんかね5日仕事して2日休んでっていうペースとかとはまた全然時間の感覚が違うなっていうのは本当思うんで、
0: うん
1: この前デビューしなかったっけみたいな感じは本当にあるよね。
0: そうそうそうそうそう。だから気がついたら15年経っていて、でなんかその、ね、とその中でもこう
1: 10周年くらいの時に、
0: そう
1: 急に先輩になった。
0: そうえ私先輩としての振る舞い方知らないみたいな。
1: でもちょっとわかるな、
0: うん。うん。なんかそこが一番その筋肉痛があったかも。
1: あった。
0: うん。
1: なるほどね。え、それどうやって乗り越えたんですか。
0: そうですね。自覚しました。
1: 自覚した。
0: そう。なんかちゃんと自分が先輩としてやらなければならないこと、うん、今まではその先輩たちが例えばそのイベントの最後の挨拶を、
1: はい、
0: 最後の鳥、うん、そのイベントの鳥を先輩たちがやってきてくれたけど、うん、いや私なんて全然ってこう振り返ったら、うん、あれ周り後輩しかいないみたいなよしやりましょうみたいな、
1: うん、
0: その意識っていうか自覚

0: うん、自分が先輩であることの自覚をちゃんと持ったことで、まあ、今回クイーンっていう楽曲が入ってるんですけど、うん、もう私あの固くなに私のことクイーンって呼ばないでくださいって言ってたんですけど、
1: あ、は
0: い
1: は
0: い、
1: あの結構ね、
0: そう、
1: あのディーバはクイーン言われがちですもんね
0: そうなんだ、うん、そう、なんかクイーンなんておこがましいですみたいな、いや、はい、クイーン先輩いっぱいいるんで私のことクイーンって呼ばないでくださいって感じだったんですけど、うん、でもこれはあのそれこそあのパゾムズのマクマさん、うん、マクマさんがこう私にこうクイーンっていうのを授けてくれていてもうなんか
1: すごいね、
0: そう、お前そろそろクイーンやりなさいよっていう
1: なるほどね、
0: はい、あの贈呈なのかなと思って、うん、なんかそれもこう自分が自覚を持ってちゃんとそれをやる、うん、やらなければいけないっていう役が回ってきたんだなっていう、うん、まあ、そこまで続けてきて、うん、それをこう周りから授けてもらえるぐらい責任を預けてもらったんだなっていう自覚と意識、
1: なるほどね、
0: を持つようになってちゃんとそのリサとして、
1: すごいね、うん、なんかでも俺確かにリサちゃんって俺そのイメージあるかも、うん、あの宿命に逆らわないイメージあるかも、
0: あ、
1: 宿命に逆らうとさ、そのなんか人生どっかでやっぱバグるから、うん、そのなんか逆らってないイメージすごいあるかも、
0: あ、
1: すっごいナチュラルに15年経ってましたね、その、うん、しかもあの良くも悪くもさ、
0: うん、
1: 15年前からずっと同じイメージですでもなくて、
0: うん、
1: すっごいナチュラルだね、
0: へえ、嬉しい、
1: こんだけなんかキャラと世界観となんかが強くてナチュラルってすごいことな気がする、
0: うん、逆らってきましたよね、たっちゃんは。
1: あれ、うん、え、そうでもないよ。
0: あ、本当？
1: わかんない、多分
0: なんかそれにこうちゃんと逆らわずにいる時と、
1: うん、
0: でもこう反骨精神みたいなものがある時期と、あ、そうそう、なんかあの
1: 世の中の流れみたいなので言うと、うん、あ、違う違う、俺それに流れるのと違うんですよみたいなのは全然あるけど、
0: うんうんうんうん、
1: 確かにそういう意味だと違うかも、
0: うん、
1: 宿命に逆らって、宿命、俺がなんか宿命の通りやるとそうなっちゃうっていうのはある気がする、あ、曲いきますか、
0: はい、
1: じゃあすいません、曲に行けということだったので、あずきあらいの曲紹介お願いします
0: はい、それでは聞いてください、あずきあらいフィーチャリングメゾンで剣持秀文、

0: ということで、お送りしたのはリサ小豆洗いフィーチャリングメゾンデ&剣持秀文でした。すごいよね、
1: うんうん、
0: あのリサちゃん毎回あんまりこうさ、さっきの話とちょっと近いのかもしれないけど、これがこういうのがリサっぽいスタイルっていうのからさ、
1: うん、
0: なんか常に半歩ずつはみ出し続けてるよ。ずっと
1: なんか、うん、あのライブをすると、うん、うちお客さんがすっごいんですよ、
0: はい、
1: それこそりょんりょん先生がライブに来て、うん、あの世界で一番お客さんの声がでかいでしょうをくれるぐらいお客さんがすっごいんですよ
0: なんかわかるかも、そういうイメージある。確かに
1: そうだから、なんかその人たちを見てると、うん、なんかまだ彼らのこう引き出したくなる。
0: なるほどね。
1: そう、彼らの楽しいを更新するために。
0: あ、なるほど、なんか面白。
1: そう、なんか音楽性で楽しんでくれているというより、なんかその空間とリサと一緒にこう遊ぶことを楽しんでくれているのであれば、うん、
0: なるほどね、
1: なんかこれも楽しんでくれるんじゃない、いやこっちも楽しいんじゃないのみたいなので
0: 広がっていく。
1: そうい
0: いね。
1: そうです。だからあのこうさせてるのはファンの人かもしれません
0: なるほどね。
1: そう、
0: あ、いっぱいあるね、向かい合う先が。そのタイアップもさ、うん、めちゃくちゃ多いじゃん。多分日本で一番タイアップが多い人と言っても過言じゃないと思うんだけどその作品とも向き合うでしょ、うんうん、でファンの人とも向き合うじゃん、
1: うんうん、
0: その中でさ、その自分のさ、なんかその根源の初期衝動とかさ、うん、創作欲求みたいなのってどういう部分なんですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、うんうん、
1: あー、でも私はそのアウトプットがライブ、
0: うんうんうん、
1: で、あのこう音楽を聴く時ももちろん自分の自宅でも聴くんだけど、うん、その最終的にライブをイメージして楽曲を作りたいっていう気持ちの方が強いので、うんうんうん、なんかライブでこう自分が、うん、
0: なるほどね、
1: やりたいものを作ることが多いかもしれません。
0: いや、すごい素敵ですね
1: ライブ好き？
0: ライブ好き、
1: うん、
0: ライブ好きだけど、なんか自分が自分に貸すものがどんどん、なんかどんどん鋭くなってって、
1: あ、
0: 今やってるライブとかは頭30分間本当に止まらないっていう、
1: あ、
0: 曲感がない、
1: あやば、
0: 曲感がないのをガンガンやるのが好きで、
1: あ、
0: 多分 DJ 文化の育ちだからだと思うんだけど、その曲から曲のつなぎみたいなのを起こることが本当に好きで、
1: うんうん、
0: こんなつなぎが発明できたんだみたいなやるのが好きで、はいはいはい、今まで徐々に徐々にそれが強くなってって、
1: うん、
0: 今年はついにその頭から30分間一切の曲、
1: やば、
0: 曲もなし、
1: やば。でもなんかそこにドキドキするっていうかワクワクするんですよね。
0: する、めっちゃカタルシス感じる、
1: うん、わかるわかる。
0: 30分間頭からやって、うん、30分間やっとやって、うん、スカイハイですよろしくダダダーンって終わるときめっちゃ気持ちいい。
1: あストイックすぎる
0: 挨拶遅っていうリサちゃん、どの瞬間に一番そのカタルシス感じますか、これみたいな、これだっていう。
1: でも私はセットリスト組むのがすごく好き で、うん、でそのセットリストもの中にもうなんかそれこそ MC しなくても、うん、MC は補足ぐらいにしておいても、うん、その楽曲を並べているそのセットリストを見たら、うん、その人の思いが伝わっちゃうようなライブがすごく好きだから、
0: はい、
1: だからこう次の曲来た時とかにこうみんながわーって言ってくれる初日がすっごい好きだし、
0: うんうん、あー確かにリサちゃんのさファンってさ熱量すごいからさ、
1: うんうんうん、
0: 多分公演重ねれば重ねるほどさ2度目まして3度目まして
1: そうそうそう
0: どんどん増えていくよね。
1: そう、そうするとそれはそれでもう曲の完成度すごいんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: そうでもその初日のもう冒頭のワーキャーで
0: 確かに
1: やっぱしてやったりな感じがするし、
0: うん、
1: その1回目を経てその楽曲をこうみんながおさらいしてくれた時に、
0: うんうん、
1: なんかこの曲とこの曲こういう意味だったのかみたいな。
0: なるほどね、
1: はい。

0: あるこの15年でさ、
1: うん、
0: ライブとかさ、なんか人前に立つっていうこと自体に、うん、もうちょっと一回無理になりそうになったことあったんだけど、
1: うん、
0: こう15年やり続けて、
1: うん、
0: なんかこうライブが辛くなったことってある？そんだけ好きなライブが。
1: あります、
0: うん、
1: でも私の場合は体調ですね。
0: 体調が、
1: うん、なんか体調の波がやっぱり、うん、あの季節によってもあるし、
0: うんうん、
1: それこそ私はバンド、ストイックなバンドの人たちにすごく憧れていて、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、こう全国どこにいてもそのライブが見れるみたいな、
0: うんうん、
1: なんかこうみんなの活動の仕方にすごく憧れているんだけど、うん、自分自身が一人でソロアーティストだから、ね、それをこうやるのが結構難しくて、
0: ちょっとわかる、
1: うん、それが、うん、私はすごい悔しい、
0: うんうん、
1: なんかみんなみたいに年間250本とかライブやりたいみたいな、
0: はいはいはい、
1: でもなんで私できないのみたいな、 なんかそういうこうジレンマありました、
0: ね、なるほどね、
1: うん、
0: いやそうだよね、
1: うん、
0: どうやって抜けていくのそれは。
1: あのそうですね、あのそれをこうやっぱりこう自分は自分だと理解する、
0: 人は人、そう、人は人、自分は自分
1: って、そう、だから自分自身ができることをやっぱ精一杯やるっていう、
0: うん、
1: なんか結局それで体調崩しちゃうと、
0: はい、
1: あの迷惑をかけてしまうから、
0: うんうんうん、
1: 迷惑をかけたいわけ、かけたくて自分のやりたいことやりたいわけじゃないから。
0: そうだよね、
1: うん、
0: なんかこう餅は餅やって言うけどさ、はいはい、なんか餅屋だって海苔屋と醤油屋とみたいないっぱいあるじゃんみたいな、
1: うん、
0: うん、なんかすごいリサヤですもんね。
1: そう、リサヤはリサヤのやり方でで
0: もすごいと思う。そのどっちもあるじゃん、その大きい会場でさ、
1: うんうん、
0: 大きい会場でショーアップされたものをやるリサちゃんと、
1: うん、
0: なんかその本当に最低限のさ、
1: うん、
0: マイクあればみたいなリサちゃんと、うんうんうん、両方あるのもなんか叩き上げ感あってすごいですよね。
1: あー、そうでありたいなと思ってます。なんか結局自分がやっぱこう興奮するのも、この間レディーガガさんのライブ行ったんですけど、うん、
0: はいはい、
1: なんかショーアップされてるレディーガガもね、やっぱすごくかっこいいし大好きだけど、うん、一番やっぱグッとくんのピアノで一本で歌ってる時なの。
0: わかる。
1: そう、なんかその一番の彼女のこう魅力をちょっと素っ裸にされても伝わっちゃう、うん、やっぱこの人すごいなって思う、
0: わかる、
1: 説得力のあるやっぱ歌。
0: なんかそういうプリミティブなものないとさ、
1: うんうん、
0: ショーアップされたものだけだとなんかこう、うん、何食べてんのか分かんなくなっちゃうもんね。味付けめっちゃ豪華だね、味付け美味しいねって言って、俺今何食べてんだっけみたいになるよりは、このチキンがこのビーフがっていうのが本当に美味しいよっていうのに、
1: そう、
0: なんか
1: 塩だけでね、
0: そうそうそう、それが いろんなね盛り付けあって豪華になるのは本当に素敵だけどっていうのは本当に分かるな、
1: うん、なんかやってる方もそれありません、
0: うん、ある。
1: なんかずっとショーアップされてるものだと、みんな私の何を見てるんだろうって分かんなくなるっていうか、う
0: ん、あるある。なんか本当にやっぱ結局本当に衝動的なものとかでちゃんと沸かせた時が一番気持ちいいもんね、
1: うん
0: うん
1: うん、なんかどんなに大きな会場でやっても、うん、どんなに小さなとこでやっても、なんかその自分の根源は忘れたくないなと思ってます、
0: う
1: ん、
0: いやそれはね本当に素敵だと思うし、本当にその通りだと思います、
1: うんうん、
0: あ、てかさ、
1: うん、
0: 新曲が、
1: はい、
0: ぜひちょっとお届け願ってもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、それでは聞いてください。劇場版魔法科高校の劣等生四葉継承編の主題歌 Yes。

リサさんの新曲のイエスでした。おしゃれその後もリサさんとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Life to let me walk.
2: スカイハイが六本木からお届けしています。ダイブトゥザニューワールド。今日はゲストにリサちゃんをお迎えしています。
3: いつもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。
2: ありがとうございます。15年前とかさ、
3: はい、
2: 戻ってみたい気持ちある？あん時の自分。
3: 全然戻りたくない。え、戻りたい？
2: どっちかによる。あの、1週間とかは体験したい。うん、もう一回思い出したい感じはある。
3: あの肌感でってこと？
2: そう、
3: 感覚を、
2: そう、その最初の、
3: はい、
2: 一人暮らし、
3: うん、
2: したばっかの最初の部屋とか、
3: はいはいはい、
2: 当時大学も行ってたから、
3: はい、
2: そのしんどさとか、
3: はいはい、
2: とかなんか
3: 確かになんかそういうそれぐらい追い込まれないと出てこない感情とか、
2: うん、
3: 感覚とかはあると思うけど全然戻りたくない
2: 覚えてることって何があります？
3: 15
2: 年前とかで
3: 100万円貯めて東京出てきたんですけど、
2: はいはいはい、
3: お金なくて、もう引っ越しの初期費用でほぼ全部なくなっちゃって、
2: うん、なくなっちゃうよね。
3: そうだよね。そう、なくなっちゃってもうご飯を食べられないから、
2: うん、
3: あのお米をあの鍋で炊いて、
2: うんうん、
3: でなめたけ？
2: なめたけ。
3: 乗せて100円均一でたくさん入った味噌汁を買って、
2: うん、
3: お湯を沸かしてずっとしのいでました。
2: わかる、
3: うん、
2: 俺もパスタばっか食ってたもんパスタとチキンを
3: はいはい、はい、
2: 食べ続けた。パスタとチキンに塩を振って食べるっていう。で、なんかそうでデビューしたくらい、だから18くらいの時にめっちゃ痩せたんですけど、
3: うんうんうん、
2: そのダイエットとかじゃなくて、シンプルに食えてない
3: って。確かに。
2: そうなんだよね。結構どうやって暮らしてるのか俺も未だに分かんないね。
3: ね。
2: でもなんか。なんとかなった。
3: そう、生活費がほぼ持ってかれるじゃないですか。
2: 持ってかれる。
3: ね、東京一人暮らしって。
2: うん。
3: うん、
2: いやー、人に生かされてますね。
3: ああ、わかります。私もです。
2: え、これから先でさ、やりたいこととかってどんなことあるんですか？
3: そうですね。ひとまず今年は初めてのヨーロッパツアーもあるので、
2: そうだよね。てか初なの意外だね。
3: そうなんですよ。
2: ね、ヨーロッパ回ってそうなのね、
3: う
2: ん。
3: そう。ヨーロッパは特にね、うん、アニメだったり日本の文化もすごく人気なので、
2: うん、
3: あの行きたいなと思ってたんですけど、やっぱ、まあ、ちょっと臆病だったのかな。
2: タイミングがね。
3: うん。この15周年で初めてのヨーロッパツアーも回るので、
2: はい、
3: なんかそれでなんかまた新しい感覚が目覚めるんじゃないかなってワクワクしてます、うんうんうん、だからこう次にやりたいことがもしかしたら見つかってくるかもなって。
2: うわ、確かに。っていうか、
3: うん、
2: ただでさえさ、うん、さっき言ってたじゃない、そのほらファンのさ、
3: うん、
2: 熱量がっていう、
3: はいはい、
2: ヨーロッパはまたすごいんじゃない？
3: うん、だから去年北米ツアーを初めて回ったんですよ、
2: うんうん、
3: でアメリカのファンの方たちもそれこそニューヨークとロサンゼルスでも全然違って。
2: そうだよね。
3: そう、なんかニューヨークはみんなね踊ってくれるんですよ。
2: はいはいはい、
3: 私の曲で踊るっていう選択肢あるんだっていう
2: なるほどね。
3: そう、あのバラードではなんかこう、
2: うん、
3: なんていうの、チークダンス、
2: チークダンスね、
3: そうされたりとか、うん、初めての景色。
2: そうだよね。
3: そう、
2: 確かにあのアメリカライブ中に抱き合う人本当に多いもんね。
3: そうそうそう、なんかいい曲だったら抱き合うっていう、 こう感覚ないから
2: なるほど。
3: そう、なんかそれもすごく面白かったです。
2: そうだよね、
3: うん、だから次はなんかその人たちをどう抱き合わせようかみたいなことを考えて曲作れそうだなっていう。
2: そうだよねでもヨーロッパって本当にそのなんだろう、爆発力

0: 盛り上がったみたいなのって一番ヨーロッパがある印象はやっぱなんかあるし、しかもリサちゃんのファンのヨーロッパの人ってなるとなんかすごそうな、すごそうな予感が今からします。
1: いやまた報告しに行きます。
0: 楽しみにしてます。
1: ありがとうございます。
0: ちなみにこの定番の質問っていうのがダイブトゥーザニューワールドは ありまして、うんうん、リサさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
1: うん、
0: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時、リサさんはどうやって乗り越えてきましたかという。
1: 目の前に大きな壁が立ちはだかった時、
0: 目の前に大きな、まあ、壁自体はだってさ今まで多分幾度もあったと思うんですけど、うん、
1: どうやって乗り越えてきたかな。でも一回それてみるかも、
0: うん、なるほど、
1: うん、別の道を考えてみる。
0: はいはいはい、
1: なんか一回考える。
0: 考える。どんなのどんなの。
1: 例えばあのこの15周年を迎える前に、
0: うん、
1: あのなんかこう駆け抜け続けてきていたので、
0: うんうん、
1: なんか15周年をこのまま駆け抜けるだけの1年にしてはならないと思って、
0: はい、
1: 1回お休みをしようと思ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんかその時間が必要だと、考える時間が必要だと思って、
0: うん、
1: あの1人でロサンゼルスに行って、
0: はい、
1: で1ヶ月生活をしてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかそれもなんかすごく私にとっては大切な時間で、
0: あーいいっすね。
1: そうだから乗り越える前に考える。
0: めちゃくちゃクレバーだね。え普通だってみんな限界になっちゃってからさ、
1: うん、
0: そういう時間を作らなくてはってなるんだけど、早めにそれ気づけるのはめちゃくちゃすごいですね。
1: なんか多分その私すごく田舎育ちなんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからなんかちょっと雨降りそうだなとか、
0: うん、
1: なんか
0: あ勘が働くんだ。
1: そうそうそう、
0: うわめっちゃありそう。それ
1: なんかそのアラートが自分で自分の感覚としてやばいよあんたこのまま行くと分かんなくなるよっていう
0: のがすごい働くんだ。
1: そう多分。
0: あでもなんかうわめっちゃ分かる。めっちゃそれ
1: くんくん雨の匂いがする。
0: そうそうそう、
1: 傘を持っていかなければみたいな。
0: めっちゃ分かる。めっちゃなんかしっくりくる。すごいしっくりくるそれ、
1: うん、そうなのでそのアラートが働くと一回考える。
0: えロサンゼルスだったのもなんか理由あったの、うん、それ場所
1: が。あのすごく単純に、はい、お休みできる時間が冬だったから、
0: うんうん、
1: あったかいとこに行きたい。
0: 大事。めっちゃ大事。
1: あとその後に北米ツアーが待ってたので、
0: はいはいはい、
1: なんかだったらあの英語、
0: 確かに、
1: はい、英語を学べる場所で、ニューヨークすっごい寒いから、
0: うん、
1: だったらロサンゼルス行くべき場所、ロサンゼルスもあるしロスかなって、
0: ね、めっちゃいいね、うん、あの英語圏ちょうどいいよね。
1: そう
0: 本当に
1: そうそう、
0: 何もかも分かんないってわけでもないし、
1: そうなんとなく通じるし、
0: そうなんとなく暮らせるし、なんとなく暮らせるけど、なんかそういう例えばピンクの髪のアジアの女の子が
1: いっぱいいる、
0: そういたとしても、うん、なんかスッと馴染むじゃん、
1: うん、
0: あれいいよね、
1: うん、
0: それすっごいなんかしっくりきます。
1: そうですね。
0: いや楽しいな。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そろそろお時間となってしまったので、
1: はい、
0: 改めてリサさんからお知らせをお願いします。
1: はい、ニューアルバムレースアップがリリース中です。そして新曲イエスも配信リリースされています。そして6月からはアジアヨーロッパ UK を回るツアー Live is Smile Always 1についていこうがスタートします。
0: おめでとうございます。
1: はい、はい、しっかりと駆け抜けて、
0: すごいよね。
1: はい、また帰ってきますんで、
0: ね、
1: はい、
0: 次はいつ日本に帰ってくるんですか。
1: 次はまたすぐに。
0: とりあえずでも5月まず国内ツアーは行って、
1: はい、
0: でそのまま6月からはもう海外行くもんね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: っていうか下手したらなんかね、
1: うん、
0: あの海外でたまたま一緒だみたいなこともなんかゼロじゃなさそうな気もしなくも、
1: 確かに
0: そういう時代なんですね今
1: は。ねー、すごい、あのここ2年前まではそんなこと考えられなかった気がする。
0: ビーファでアメリカ行ったら、うん、たまたま同じタイミングでもう本当に隣のブロックにクリーピーナッツいたとかあったし、
1: うんうんうんうん、
0: そういうの増えた気がする
1: ね、
0: うん、
1: そのコロナ明けからまたなんか海外への、
0: うんね、
1: うん、
0: どっかで会いましょう。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということでダイブトゥザニューワールド、ゲストはリサさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。バイチー。
0: Dive to the new world. Dive to the new world. Dive to the new world. Sky High Select. Sky ハイがナビゲート、ダイブツーダニューワールド。

0: からはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けしていきます。今夜はコナープライス。本当にめっちゃラップうまいじゃないですか。俺このトミーロイヤルとのこのバランスがね、好きすぎてめっちゃ好きなんですよね。ということで聴いていただきましょう。オーバーナイト。
1: Yeah,

カイハイズセレクト、お送りしたのはコナープライス&トミー・ロイヤル・オーバーナイトでした。では今夜のラストナンバーをお届けしましょう。我らがレイコの、あの新曲なんですけど、めっちゃいいですよねこれ、ほんまに。お届けしましょう、レイコでチェック。

0: the path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ 33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。やっぱでも本当にありがたいよね、こういう番組がなかったらしっかりお話しするのって次いつになってたんだろうと、こういう番組の機会をいただくことによってこうなんかお話しする時間がもらえたことをね、非常に光栄に思います。でもやっぱもう一回番組に呼ばないと結局話す時間なくてまた振り出しに戻るなんだよね。まあでもそれでもね、今日のこの時間があったことは自分の人生にとって、偉大なことでしょう。ダイブトゥザニューワールドはですね、リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日はケルケルケルネンさん、ねるねるねるねみたいなことなのかな、ケルケルケルネンさん、スカイハイさんこんにちは、今私はフットサルにハマっていますと。おーですが去年の夏に人生初の骨折をしてしまいましたと。あ、その時にラスピに出会い BMS 上知ってから全部、おわ嬉しいな、ありがとうございます。本当に全てのアスリートを心から尊敬していて、そのスポーツはやっぱりドラマの筋書きを作るのが我々の仕事なので、本当で筋書きのない、本当に筋書きのないスポーツっていうのにはいつもねかなわないって思ってるし、心からリスペクトしております。ということでメッセージを読ませていただいた方には新グッズ「ダイブ・トゥ・ザ・ニュー・ワールド」オリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中です。完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。ダイブ・トゥ・ザ・ニュー・ワールド次回の公開収録イベントの開催が決定しました。ゲストはアーティスト歩夢今津です。今年から BMSG に所属してくれて、こう仲間として一緒に歩んでいる歩夢が来てくれるということで、結構ここでしか話せない内容にはなるんじゃないかなと思います。楽しみにしていてください。日時は6月8日月曜夜7時から、会場は6ウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストにガールズグループ一周からゆうきさんとりんさんをお迎えいたします。お久しぶりの登場になりますよね。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。それでは来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。

昨年3年ぶりにリリースしたアルバムプレマは、全編英語詞という挑戦的な構成でありながら、ビルボードジャパンチャートで1位を記録した藤井風。アルバムタイトルプレマはサンスクリット語で思考の愛。単なる恋愛ソングではなく、自己愛や宇宙的な愛をテーマにした歌詞と、 R&B、 ジャズ、 80s ポップス、さらにインド音楽の要素を融合させたハイブリッドなサウンドでロングセラーを記録している。

話題を呼んだ世界最大級の音楽フェス、コーチェラでのパフォーマンス。1曲目に歌われたのが It's Alright。2021年頃すでに構想があり、当初はMISIAに提供する曲の候補でもあったという。

ミュージックビデオとして届けられた It's Alright は、ドージャキャットやリアーナらの作品も手掛けたニーナ・マクニーリーが手掛け、クレマの世界観が視覚化された。日本最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパンの最優秀アーティスト賞など多くの部門にノミネート。そして国内でのアリーナツアーを経て、さらに藤井風は世界へと向かう。

東京公演は12月19日土曜日、20日日曜日、東京ドームにて。 Recommender on 81.3

0: Navigator is B-First. B-First ジュノンと
1: 龍平がお送りしていきますミリオンビリオン始まりました。
0: はい、
1: B-First スタジオライブ2026 We are the best をやっております。 Day 1終了しましたが、yes. ちょうどね今帰ってきた人もいるんですけど、ただいま24時です。
0: はい、もうあれじゃないですか、もしかしたらちょっと遠くから来てくださった方とかは今家着いたとか、
1: そうですね、多分な名古屋からだったら、
0: ね、思いますし、
1: 終電でね、
0: なんかちょっと会場近くで食べてましたみたいな、隣に住んでてもそういう人は今帰ってきたみたいな人もいるかもしれませんし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: これからお風呂入んなくちゃいけないからラジオ聞けないとかやめてください、ぜひ聞いて、
1: いやすっごい帰ってきてまでね、
0: 聞いてから
1: つけろと、
0: 聞いてから入る、またはお風呂で聞きながら入る、
1: 聞けよと、
0: あ、それいい、またはご飯食べながら入る、または寝ようとしながら見る、
1: 忙しいよ、
0: はい、見るじゃねえ聞くだ、しかも俺ご飯食べながら入るって言ったけど、食べるって食べる聞くだ、
1: もう喋んない方がいい今日は、そしてワールドショーケースも発表になりました、はい、BE:FIRST ワールドショーケース2026 9月25日のバンコクから始まり、はい、台北、マニラ、ニューヨークって感じです、はい、またやれるけ、まあ
0: 嬉しいですね、
1: 来たのは本当に嬉しい限りです。
0: 2度目、基本2度目の場所で、
1: ね、マニラ
0: 以外は、
1: ね、
0: 2回目かな、
1: そうだね、
0: 今回はまあ4都市ということでね、
1: 楽しみにしててください、
0: はい、
1: してて
0: ください、
1: 本当に喋んなくていいかもしれないさらにさらに、はい、ジュノンさん映画出演決定です、
0: ありがとうございます、
1: 10月30日金曜日公開、はい、柳楽優弥さん主演映画リュウジ、お楽しみに、
0: はい、楽しみにしててください。
1: 柳楽優弥さん今半端ないね、
0: いやマジで
1: 休んでるの、あの人
0: どこでも見るよな、すげえよな、
1: すっごくない、なんか
0: いつでも見る、テレビつけたら
1: すごいよね、マジです
0: ごい、
1: 今休んでますかって一番聞きたい人やもんね芸能界で
0: 確かに
1: 一番聞きたい人が主演映画のリュウジにつながってるということで、皆さん
0: そうですね、ぜひ、これ実はあれなんですよ、ファンミーティングとかやってる時に撮影してたんですよ、
1: あ確かに、
0: ね、結構ね、俺史上一番忙しかったかもしれない、
1: やっぱ BE:FIRST の多様性はジュノンが広げたと言っても過言ではないなっていうふうに思うので、劇場でぜひご覧ください、
0: ぜひご覧ください、
1: はい、
0: ミリオンミリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今年9月に開催されるウルトラジャパン2026にノック2との B2B で出演する Z クラリティ。

0: ミリオンビリオン、改めましてビーファースト龍平と
1: ジュノンが J-WAVE からお送りしています。
0: それではここでメッセージ紹介していきましょう。5月のテーマは
1: 〇〇オールデイ。

0: 9枚目のシングル BE:FIRST All Day にちなんで、こんなテーマになっています。 BE:FIRST All Day は生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたいとか、朝から晩までこんなこと考えていますなど、ずっと丸々なエピソードを紹介していきます。今週は龍平の丸々 All Day エピソードを教えてください。 BE:FIRST All Day beginning on work on break you're listening つまらね
1: え、ね、
0: そうだね、
1: なんか、オールデー、俺がオールデーのことやめられない。ヒールフェチ、
0: ヒールやってんの？
1: 違う、俺あのそういう JK みたいなヒールのこと言ってないからさ
0: 剥がしてるやつね。
1: そう、
0: あ、それめっちゃでも分かるかな。
1: ヒールオタクなん
0: です よ。だから iPad のこれとかマジ良くないよね、これ。
1: ん？
0: iPad のこれとかも良くないよね、いつも俺思うんだよね。
1: いや俺ね、バミリ剥がすからやね俺、告白あんだから、バミリのね、あのテープが好きなんだよねリノリウムテープ
0: 最悪だよ。あの、あれでしょ、透明のビニールの、
1: そう
0: あのくっつかないタイプのやつだよね。
1: そう
0: 綺麗に剥がせる。
1: なんかあの
0: これとかもいいよね、
1: マットな質感が。そう、それ俺好きだから今ね、こうなってるんですけどマジでね、俺あの本当にこれ赤子のあれなんだろうね、衝動なんだろうけ

0: 剥がしたくなって。いや
1: でもこれでも俺もだよ。
0: いやなんか一緒にされたくないんだけど。
1: いやまあ別に。
0: でも養生テープ、養生テープって俺の中では基準なんだけどね。
1: 何養生テープ、
0: 好きの基準で言ったらちょうど真ん中ぐらい。
1: 養生、
0: うん、
1: 養生あんま好きじゃないわ俺。
0: セロハンテープ、
1: セロハンは剥がれやすさ、
0: ね、俺ね一番好きなのはね湿布です。ちなみにこれ皆さんにお伝えします。使い終わった湿布です。
1: 意味わかんないかもそれは。
0: 自分の貼り終わった湿布を保存する癖がある。
1: うわ気持ち悪い、え気持ち悪い。気をつけてくださいこの男には。
0: やめらシールフェッチがやめられないでかな俺は。はい、
1: シールっていうかテープって言った方がいいかもしれない、もはや。
0: テープ、
1: シールっていうと勘違いするもん今流行りの若い、確かに若い子たちが。
0: そんなのは興味ないです僕。交換とかそういうの興味ないです。あでもポケモンパンのシールは好きや。
1: うわ懐かしい、めっちゃ集めてたわ俺もポケモンパンシール。
0: 粘着力弱いんだよね。
1: あの蛍光とかあるやつね。
0: 全然くっつかないじゃん。
1: わかる。だから集めるのが好きだったの、大仕事あのケースに入れて。
0: あ俺
1: だから、まあ、だから最先端だよねあのポケモンシール集めてた人たち
0: ね、
1: うん、
0: 今になったらね。
1: でもあれ捨てちゃったな、
0: 懐かしいな。でも俺はシールじゃなくて
1: テープ、
0: テープ、テープフェチです。はい、メッセージいきます。イタリーさん、
1: イタリー、
0: イタリーさん、私は方向音痴オルゼです。初めて行く場所でこっちだと思って進むと大体目的地と真逆です。しかもマップを見ていたはずなのに迷ってしまいます。でも BE:FIRST を好きになって全国各地へライブに行くようになってからは以前よりも迷わずに会場に到着できるようになりました。 BE:FIRST のおかげで少しは方向音痴も克服できている気がします。とはいえ直感を外すことは相変わらずなので、これからも方向音痴オルデーな自分と付き合っていくんだろうなと思っています。わら。
1: いやあんま直感で道は決めないかもしれないですけどね。
0: そうだね、
1: マップ見た方がいいかなっていう。
0: でも方向音痴か、まあ俺そんな方向音痴じゃないな。
1: 方向音痴ってなんでなんだろうね。だってマップ見たら絶対明るくない、矢印とかさ。
0: えでも俺めっちゃ細かく見ちゃう、なんか
1: マップでしょ。
0: 歩いてるたびに不安になる、あったのかみたいな。
1: それはわかる俺も。
0: でも間違えることはないかな。
1: まああとあれじゃない、経験じゃない、一回行ったことあったりしたら。
0: いやでもコンビニ入ったら左右分からなくなるから。
1: えどういうこと、出るときにどっちから来たか、
0: うん、そう、これはあるあるかも。
1: そう、えそれなんでなの、
0: 分かんないよね。
1: 記憶がないってことね。記憶
0: 力、グルグルバってやったらさ世界が歪むやん、そんな感じ。
1: どういうこと、どういうこと、世界が歪む。今日リュウヘイちょっと特殊な感性を持っていらっしゃる。
0: いやいや
1: 疾風とか集めるとか、
0: いやそういう感じよ。
1: どういう感じよ、
0: グルグルバットしたら目回るじゃん、そういう感じ。
1: グルグルバット、あ、グルグルバットって言ったのね。グルグルマップ、
0: 目つぶってさ一回転してさ目開けてそこが正面ですかって言われたらそうではないや、
1: うんうん、
0: だからそういうの平行感覚が失われるみたいな。一回建物に入って出たら、
1: でもそれって記憶じゃん。だって入った時どっち側に曲がったかなで思い出せるじゃん。
0: いや分かんなくなるんだよ、
1: 記憶力がないってことでしょ。
0: そう、自分が鏡の世界に閉じ込められたっていう気持ちになる。
1: なんでだ、なんでだ、コンビニ入るだけでいろんな感情がたかがコンビニ入るだけで。
0: そう
1: 大変だね。
0: ウィーンの瞬間に多分上のセンサーで多分消されてんだよ。
1: なんかやばいところ行ってるんだよ、ね、お前だけ絶対コンビニじゃないとこ行ってる。
0: 方向音痴心配ですね。
1: あ、で何でしたっけ、
0: 俺らのライブに行き始めてちょっと治ってきたって。
1: ああ、よかった、それは良かったですね。
0: それは、
1: でもそれって普通にいろんな場所に行く経験をしてるから覚えてきたとかじゃない？
0: そうじゃない。
1: めっちゃいいじゃん。そうやって日本を知っていくっていう。
0: ね。
1: 素晴らしいことです。
0: 素晴らしいことです。
1: ズキンさん。私にはずっと後悔していることがあります。子供の頃初期のワンピースカードを集めるのが大好きでカードケース5個分ほど大切に持っていたのですが、もうカードゲームをすることもないし引っ越しの度に持ち運ぶのも意外と大変だなと思い、10年ほど前の引っ越しの際に全部捨ててしまいました。こんなに忘れられなくて後悔するならあの時捨てなきゃよかったとずっとずっと後悔しています。だって
0: ワンピースカード
1: あれじゃない、だからデータカード出すの方じゃない、
0: え、ベリーマッチの方、
1: え、そっちじゃない、
0: あーはいはいはい、兄弟の方だよね、うん、あのアーケードっていうか、
1: うんうんうん、
0: の方よね、
1: じゃない、
0: 懐かしい。
1: そういうのありますよね。俺もポケモンカード捨てたことめっちゃ後悔してます。
0: ピカチュウ今めっちゃ高いもんね。
1: ね、てかなんかめっちゃ見覚えあるカードが高いもんだって。

0: なんか俺持ってた気がするみたいな、ね、よくある。
1: マジでね。だから、うん、まあワンピースカードもしっかり。
0: そうそうそう。でももう使わないものずっと取っとくのって大変だからね。
2: ね。まあ、そのさ売るタイミングとかさ、うん、そういうのもさめっちゃ忍耐力いるんだろうなって思うし、すごいなって思いました。
0: こんな感じで引き続き皆さんの〇〇オールデイ番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています、それではここで BE:FIRST の楽曲をお届けしましょう。 BE:FIRST で BE:FIRST オールデイ。

0: BE:FIRST All Day に続いてお送りしたのはマルーン5の新曲ヒロインでした。
1: さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきますが、今週は僕たちの最近のお気に入りを紹介します。
0: はい、まず僕龍平が選んだのはスティービー・ワンダーで、はい、ハイヤーグラウンドです。名曲です。
1: 名曲ですね。
0: これのハイヤーグラウンドをレッドホットチリペッパーズもカバーしてたりするんですけど、なんかスティービー・ワンダーってなんかすごい文化遺産的ななんか存在だなっていう風に思ってて、絶対スティービー・ワンダーにしか届けられないメッセージがすごい詰まった曲だなっていう風に思ってるので、この1曲選ばせていただきました。はい、
1: 僕ジュノンはダニエル・ジェイのトラスト・イッシュスですね。そうですね、なんかこのダニエル・ジェイのこのあれに関してはアルバムごとまあ聴いてるんですけど、まあ、リリース自体は去年かななんですけど、すごくアルバム自体が好きでよく聴いてます。特にドライブの時とかめちゃくちゃ合うので、夜のドライブとかの時にめちゃくちゃ聴いてますね。
0: なるほど。
1: はい、それでは2曲続けてどうぞ。

0: 送りしたのはスティビー・ワンダーでハイアーグランド、ダニエル・ J でトラスト・イッシュスでした。
1: ミリオン・ビリオン、 BE:FIRST、 ジュノンと龍平がナビゲートしています。
0: 今週は BE:FIRST 初のスタジアムライブ開催中ということで、ここから皆さんからいただいたライブにまつわるメッセージを紹介しながらこの春のイベントを振り返っていきたいと思います。
1: はい、
0: まずはアロハさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: MTV アンプラグドのライブ、立ち見席の申し込みサイトに奇跡的につながってチケットを取ることができました。
1: おー、ありがとうございます。
0: 仕事繁忙の中で、なんとか早退することができ、
1: うん、
0: 雨が降りしきる中、エモ、なんか会場に行けて本当に嬉しかったです。
1: 情景浮かぶね、文章の書き方がうまい、ね、
0: 全ての曲が良すぎて、みんなの歌声もアレンジもよく、楽しかったです。私はモーメントが大好きな曲なので、あのアレンジは最高に楽しめました。お二人の特に好きなアレンジの曲を教えてください。
1: いや、悩ましいんですよね。全部好きなのは大前提として、
0: うん、
1: なんか街灯がめっちゃ化ける気がしますね、
0: うん、
1: アレンジすると。
0: 確かに
1: 個人的にはそこの化け方は好きですね。
0: 確かにね。まあ YouTube だとあのグリッド上がってたんですけど、
1: グリッドも好きですね。
0: ね、あのパーカッションがいてこその、
1: うん、2000年代初期の感じのニュアンスが出たりとか、
0: うん、そうだね。でもまあモーメントがよかったよね。
1: モーメントの始まりいいよね。
0: ああ、いいよね。曲のつなぎとかめっちゃこだわってたし、俺ら並みに後ろの方々もすごい気合い入ってるし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ時間かけたっていう風に思える。
1: 準備期間は俺らより長かったからね、絶対
0: ね。
1: バンドしかり、
0: そうだね、
1: あの楽器メンバ
0: ー、そうだね。あとアコースティックのサファイアとかもあったりして、
1: よかったね。いや、選べないね。
0: 結構マジで全部違うアレンジで見応えあったなっていう風に思います。
1: はい、
0: おっしゃる通りです。
1: リエポンスケさん、皆さんこんばんは。
0: What's up? What's up, bro?
1: いつも楽しく拝聴しています。4月の SB19 のフィナーレライブに BE:FIRST がスペシャルゲストとして出演。

0: して「トイフレンド」を披露、うん、約10万人が熱狂したと知り感動しました。現地には行けなかったのですが、ファンカムでパフォーマンスを見ることができて本当にかっこよかったです、うん、アンガースさらにウィッシュバスやイッショータイムにも出演、斬新なエンタメにワクワクしました。以前パブロさんとステルさんとのお話に出ていたシニガンはどうでしたか、ハロハロや LA チックスなど、なんで知ってんの LA チックスの話。フィリピンで美味しかったものや驚いたことなど、ぜひエピソードトークお願いします。言ったのかどっかで、
1: 多分どっかで言ったんちゃう。
0: 一番美味しかったハンバーガー屋さんで、
1: しかも LA って名前
0: だったそうなんだよね。いやでもそう、マナトと2人で、パブロとステルと対談した時にシニガンをおすすめされて、
1: うん、
0: 絶対食べたいって思ってて、ようやく食べることができました、
1: うん、
0: しかもパブロのお母さん手作りのシニガンを俺ら食べれたよね。
1: うん、そうだね、
0: めっちゃ美味しかった。なんかシニガンってあっちに行くといろいろいろんな味があってというか、いろんなか結構個性が出ててお店で、
1: ね、
0: 何が定番なのかは分かんなかったんだけど、うん、でもパブロママのやつはマジで美味しかった、
1: ね、
0: 個性、場所によって個性がすごかった、
1: うん、
0: あとあれがめっちゃ好きだったんだよね、ココナッツと
1: ピーナッツカレーみたいなやつ、
0: ね、カレーじゃなくてなんか青唐なのかな、ニンニクなのか分かんないけど、辛いさ緑色のやつだった、
1: はいはいはい、
0: なんかニンニクの茎みたいなの入ってる。
2: そうだね、
1: あれめっちゃみんな美味しい、
0: ひき肉とみたいな、あれめっちゃうまかった。あれでご飯2000くらい食べた、
1: すごいね。
0: うん、いやでもたくさんチェックしてくれてありがとうございます。ウィッシュバスもそうだし、うん、
1: 間違いない、
0: そうだし、
1: はい。 NEXT マルさん、4月19日に行われた JAL 札幌ミュージックエクスペリエンス2026に行きました、はい、やっと地元北海道のフェスに BE:FIRST が来てくれるととても楽しみにしていました。
0: ありがとうございます。
1: ワンマンとはまた違った瀬戸利と力強いパフォーマンスに感動したのと、初めて見る友人もたくさんいたのですが、みんなに歌もダンスもすごい、ライブに行きたい、あれから毎日聴いてると言われ、ベスティーとしてとても嬉しかったです。フィリピンから帰ってきてウォーミングアップ済んでるからとマナト君が言っていて、とても頼もしく思いました、日程もきつくて大変だったと思いますが、北海道に来てくれて本当に嬉しかったし、忘れられないライブとなりました。機会がありましたらまた北海道にフェスでも来てください。もちろんツアーも待ってます。頼もしいですよ、北海道に住んでる方がそう言ってくださるのか。
0: いや本当よ、現地の方が来てくれて
1: 頼もしい、頼もしい、
0: 売れていいです。
1: いや本当に頼もしい。
0: しかも初めての方に布教してくださったみたいで、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ売れていいよね。
0: いつか単独で北海道ドーム建てたら嬉しいなと思いますけど、
1: はい、
0: ね、そうやって布教していただくことで知っていただいて、
1: ドームツアーめっちゃ楽しかったからまたやりたいよね。
0: そうね、ドームツアーやりたいよね。
1: 楽しかったよな、マジで。また行きます。
0: フィリピンから風呂も入らずそのまま飛行機に乗り、着いたら朝になっていて、で札幌着いてドーム入って、一発目に楽屋行って全員で一気に風呂に入るっていう。
1: なんかね、
0: でも気持ちかったよね、なんか、
1: うん、
0: 朝風呂、
1: うん、
0: でそっから朝風呂してライブっていう、なんか充実した感じが
1: 充実充実な、
0: うん、
1: 充実はしてたな。
0: めちゃくちゃあの日のねシャワーが気持ちよくて、
1: しかもね裏の飯がめっちゃうまいんだよ、ね、
0: めっちゃうまかった。
1: ラーメンとかいろいろあって、
0: ラーメンもそうだし海鮮丼もそうだし、
1: ね、
0: カレー、
1: カレーもあった、
0: ね、スープカレーね、
1: うん、結構マジでなんかこれを食べたかったんだってやつ結構あって、
0: そうフィリピン帰りでね日本食ちょっと恋しくなってるぐらいだったから嬉しかったですね、あれは。
1: はい、
0: はい、
1: そんな感じです。
0: そしてラストですかね、カジュマオさん、こんばんは。いつも1週間頑張った週末に聞くミリビリ楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: 緑黄色大野菜行ってきました。 BE:FIRST 以外の皆さんは生で聞くの初めてだったんですけど超楽しかったです。
1: なるほど。
0: フェスや対バンだといろいろなアーティストの音楽に触れることができて、改めて音楽の素晴らしさを感じることができていいですね、
1: うん、
0: 水浴びも楽しみにしています、
1: うん、
0: ジェラードンのお二人ともお話できましたか。めちゃくちゃ楽しくて、セッティングの時間も笑いっぱなしで大好きになっちゃいました。ぜひあの日の舞台裏のお話など聞かせてください。
1: なるほど、
0: お話しさせていただきましたね、ジェラードンさんは。
1: 楽しかったな、
0: X のさ話交換の求むジェラードンのやつ、
1: はい、
0: あの話めっちゃ面白かったし、後ろでも

0: 何のネタ何の YouTube のネタ好きですとかみんなで言って
1: ね、面白いんだよなマジで。
0: いやー緑茶家さんがあのいい人たちすぎてだっておかしいもんだってさ、フェス出てさケータリングのさスペースでご飯食べてたらさ挨拶しに来てくれる先輩、ね、やばいよね。
1: すごいなんかね
0: 楽屋に来てくれるだけでもさ、
1: うん、
0: なんか先輩なのに こっちから行きますよって感じなのにさ、楽屋にいないからっつってさケータリングのところまで来てくれるの結構初めてだよね。
1: いやすごいよ。
0: しかもなんかあの差し入れっていうかさ、その限定のメンバーが作った食べ物、うん、ご飯、うん、考案アイテムみたいなのをさ、
1: うん、
0: 楽屋に届けてくれたりさ、
1: うん、
0: でレオはコラボしてもらったりとか、
1: いやなんか
0: 尽くされすぎて
1: ね不安になりました
0: 大好きです。
1: 不安になりました少し何かあったんじゃないかって不安になるレベルだった。めっちゃ楽しかったな。
0: はい、
1: ということで、今後のライブの予定ですが、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026 6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演、サマーソニックこれ8月15日、土曜日東京にて、8月29日は新潟で音楽と弾き語り2026、はい、タイムマシーンなどなどたくさんあります。夏が楽しみです、
0: はい、楽しみですね。
1: 楽しみに。 You think I'm just somebody to play with for the night、You're crazy at your You are fine.

お送りしたのは SB19&BE:FIRST でトイフレンドでした。ここからは少し僕たちの最近のカルチャートークも、はい、この2人ということはサッカートークですよね、はい、プレミア

0: リーグ今シーズン終盤にかかりましたね。
1: はい。
0: シーズン振り返り印象的だったことあります？
1: なんかどんでん返しな試合をめっちゃ多いよね。まあ、そこに負けたんみたいな。
0: でリバプールはちょっと途中不調じゃなかったですか？
1: てか最初かな。途中結構。
0: あでも最初サラーがなんか。
1: なんか
0: 一人不調みたいな感じじゃなかった？
1: グラフにするなら、うん、谷山谷。山
0: 今ちょっといい感じだよね。
1: 今山結構登ってきてるって感じで、
0: まあ忙しい
1: 一年、忙しかったね。
0: そうね、
1: もうプレミアリーグ最高額の入れ替えをしたから、
0: イザクとかね、イザク、ビルツ、エキティケ、
1: ケルケス、
0: ケルケス、
1: グエイ、
0: うん、結構大物を獲得して最初ちょっとうまくいかなかった感じがあったけど、
1: いやでもやっぱりその新しく加入したメンバーがうまい、
0: ちゃんとだから
1: エキティケやばい、
0: ちゃんとハマってきたんだよね。エキティケが一番最初にハマったもんね。だって
1: そうだね。でまあビルツがだんだん機能し始めてっていう、
0: ビルツえぐい、
1: ビルツがマジでうまいんだよね、うん、だしやっぱ今シーズンといえばソボスライだったね。
0: ソボスライはもう安心安定の
1: ね。なんか
0: だって欲しいもん、一チームに1ソボスライ欲しいもん。
1: そう、なんか買いが利かない、リバプール以外でも買いが利かない選手になってるから、プレミアリーグにとってのオンリーワンな存在になってるし、
0: だルートフリットみたいだよね。
1: ね、
0: どこでもできるっていう
1: ね、マジですっごい。そして
0: ユナイテッドの話もしたかったな。
1: UEFA チャンピオンズリーグ
0: など、ユナイテッドの話していい？
1: まあユナイテッドのチャンピオンズリーグ確定したもんね。
0: そうですね。
1: いや
0: 今期ねやっぱ監督が変わってからすごく右肩上がりで、
1: うん、まあ、大躍進
0: だったね。結果はね、いろいろ試しているところはあると思うんだけど、前監督アモリム監督の時に、
1: うん、
0: まあ、なかなか出れる機会がなかったメイヌとかが最近もやっぱすごい活躍してるし、
1: そうだね、なんかユナイテッドマジでフィジカル強いなっていう印象。なんか
0: あのねカウンターなんだよね基本
1: ね。
0: でいいとこではないんだけど、点取るとやっぱ守備めちゃくちゃ固めんのよ、
1: ね、
0: でカウンターが強いから守備してカウンターでまた追加点決めたりとかもできる
1: っていう。いやブルーノやばいね。
0: ブルーノやばいし、カゼミロが今季選手人生で一番点取ってるっていう、
1: うん、なんか
0: レアルにいた時より
1: 今になってさ、その2人、ユナイテッドを守り続けてきた2人がちゃんと活躍しまくってるっていうのがなんか熱いよね、
0: うん、
1: ユナイテッドサポーターとして
0: 熱いんですよ。でも最近しかもバック陣の怪我が多くて全然なんだろう、フルスタメンっていう形でできてなかったんだけど、やっぱりそっからやっぱ下でこう控えてたヘブンとかがセンターバックなんですけど、うん、がめちゃくちゃ良くて、
1: うん、ちゃんと層が厚いっていうのめちゃくちゃいいよね。
0: そう、やっぱ19歳なんですけど、ヘブンはこれからのねセンターバックを背負う未来希望としてやっぱ試合は出てほしいですね。
1: うん、若手がね、
0: そんな感じですね。
1: ユナイテッド若手多いもんね。
0: 多い、やっぱ育成がしっかりしてるからね。
1: うん、めっちゃいいことですね。はい、ぜひチェックしてみてください。

0: お送りしたのは今年のUEFAチャンピオンズリーグの決勝のキックオフショーに出演するザ・キラーズ、ミスターブライトサイドでした。 BE:FIRST のジョノンと龍平がお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。ミュージックアワーズジャパン2026の4つの賞に BE:FIRST がノミネートされました。
1: はい、
0: 最優秀ダンス&ボーカルアーティスト賞、そしてリクエスト特別賞、推し活リクエストアーティストオブザイヤーパワードバイ優先、そして夢中が最優秀ダンス&ボーカル楽曲賞、ベストオブリスナーズチョイス、国内楽曲パワードバイスポティファイという4つの賞にノミネートしていただきました、
1: うん、すごいな。
0: ありがとうございます。ぜひミュージックアワーズジャパンのサイトチェックしてみてください。
1: すげえ。そして BE:FIRST の初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best、はい、今日から 2days 開催中です。明日5月17日の公演はプライムビデオにて独占ライブ配信されます。会場に来られないという方も、今日見に来たよという方もぜひご覧ください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。 BE:FIRST でロンドン。
2: Now, 20, 20, 6, huh? 噂のボイバン、ネドカもハカもスターダウン。 You want to be, we're the best, it's new.

0: BE:FIRSTのリュウヤとジュノンがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: なんかね、いろいろお知らせもできて嬉しいですね。
0: いや、明日のライブも頑張りたいですね。
1: そうですね。
0: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお持ちしています。ハッシュタグ JWEB、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお持ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス、 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますので、ぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは竜兵掲示板、テーマは自分しか知らない知識です。
1: ん、
0: 番組のフォローも忘れなく。
1: ここまでのお相手はジョノンと
0: 竜兵でした。
1: バイバイ。

0: Listen to this disc jockey.
1: Don't try to apprehend it.
2: Goes on my side. Let's talk. Catch on me.
3: Tokyo Beats Foundation. Foundation.
4: Let's go. We gotta go.
5: Tokyo Beats Foundation.
6: Get on this project. Am I the tomorrow?
7: Past meets future. Hip hop forever. Hip hop forever.
3: The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
8: Tokyo Beats Foundation。
9: Saturday 1 AM。ここからは東京のヒップホップシーン直結ラジオプログラム J-Wave Tokyo Beats Foundation。アイザックです。
10: さくらです。
9: はい。
10: 皆さんやっほー。
9: やっほーということで。
10: どうでしたアイザック。
9: いやーもうすごい。エヴァとも楽しく一週間過ごさせてもらってましたけど、うん、地獄に落ちるわよっていう、細木和子の。
10: はい。
9: 知ってます？
10: もちろんでございます。ね、今もう話題がさ、それで持ちきりだよな。
9: 持ちきりです。
10: うん。
9: さすがに俺も見ましたよ。
10: 見た？
9: 見ました。
10: どうだった？
9: いやー。うん、衝撃でしたね。
10: 衝撃だった。
9: 衝撃的だった。
10: 結構サグくない？
9: あ、めっちゃサグい。
10: めっちゃサグいよね、細木和子。
9: マジマフィアボスみたいな感じで。
10: そうだよね。
9: まあでも、うん、なんかちょっとこうヒップホップ味を感じ出すね。
10: なるほどね、確かに。
9: なんかこう戦時中で、うん、いつ食べ物が食えるかわかんない、
10: うん、
9: そんな幼少時代から、うん、私は欲が深いんだっ
10: つって、ね、結構成り上がり系ですもんね。
9: 成り上がり系、
10: いやすごいよ。
9: もうね、自分がやろうとしたことを全部形に していくのが、ね、やっぱすごいなと思いながらも、やっぱそこにこうなんていうんですか、飲み込まれちゃう、うん、ちょっとこの人間的な部分と、
10: まあね、その欲望とね、
9: そう、せっかくここまでね成り上がったんだったら他の人の成り上がりを助けてあげる風になったら、
10: うん、
9: もしかしたらもっといい方向に行ったんじゃねえかなと思いながらも、
10: うんうんうんうん、
9: でもやっぱりあの強さみたいなところは勉強になるなと思いながら、
10: うん、なるほどですね。
9: 見ました。
10: そうか、私まだ見れてないのよ。
9: 見れてないですか。
10: けどもう周りからの意見だけで、
9: はい、
10: もう結構私も吸収しちゃってるんだけど、ちょっと私は見ますし、
9: 見ましょう。
10: もしね、ちょっと見たって方いたら、
9: 確かに
10: ぜひぜひちょっと感想を教えてください。
9: 結構ヒップホップなんでね。
10: ね、あ、そうか、そうか、
9: 細木和子は、はい、
10: ぜひ教えてください。
9: お願いします。
10: はい。
9: どうですか、さくらさん、この1週間。
10: 私はね、細木和子もそうだけど、白瀬って知ってる？
9: いやー、白瀬ね。
10: 結構私、はい、白瀬皆さん知ってますか？なんか私結構なんか白瀬って多分アイドルだよね。
9: あれアイドルになるのかな。
10: なんだけど、はいはい、すっごいこうセクシーな、うん、まず見た目と売り出し方とみたいな、はい、
9: うんうん、
10: 正直初め結構こうギャグかなとか思っちゃってたのね。だけどみたいな、見てたら結構やっぱ女の子とかもすごい泣くくらい熱狂的だしみたいな、なんかそう、だからある意味彼からすごいカルト的な何かを感じて、はいはいはい、私もなんかそこでお勉強してるなんか。という、結構最近はね、そうですね、細木和子か白瀬かっていう感じではありますけど、はい、皆さんもちょっと最近熱い会話があればね、ぜひぜひ教えてください。
9: お願いします。今日の放送中の番組のコメントもぜひぜひ X の方でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。またメッセージも募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。インスタの DM でも OK です。
10: はい。そしてね、メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカーをプレゼントするので、皆さんどうしどし送ってください、
9: はい。そして今日の1曲目はですね、うん、4月の末に配信されたこの2人のダブルネームシングルをいきたいと思います、
10: はい。
9: こちらワトソンとソン氏で Real Love。

0: い、ということでお送りいたしましたのはワトソンとソン氏で Real Love です。
1: はい、ワトソンは徳島から出てきて数年で、今年の3月に初の武道館が大成功。
0: いやすごいね、
1: 飛躍がすごいですよね。やっぱこのさ、フローというかこの、うん、スッて入ってくる声もすごい魅力的ですね。
0: うん、あとなんかこの鉛とかをこうあえてね、うん、ちゃんと出してるところもすごくいいですよね。
1: とってもいいです。
0: はい、さあ今週の番組ゲストはジュグリッチ・センタナ、
1: イエーイ、
0: 横須賀のヒップホップクール横スクワットからジェリーヤバシに続いて第2の資格の登場となります。
1: 嬉しいね、最近マジ横スクワット結構さ、はい、ラジオにもさ
0: ね
1: 来てるじゃないですか。でアルバムも聞いたけど、うん、なんかまたジェリーヤバシの時とは違う、
0: はいはい、
1: ほんとこう爽やかなビート、ちょっと R&B 調のビートというか、それに乗ったなんかフローとかもすごく気持ちよくて、
0: はい、
1: ちょっといろいろ聞けたらいいなと思ってます。
0: そうですね、
1: はい、そして今日の DJ は初登場の DJ 葉月、この後すぐ登場です。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right after this break、
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからは DJ タイムということで、今夜の DJ は初登場、 DJ あずきさんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: ウェルカム、
5: はい、ウェルカム、ちょっと紹介させていただきますね。2002年生まれ、東京を拠点に活動するヒップホップ DJ。 10代で企画したフリースタイルイベントの主催では YouTube 総再生がなんと3000万回超え。すご
3: っ。すげ
4: ー、すごいですね。
5: すごいですよ。
3: すごい。
5: ジブラが開局したヒップホップレディを、レップのパーソナリティも務めるなど、うん、ジャパニーズヒップホップカルチャーとも深く根を張って活動していますということで、はい、素晴らしいですね。
3: 素晴らしい。
5: 早速聞きたいんですけど、もともと DJ を始めたきっかけって何ですか？
4: うん、でももともとその言ってたんですけど、イベントやってて、はい、でずっとまあイベント、うん、クラブで遊ぶことが多かったんで、うんうんうん、かっこいいみたいな。ふわっと始めました。
5: じゃあ初めはプロモーターから始まって、
4: そうですね、イベントをずっと主催して、高校生の頃、うんうんう
5: ん、あ、高校生の頃から。
4: そうです
5: ね。それもヒップホップのイベント。
4: ヒップホップ、そうですね。
3: フリースタイルって何ですか？そのバトル？
4: あ、そうです、そうです。とかそういうこと、ライブイベントとか。
3: はあ、なるほどね。
5: へえ。これだって自分でさ、フリースタイルイベント企画して YouTube 3000万。
3: やばいっすね。
5: それすごいよね。パーティーの
3: 動画が、うん、YouTube
4: をそのまま、はい、動画にして公開して。
5: そっか、それすごいことですけど、当時どんな気持ちで動いてたの？
3: 確かに。
4: いや、もう本当にやりたいと思って、うん、バッて始めて、
5: へえ、
4: で出すってなって、うん、出してたらすごいパーンって
5: 反響があって、
4: すごいあって、
3: うん、なんていうイベントですか？すみません。
4: その時は、はい、アドバンスっていう MC バトルの、はい、やったりとか、
3: はいはいはい、
5: そうなんだ。
4: あと東京ムーブっていうイベントやったりとか、
5: うんうんうんうん、どこでやることが多かったんですか？
4: とブエノスとかハーレムとか、うんうんうん、あとファミリーとかっていうクラブとか、はいはい、そこら辺でやってましたね。
5: 結構じゃあ渋谷。
4: 渋谷ですね、渋谷で。
3: なんで自分でイベントやろうと思ったんですか？10代でイベントするって、うん、まあまあハードル高く感じちゃうんですけど。
5: そう、もうとにかくやりたいって。
4: そう、中学3年の時に初めてやったんですけど、なんかその時になんかちょっと年の近い子がイベントやってて、
3: う
4: ん、あ、できるんだみたいな、
5: うんうんうん、
4: じゃあ自分で呼んだら自分が見たいライブの人とか見れんじゃんみたいな思って、
5: うん、
4: で、そうですね、その時に中3、そうですね、でやってて、で規模を大きくしてって、
5: うんうん、
4: って感じです。
3: へー、やばー。
5: そうなんだ。すごい、行動力すごいですね。
3: ね、
5: ということで今日はラジオなんですけど、どんなセットを考えてますか？
4: でもなんか、まず一番やりたい、やる

0: ちょっと楽しみですね。
1: 1回目はちょっと新婦メインということで。
2: そうですね。
1: 楽しみですね。それでは早速 DJ のスタンバイお願いします。
2: はい。
3: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ HASUKI FIRST MIX ON THE SET。

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日の DJ は DJ ハズキということで、
1: イエー、ちょっとうますぎる、
0: いや、うますぎたっす、
2: ありがとうございます、
1: すごい
0: ヒップホップやったな、ね、
1: もうめちゃくちゃもう現場ですごいプレイ、はい、すごいもう最高でしたね、なんかつなぎの
0: わかるっすか、もうやっぱ、
1: いや、めっちゃ上手、めっちゃ上手ですよ
0: いや、俺も DJ わかんないんですけど、はいはいはい、スムーズだなと思って聞いてました、はい、すげえなと思って、
1: すごい、素晴らしい、
2: ありがとうございます、はい、
0: どんぐらいの頻度で DJ やられてるんですか、普段は。
2: 今はでも週4、5とか、
0: まあ、ですよね、
1: 週4、5
0: 結構だな、
2: はい、
0: はあ、
1: さっき話したけど、ゴールデンウィーク何回でしたっけ、
2: はい、12現場ぐらい、はい、
0: 本物ですね
1: 寝れてるか心配しちゃった、
2: いや、めちゃくちゃ寝てます、はい、
0: あ、そうなんだ
1: それはでもすごい、
0: すごいですね、
1: 素晴らしいです、
0: はあ、
1: あれですよね、 Apple Music では、
2: はいはいはい、
1: あの柳竹さんと、はい、あとキルベーブさんと公式ミックスも配信されてますよね、
2: はいはい、そうですね、はい、
1: どうでしたか、一緒に作ってみて、
2: あ、なんかでも知らないアーティストをこうお互い持ち寄るみたいな、もう発掘みたいな企画だったんで、
1: あ、なるほど、
2: めっちゃ面白かったです、
1: おー、あ、じゃあ割とこう有名曲っていうよりかは、
2: なんか結構ネクストカミングアップみたいな、なんか若いラッパーみたいな
1: のをみんなで集めて、気になるそれ、
0: はあ、それミックスして、
2: そうですね、
1: ちなみにそのネクストか、なんか、
2: はいはいはい、
1: いるんですか、おすすめのアーティスト、
2: 最近ですか、
1: 最近
2: でも、うん、すごいにわかかもしれないんですけど、ベイビーシェフドゥイット、なんか十何歳みたいな、16歳15歳ぐらいのいるんですけど、
0: はいはいはい、
2: 超かっこよくって、
0: 男の子、
1: そうなんだ、はい、どこの子なんだろう、
2: アメリカのどこだろう、
1: その子が結構、
2: はい、
1: 今いい感じ、
2: あ、そうですね、めっちゃなんか若いっていう面で言うと、うんうん、めっちゃラップうまいなみたいな、
1: そうなんだ、
2: 感じでしたね、
1: ちょっとチェックします、それであと2025年から YouTube でも独自のミックスを配信してると思うんですけど、はい、なんかそのラジオとか

0: クラブとか配信でそれぞれどうやってこうなんか変えてやってます、はいはい、なんかこの意識してることそれぞれで。あ、
1: クラブはもう本当に今こうなんていうのインバウンドがめっちゃ多いんで、うん、どれだけこう、うん、その周りいるお客さんを盛り上げられるかっていうところはすごい狙ってやってますね。
0: うんうんうん、そうですよね。今結構なんかかける曲とか変わったりしました？なんか数年前と今で、まあ、やっぱインバウンドの人すごい多いじゃないですか。
1: そうですね、なんかやっぱ、うん、日本人のが新風に割となんて言うんですか、うん、早いイメージ、うん、
2: 日本人の方か
1: 方が、
0: はいはい、でも確かにそうかも、チェック早いですよね。
2: それは US の曲も、
1: そうですね、そうです、はいはいはい、だからやっぱクラブにふわってみんな外国人で遊び来るじゃないですか、うん、だからすごい逆に言うと広く浅く、
2: うんうん、
1: 詳しい、
0: うんうんうんうん、
1: をこう古くから新しく、うん、でも古い方がみんな受けなんか好きですよね。
2: 結構なんかクラシックな、やっ
1: ぱ青春みたいな感じで来るじゃないですか。
0: パークミックスも結構なんかエモくて
1: あ、そうですよね、
0: なんかそう、なんか結構あ、エモいみたいな、久しぶりになんかこれ
1: バックトゥーみたいな2016みたいなバイブスも最近ありますね。
0: 結構最近2016年くらいのあれまたなんか来てます、
1: 来てますよね。
0: なんかちょいちょいなんかインスタとかで見るし、だしめっちゃわかる。私もやっぱその時代一番やっぱこうギャルとかさ、
1: はい、そうですよね、
0: みんな今日マジボディコンみたいなの着て、もうほんと私の時代みんな黒髪のロングのお姉ちゃんたちが、
2: う
0: ん、結構なんかそう、あのさっきかかってた曲とかで踊るみたいな感じだったら結構なんかエモかったです。
1: そうですよね、
0: そう
1: 2016みたいな、
0: 2016
1: 私中学生とかだったんです
2: ごいな
1: もう超聞きたてなんですよ、聞きたてほやほやで出会ってる曲たちだから、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、すごいなんか若くなりますよね。
0: 確かにでも結構記憶に残ってますね、その
1: めっちゃ
0: やっぱさ、その聴き始めの曲とか、クラブ行きたての時の曲とかが、はいはい、今でもやっぱ一番なんか印象に残
1: ってます、
0: 残りますよね。
2: でもあれ何なんですかね、なんか2016年、俺も全然違う年齢じゃないですか、はいはいはい、俺も高校生の3年生とかだけど、みんななんか2016エモいみたいな、
0: わかる、
1: めっちゃわかる、
2: あの時期特殊ですよね。
1: 特殊ですよね、確かに。
0: そうかも、
2: ヒップホップ的に、
0: うん、だよね
2: と思います、
0: わかります、
2: はい、
0: そうだよ、だってフェティーアップとかもそんなに見てなかった、
2: うん、まあ、めっちゃそう
0: ねえ、
2: マスターとかね、
1: うん、確かに確かに、でサンクラがバーって来てみたいな感じですもんね、
2: うんうんうん、
0: そうありますね、
2: ありますね、何かが
0: ね、いいですね、
2: ありがとうございます。ちょっと次はどんな感じで考えてるとかちょっとお聞きしてもよろしいですか。
1: 次はなんか、はい、R&B 系ちょっと行こうかなみたいな、ちょっとエディットとかも混ぜちゃったり
0: ですね。楽しみですけど、ギャル的にはとっても楽しみですね。
2: ありがとうございます。 J-WAVE 東京ビーズファンデーション、この後はポップヨーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours、 ポップヨーズに来ていたヘッツたちの声をお届けいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。

0: Check, check. 1, 2.
1: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices.
2: テンション爆上げっす。
3: みんな仲間って感じするからです。
4: ポピュラーズ最高。
5: Collecting voices with Pop Yours.
6: J-WAVE Tokyo Beats Foundation 日本最大のヒップホップフェス Popyours のフラッグシッププログラムです。ここからは Collecting Voices with Popyours。
7: 今週も Popyours に来ていたヘッツの声をお届けします。現場のリ

0: やら熱量、今のヒップホップシーンの空気感を皆さん感じてください。
1: セイゴです。22歳です。
2: ルナです。23歳です。
3: ミエです。22歳です。
4: ジンドックです。やっぱおかしいところが好きです。
5: 1日目のラナちゃんです。
6: エルちゃんです。
7: ポップヤーズ最高。
8: リンです。16歳です。
9: エリナです。16歳です。
8: 今日の目当てはヤンパトです。
10: 私キビババとナナです。
7: ポップヤーズ最高。
11: ゆうこです。22歳です。ナナちゃんです。めっちゃ良かったです。
1: はい、ということでどうですか、やっぱナナの人気がすごいのかな、これ女の子の中ではね。
0: ナナの人気すごいですよね、はい、和歌山出身のラッパーナナ、
1: うん、
0: まあでもやっぱ彼女本当にこうなんか見るたびにどんどんこうさ、こう変わっ、なんか雰囲気とかも結構変わっていくっていう、なんか本当目が離せないなっていうのすごい思うし、やっぱアイコニックだなっていうのも、結構初めはすごいその下等感みたいのも、なんか私結構彼女のそれもすごいなんかかっこ、なんか好きだったんだけど、またこの間見た時はさ、結構洗練されてるビジュアルになってたりとかさ、すごいなんかね、七変化で
1: 確かに
0: どうなっていくんだろうみたいな、
1: 常に進化し続けてるから目が離せない。
0: 本当そうですね、
1: なんかこのストーリーが魅力的ですよね。
0: ナナはあれですよね、ワンマン公演セブンスターが渋谷 WWX にて8月7日金曜日にね開催が決定してるということで、
1: すごいね、
0: 結構ヤバそうじゃない。
1: ヤバそう、わあ、ちょっと楽しみですね。というわけでナナのこの曲1曲いきましょう。
0: はい、
1: ナナでミネ。

0: 奈良の峰富士子でしたけども、
1: 峰富士子、
0: はい、
1: いいですね、峰富士子っていう結構パワーワードじゃない、
0: パワーワードです、
1: ここに来て峰富士子っていう、
0: は
1: い、
0: ね、
1: めちゃくちゃパンチラインだし、このフローの感じもなんか新しくていいですよね、はい、ナナちゃん、
0: うん、
1: ね、初めて聞いたけどすごい、これからの進化も楽しみです。
0: そうですね、ちょっと MV もね、ちゃんとバイク乗っててかっこいい、
1: はい、
0: そんなナナの姿ぜひチェックしていきたいと思います。 G-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION Collecting Voices with Pop Yours。
1: Pop Yours に来ていたヘッツの声を引き続き聞いていきましょう。
2: マサヤス19歳です。
3: 朝日です、19歳です。
4: 高橋です、19歳です。
5: 大地です、19歳です。
2: お目当てはやっぱビムとスパルタっすね。
3: やっぱ大地山本です。
4: やっぱ当時っすね、
5: ヤンパトース。
6: ポピュラーズゴ
7: ー。萌えです、22です。しずるです、19歳です。当時です。局長が好きです。スキッパ、声、リズム、

0: あ、名前トマトケチャップくんです。17っ
1: す。溝です。あ、じゃあ年齢17っす。
2: 松田です。年齢16です。
3: レイナです。年齢18です。
0: ヤスくんっすね。やっぱギャルオみたいなロコいとこっすね。
1: あ、まあ自分もサットキットやつとか、あとエックスラークとか好きっす。
2: 僕ヤングバドロス
3: 当時です。もうスワッグって感じで最高です。
4: ポップや最高。
5: アミです。18歳です。
6: リオンです。17歳です。
7: ラナです。昨日全部見ました。
8: コージアです。かっこよくて
9: ポップイワーズ最高。
10: ひまりセブンティーン、
11: いちかセブンティーン、
12: グカールです。
13: 声ダダのもう声とかっこよさ、もう打ち上がりがもうかっこいい。
14: 上げ、点上げ。
9: ポップイワーズ最高。
2: はい、ということで、まあ、いろんな名前出ましたけどもね。
15: 結構やっぱヤンパとも人気ですよね、
2: うん、いや人気ですね。
15: ねえ、あと結構スキッパとかさ、はい、
2: なんかヤスくんとかね。
15: ね、確かに。もうほんとさ、このなんだここ数年じゃないですか、言ったらば。すごいですよね、やっぱこのさ、ヘッズたちのこのなんかやっぱりチェックしてるスピードというか、なんか本当にこう今めちゃくちゃこうノリに乗ってるなっていうのが、そういうポップワーズのライブ見てても今回すごい感じたよね。うわ、今マジでこの人たちマジヤバいんやみたいな、
2: ね。
15: そう、あとやっぱ当時もね、
2: はい、
15: 当時やっぱ安定の人気ですね。彼はもうどんどんカルト的な人気を得ていますね。
2: いやー、まあなんかこう、まあ、ヤングなこのカルチャーになってきたのかなって、すごいなんかいろんな各所の人が、うん、なんかこれが流行で終わりそうみたいな声を、うん、結構俺聞くこと多いんですよね。
15: なるほどね。
2: そのポッドキャストやっててもそうなんですけど、いろんな人話して結構そういう言ってる王子の方々もいるんですけど、なんかやっぱこんだけもう最近出てきたりとか、ある意味この分かりやすいヒップホップじゃないけど、そのこうすごい人気のあるスタイルを持ってる人たちがこんだけ人気あるって、うん、マジでカルチャーになりつつあるんだなって、俺は今回のポップヤーズいても思ったし、ヘッズの声を聞いてもすごい思いましたね。
15: 間違いないですね、うん、ヒップホップがもう完全にオーバーになったなっていうのは本当に感じるし、ちょっとこれからが楽しみですね。
2: 楽しみですね。あとまあグカールね、
15: グカールね、
2: 最後言ってましたけど、かっこよさ、声ぶち上がる感じが最高みたいな。
15: アイザックも大好きじゃないですか。
2: 大好きですよ、もうグカールなんて深いですから。なんかもうなんかいいっすよね、あのなんかマジでその、いや俺は俺だからっていうのをすごい体現してるというか、
15: 確かにいろんなスタイルがあるからこそこう際立つよね。
2: そうね、
15: またね、
2: うん、まあ、シンプルにすごいなんか多分ヒップホップが好きなんだろうなってすごい思うし、そのカルチャーがすごい好きなんだろうなって思う、だから個人的にはすごい好きっすね、
15: うん、
2: はい。ちょっとというわけで4月にリリースされたちょっとウェッサイなバイブスのちょっとグカールのこの曲いってみましょうか。
15: はい、
2: グカールでベッドタウンフリースタイル。
16: そろわるホーミーのジョー、 yeah, yeah.やけに揃ってるみたいだ今日。帰り遅くなるベビーに行こう。
17: オーライオーライ。
16: うまい酒。

0: ロビーズファウンデーションということで、今日の DJ は DJ ハズキさんです。
1: イエーイ、最高でした。てかもう曲の使い方がとってもとってももう上手で素晴らしかったです。ねえ、いいですね。どうでした？
2: あ、そうですね、結構さっきのは割とフリースタイル気味にやらせていただいたんですけど、
1: フリースタイルで、
0: あれはやばいで、
2: なんか素晴らしい、なんとなくふわっと、
0: はい、
2: そうですね、うん、でも結構いろんな時代の曲も混ぜれたんで、うんうん、新譜多めにしつつ、
1: 確かに、でも新譜に行くにもね、昔の曲挟んでからのそれっていうのが、いや、さすがだなって思いました。
0: すげ
1: ー、めっちゃ上手、すごい。あれですよね、だってまだ今2002年生まれってことは23歳ですよ、は
0: い、マジっすか。
1: ねえ、結構、え、てか DJ 始めたのはいつくらいなんですか？
2: と19です。
1: 19か、そうか、そうだもん、だって中3で、だってまだ、
0: そうですね、行ったりだけどね、イベントやってますからね。
1: え、どうですか、結構同世代との DJ とかアーティストとの交流とかも結構あります？
2: そうですね、でも DJ マジでめっちゃ少なくって。
0: あ、本当ですか、同世代。
2: そうですね、あ、でもそれこそユーゴとかはタメです。
0: はいはいはいはい、
1: ユーゴタメか。
2: ユーゴタメです。
1: 結構ユーゴともじゃあ一緒の現場？
2: そうですね、ちょくちょく、はい。
1: そっか、やば、ユーゴ。
0: ユーゴも覚えてるよ、もちろん。ピンク髪の、ピンク髪ユーゴでしょ？
2: ピンク髪の。
1: ギャルのユーゴです。
0: ギャルを。
1: そこにキラキラパー。
2: やばいですよね。
0: パーだったね、あれで。え、同じ現場でやってるんですか、結構？
2: そうですね、あの、それこそユーゴのイベントとかに、
0: はいはい、
2: お互い呼んだりとか。
0: あ、そうなんですね。
2: 呼び合ったりしてますね。
1: そっか、その世代なんかいる気したけど、そんないないのか。
2: いないんですよ。
1: アーティストもいない？
2: あんまり
1: いない
2: ？アーティストめっちゃいます。
1: めっちゃいますよね。
0: アーティストいそう。
1: ね、ラッパーとかは結構いるイメージあるけど、うん、そっか、うん、DJ があ
2: んまり
1: いないのか。
2: そうなんです
1: ね。そっか、そっか。どうですか、オフの日とかってどんな過ごし、オフがまずあるのか。
0: ねえ、めっちゃ忙しいでしょ。ねえ。
2: 全然、めちゃくちゃオフですか？でも最近、私マジでアニメを全く見てこなかったんですよ、
0: はいはい、
2: で、なんで、最近見始めました。
0: あら、何見てます？
2: 今、進撃の巨人見てます。
0: あ、いいですね、いいところが入ってですね。あ、
2: 超、
0: ちょっと、
2: そっか、ド定番なんですけど。
0: いや、もう最高ですよ。
2: やばいです、めっちゃおもろすぎて。
0: おもろいですよね。
1: そうなんだ。
0: なんかわかるっす、なんかその俺も昔超アニメ見たタイプじゃないんですけど、大人になってから見ると さらにハマる。
2: え、そうですよね。
0: アニメの深さというか良さにすごい気づく。
2: でも本当1話目がやばいんですよ、
1: うん、1
2: 話目が衝撃的。でもそこからもうハマって、パンパンパンパンこう見てって見てって止まらなくなるみたいな
0: 展開がすごいんですよ。
2: そう
0: で、最後見終わった後に一番最初のエピソードが、あ、そうだったんだってなるんですよね。
1: かしこまりました。
0: そこまでにしときます。
1: はい、ありがとう。
2: 危ない、危ない、危ない。
0: はい、ということでこの後はジュグリッチセンタナカゲストで合流です。Meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. J-Wave.東京ビーズファウンデーション、ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはジュグリッチセンタナです。お願いします。

0: どうもジグリッチセンタナです。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: イエーイ、
3: イエーイ。いやということでちょっと軽く、はいはいはい、紹介させていただけたらと思います。神奈川県横須賀市を拠点に活動するラッパー、地元横須賀のヒップホップクルー横スクワットの中心人物であります。今年1月には川崎のラッパービームを迎えたレイトナイトステップをリリース、そして今週5月13日ファーストアルバムジュエリーをリリースしたばかりです。今日はじっくりお話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。なんか最近横スクワットめっちゃあれなんですよ、
2: ね、らしいっすね。
1: そう、
2: なんか自分ではあんま分かんないですけど、うん、気にしないんで。
1: 結構なんかこの間もね、
3: はい、
1: 来てくれたし、
3: 確かにね、
1: ということでめちゃくちゃ嬉しいで

0: お願いします。
1: 改めてちょっと横スクワットってどんなクルーか聞いてもいいですか？
2: いやちょっとマジで、バカの集まりみたいな。なんかそう同じようなバカの集まりみたいな。なんかどんなやつやって難しいんですよね。いるの当たり前すぎて。
1: もう本当自然に、自然に。
2: なんかもう昔からいる仲いいやつらみたいな感じですね。
1: 結構本当いろんな役割の人がいますもんね。そのなんか
2: ね、確かに。
1: 結構ブランドとかもそうだし、はい、みたいな。
2: いるっすね。
1: もう本当毎日集まってる感じですか？
2: いや。昔は結構毎日集まってたんですけど、なんか最近はどっちかっていうと各々やるべきことをやって、
3: はいはいはい、
2: で土曜日の夜集まるみたいな飲みに。
1: ああいい
3: ね。そういうことなんだ。
2: 感じっすね。
1: いいですね。
3: それもやっぱバーでみんなで飲んでみたいなのが多いですか？
2: そうですね。はい、このドベイタっていう、もう超黒人さんとかがやってる、超ドープなお店みたいなめっちゃあって、
3: はいはいはい、
2: そういうところで。まあ、飲んでますね、大体土曜日。
3: ドブ板って場所なんですか？それとも
2: ドブ板って場所なんですよ。ドブ板通りって分かんないですか？
1: 私行ったことあります。あの本当に、マジでブラックの人しかいないの。クラブとか行ってもなんか結構ちっちゃめなんだけど、一個一個なクラブは。でも本当ね、ブラックの人しかいなくて、もう異国、
2: マジアメリカみたいな。
1: マジアメリカみたいな。
3: アメリカじゃんみたいな。
2: 船とか帰って、船がアメリカから帰ってくる時があるんですけど、その時とかもうマジアメリカじゃんみたいになってます。日本人全然いなくて。
1: いないですよね。
2: ドブ板通りも、あのお祭りあるじゃないですか、人めちゃくちゃ集まっちゃってるみたいな、そんな感じになってる。ストーリータ通りがも
3: う、ああそういうことね。
1: それ毎週みたいな。
2: いや、その船が帰ってくる
1: タイミングか。
3: そういうこと。めっちゃ面白いですね。行ってみたい。
1: 絶対好きだよ。
3: 行きたい、マジで行きたい。
2: ぜひ来たら乾杯しましょう。
3: ぜひ、はい、ちょっといろいろ紹介してください、場所とか。熱いですね、ぜひぜひ。
2: そうそう、
3: 熱い。どうですか、やっぱこう、まあ曲をね、作ってると思うんですけど、
2: はいはい、
3: まあこうリリックを書くときとか音楽を作るときって、やっぱ横須賀っていうのは意識はしてるんですか？
2: そうっすね、意識 してるのかな。でもやっぱ 横須賀に住んでるんで、生活してるところが横須賀だし、やっぱ記憶に新しく横須賀の街があるから、でなんか曲作る時なんかあんま考えないんですよ、詳しく。そうだから勝手にそう反映されてるのかなって感じですね。その意識してるってよりかは勝手に反映されてるみたいな感覚かもし
1: ん
2: ないです。
1: どんな感じで曲はじゃあいつも作るんですか？もう本当に感覚で、
2: なんか、マジで楽しい時に作ることあんまなくて、曲を、なんかちょっとモヤモヤするなとか、なんかあるじゃないですか。
1: ありますね。
2: 毎日いろんな毎日過ごしてたら、ね、今日はあんまなんか上がんねえなみたいな、そういう時に制作すること多いかもしんないです、曲は。
1: なるほど、
2: はい、あんまよし楽しいやるぜはないっす。若い時はあったんですけど、最近は。
1: そっか、
2: はい、
1: じゃあどちらかというとそのなんか、なんだよ、そのモヤモヤした気持ちをこう吐き出ってか、なんかそれに出してみたいな。
2: でモヤモヤして吐き出してんだけど、出来上がった 曲はめっちゃ明るいみたいな。
1: 確かにね、結構明るいですよね。
3: 確かに。
2: そうなんですよ。でも実はなんか その撮ってる時はみんなが想像してるようなグッドバイブスな俺じゃないかなっていう。
1: なるほどね、は
2: い、なんかそれもまた俺の中の音楽のなんか定義みたいな、
1: 確かに表現のね、
2: なんか各々あるじゃないですか、
3: そう、
2: 音楽家だったら。そう、俺の中でそういう感じですかね。
1: あ、そうなんだ。でもなんかビートとか聞くとすごい横須賀感めっちゃあるなみたいな。なんか
2: いや、それは自分でもマジ思うんです、ね、横須賀感あるよなみたいな。
1: ありますよね、
2: やっぱ、海とか森とか川とかだらけだし、なんか勝手にインスピレーション受けるのが、なんか空とかだったり綺麗な雲とか、山の上飛んでる鳥、やばみたいな、なんかそっちふとしたことから結構
1: ある。でもその感じで分かるな、鳥とか海とか。
2: そう、なんかビート聞いた一発目にあるじゃないですか、そのなんか、うわこういう雰囲気だみたいな、それは勝手になんか意識して選んでるかなって思います、ね、横須賀っぽさみたいな。
1: そう、なんかすごい爽やかな感じがして、勝手に昼間の横須賀とか、まあ、分かんない、ナイトドライブとかでもありやなみたいな、
3: はいはいはいは
1: い、なんかそういうなんか感じを少しね、感じましたね。
3: いいっすね。
1: どうですか、同じ横須賀とのジェリーヤバシは、ジュグリッチセンターから見てどんなラッパーですか？
2: いやー、やばいっすよね、普通に。
1: やばい。
2: なんかライバルとかではないけど、なんかあいつがやばい曲作ったら俺もやんなきゃってなるし、きっとあいつもなんか俺がやばい曲作ったらやんなきゃってなってるし、なんかいい感じに、もうほんとガキからの時の付き合いなんですけど、もう昔からそういう感じですね。なんかもうお互い刺激し合ってみたいな。
1: 最高。もう
2: ありがとうって感じ。ジェリーありがとう。
3: 最高。いいっすね。
1: 最高ですね。そして今週リリースされたばかり、ファーストアルバム、ジュエリー。
2: ジュエリー。
1: どうですか、今リリースしてみてどんな感覚ですか？
2: いやー、なんだろう。一人でもなんか明るく過ごして

0: てくれたらいいなと思う、そのジュエリーを聞いて。はい、なんかそう、なんだろう、言葉にするの難しいんですよね。でもなんかそういうつもりで作ったんで、実際なんか聞いてくれてるみんなもやっぱいつもと違う感じだから、うんうん、なんかフィールしてくれてるとこもあんのかなって勝手に俺はちょっと思ってます。
1: なるほど、
0: は
1: いはいはいはい、そっか、それはコンセプト的にじゃあ本当にこう誰かをあの元気づけたいって感じでリリックとかも考えて作った感じなんですか？
0: なんか誰かを元気づけたいまで言ったら超綺麗事っぽいんですけど、うんうん、なんか本当にふとした時に思うようになって、昔結構人のために音楽とかクソ食らえみたいな、出せよみたいな、俺のためにやんでみたいな感じだったんですけど、最近はどっちかっていうとその俺が結構余裕できてきたから、なんか人として年齢もとって経験もしたし、だからなんかだからこそ、うわ余裕ない俺みたいなやつ元気出せよみたいな、お前まだお前まだいけんべみたいな、そういう気持ちっすね。なんか人のためにまだ言ったら言い過ぎだけど、崩したらそんな感じ。
1: そっか、
2: じゃあ
1: ちょっと聞きたいですね。
2: 聞きたいですね。
0: はいはいはい、
2: じゃあちょっとこれどんな曲か、ちょっと
0: どんな曲か、
2: はい、
0: まあなんか大人になってみんななんか結構強がりたい気持ちもわかるっすけど、うん、ちょっと若い頃の気持ちを思い出して、
2: はい、
0: なんか音に乗ろうぜみたいな曲っす。
2: ありがとうございます。ちょっと曲紹介お願いします。
0: ジュグリッチセンタナでタイムスリープ。

0: ません。
1: はい、ということでジュグリッチセンタナでタイムスリップ。
2: あ、やっぱすごい
1: 聞いてもらいましたけど、
2: めちゃくちゃ気持ちいい曲ですね。
1: 気持ちいいよね。
0: ありがとうございます。
2: なんかやっぱさっきも言ってたけど、本当になんかね、鳥とかさ、うん、風とか海とか、はいはいはい、そういうのがこうパッて浮かぶ。
1: 確かに。
2: なんか本当ちょっと80年代とか、はいはい、あとなんか R&B の要素とかも結構強いのかなって思ったんですけど、うん、
0: 強いっす ね。
2: なんかどうですか、はい、そのビートを選ぶ時のなんかこだわりというか。
0: その

0: マジでビートを選ぶっていうよりかはマジで本当たまたまいいビートと出会ってやる気出てやるみたいな、うん、そう感じだからビートをどう探したとかあんまないっすね。本当になんかいいビート流れてきたからラップしてみたみたいな。ただ本当なんかそれだけ。
1: なるほど。あんま結構でもなんか色感がすごいあるなと思ってる。このビートのなんか昔からのなんか影響とかされてたりするんですか、聴いてた音楽とか。
0: どうなんだろう、うん、でも影響やっぱされてると思いますね、うん、なんか全然ロック聴かないんですけどロックずっと流れてたり、小さい頃車で。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかでなんかちょっと R&B とロックってものによっては結構近かったり、
1: う
0: ん、
1: 乗
0: り近かったりするから
1: 確かに、
0: うん、なんかそういうところもあるのかなみたいな。でも R&B はシンプルにヒップホップから R&B っていうジャンルを知ってハマって聴いてるって感じなんで、
1: うんうんうんうん、
0: 結構ヒップホップの後かもっすね R&B。
1: あ、そうなんだ。
2: R&B も結構聞くっすか。やっぱ
0: R&B ばっか聞くっす。
2: あ、ばっか聞くね。
0: なんかヒップホップ横須賀住んでるとあんまガンガンのヒップホップ聞く気になんないっていうか、はい、渋谷とかだったらなんか結構もう聞くぜみたいな、いかつい音楽聞くぜ、はいはい、もう歩くぜ俺みたいな感じだけど横須賀結構マジ本当にチルいんで、
2: あ、な
0: んか合わないんすよね。早まっちゃうというかもう
1: 確かに
0: ゆったり時間流れてるからやっぱゆったり時間流れるような音楽聴きたくなるし、なんか無理になんか当てはめたくないっていうか、はいはいはい、
1: 確かにな
0: んか
1: ありますよね、はい、結構土地柄であると思う。分かる。
2: 確かにね、
1: うん、それめっちゃ分かるわ。しかも聞くテンションでさ本当テンションも変わるじゃん、
2: う
1: ん、
2: そうだね。
1: 結構ダンスホールとか聞くとめっちゃ凶暴になるよ、
2: はいはいはい、あ、そうだこの姉さんが凶暴になるのちょっとやばい。
0: 逆にちょっと見てみたいですけど凶暴なとこちょっと
1: だから本当あると思う。やっぱその土地のね。でもそう、うんうん、なんかそれがでもすごい自然で、
2: はいはいはい、
1: またいいですね。
2: 確かに。
0: あざます。
1: ねえ、はい、この間あれですよね、ジェリー大橋
2: でもあれですよね、うん、横スクワットのクルーのメンバーと曲も作ってますね、うん、今回のジェリーも、
0: ね、アルバムですね、はい、作ってます、
2: はい、それは
0: ジェリー大橋入ってます、
2: はい、はい、これはどういうトラック、どういう形に生まれたんですか。
0: いや、もうほんとどういう、さっきも言ったんですけどマジでいいビート見つかって、はい、でなんかアルバム一人だけ、なんか俺最初一人でやるつもりだったんですけど、うん、アルバムもうコンセプト完全に決まってたんで、
2: はいはい、
0: そしたらなんかジェリーフューチャリングできそうだなみたいな感じでビート探してたら、うん、もうさっき言ったみたいな感じでジェリーとのビート見つかって、
2: はいはいはい、
0: でまあオープン作るかっつってオープンチャチャット作って、うん、ジェリーに送って乗ってよっつって、うんうん、完成みたいな。
1: わ、いいですね。やっぱその速度感でできるのも最高ですね。
0: でも昔はよく一緒にスタジオ入ってやってたんですけど、最近オープンの送り合いの方が多くなっちゃってますね。
1: あ、なんか
2: オープンで要は開けて、はい、このパーツ乗ってみたいなこと
0: ですよね。その相手が相手のバースだけ開けて送ることをオープンって言うんですけど、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: なるほどなるほど、
1: ね、前さジェリーヤバシ iPhone で作ってるって言ってたじゃん、ね、その時も iPhone で作ったのかな、はい、それは
0: うん、デモは iPhone で作ってさすがに俺ん家にレコーディングしに来てって言って、うんうん、俺ん家にスタジオあるんで、
1: あ、そうなんだ、
0: それで撮り直してもらって、はいはい、それはもうしっかり、
1: そっか、
0: iPhone ではない、 iPhone ではないです。
1: なるほどね。
2: これに関してはね、
1: これに関してはスタジオあんのめっちゃいいですね。
0: いやー、
2: いいですね、
0: ぶっちゃけマジで本当に若いラッパー私買った方がいいぞスタジオ。
2: うえー、
0: いやマジで本当に、なんかスタジオまで撮りに行くって結構気持ち薄れません、うん、よしこういう曲作ろう、何日スタジオ空いてるかな、
1: うん、
0: よしみたいな、そのまでの期間に絶対なんか気持ちめげちゃうから、めげちゃって薄れちゃうから、もう俺は作りたいと思ったら速攻マイクの前に立ちたいはっすね、
1: うんうん、そっか、
0: てかじゃなきゃ作れない曲なんか、
1: まあそうですよね、日常的にだってその意欲ってふってこう湧いてきたりしたりしますもんね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: っ
0: すね。
1: え、どんくらいのペースで曲って作ってるんですか、
0: う
1: ん、
0: いやもしタイミングによるんすけど、うん、最近はまあ週に1曲2曲仕上げるかなぐらいですね。その曲取っといて後からミックス残しといてミックスするみたいな。
2: あ、ミックスまで自分でやってるんですか。
0: ミックス自分でやるっす。
2: はあ、すごいね。でもなおさらもう横須賀から出る必要ないですよね。
0: いやマジでそうなんですよ、
2: ね、はい、クルーもいて、
0: いやマジでもう
2: スタジオもあって、は
1: あ、むしろなんかその空気感の方がなんかこうね、クリエイティブなこともこう、
0: ね、いやそうっすね、
1: 続けられたりもしますよ、
0: ね、なんか東京に住んでる人には申し訳ないんですけど、うん、東京住んでたら俺多分あんまいい曲作れないっす、
2: うん、え、それは何ですか。
0: いやなんかやっぱなんだろう、うん、やっぱ地元独特の雰囲気感というか空気も違うし全然、
2: はいはいはい、
0: なんか今住んでるとこ海近くて潮の匂いとかするし、匂いとかでもやっぱ気分変わるじゃないですか。
1: まあそう
0: っ
1: すね。
0: そう、なんかコンクリートのなんか人がいっぱいいる匂いと、
2: はい、
0: その海近くのなんか風が運んできた海の匂いって、はいはい、なんか結構雰囲気全然違うっていう
2: か、確かに確かに、
0: 結構そういうので曲作るかとか思うんすよ。
1: なるほどな。
0: 潮の匂いしたなんかいいな、海なんか調子どうみたいな感じで曲作るみたいな。
2: なるほどね。
1: そうかも、なんかこう自分が自分でいられる場所の方がやっぱりこうインスピレーションとかってね、
0: やっぱあります。

0: 湧いたりする場合もありますもんね。
1: じゃあなんかもう横須賀にめっちゃこだわってるっていうよりかはもう自然と横須賀が一番自分にフィットしてるみたいな。
2: そうですね、はい、結構もうライブとかでいろんな地方行かせてもらったんですけど、はいはい、やっぱ毎回横須賀帰ってきてうわここがいいわと思うんですけど、毎回。
0: え、どうですか、その地元横須賀で自分たちがこうやっぱシーンを作ってるっていう感覚とかって、う
2: ん
0: う
2: ん、いやぶっちゃけそんなないっすね。そんな大層なことは思ってないっすね。なんかでも、まあ、頑張ってることによってそれになんていうの気持ちを駆られて頑張ってるやつがいいのはいいなと思うんですけど、別になんか俺らのおかげでとか、うん、俺らがやってあげてるとかいうつもりはないです。俺らも俺らで頑張るからお前らもお前らで頑張れよみたいな感覚っすね。俺は多分ジェリーとかもうちょい優しいからあれだけど、どっちかっていうとなんか俺もそうだしみたいな、うんうん、若者たちも頑張れよみたいな。だからあんましてあげてるとかいうつもりはないですね。そのシーン、はいはいはい、その横須賀のシーンに貢献してるとか。
0: 結構でも多いですか、若手のラッパーとかも横須賀多そうだけど。
2: いやなんかどうなんすかね、ラッパーなの君みたいな子はよく見かけるんすけど、
1: 格好とかだって、
2: はい、あんまその話さないんで俺。
0: あ、そっかそっか、
2: わかんないですけど、まあ増えてんじゃないですかね。
0: なるほどね。まあでもきっとやっぱ大きい存在でしょうね。
1: いやでしょうね、
0: どうですかこのニューアルバムジュエリーの先にどんな景色を見ていますか、
2: うん、いやーなんだろうな、難しいな、うん、なんだろう、まあでも本当今までと心意気が全く違う作品だから、うん、なんか方向も変わっていくのかなとかちょっと思ったりするっすね。なんか、うん、ただやばいこと分からしてやるぜみたいな感じで動いてたのから、うん、なんかそのさっきも言った通り結構意識変えて制作したんで、うん、なんか聞く人の気持ちも違うだろうし、うん、ただ俺がやべえやべんだやべんだを聞いてる人が俺のその今回頑張ってねみたいなやつを聞いたらなんか違うじゃないですか。
1: 確かに。
2: だからなんかそういう部分でなんかなんだろう、俺に対する影響はちょっとなんかいつもとは違うことがあったりするのかなとか思ったりするっすね。
1: ちょっと最後聞きたいんですけど、そこ変わったなんか理由とかあるんですか。その今までは俺がヤバいぜっていうのを証明するために曲を作
2: ってたみたいな。いやなんかもうシンプルに年、まあ、年取ってつっても今年で25なんですけど、
1: 全然
2: なんか結構結構なんかもうここ若い頃から4年間ぐらいで結構いろいろ経験して、はいはい、なんか別に尖ってんのもかっけえけど、うん、別になんか優しいやつが一番かっけえしみたいな、うん、思い始めて素直に、うん、昔はなんかちょっとなんかいいやつぶりたくてそういうこと言ったりしてたけど、うん、なんか素直に思うから、
0: うん、なんかそうなんだ、
2: そういう感じ、
1: 自分の今の現時点がそれになってそれがファーストラブになったってこと、
2: うん、そうですね、なんか結構違うかなそういった面では。
0: ちょっと聞きたいですね。
1: ちょっと聞きたいですね。ちょっと最後にもう一曲、うん、ちょっとこれはどんな曲になってます。
2: これはまあ海の端っこでチルしてるような雰囲気を感じ取ってくれればありがたいなって思いますみたいな曲っすね。
1: ありがとうございます。いや、いいっすね。
0: じゃあ早速ちょっと曲紹介お願いしようかな。
1: はい、
2: ジュグリッチセンタナで 5PNE 横。
0: 今日のゲストはジュグリッチセンタナでした。ファーストアルバムジュエリー、皆さんぜひチェックしてください。

0: ビーツファウンデーション今日の DJ は DJ ハズキということで、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最高でしたよ。最後のミックスもエモかったです。
0: エモエの大好きです。
2: エモエの大好きですか。
0: 大好きです。
2: どうですか、もう、うん、DJ ハズキとしてこれからどんな活動をしていきたいですか。
1: そうですね、まあでも本当に全部のジャンルが好きなんで、なんかなこう何の枠にもはまられずに、なんかいろんなことをやっていけたらなって思ってます。でもやりたいことはいっぱいあります。
2: そうか。なんか私すごいこれ個人的な質問なんですけど、はい、私も結構いろんなジャンル好きなんですよ。
1: はいはいはい、
2: 逆にもういろんなジャンル好きすぎて迷うこととかないんですか。
1: めっちゃあります。ある
0: んだ。
2: そういう時ってどうするんですか。
1: その時の気分。
2: まあですよね。
0: 自分を例えばこういう DJ やってますっていうふうに紹介する時とかは、もうジャンルとか言わずに DJ ってそのまま言うって感じですか。
1: そうです、ジャンルレス本当に。

0: に、まあでもメインで好きなのが、まあ、ヒップホップとかガラージとか、はい、ジャングルとかなんで、うん、まあ、はいはい、メインにした様々な DJ ですみたいな。なるほどね。
1: いやー、とっても良かったです。どうですか、なんか次に見据えてるこうステージ。
0: そうですね、うん、私自身いろいろやりたいことはあって、うんうんうん、メディアを作りたいんですよ。
2: おお、なるほどね。
0: はい、そのメディアを今結構本格的に動かそうかなみたいな感じで、
2: はいはいはい、
0: はい、やってます。
2: それってあんまり詳しく言えない。
0: え、まだでも本当に何も、それで言うと本当に何もやってないんで。
2: いやいやいやいや。
0: でもなんかそうです、それこそイベントのインタビューやったりとかを、うん、結構いろんな形式でやっていこうかなって思ってます。
2: まあ、でもね、昔からね、動画載せたりとかね、自分のミックス載せたりとかしてるから。
1: 確かにセルフプロデュースめっちゃ
2: すごいですよね。
1: 素晴らしい。
2: まあ、じゃあ俺すごいオフラインとかでイベント開催できる人って俺ほんとすごいと思ってリスペクトしてて、やっぱこの場所に同じ時間でたくさんの人を集めるのってそんな簡単なことじゃないと思うんですよ。
0: そうですね。
2: でもそれをできる人って俺マジですごいし、何でもできる気がするっす。
1: 確かに、
2: うん、
1: 確かに。イベントとかもね、本当大変ですからね。
2: 大変ですから。
0: ですよね。
1: でもメディアですね、なんかね、音楽、そうですよ、まあ音楽を軸として、まあインタビューとかってことですもんね。
0: そうですね。
1: 楽しみで、それもちょっとチェックしていきます。
2: はい。
1: 皆さんもぜひ、ちょっと葉月さん、
0: はい、
1: あの、あれですよね、結構告知とかも基本的にはインスタ？
0: そうですね、インスタ、もうほぼインスタなんで。
1: わかりました。ぜひ皆さん、DJ 葉月のインスタグラムチェックお願いします。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。チェックチェック。J-Wave。Tokyo Beats Foundation。Tokyo Beats Foundation。

0: DJ. J-Wave. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
1: Tokyo Beats Foundation.
2: J-Wave.東京ビーズファウンデーション、アイザックと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、ということでね、
3: はい、こちらのコーナー、うちらが注目してるアーティストを、はい、それぞれセレクトしていくんですけど、
2: はい、
3: 今日はじゃあ私から。
2: いいっすか、お願いします。
3: あのさ、うん、今さ、やっぱあのベイビーウッドローズ、
2: お、やばいよね。
3: ベイビーウッドローズとさ、まあ、千葉勇気、はい、の曲で私は知ったんだけど、結構今やっぱ話題、はいはい、
2: 話題ですね、
3: があるということで、まだ彼若いよね、はい、20歳前後とかで、
2: はい、
3: なんか噂によるともともとモデルらしいね。
2: そうなんだ
3: けど、なんかこのなんか彼いわくこの US ヒップホップの単なる模倣ではなくて真のトラップを日本でこう体現することを目指しているってことで、うん、そうなんですよ。すごく今とっても注目なんですけど、もうそうイベントでもこう一緒になったりしてみたいな。そうなんですよ。ちょっといろいろこれから、まあもう知ってる人もちょいちょいいると思うんですけど、うん、改めて
2: 確かに
3: ちょっと聞いてみようということで、
2: はい、
3: 早速行ってみていいですか。
2: ぜひ。
3: はい、それでは行きます。千葉勇気とベイビーウッドローズで曲。
4: ああ、俺らが戦うの小さな国じゃなく世界、全部がバカみたいにどでかい、数字があるないって大事、
5: チェストマネー、チェストマネ
4: ー、どっちが偉いの。ああ
6: 、俺からしたら関係ない、小さまにタッチとストゥディオ、もともと俺生活苦しい方、あいつ待ち

0: った曲取りだめ。
1: はい、はい、ということで、ベイベイウッドローと千葉勇気で曲、
2: すごいね、曲っていう名前の曲、
1: はい、めちゃくちゃなんかさ情景すごい浮かんでこない？
2: 確かにね、
1: なんかこの彼たち の、 この日常をさ、はい、すごいこうなんかもう淡々とさ、
2: 確かにな
1: んかあめっちゃヒップホップだなって、
2: そうだね
1: すごいこう感じる、
2: 確かに、うん、多分全部フリースタイルだろうね、しかも彼これ多分
1: なのかな、
2: じゃないだって千葉勇気は基本書かないって言ってました
1: ね、あそっか、
2: ベイビーウッドローズも書かないんじゃないかな多分だけど、
1: なるほどね、はい、すごいよね、あとこれワンフレーズずつ歌ってる感じとかも、
2: うん、確かにね、
1: 結構なんか新しくていいよね、うん、ビートでっていうのもすごい思いました、うん、
2: このプロジェクト結構ね、うん、新しいっすよね、
1: うん、
2: なんかベイビーウッドローズポップヤーズ実は見た、
1: えそうなの、
2: うん、あの孫子と、うん、コシ
1: ー
2: とワトソンの時に出てたのよ、
1: あそうなんだ、見逃してたわ、どうだった、
2: すごかったっすよ、
1: すごかった、
2: かましてました、
1: あ本当、
2: おおベイビーウッドローズだと思って、
1: うんうんうんうん、
2: 早いな彼みたいな、
1: 間違いない、早いな
2: 早いな、マジで
1: 早いよ、
2: 出てきたと思ったら速攻でした ね、
1: いやすごいですね、ちょっとカリスマ性を相当感じるので、
2: うん、
1: 相当感じる、
2: うん、
1: ちょっとこれから楽しみだなって感じ
2: で、 す、ね、ありがとうございます、
1: はい次は、
2: はい、じゃあちょっと自分行っていいっすか、
1: はい、
2: 自分が今回ちょっと選ばせてもらった、まあ、ラッパー、まあ、メロディックラップみたいな感じなんですけど、うんうん、もう結構俺この人ずっと聴いてて、もう多分2024年とかから結構好きなアーティストなんですよ、
1: うんうん、
2: でフレスコトレってやってたんですけど、あのめっちゃ正直なこと言うと一番最初の方に出してたプロジェクトがすごい好きで、
1: うん、
2: 俺は、
1: うん、
2: あのハートブレイクダイアリーズっていう、
1: うん、
2: 結構この出演ソングをこう歌い上げるみたいな、うん、なんかそういうスタイルですげえ好きだったんですよ、でもその後のプロジェクトが俺的にあんまりパッとしてなくて、
1: うん、
2: でもなんかずっと聞いてたんですけど、最近出たナムっていうプロジェクトの EP 超良くて全曲大好きなんですけど、
1: あら
2: うわっフレスコトレ帰ってきたみたいな、
1: うんうんうん、
2: 結構ね一時期 US 一番好きなラッパー誰ですかって聞いた時に俺フレスコトレって答えてたぐらい好きだったんですよ、でなんかその彼が帰ってきた感じがしてすごい好きです、はいちょっと聞いてくれたら嬉しいなと思います、
1: それは早速、
2: はい、ということで今回紹介するのはフレスコトレでセッション3 Hope。

0: い、ということでフレスコトレイでセッション3 Hope。
1: いいですね。
0: よくないですか。
1: なんかちょっとさ、チャンスザラッパー味もない、
0: は
1: い、
0: ね、ちょっとあるよね。
1: あるね。
0: このでもね、この曲、うん、他の曲はそんなにこんなチャンスラッパー味あんないんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: これはすごいある、うん、ちょっとこのチャーチ感というか、
1: ねえねえねえ、
0: あるよね、
1: ちょっとゴスペルっぽい感じとか、
0: ゴスペルっぽい感じとか、
1: うん、
0: そう、
1: すごいいいです。なんか朝とかに聴きたい、ね、今日ちょっとあいいかも、いい日やんの始まりの曲やんな、これ絶対、ね、
0: そうです。
1: いいですね。
0: ちょっとぜひ、まあ、ちょっと夜中ですけど、はい、ちょっとこれいいなと思ったらセーブして明日の朝聴いて、いい一日を始めてもらえたらと思います。
1: ぜひ、はい、です。
0: はい、J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 改めてこの番組でプレイしてくれている DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加して聴いてみてください。番組ホームページの一番下のね、アーカイブからジャンプできます。
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます。 J-WAVE 東京ビーツファンデーションの X、 インスタ、スレッズを皆さんチェックお願いします。あとフォローもね、ぜひぜひよろしくお願いします、うん、あと皆さん、私たちのメッセージもガンガンお待ちしてます。
0: お待ちしております。
1: はい。
0: そして来週のゲストはニューアルバム鏡がリリースされたばかりのルナロイヤル。
1: やばい、
0: やばいね。そして DJ は DJ 太鼓
1: です。また面白い話が聞けそうな。
0: はい。J-WAVE 東京ビーチファンデーション、アイザック・ワイザクと
1: 桜でした。
0: また来週。
1: バイバイ。

0: J-WAVE Come on ground Come on ground On 81.3 FM
1: J-WAVE コモングラウンドナビゲーターのミンシェルです。コモングラウンドは音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちに送る珠玉のプレイリストをお届けしています。土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間、 Every Saturday 2 hours of Asia's sound trends connecting cities and cultures. Please relax and enjoy。前半はゲストの方によるとっておきのアジアサウンドをセレクトいただきます。

0: 今夜のスペシャルナビゲーターはこの方々。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、ゲーテのギターボーカル樋口太一と
2: ベースの加藤拓人です。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 僕たちゲーテはですね、 R&B やソウルをベースに様々なジャンルのエッセンスを織り交ぜて、どこか不思議で心地いい音楽を目指して活動している札幌出身の4人組バンドです。
2: はい、この後1時間にわたって、僕たちが普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、そしてゲーテの音楽もたっぷりお届けします。ぜひお付き合いください。
1: さて、僕たちとアジアの音楽ということで、
2: はい、
1: なんか最近聴いてますか、アジアの。
2: まあなんか結構インスタとかで韓国の、うんうん、バンドだったり、
1: そうだよね、
2: まあ、演奏映像とかがよく上がってるのが一番見るかなっていう感じで、あとはちょっとこの先にも紹介したいなと思ってるんだけど、韓国のタイニーデスクとかも好きで、うん、結構見るのが多いかな。
1: なんか YouTube のリンク送ってくれて、
2: あ、そうそうそうそう、あの感じ結構好きで、なんかいろんなアーティスト見てるかなっていう。逆になんか探し方とかある？
1: いや本当に全く一緒で、
2: うん、
1: SNS のリールとかで、
2: はいはい、
1: 韓国のスタジオミュージシャンの方のギターの演奏動画とかよく見るね。
2: はいはいはい。
1: なんか YouTube チャンネルで韓国のニュージーンズとかの、そのサポートでやってるスタジオミュージシャンの方の動画とかを前にも多分見せたことあるかもしれない。
2: はいはいはいはい。
1: なんかすごいストイックな、
2: はいはいはいはい、
1: 国民性というか、
2: はいはいはい、
1: すごい上手な方いっぱいで、
2: めちゃくちゃ正確だよね。
1: うん。
2: まあやっぱ韓国はね、結構SNS とかすごいみんなやってるから見ること多いんだけど、逆になんか台湾とかさ、タイとかさそこら辺の音楽とか聞いたりする。
1: 台湾とかタイとかだとバンドがなんか多いイメージというか、
2: はいはいはいはい、
1: 結構僕らの曲とかも聞いてもらってるよね。
2: うん、そうだね。なんか東京の次に台湾が多かったりするんで、そういうのもあるかな。まあ、確かにね、なんか個人で活動してるかっていうよりかはバンドの
1: イメージが
2: 強いか
1: も、うん、
2: って感じですかね。
1: 今夜は6曲用意させていただきました。まずは僕樋口太一が選曲しました。まずはですね、台湾のアーティストでレオ・ワンさんですね、ペイ・ニー・グオジアっていう曲です。うん、ローファイさと上品さのバランスが絶妙な曲だなと思ってて、レオ・ワンさんは台湾のラッパーの方なんですけど、ヒップホップの曲で、ベースのサステイン長さが絶妙で、タイミングのズレとかでグルーヴしてる感じがとっても好きです。それでは聴いてください、レオ・ワンでペイニークオジア。

0: 写歌，你可以回家，你可以可以看书啊。
1: 爱情不过是一种频率，为何遇到那么多插曲？我们的差距是否忘了算进去？
0: 对啊，应该是忘了。
2: 続いてご紹介するのはアン・ジウォンさんのマグネティック・フォースっていう曲です。
3: これも、
2: うん、
3: 初耳ですね。これは韓国なんだね。
2: そう、韓国のシンガーソングライター。
3: これ見つけたきっかけはどんな感じですか？
2: これは知り合いにおすすめしてもらって、すごいかっこいいなっていうので、ピアノのプレイヤーとしてもすごいかっこいいんだけど、声もすごい素敵で、ピアノのそのボイシングとかすごい素敵で、ずっと気持ちいいよ。全体的にはジャズとかネオソウル的なニュアンスが絶妙で、欲しいところに音が置かれてるというか、すごいずっと心地よく聴ける曲だなと思います。それではお聴きください。カン・ジウォンでマグネティック・フォース。

0: 3曲目にご紹介するのは4ラパの YYY テクです。知ってる？
1: いや、これも初めてだね。4ラパ、タイの人、
0: うん、タイのチェンマイってとこのバンドなんだけど、この曲に関しては引き算のかっこよさがあって、シンプルな構成だけどフレーズとかメロディーにいい意味での悪があって絶妙なバランスで成り立ってる楽曲ですね。メロディーがとても面白いところに行くのがグッときておすすめです。一部に上がってるライブ映像とかよく見るんだけど、この曲はすごいローファイな感じで、バッキングもガットギターで弾いてるんだけど、ライブだとエレキギター使ってたり、ちょっとバンドならでは その激しさみたいなところもすごいかっこよくて、やっぱそういうのもライブならではというか、バンドならではのかっこよさがあって、映像もちょっと見てみてほしいな。アジア圏にまだ行ったことなくて、日本以外のそうだから、こういったアーティストのライブにもぜひ行けたらいいなって思いますね。それではお聴きください。4ラパで YYY。

0: 続いて僕加藤拓人が選曲しましたコンジナさんで Love Me Love Me ですね。この曲を知ったきっかけなんですけど、YouTube のタイニーデスクコリアを見て知ったんですけど、まあもともとタイニーデスクはね、あのアメリカ放送局 NPR の YouTube チャンネル、
1: 企画ね、
0: そう企画か、があって、それが多分いろんな国に派生していって、今はじゃあ多分日本もあるしね、
1: やってるよね、
0: 韓国もあるしっていう感じで、ちょっとしたデスクっていうぐらいだからオフィスとか、なんかそういう場所で最小な人数編成でやるような感じで、まあ、基本的にバンド編成が多いのかなっていう感じで演奏してるものですかね。タイニーデスク版はすごいね、生演奏な感じで、すごいかっこいいなと思って、そこで見つけて、まあ、原曲も聴いてみようかなと思って原曲を探して、まあその当時すごい聴いてた曲ですね。
1: あの送ってくれたやつか。
0: そうそうそうそう、はい、バンドのグループにもみんなで共有して、ちょっとかっこいいから聴いてみて。
1: めちゃくちゃかっこよかった。
0: かっこいいよね、なんか結構曲の中でちょっとしたセクションの変化だったりっていうのもあったりして、そのテンポ感とかもちょっと変わったりするのもあって、まあそういう面白さが原曲にもありつつ、まあ、アレンジ版ではね、もう生楽器でそれをちゃんと再現するっていうのが、なんならもうそのタイニーデスクのやつの方がめちゃくちゃかっこいいんじゃないかっていうぐらいのものでしたね。
1: 参考にしたくなるというか。
0: ああそうそうそうそう。
1: 俺らもこういう。
0: あそうそうそうそう。自分たちでやりたいなっていう感じの曲でしたね。それでは聴きください。コンジナで Love Me Love Me。

0: 標語でウィンウィンです、
1: うん、この曲はね、
2: うん、
1: 自分たちが高校生の時に、自分と太一は同じ高校で同じバンドを組んでたんですけど、その時のバンドメンバーが、なんだろうね、あれ突然歌い始めたのかな。
2: 突然その曲何？
1: その曲何？
2: 英語でも日本語でも。
1: そうそうそうそう。なんかウィンウィンっていう感じのサビというか、
2: うんうんうん、
1: 歌詞があって、そこをなんかずっと歌ってるのが印象的で、でなんか後々韓国のアーティストなんだよっていうのを教えてもらって、
2: うん、
1: でなんならもう海外っていうかアジアのアーティストを知るきっかけってもうそこだったんじゃないかぐらい。ま
2: あ、
1: それこそ K-POP とかは、
2: うん、
1: まあなんかみんな聞いてたし。自分も聞いてたけど、
2: うん、
1: バンドとかソロアーティストっていうのはその当時あんまり聞いてなかったから、
2: うん、
1: まあ彼には感謝
2: か。確かに、
1: はい、
2: こんなかっこいいんだっ
1: すね。で改めてこの番組に出るっていうことで、うん、アジアのアーティスト探してまた聞き返したら、
2: うんうん、
1: あなんかちゃんとかっこいいバンドだったんだなっていうのも再認識したし、
2: うんうん、
1: 意外とロック調というかなんか意外と織り交ざってる感じ、
2: うんうんうん、そうだね、
1: ちゃんとなんか落ち着いた感じの曲調もありつつも、
2: うん、
1: ちゃんと歪んだギターとかも後半で入ってくるとか、うん、そういうのもあって、まあ一曲通してすごい良かったなっていうので今回選曲しました。うん、それではお聴きください。兵庫でウィンウィン。

0: 続いてお届けするのはサンセットローラーコースターでマイジンジー。この曲も結構昔になっちゃうんだけど、
1: うん、
0: まあ、大学生ぐらいの時に、
1: そうなん
0: だ、車で出かけることが多くて、
1: うん、
0: 車の中で聴きたい曲をどんどんプレイリストに入れていったんだけど、
1: うん、
0: その時にたまたま見つけた台湾のバンドの曲かな。面白いのが曲自体は6分40秒ってめっちゃ長いんだけど、
1: うん、
0: 最初歌が前半3分ぐらいで終わっちゃって、
1: うんうん、
0: あと3分をずっとインストで繋いでいくっていう感じなんだけど、
1: うん、
0: ギターソロから始まって、
1: うん、
0: でフルートソロに流れてって、
1: フルートソロ、
0: そうでもなんかそのずっと同じメロディーをいろんな楽器で繰り返していくから、
1: うん、
0: まあ、ソロっていうよりかは決まったことをずっと繰り返してるんだけど、うんうんうん、その移り変わりがすごいシームレスで、あいつの間に今フルートに変わったんだろうみたいな、でそっからシンセの音にも変わっていくんだけど、
1: うんうん、
0: なんか終わり方がめちゃくちゃ面白くて、ソロの途中で急にバツって終わって、
1: うんうん、
0: なんかプレイリストで中に入れてたら次の曲にバッて切り替わるから、
1: はいはい、
0: うん、あれなんか誤作動でもあったのかなみたいなって、
1: うんうん、
0: 思っちゃうほど急に切れるっていう、
1: ドキッと、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: なんかそういうなんだろうアレンジ方法とかも、
1: うん、
0: 自分たちのね参考にもなったりするから面白いなって思ったかな、うん、それではお聴きください、サンセットローラーコースターでマイジンジー。

0: 皆さんいかがだったでしょうか。ゲーテのおすすめのアジアサウンド6曲を紹介しました。ということで、
1: はい、
0: 改めてアジアサウンドの魅力とか、うん、面白いところとか、
1: うんうんうん、もちろん言葉の違いがあるんで、
0: うんうん、
1: 最初にも言ってくれたように、まあ、言葉のニュアンスの違いだったりっていうのもあるけど、うんうんうん、やっぱりなんかサウンド面でも、
0: うん、
1: 日本と違ったアプローチというか、
0: うん、
1: もあるし、
0: うん、
1: それこそ韓国で言ったら、
0: うん、
1: きっちりしてる感、
0: うんうんうん、タイトな、
1: そうだね、
0: うん、
1: ルーズさは出さずにちゃんとそれ一つ一つを正確に音を置いていくみたいなところも、
0: うんうんうん、
1: やっぱなんかサウンドでもその国の
0: 雰囲気みたいな、空気感みたいな、
1: うんうんうん、
0: 特色が、うん、なんか結構タイとか、
1: うん、
0: 気温が暑いところとかだと、
1: はいはいはい、
0: そこの空気感というか湿度みたいなのも感じるし、
1: はいはいはい、
0: 逆に韓国だとちょっと寒かったりするから、
1: はいはいはい、
0: ちょっと硬い雰囲気というか、なんだろう、ちょっと鋭い雰囲気を感じることもあるし、
1: はいはい、
0: そういう地域性というか、
1: うんうん、
0: っていうのも一つ魅力なのかなと。
1: 確かに、それこそ自分たちは北海道出身だったら、
0: うんうん、
1: そういうイメージが持たれて
0: る、ね、そうだよね、
1: ちょっと硬いみたい、
0: そうなんか言われ
1: る、言われ
0: るよね、なんかちょっと空気が澄んだ感じとか、
1: はいはいはい、
0: 全然無意識だけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうことを言われることもあったりするから、
1: うんうん、
0: そういうところが出やすいのかな、
1: うんうん、やっぱ住んでる環境とか、
0: うん、
1: 音に影響するっていう、
0: うん、
1: ことは大きいのかも、
0: うん、J-WAVE コモングラウンド。さてここからは僕たちゲーテの音楽も聴いていただきたいと思います。僕らゲーテはですね、サークルというアルバムをリリースしました。
1: はい、
0: 僕ら結成して6年目かな、
1: うんうんうん、
0: っていうことで初めてのアルバム、
1: うん、
0: ということで、あの5年6年間の、まあ、集

0: 大生のような作品になったんじゃないかなと思います、うん、っていうのも活動初期の楽曲だったり、まあ、最新の楽曲だったり、本当に歴史を辿っていくような作品になったんじゃないかなと思うね、うん、
1: なんかさっきの環境じゃないけど、
0: うん、
1: 人間の成長っていうのも、
0: うんうんうん、確かに
1: 音に出るんだなっていうのもあって、うんうんうん、それこそ演奏技術一つもそうだけど、
0: うん、
1: それ以外のところもね、
0: うんうんうん、
1: なんかたくさん音に表現できたんじゃないかなって思ってるんで、なんかそういうところも含めてアルバム聴いてほしいですね、
0: はい、
1: まずお届けする曲は Life なんですが、うん、どんな曲になりましたか？
0: 新しいアルバムのリード曲ということで、
1: うん、
0: 本当にバンドを引っ張っていってくれるような明るく心地よいポップな楽曲ですね、
1: うん、
0: ただ明るいだけじゃなくて、
1: うん、
0: ちょっとした切なさとか、
1: うん、
0: あとサウンド的にもちょっといろいろな仕掛けとかね、たくさん展開も多くて、
1: う
0: ん、面白いこともしてるので、
1: うん、
0: ぜひ探していただけたら嬉しいかなと思います。
1: それではお聴きください。ゲーテでライフ。

0: 続いて2曲目はディアなんですが、
1: はい、
0: こちらの曲はどういったものになってますかね。
1: そうですね、あのビートはヒップホップのエッセンスが入ってて、
0: うん、
1: でも鍵盤とかバッキングはゴスペルのエッセンスを、
0: うんうん、そうだね、
1: はい、ふんだんに使ってて、
0: うんうん、
1: なんかそういったバランスがすごく面白い楽曲になったんじゃないかなと思います。なんか言葉とビートとかの噛み合い具合とか、その隙間に入る鍵盤のフレーズだったりとか、それぞれのリズムがずれて絶妙なバランスで成り立ってる曲になったんじゃないかなと思います。
0: それではお聴きください。ゲーテでディア。

0: 続いて3曲目はフレンドシップです。
1: なんかお気に入りのポイントとか、
0: う
1: ん、
0: そうだね、ゲーテ最近の曲には珍しく、うん、ギターバッキングっていうのがやっぱお気に入りな点かなっていうので、うんうん、ちょっとやっぱデモ聞いた時に全然今までと雰囲気違うなっていうのと、うんうん、また新しいゲーテを出せたんじゃないかなっていう、
1: そうだね、
0: 喜びがあったのが良かったですかね、
1: うん、なんか曲全体としては柔らかく、まあ、モダンな雰囲気もあるけど、
0: うんうん、
1: 力強いビートの感じがあったりして、
0: うんうんうんうん、
1: なんか柔らかさ

0: 強さみたいなのが共存してる不思議な曲になったんで、そこも楽しんでいただければ嬉しいです。
1: それではお聴きください。ゲーテでフレンドシップ。

0: 続いて4曲目ですが、
1: はい、
0: 悪者ですね。まあ、この曲もね、また今となっては、うん、なんかゲーテのサウンドとしては定着してる感じはあるけれど、うんうんうん、まあ、当時は結構新しい感じだったんじゃないかな。シンベとかもね使ってたりしたんで、
1: そうそうそう、
0: まあ、その時にはすごい新しいサウンドで、
1: うん、
0: なんだっけ、 PJ モートン、
1: そうだね、 PJ モートンのアプローチというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかリズムは R&B で、
0: うんうんうん、
1: でシンセベースで、うんうん、かっこいいよね、
0: うん
1: うん、
0: まあそんな中でね、あの入ってくるギターソロっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: また聞き応えがあって、
1: そうだね、
0: いいのかなっていうのと、う
1: ん、なんかその歌詞とかもなんだろう、自己犠牲の美学みたいな、
0: はいはいはい、
1: っていう、まあ、テーマがあったりして、ね、まあ、そういうのもなんか日本人特有な感性なのかなっていうところを感じてたり、
0: はいはいはい、
1: 自分で書きながらだけど、
0: いやでもね、すごい

0: 曲でいろんなこと考えさせられちゃうよね、
1: うん、
0: 本当になんか自分が悪かったのかなとか、
1: うん、
0: 相手にこんなことをされて嫌だったけど、
1: うん、
0: 自分が良くないことしたのかなとかも反省もしちゃうしさ、うん、そんなことも考えちゃうしさ、うん、他の人がなんかニュースとかでさ、うん、悪いことやったっていうのを見てもさ、
1: うん、
0: 本当にこの人これやらなきゃいけなかったのかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 本当にこの人悪い人なのかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうことも考えちゃったりするし、
1: うん、
0: なんか本当に一曲でいろいろ考えられるのかなって思いました、
1: うん、
0: それでは聴いてください、ケーテで悪者。

0: 続いてお送りする曲はフラフラです、うん、この曲はアルバムの中では新しい曲として、
1: そうだね、まあ、この曲も言葉とまあリズムの噛み合いがすごく気持ちいい曲で、個人的に好きなのはその間奏部分、
0: はいはいはい、
1: 結構長い間奏なんで

0: 半と後半みたいな構成になってて、うんうん、前半はちょっとスムースジャズ的なアプローチ、うんうんまあ、そこからちょっとジャズフュージョン的なアプローチに変わっていくところがすごくお気に入りで、なんかそういうところに注目して聞いてくれたら。
1: そうですね、
0: うん、
1: そのスムースジャズからのフュージョンのアプローチっていうその変化がすごい、やってる方もすごい楽しくて、う
0: ん、テンション上がる、
1: テンション上がった、うん、すごい。それではお聞きください、ゲーテでフラフラ。

0: 最後にお届けする曲はタウンです。
1: タウンね、
0: 最後にはぴったりな曲になってるかなっていうのあるよね、
1: うん、そうだね。個人的にはコード進行とメロディー の、 その運び、
0: うん、
1: とっても気に入ってて、
0: うんうんうん、
1: そこも結構思い入れがあるんですけど、
0: うん、
1: 歌詞もね個人的にすごくうまくいったなというか、
0: うん、
1: とてもこだわって作れたなっていうところで、
0: うんうんうん、
1: まあ、心情の変化だったりとかのその表現方法をいろんな形でできないかなっていうところで、
0: うんうんうん、
1: ストレートに言ったりとか、
0: うん、
1: でもちょっと情景を交えたりとか、うんうん、そういうところを工夫して書いた記憶があります、
0: うんうん
1: うん、
0: タウンもすごい鍵盤とかのアプローチ的にはゴスペル

0: ルをすごい感じるものもあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: またディアとは違ったね。
1: そうだね、
0: 曲になってて
1: 軽い感じで聴けちゃうという
0: か、うんうんうんうん、すごい。でもなんか荘厳さというか、うん、光が五光が差している感じもあったり、
1: あ
0: そういうところも曲聴いてていいなって思うところかな、
1: うんうん、
0: それではお聴きください。ゲーテでタウン。

0: いかがだったでしょうか。ゲーテの音楽気になった方、他の曲もぜひチェックしてみてくれたら嬉しいです。
1: そんな僕たちゲーテですが、5月30日土曜日にはリキッドルームでワンマンライブを行います、はい、まあ、初めてのリキッドルームということで、とても楽しみ、
0: 楽しみだね。
1: 編成とかもね、高音が入ったり、新しいサポートの方だったりっていうのを迎えてのライブになるんでね、まあそこも楽しみにしててほしいなっていうのと、まあアレンジもまたね、よくゲーテライブでいろんなアレンジやってくれるっていうお客さんの声とかもすごいあるんでね、このライブにはまた特別な新しいアレンジを用意してできれ

0: そして全国ツアーも決まってるので、リキッドルーム全国ツアー合わせてお越しいただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: J-WAVE コモングラウンド、ゲーテの樋口太一と加藤拓人のナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
0: なんかこういう機会でまた新しいアジアの音楽に出会えたっていうのはすごい貴重な経験というか、
1: そうだね、
0: なんかすごい改めて聴く曲とかもいっぱいあったからすごい良かったかなっていうのと、
1: なんか共通点とかね、その発見できたし、なんか曲だけじゃなくてライブにもやっぱ行ってみたいなと思ったし、
0: そうだね、
1: 旅行とかもね、
0: ああそうだね、
1: 行きたいし、ね、食べ物とかさ、やっぱ食べてるものとかで、
0: はいはいはい、
1: それが血肉になって曲ができてるかもしれないし、
0: 確かに自分たちにもね帰ってくれるものも大きそうだよね、
1: そう、そういう発見があってとても楽しかったです、またお会いできる日を楽しみにしてます。ゲーテでした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary. Noise.
1: 時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはドレスデザイナー美術作家の友小泉さん。テーマは心をつかむデザイン。6時までの1時間よろしくお願いします。

さあゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。いや本当にこればっかなんですけど、脳みそが今回取り上げるニュースはこちら、チャット GPT のイメージズ 2.0 のアップデート。なんか X とかでみんな見たことあるかもしれないですけど、なんか画像の、まあ、とりあえずチャット GPT、 皆さんが多分使ってるチャット GPT の画像出力機能が半端ないっていうことで、もう私毎晩、もう朝の2時ぐらいまで起きて、なんかいろんな画像を生成するのにめちゃくちゃハマってるんですけど、例えば X でバズってるやつだと、1週間前ぐらいかな、なんか自分の写真アップして、白いなんか手書きみたいな点々で、なんか矢印ついて、まずなんか SNS 用になんか画像を作るものがあったりとか、あとはなんか会社の資料とかポスターとか、なんか今までって画像とか、例えば特に日本語とかってポスターとか作ろうとしたら結構なんか文字化けというか、なんか全然デザイン性ないプラスなんか変な文字入ってるみたいな感じだと思うんですけど、なんかみっちり、まあ例えばなんか固い企業で使われるなんか会社の説明資料とかのなんかみっちりグラフとかがあるやつをもうプロンプト1個で作れるみたいなアップデートで、もう世界が騒いでいます。なんかいろんな活用事例があって、私個人的には、まあ、自分と友達の漫画を作ったり、結構何ページぐらいも私たちがスパイだったらみたいな謎のストーリーで漫画を日本語で作ったり、あと最近韓国行ったんですけど、韓国でみんな京都で着物着てるみたいにハンボックっていうものをみんなレンタルして古い街並みとか歩いてる観光客がいたんですけど、私も着たいなと思って友達に写真撮ってもらって、その写真をチャットGPTにアップしてハンボック着せてって言ったら着せてもらいました。はい、それをインスタにアップするという、ちょっと安めに解決したんですけど、なんかいろんな事例があって、なんかこういうの作りたいなとか、なんか今まで多分クリエイターとかフォトショップとかないと作れなかったこととかを、まあ例えば本当にちっちゃい事例だと、じゃあこの真顔の写真があって、じゃあこの人笑顔にさせてみたいな、なんかもうそんぐらいのこともできるので、なんかいろんな活用方法があるし、もうこんなレベルの AI が出てるんだって、もう毎週の AI ニュースでびっくりしてるんですけど、これは特にびっくりしてるので、皆さんぜひトライしてみてください。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイスノイズニューストピックでした。ノイスノイズ、ドレスデザイナー美術作家の友小泉さん、1988年千葉県生まれ。15歳の頃に独学でドレス作りを始め、大学在学中にブランド友小泉を立ち上げます。主にコスチュームデザイナーとしてコンサートや CM

0: ム衣装を手掛けます。美術作家としてもパリや東京で個展を実施、レディーガガやサム・スミスなど世界的なアーティストからも支持されています。スタジオにはドレスデザイナー美術作家の友小泉さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
0: 来てくれてありがとうございます。い
1: や、こちらこそありがとうございます。嬉しいです。
0: 友さんとはたびたび時々
1: そうですね、
0: 会ってて、しかもプロデュースしてる今ちゃんが実は友小泉ドレス着たことあるんです
1: よ。そうですね、結構前ですよね、うん、そうだから
0: 結構前、3、うん、4年前ぐらいに、うんうん、あれは代表の守屋が着たいって言ったんですか、今ちゃん。
1: そう、あの着せたいなっていう声かけていただいてで、多分ドレスだけお貸ししてそのなんかどうやって着せてるかっていうのはちょっと あれですよ、企業秘密ではないと思うんですけど
0: 企業秘密です、
1: ね、はい、あると思うんで、そう、なんかドレスだけお貸しして、はい、今ちゃんに着てもらいました。
0: いや、めちゃくちゃ可愛かったです。
1: ありがとうございます。
0: なんか、あの今ちゃん、あ、今ちゃんっていうバーチャルヒューマンの子と友小泉、多分ググったら出てくるんですけど、うん、なんか紫っぽい、うんうん、あれはどういうコレクションのドレスだったんですか。
1: あれは、多分後でそれ話すことになると思うんですけど、うんうん、ニューヨークで初めて見せたコレクションの一体ですね。
0: そんなスペシャルなドレス、
1: うん、だから本当に、なんて言うんだろう、その時の旬なものがこう合わさってギュッと、はい、
0: いや、ビジュアル的に本当にバーチャルヒューマンやりながら一番楽しいのはやっぱ服着れるから、まあ、今ちゃんっていろんなモデルさせていただいてるんですけど、うんうんうん、ね、いろんな人のデザインをバーチャルヒューマンが着るっていう、なんかその制作のプロセスも面白いし、なんか結構新鮮な、なんだろうな、なんかフィジカルなこのドレスとバーチャルな子が着るっていう、それで SNS に投稿するっていうのが結構私の中ではやっぱカルチャーをなんかすごい今のカルチャーだみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 2020何年かのカルチャーって
1: 確かに
0: 一番こういう感じなんじゃないかな。
1: なんかどういうファッション着せるかで、まあ、その写真見ただけで、まあ、何年ぐらいのものなのかなとか分かったりしますもんね。
0: なんか今 AI とかでなんかぶっちゃけ、ね、うんうん、何でも着れるじゃないです か, なんかその中なんかフィジカルなドレスで実際になる、結構なんか遠いとこまで撮影しに行きましたもん
1: ね。あ、本当ですか。
0: なんか茨城とか、ドライブして行って、あ、
1: そっか、
0: でちゃんと撮影して、うんうん、やりました。
1: 確かに
0: 楽しかったです。で、そう、初めてちょっといろいろ深掘っていきたいと思うんですけど、はい、まさかの10代から洋服作り始めたんですか。
1: そうです。
0: 洋服ってでもさ、作りたいって思って作れるの。
1: そうですね、まあなんかそれこそ自分が、まあ、今38歳なんですけど15歳ぐらい、まあ、中学3年生の時とかから作り出して、だからその時ってまだ SNS もないし、まあ、YouTube とかも多分なくて。
0: YouTube なかった。
1: ないと思う。信じられない。
0: あったよ
1: そう、だから何で情報を得るかっていうと本、テレビですね。
0: 本テレビ
1: じゃないですか。そう、だからなんか雑誌とか見て、うん、あ、服作りたいってなって、そこからもう手探りで古着のリメイクとか、なんかそういうとこから始めました。だからミシンは小中学校で家庭科の授業で教わったミシンの使い方をベースに、まあ、自分でこう勉強していたっていう感じですかね。
0: どうやって、その本を見てとか。
1: あ、そうそう、本を見たり古着を買ってきて、まあ、解体して、あ、こうやって作ってるんだ。
0: 解体したら分かる。
1: 分かりますね。あ、こうやって作ってるんだとか、うん、なんかやっぱり、あと、そうですね、なんか中学校、まあ、自分千葉生まれなんですけど、うんうん、まあ、東京とその近からず遠からずって感じなので、東京に友達と来て、なんか代官山のブティックとか行って、なんかこうおしゃれな服を、まあ、もちろん買えないけど見に行って、あ、こうやってこういう生地かとか、なんかそういう勉強すごいしてます。
0: なんか展示見に行くみたいな感じで。そうそうそう、お洋服屋さんいっぱい行ってたんですね、
1: うんうんうん、やっぱりこうね、見るのはただだから、
0: うん、見るのはただ
1: ですね、まあ、ウィンドウショッピングっていう感じで勉強しに行ったりしてましたね、
0: どこでもさ服作りたいってどういう意欲から生まれたんですか。
1: そうですよね、だからそのさっき言ったみたいに、ネット、まあ、インターネット自体はもちろんあったと思うんですけど、自分の身近には全然なかったので、やっぱり情報がテレビか雑誌で、やっぱ本屋さんにすごい行ってたんですよね。なんかこう外の情報とか外の世界を知りたいっていう気持ちがすごい強くて、だからあのメンズのファッション誌も見たし、こうレディースのファッション誌の方を見てたら、コレクション、まあ、パリコレとかの写真がバーって載ってる雑誌を見て、 でその当時 あのクリスチャン・ディオールのー、デザイナーやってたジョン・ガリアーノさんのコレクションの写真を見て、まあこうなんていうんですかね、

0: 衝撃を受けたというか。
1: 何が衝撃的だったの？
0: やっぱ自分がファッションだって思ってたものってやっぱりこうその時って裏腹系とかそういう時代だったと思うんですよ。だからそれではないもの、もあでもこれがなんか本当のファッションなのかとか、これがなんかこうファッションのど真ん中なのかなってすごい、まあある意味ちょっと勘違いみたいな部分もありつつ、もう思い込んでしまって、
1: 一定の、まあ、ファッションってまあ裏腹のあの時の、うんうん、
0: ウェアラブルな
1: だよねみたいな、
0: うんうんうん、から、うん、なんかそうじゃないもの、まあ、圧倒的な美みたいなものに、まあ、写真を通してですけど、もうほんとちっちゃ
1: い
0: 写真を見ただけでなんか圧倒されてしまって、そこからやっぱりそのハイファッションというか、そのオートクチュールとかそういう世界にもうまあのめり込んだというか、こうすごいもう恋焦がれて、まあ今に至るっていう感じですかね。だからそこから見よう見まねで、あの縫い物を始めたり、まあ東京に来ていろいろ見に行ったりとか、そういうのを始めたのがまあ15歳とかですかね。
1: それはやっぱ非日常的なウェアラブルというよりかはもうアートピースじゃんみたいな作品を見て、あ服ってこんな可能性もあるんだっていうのを気づいたってこと？
0: そうですね。やっぱりなんかこう非日常を求めてたっていうのは絶対的にあると思います。やっぱりこう自分がまあちょっとこう田舎っていうか、なんて言ったらやっぱりこうコミュニティもこうクローズドなコミュニティで、やっぱりこう息苦しさをすごい感じていて、なんかそういう部分でもこう自分を非日常へと連れ出してくれるものっていうのをやっぱり求めてたんだと思うんですね。だからやっぱテレビのなんかこうエンターテインメントの世界っていうのもそうだし、ファッションのそういう華やかな世界っていうのもなんかそういう自分をこう非日常にこう連れてってくれるものの一つとして、やっぱりこう自分に響いたっていう感じがあります。
1: なんかその本から見た世界を実際に見に行ったこととかあるんで、現物を。
0: あります。なんかやっぱり今もやってると思うんですけど、ファッションのなんかこうコレクションピースを展示するブランドがやるようなものってあったりするじゃないですか、うんうん、まあ、無料で入れるようなものとか、そういうのがあったら絶対東京まで見に行くようにしてて、あ
1: それはもう本当にもう展示会みたいな。
0: あ そうですね。あとか、まあ、でも全然その展示会とかじゃなくても全然こう場違いなファッションだけど、そういうラグジュアリーブランドのお店とか見に行って、ね、
1: ちょっと結構勇気いるやつ
0: だね、気まずいなって思いつつまあでもね、やっぱり今でこそスマホを開けばいろんな写真とか動画とか見れるけど、やっぱそれないんで、やっぱりこう恥ずかしさよりもやっぱ好奇心が勝ってた。
1: すごいね。だって10代でそういうラグジュアリーブランドのドア開けて、
0: そうそう、
1: こう、ね、スーツの人が開けてくれて、そうそうそう
0: そう、まあでも追い返されはし
1: な い, し
0: ない、ね、どうなんだろう、
1: しないけど、ね、
0: まあ
1: よ
0: う、そうそう、まあ試着とかはねしないか、もう見て、うん、あすごいとかそういうのでもう十分もなんか満たされてたって感じですかね。
1: わあ、でもなんか現物見たりなんかサイズ感とかさ、そのなんか光の反射とかさ、
0: 生地の
1: 全然やっぱそのね、なんか私なんか大学美大行ったんですけど、なんか美大行きたいってなんかあの結構本を読んでたり、なんかすごいまあ頭がいいおじさん、親戚のおじさんがいて、美大行きたいって言って行ってたんですけど、現物のアートを見ろみたいな。それまで私結構インターネットとかでいろんな絵見たりとか、自分もイラスト描いてたんですけど、えなんで美術館行かなきゃいけない、別に画像で見れるじゃんって言ってて、いや本当のもの見に行けって言われて行ってみたら、なんかやっぱリアルなもん、リアルなものってなんだ、なんかそのやっぱスマホで見るのって全部同じサイズで、ただ情報として見るじゃないですか、感動として見るんじゃないなって思って。
0: なるほど、あ情報として、
1: そう、うんうん、やっぱ実際のショップに行ってドレス見て、やっぱ感動を求めてる、感動の素材になると思うんですよね、うん、なんかただあこういうドレスこういうパターンねみたいな、だから情報じゃなくって、情報以上のものからしかなんかインスピレーションって得れないのかなと思ったきっかけだった。
0: やっぱりなんて言うんだろう、こうデジタル上で全部完結するものを作るんだったらもしかしたらいいのか、うん、ちょっとそれも分かんないですけど、うん、でもやっぱりね、実物のこうリアルなものを作るときに、やっぱそのいいものを実際見てないと、やっぱそこのクオリティにはたどり着けないのかなって思ったり、うん、やっぱりね、だからオンラインで買った服が実際届いたらペライみたい、ね、でも写真だとすごい写りがいいみたいな、ね、なんかまあ多分そういうことにつながる、だからそうそうそう、だからその自分の感覚を育てるっていう意味でも本物に触れるっていうのはなんか絶対的にね、なんかちょっと古臭い考えかもしれないけど、
1: 分かる、なんかみんな言ってるよねって思うけど、うん、なんか本当に違うんだ、やっぱクリエイティブの世界って情報だけロジカルじゃないからってすごい思う、
0: うんうんうんうん、そうだからやっぱりなんだろう、 触らないと。

分からないとか、うんうん、触った人しか通じない言語みたいな、なんかそういうものが、まあ絶対ね、まあ、うん、本当に実物、こう手に触れるようなものを作ってると、まあ必要になってくるのかなと思いますね。うん

0: J-Wave Noise Noise
1: Noise Noise
0: J-Wave Noise Noise サラジウストと本日はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんの対談をお届けしています。はい、友さんといえばラッフルドレス、どうやって説明すればいいんだろうな。もう
2: フリフリのふわふわの
0: ふわふわのドレスです、はい、結構巨大なドレスですよね。
3: そうですね、もう大きいものは本当に大きいです。歩けないぐらいのものもある、う
0: ん、あの最近で一番あの印象に残ってたのは2021年の東京オリンピックでのミシャさんが着てた、うん、
3: はい、
0: あれめちゃくちゃ巨大なシルエットですよね。
3: 結構大きいかも。
0: 白と黒のやつ
3: 、はい、
0: なんだっけ、
3: 白とレインボーカラー、
0: それだ、
3: うんうん、
0: 思い出した、
3: はい、
0: それはどういうとこ、それはその大学の時に初めてスタートしたコレクションと、
3: うん、
0: からそのラッフルドレス作ってたの、それと全く違う形から。
3: 全然違いましたね。
0: やっぱり
3: そのさっき言ったみたいなファッションの専門学校はそう行ってないんですよ。だからやっぱ作れるものの技術っていうのが限られてて、なんかその勉強しながら、まあ、作っていったっていうのが、まあ、結構自分の20代かなと思います。だから その中で、まあ、自分がその大学生の時に作れたものって結構なんて言うんだろう、ボディコン、なんかその時ちょっとそういうのも流行ってたんですけど、ボディコンドレスみたいな、こうちょっとストレッチの素材の、うんうん、体にピタッとしたドレスみたいなのが結構流行ってて。
0: 全然違うんです
3: ね。あ、全然違いますね。まあ、なんか結構カラフルではあるけど、うん、なんかマルチカラーみたいな。そうだからちょっと今のものとは連想しないかな。まあでもそれも結局それしか作れなかったっていうか、それ自分ができるベストがそれだったっていう感じでその時は作ってました。
0: ラッフルドレスはどこから誕生したんですか？
3: ラッフルドレスは多分2015年ぐらいから作り出したんですけど、もう10年ぐらい経つのか。なんかあの素材がオーガンジーっていう素材なんです。こう薄くて、なんて言ったらいいんだろう、こう透けてる素材、うんうんうん、でなんかそれを、自分が最初、10代の頃から、日暮里ってあの山手線の日暮里駅ってあるじゃないですか。
0: めちゃくちゃあるよね、あの布屋、生地屋さん。
3: そうそうそう、うん、であそこが有名なのが、なんだろう、例えば工場とか、ブランドが使い切れなかった余った布とか、なんか売れ残った布とかを安く売ってるっていうのが結構有名で、
0: はい、そうだった
3: んだね。そう、だからそこに行くと、まあなんて言ったらいいの、いつもは手に入なんて言うの、常にあるわけじゃないけど、たまにすごいいい生地が安く売ってるみたいな、
0: うんうん、そうなんだ。
3: そうだから結構通もう本当に千葉から10代の頃から通っていて、でそのラッフルドレスに使っていたオーガンジーっていうのを先に生地を見つけたんですね。であれが色がだいたい結構いつもあって、いろんな色が、でなんかその自分の個性というか自分のデザインを差別化するときに、こういろんな色をうまく使えたら差別化できるんじゃないかなと思って、とりあえず生地をもう買い漁って、多分その当時で500m とか、
0: うん、500m? 500m って買えるの？
3: そう、なんかだから、1個の色が例えば 20m だったとしたら、うんうん、それをこう50色とか買ったら 500m になる、うん、まあ、そ、ほんとそんな感じで、あるものをとりあえず買い占めて、うん、そっからどうしようみたいな。
0: あ、そういうプロセスなんだ。
3: なんかデザインって多分いろんな、もちろんやり方あると思うんですけど、ファッションデザイン、うん、なんか自分の中ではなんていうんだろう、なんか失敗、その安い生地だったら失敗できるじゃないですか、うんうん、なんか練習って割り切れる。だから安い生地でたくさん失敗していいものを作る、あとはその安い生地でもたくさん使って豪華に見せるとか、やっぱりその時の自分のバジェットのリミットと、なんていうんですかね、この豪華に見せるっていう自分の使命のなんかこう、うまいこう着地点っていうのを、まあその時見つけたくて、そういう感じになります。
0: オーガンジーは安い生地なんですか？
3: その時は、なんていうんですか、日暮里で、うん、

0: 売れ残った生地みたいを売ってたんで安かった。まあ 今はちょっと、
1: あ、そう、ね、
0: そう、多分俺が買い占めちゃったのかもしれないけど、そう、売ってなくて、
1: マーケットが変わってしまったと思う。
0: そうそうそう、多分それか、もしくは人気が出ちゃって売れ残らなくなったのか、あのもう日暮里ではあんまり売ってないんですけど、あの今はそう、あの会社から直接

0: 分クリエイターの人、まあ、デザイナーさんってなんか理解してもらえると思うんですけど、やっぱりこう制限っていうかリミットから始まるから、逆に工夫して面白いものができるみたいな、なんかその何でもやっていいよって言われたら、
1: ね、一番何もできない
0: から言葉だね。やっぱりなんだろう、だ問題解決的な、
1: そうだ、ね
0: うん、考え方、
1: 今夜何食べるみたいな、何でもいいよっていうとか、一番もう無になるもん、脳みそが。
0: そうだから限られた素材とか、なんだろう、ゴミになってしまうようなものをどうしようかとか、なんか本当今でもそういうなんか考え方っていうのはすごい好きだし、自分に合ってるなと思いますね。
1: だからラッフルドレスを私初めて見た時にすごい印象に残ってて、なんかもうシルエット、なんかすごい普通のファッション、なんかいろんなファッション見てるとなんかパターンがこうだったり、なんかシルエットが面白いとか、なんかもうラッフルドレスって本当になんかもう存在感、なんか人間が食われてるみたいな印象だったんですよ。なんか それはどういう、個人的にはどういう解釈とかしてるんですか、トモさん。あのフォルムとか、あれがやっぱすごい 個性というか、自分が好きなものを追求したらもう結局あれになったのか、あるいはインスピレーションがあるのかとか。
0: そうですね、なんかやっぱり大きいそのドレスとかのなんか圧倒感っていうのが、やっぱり自分もその最初のそのガリアノが口中で見せてたものもやっぱ大きいドレスがすごい好きだし、こんなのどんな人が着て動けるんだろうみたいな。でもやっぱりその非日常の世界ですよね。なんかそれを見せたいなって思った時、やっぱ大きさっていうのがまあ一つのなんか自分のなんかクリエーションのキーになって、まああとはやっぱり大きいドレスとかってこうまあ誰でも着れるみたいな、なんか自分ではなんかこういう風に表現してるんですけど、なんかこう似合うか似合わないかわからないけど可愛いとか、なんか面白いとか、なんかそういう世界観、なんかその他のコンペティターを寄せ付けないみたいな、なんか全然違うルールで戦うみたいな、なんかそういうのがなんか自分の中ではなんかキーワードというかこう言語として結構大事に なってきましたね。
1: いやでもあの本当にレディーガガからサム・スミスとかケイティ・ペリーとか、なんかいろんな体をとキャラを持ってる人が、なんか全員似合うというか、
0: ありがとうございます。
1: それは確かになんかそのフォルムのなんだろう、統一感というか なさというか、そこから生まれてる、なんか一回も無にの直すみたいな印象はすごいある、はいはいはい、
0: そうかも、なんかやっぱりそのかっこよさとかで競うと結局すぐなんだろう、トレンドが変わってしまったりとか、もう全然違う、なんていうか、やっぱり一度クールになるとすぐ終わるじゃないですか、
1: う
0: んうんうん、こう下がる一方みたいな。
1: 怖いね。
0: そうだからなんかそこにあえて乗せないとか、あとあえてトレンドに乗せないみたいな、なんかそういうのは自分の中ではこうタイムレスな美しさとか、こうタイムレスな価値みたいな、なんかそういうのが生み出せたらいいなって思いながら作ってますね。
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: 今までその作品を着てきた人の中で一番難しかったプロジェクトとかあります？
1: そうですね、
0: 結構大物とやってるから。サム・スミスさんとか、サム・スミスさんなんで来たんですか？
1: サム・スミスさんは本当に連絡、スタイリストさんからポンって連絡が来て、こういうプロジェクトがあってドレス着せたいんだけどって。でなんかその時ちょうど自分も新しいコレクション作ってた時で、だから自分のコレクションで作ろうと思ってるものをサムのサイズにて作って、そのミュージックビデオで着てもらったんですけど、ミュージックビデオで着てもらった後に自分のランウェイに出しました。だからなんか一石二鳥というか、こうちょっと合わせて、でも結構そういうの多いです、やっぱり。なんだろう、なんか自分がもうこういうの考えてるからこれとか合うんじゃないっても提案して、やっぱり自分の世界観を求めて来てくれたんだと思うので、それでこううまく合致してああいうモーメントが作れたって感じですかね。
0: いやでも全員なんか名前が並んでる人たちはみんななんかそのもちろんレディー・ガガ様もね、ファッションの最先端というか、なんかみんなから毎回批判されて5年後には普通になってるみたいなことをしてる。サム・スミスもなんかリブランディングしてから、リブランディングって言ってるのかな、
1: なんていうのこう自分解放した的な。
0: そうだね、はい、すごい衣装を着ている中、なんかトモコイズミを着るって、
1: いや本当に嬉しいですね。なんかその、まあ、もちろんそのミュージシャンとかアーティストの世界観っていうのもちろん共感するから一緒に仕事ができるとは思うんですけど、やっぱりこうなんかそういう人たちってやっぱりこうデザイナーとかクリエイターをすごい尊敬してて、こうなんか対等に話せるみたいな、なんかそういうところが、まあ、すごい励まされるし、あなんか自分は間違ってなかったんだなみたいな、なんかそういう気持ちにさせてもらいました。
0: なんか日本の人、まあ、あるいはなんか一緒に、まあ、来てくれた人から見る、見た時の何かしらコメントとか印象とかと、やっぱ海外の人がどうやってトモコイズミのコレクション見てるかって、何がどういうところが違うんですかね。
1: そうですね、結構、まあ、今となってはなんていうんですか、こう日本の人にも受け入れてもらえてるなっていう感じはあるけど、
0: その昔は違ったの。
1: そうですね、その2019年にニューヨークでファッションショーをやらせてもらって、でそれが結構なんだろう、海外の仕事とかいろんな人とつながるきっかけになったんですけど、やっぱりその前って、その前からもうずっとあのラッフルドレスは結構作ってたし、例えばライブの衣装とか結構やってたんですけど、有名な方の。だけどなんていうんだろう、やっぱりファッション業界の人からすると、あれはまあコスチュームであってファッションじゃないみたいな、本当にそういう受け入れられ方をしてました。で自分自身も、あ自分はコスチュームデザイナーであってファッションデザイナーじゃないなって思ってて、でニューヨークのショーもなんていうんだろう、その例えばアメリカとかのエンタメ系の仕事とかできたらいいなぐらいの感じでやったら、なんていうんだろう、業界の人が、あなんかなんて自分で言うの恥ずかしい、なんか、まあ、次のなんかこれがトレンドでみたいな感じで、いっぱいデパートとかセレクトショップから問い合わせが来て売りたいみたいな。でも自分でもこれを売りたい人がいるって思ってなくて
0: そう
1: そう、だから値段もつけてないし、そのそうなんですか、プロデュースするなんて計画もないし、どうしようどうしようみたいなのがその時です。だからその後からでニューヨークでショーをやって、いろんなメディアに乗って日本に帰ったら、こう一気になんていうんですか、まあ次のスターがみたいな感じで、なんかだからなんかその前後を知ってるから、なんて言ったらいいんだろう、あんまり人の意見は気にしないっていうとちょっと難しいですけど、なんかそのメディアの言うことはそんなに気にしてないってか、まあ褒められたら嬉しいけど、なんかそこまで鵜呑みにしないというか、なんか自分の判断と、あとは自分の周りにいる人、あと自分が尊敬している人がいいって言ってくれればそれでいいかなって感じで今思ってます。
0: なんかそのプッシュがあってすごいなんか良かったです、逆に。なんかだってコスチュームデザインで終わってた未来があったかもしれないっていう。
1: そうなんですよね。だから本当に何だろう、もちろんライブの衣装とかもすごい好きで、あの楽しくやってたんですけど、やっぱり日本だけの仕事だとちょっと何て言うんだろう、天井が見えてしまったっていうか、何かどれだけ頑張っても何て言ったらいいんだろう、あこのぐらいの。

0: レベルを極めるしかないのかなと思った時にそのニューヨークでショーができたので、なんかその次のステップに踏み出せてすごい良かったです。
1: なんか少年ジャンプの人のインタビューをなんか昨日聞いてたんですけど、まあどうやって面白い漫画選ぶみたいな、で会議で全員がこれ面白いって言ったら面白くないとか、全員アグリーしたら絶対に面白くない作品だみたいな、誰か一人がいやみんなが反対してもこれが面白いって言ったのが大抵、なんかその結構なんかジャンプはそれをあの大切にしてるみたいな、なんかみんなが会議でアグリーとかするんじゃなくて結構編集の人に結構委ねてるみたいな話聞いて、なんか本当にだってみんな友小泉さんの作品もうすごいいいねみたいな感じだったら多分生まれてなかったものだなって思ってるんだよね。
0: なんか今と同じような話をなこの間インタビューのその雑誌を見てて、あのコムデギャルソンのカークボレーさんは多分昔に言った話だと思うんですけど、なんかこのメディアに 100% 褒められた時点でなんか不安になってしまうみたいな、なんかその分かりやすいものを作ってしまったんだって不安になるみたいな、多分その同じことですよね。だからなんだやっぱり時代をリードしていこうって思うと、今はなんていうんですか、受け入れられないものじゃないと、なんか受け入れられてる時点でもうなんか終わり始めてるみたいな。
1: だってみんないいじゃんってなったら、じゃあそれクリエイティブなのみたいな。
0: 確かに確かに。
1: なんか取っかかりがないというか。
0: じゃあそういうそのジャンプの方の話みたいに、本当に 1% のなんかそのなんていうんだろう、尖った部分みたいなのをやっぱ信じてこう伸ばすみたいな力っていうのが結構必要になってくるんですね。I remember one time

like,

サラジューストがナビゲート J-WAVE NOISE NOISE。 今朝はサラジューストとドレスデザイナー美術作家の友子

0: 泉さんの対談をお届けしています。はい、とも小泉さんの私ドレス大好きで、
1: ありがとうございます。
0: なんか一般の人が着れるチャンスとかってあるんですか？
1: それで言うと、去年の秋口から、ウェディングドレスのコレクションを始めたんです。まだちょっとなんて
0: マジで
1: スロースタートしてるんですけど、はい、でもなんでそれが多分一番なんていうの、一般のお客さんに届けます。
0: まさに思ってた、ウェディングドレスとかないのかなって。
1: 嬉しい。でそれもやっぱ日本のウェディングのスタイルに合わせて、それレンタル、
0: あ、
1: うん、やっぱりあれを買おうと思って多分ちょっと大変だし、うんうん、それを家に置いとくってもっと大変だと思うんですけど、そうだからそのレンタルのビジネスってすごいいいなと思って、サステナブルだし、なんかその普段着れないものをなんか適正な価格で着れるなんかいいタイミングなんじゃないか、また その一生に一度のなんか素晴らしいタイミングになんか自分もなんか力添えできるっていうのもすごいし、なんか全てがそのマッチしてるなと思って始めました。だからちょっとこれからもっと一般の方でもうちょいうまく届けられるように頑張ります。でもやっぱりはい、
0: ウェディングドレス巨大シルエット、
1: あ、そうです、大きい
0: 最高じゃん。
1: やっぱそれがね、
0: めちゃくちゃいいな。
1: やっぱりウェディングってその例えば花嫁さんがこう最高に輝く瞬間だと思う。なんかそこに向けたもうなんかもう特別な
0: サイズで目立たせればね。
1: そうですね、うん、まあ、歩ける範囲の
0: 歩ける範囲
1: 大きいドレスを、はい、作ってます。
0: うわ、最高ですね。いや、なんか私さっき実は岡崎龍之介くんっていう、はいはい、うん、私の中では結構もう巨大やばいどうやって着るのドレスカテゴリーでは結構トモさんと、
1: あ、確かに、
0: 岡崎くんがいるんですけど、うんうん、彼は、まあ、岡崎龍之介ってググってみればもうね、もう目が飛び出るぐらい、うんうん、これ服なのみたいなドレスが出てくるんですけど、うんうん、なんかワイヤーみたいな、なんかパターンがの人間囲んでるみたいなドレスなんですけど、まあ、彼と結構ずっと話してると、やっぱ縄文時代の土偶とか、なんかパターン、あの時の人は何を考えてこれを作ってたんだろうっていう好奇心から、彼ってそのなんか何もドレスのスケッチしないらしいんですよ。もう手でもうなんだろう、一個作って、それにつなげるパーツ作って、そしたらまたつながってみたいな、方法作ってらしいんですね。うんうん、トモさんはそうでスケッチとかするんですか？
1: スケッチはしますね。でも自分の場合はなんていうの、作ってる途中でもっといい案が浮かんだらちょっと変えちゃったりとか、
0: そのフィジカルに、
1: あ、そうですね、
0: いじったりとか、ね、
1: そうだからやっぱりなんだろう、自分で手を動かすっていうのは結構大事で、なんかその作ってる途中でもっと良くなるところがあれば変えたいですよね。
0: うん、なんかそういう、まあ、彼も、まあ、スケッチがないぐらいなんかフィジカルで、うんうん、まあ、トモさんも含めて、まあ、やっぱデザイナーってフィジカルがありきのものだと思うんです。やっぱデザイン、そのラーメンのショーの当日にはちょっと変えるデザイナーもいるぐらいだし、でその中でしかも彼はやっぱ縄文っていうプリミティブなインスピレーションを受けながら、で AI とかデジタル使うのって聞いたらめちゃくちゃ使うって言ってて、だってさ、でも一個ずつさ、だってプランもない中さ、はあ、コンセプトをじゃあ例えば分かんない AI で作ってとか全くない中、何使ってんのって聞いたら、言語化できないものをやっぱ感覚でデザイン作ってるから、それを言語化したいみたいな、でもそれはやっぱ時々なんかお風呂入ってる時とかに、あ、俺が作ってるのってこれなんじゃないみたいなのが時々降りる時あるじゃないですか、アーティストとして。それを待つしかなかったらしくて、
1: あー、なるほど。
0: でも AI に話して、ある壁打ちパートナーみたいな感じで、はいはいはい、なんか例えばその作品の画像を送って、これに対してなんかキーワードを打つとしたらどうみたいな、とか、なんかザックバランに話せる相手らしくて、あ、すごい面白いなみたいな。
1: やってみたい、自分もそれやってみたいですね。ちょっとまだまだそういう AI の初心者なんで、ちょっとそういう部分もそうサラさんにそうなんかアドバイス、いつも会うたびにそういただいて。
0: デジタルってさ、なんか本当にもうみんな使っ、まあ私も結構ゲームとかで育ったりとか、テクノロジーがやっぱ常にある生活だったんですけど、はい、何かデジタルに興味とか、なんか取り組んでいきたいとかあるんですか、デザインの中に。
1: なんか自分の中のデジタルってまだ iPad でデザイン画を描くとかそのレベルにとどまっちゃってるんですよね。だから本当に進化しないといけないんですけど、でもこういう風にそうサラさんとかその違う業界の人たちとあのイベントとかでお会いしてなんか勉強させてもらったりとかね、この間も AI のこうセミナーに、うんうんうん、一緒に参加させてもらったりとか
0: 頑張ってた。
1: そうそうそう、ちょっと
0: チャット GPT の使い方を頑張って、
1: そうそういうのをきっかけに、だからなんかうまくね、こうだからさっきその岡崎くんの話をされたみたいに、うんうん、その言語化とか、 だから別にデザインとかそのクラフトみたいな部分は本当に今まで通りやりつつ、 それをなんていうのこう強化していく部分っていうのに AI を使えたらいいのか、うん、なんかそのやっぱりこう AI で例えばビジュアルとかを作ろうって思うとすごい難しい、なんかその、
0: うん、
1: せっかちなんで、うん、イライラした、
0: うん、いやなんかもう手動かしたくなっちゃう、
1: あ、そうそうそうそう、
0: もういや違うんだみたいな、
1: 早い、書いた方が早いじゃんみたいな、うん、そうそうそういう部分があって、まあでもそうじゃないんだなっていうのをいろんな人の話を聞くたびに、うん、あの勉強になってます、
0: ね、いや面白いですね、はい、なんかデジタルとかなんかやっぱ世界のものでやっぱデザインってどんどん変わっていっていて、うん、まあ、もちろん100年前はとも小泉みたいなシルエットのドレスってなかった中、うん、今あるっていうのがすごい面白い、うん、まあ、私は結構ファッションって今の時代を、まあ、人間が着るもの、
1: うん、
0: だからなんかリアリティとその内部的なものの中間点なんじゃないかなっていつも思っていて、だからなんかそれが着れる社会でもあるしみたいな、で着れない社会でもあるしみたいな、100年後のトモ小泉は、
1: はい、
0: どんなブランドになってるんですかね。
1: 100年後、まあ自分は生きてないですよね。だから、うん、誰かが引き継いでやる可能性はまああるかな。でもどうなんだろう。例えばその100年後とかその残していくっていうことで言うと、やっぱり自分のドレスって。なんていうとこう一過性のトレンドの消費されるものっていうよりは、さっき言ったみたいにこうタイムレスな美しさとか価値っていうものがやっぱりあってほしいなって思うから、なんかそのなんだろう、こう消費して消耗して捨てていくっていうよりはこう残す価値のあるものだと思いながらまあ作っていて、まあそれが例えば自分のピースは一個あのメトロポリタン美術館にあの永久所蔵してもらってるんですけど、すごい大きいやつ、そうで、それとかは多分自分が死んでも残るじゃないですか、多分100年後もあってどっかで展示されたりとかするから、なんかそういうのがやっぱ起こると自分のやってきたことがまあ合ってたのかなとか、こうもっと自分を信じてそういうのを続けていきたいなって思えるので、だからそうですね、今やってることはまあ間違ってないのかなと思いながらやってます。まあでそれが100年後もなんかこう、あ、100年前にこういうものが作られていて、なんかまあちょっとなんだろう、インパクトがあったよとか、まあ、歴史に残るっていうんですけど、まあ、なんかそういうのに、うん、まあ、なってくれたら嬉しい。
0: だって岡崎くんが縄文時代 の本をいっぱい持って、それをじっくりもちっちゃい頃から見ながらパターンとかをなんかちょっとインスピレーションされながら作ってるのを見て、だって5000年前の人がなんか作ってみようみたいなやつを、私たちはそれを見て作ってから、5000年後トルカがトモさんが作ったドレス見ながら、あ、なんかめちゃくちゃ面白いじゃんみたいな。
1: 確かに。
0: なんか時間って面白いですよね。
1: 5000年は考えたことないけど、ね、まあでも100年後だったらもしかしたらトモ小泉風デザイン、う
0: ん、AI トモさんがいるかもよ。
1: あ、そっち？
0: あ、そっち。
1: それで。
0: だから死を、フィジカルトモさんは死んでるかもしれないけど、データとして残されてずっと作ってるかもドレス。
1: あ、デザイン、あ、
0: デザイナーとして、そう、
1: あ、100年後ってそういうこともありえるのか。
0: ロボットとも、
1: すいません、なんかそんなことも思いつかない。
0: トモ小泉 2.0 みたいな。
1: 確かに、あ、だからトモ小泉がもし生きてたらこういう進化をさせてるかなみたいな。
0: もういいじゃん。
1: え、ってことですよね。
0: そう、そういうこと、そういうこと。 2.0 コレクション、
1: すごい、
0: 初めて考えました。
1: 初めて考え、うん、でもそういうことで、だから自分のなんていうんですか、なんていうか、脳っていうか、あれを読み込
0: む、デジタルクローンっていうんですよ今。
1: あ、じゃあそのデジタルクローン化させて、
0: う
1: ん、どんどん進化する、うん、
0: 進化させることもできるよね。
1: すごい、
0: すごい。
1: え、でもそうすると
0: 何、
1: 新しい人たち、
0: 新しい人たち活躍する場ない、
1: 奪うことはない。 まあそれはうまく、いやその時の人たちにや
0: ってもらう。でもなんかさまあ私たちって美術館とか行ったら全員死んでる人じゃん、はい
1: は
0: い、
1: あ
0: でもじゃあゴッホとさ会話できたら面白くないって思っちゃうんだよね。
1: 確かに、
0: うん、
1: でもずっと生きてずっとその人たちがいろんなこと経験してたら
0: 経験するのか。

0: ってきてる人たちの勝ち目がない、
1: うん、そん
0: な
1: こと勝とうぜ
0: 勝つか、うん、いやーむずいな。
1: 頑張ってください。
0: でもいいですね。なんか怖さもあるけど可能性もあるっていう感じで、まあでも100年後は死んでるんで、うん、関係ないかな、
1: うん、関係ないかな。はい、最後に突発ですが、好きなノイズ、
0: はい、
1: を皆さんにお聞きしてるんですよ。ノイズ、はい、ノイズ好きって言ってましたけど、
0: うん、なんかノイズ好きっていうか、うん、本当に音がない場所結構苦手かもしれないですね。
1: 私もすぐ音楽かけちゃう、家に、うん、家のシーンって感じがもう無理すぎて、うんうんうん、
0: わかります。ちょっと怖いですよね、うん、
1: ちょっとやだね、
0: うん、なんかそういう中で自分が好きなノイズで言うと、やっぱ人がいる気配が好きです。
1: 人がいる気配、
0: あ、だから誰かが家にいる気配、なんかガチャガチャ動いてるとか、気が散るっていうよりはそっちの方が自分は安心するし、例えば、ね、寝れる、より寝れるとか、
1: まあ
0: ちゃんと、そうなんですよね。なんか結構やっぱり自分が、まあ、大家族じゃないけど、やっぱりずっと本当に大学卒業するまで家族と住んでたんで、やっぱ人が家にいるっていうのがやっぱ安心する、誰かと一緒にいるっていうのが
1: 安心します。なんか足音とか安心するよね。
0: 足音とかも安心するし、なんか本当に朝とかもなんかこう音で起きるっていうのが割と好き。うん、じゃないとずっと寝ちゃうってか、なんだろう、うん、なんかそういう人の気配で起きるっていうのは結構自分は好きです。
1: あ、なんか土曜日、うん、なんか高校の時とか土曜日とかに、なんかお母さんとかがバタバタしてる間、うんうんうん、なんか寝て
0: 掃除機、
1: 鳥が鳴いてるみたいな、うん、掃除機、わかる、掃除機で起きるみたいな。
0: まあでもね、イラッとするかもしれないけど、でもいいノイズだなと思いますね。そういうの好きです。
1: 雑音、
0: 家の雑音、人の気配、
1: 人の気配、掃除機の音で、
0: はい、
1: はい、本日はドレスデザイナー、美術作家の友小泉さんでした。 Thank you so much。
0: ありがとうございました。

J-WAVE ノイスノイズ、今朝はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんとの対談をお届けしました。皆さんどうですか？あのドレス見たことあります？本当に見たことない人いたら友小泉で検索したらもうこれリアルですかっていうぐらいのドレスが出てくるんですけど、今回の対談を切り取るとしたら、なんか彼が常に自分のデザインを説明した時にタイムレスな価値を作りたいって言ってて、なんかなんだろう、すごい今の時代ってもう毎週毎週情報が変わったり、トレンドがあったり、なんかこの K-POP グループが出たり、なんかこのニュースが出たりみたいな、なんかすごい騒がしいタイムレスじゃない日常だと思ってるんですけど、やっぱ彼は一デザイナーとしてタイムレスな価値、どんな世代でもどんな何年後経ってもやっぱトレンドで終わらないデザインを作ろうとしているところがやっぱめちゃくちゃかっこいいし、なんかこの時代に一番重要な価値観なんじゃないかなって思いました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューストーでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice day。

月17日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WEB アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、もう昨日も一昨日もですね、本当に天気が良くて行楽日和となりましたね。連日暑い日が続いてますし、それでも朝晩はなんだかちょっと冷え込んだり、寒暖差もすごいです。この時期紫外線もすごく強いと言われていますが、皆さんなんか対策されましたか？私はですね、田植えが始まりまして、今週というか今回はね、ちょっと数日になってしまったんですけど行ってきました。新潟は意外とね、こう東京に比べると少し寒かったけれど、やっぱり紫外線たくさんあったのでね、しっかり対策したつもりだったんだけど大丈夫だったかななんて不安になってます。急にね、こう気候の変化があるので、なかなか調子が取りにくいななんて思ってる方も多いんじゃないでしょうか。今日はね、少しみんなと一緒にゆっくり過ごせればなと思っています。今日のお天気も晴れ、降水確率は1日 0%、 最高気温は30度となってます。ちょっとね、急に暑くなったななんてところもあるので、水分を取りながら聞いていただけたらなと思います。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間一緒に過ごしていきましょう。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: on 81.3 FM。
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。もう本当に30度なんてびっくりしちゃいますよね。毎週大ましな話題をお届けしているアーリーグローリーとしてはですね、この暑さに対応できるような

見逃せない興味深い記事を見つけました。先日日本経済新聞に載ってたんですけど、2026年夏猛暑食のトレンドというので、夏のオンオフスイッチ飯って言うんですって。こちらは味の素株式会社がここ最近の猛暑の激化長期化による生活者の食の行動の変化に注目し調査分析したもの。今年の夏は軽やかなオフ飯と刺激的で満足感のあるオン飯というのを切り替える、夏のオンとオフ、オンオフスイッチ飯が主流になるのではとのことでした。気温上昇とともに冷麦とかそうめんとか浅漬け、トマト、梅干しなどオフの需要が伸びるほか、夏場にはスパイス、辛味、香り、食欲や気分を高めるオン飯への関心も高まると予想しています。皆さんどうですか？ちょっとまだこう変化についていけてないから、なかなかオフ飯食べたい、いわゆるそうめん食べたいとかっていう風にはまだなってない感じがしますよね。どちらかというと私はカレー食べたいとかガパオライス行きたいとか、なんかそういうちょっと今オン飯を求めているのかもしれません。オンとオフね、両方対応できるものといえばこう麺もあるしなとか、これからはね食べるもの楽しみが増えてくるな、まあ、アーリーグローリーちょっと麺もねみんなと盛り上がりたいななんて思ったりなどなど、いいですよね。こう季節が変わっていくごとに食欲もちょっと落ちがちになったりはするんですけれど、そういう時こそ何かこう楽しみを見つけてみんなでね意識的にしっかり食べていければななんて思ってます。今日はこの後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト花ズッキーニにフォーカスです。皆さん花ズッキーニってご存知でしょうか？実は以前リスナーさんからご提案をいただいて、埼玉ヨーロッパ野菜研究会というところのことにねお話を伺っていくことになりました。埼玉なのにヨーロッパ野菜とね、いろいろ聞いてみたいことありますよね。メッセージぜひぜひお待ちしております。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。そう、あの今週はあのドラマ、あのテレビ東京のドラマ9時のですね刑事振り出しに戻るの放送がありまして、それのね見たよとかコメントもたくさんいただいておりました。皆さんありがとうございます。今日も引き続きね盛り上がりたいなと思っておりますので、 X インスタグラムもねハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: プロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時16分 J-WEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい、楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのは花ズッキーニ。今朝は埼玉市岩槻区で花ズッキーニを生産されています埼玉ヨーロッパ野菜研究会のメンバー森田武さんとお電話つながっています。もしもし、森田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: もう忙しいところ朝早くからありがとうございます。
1: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: まさに収穫期ですよね。
1: そうですね、今がちょうどピークになります。
0: うわ、畑、今畑からですかね。
1: そうです、今ちょっと収穫が一段落ついたので少し畑から離れてはいるんですけど。
0: そうですか。でも森田さんが今ね、まさに収穫期を真っ盛りを迎えている、生産されている花ズッキーニ、リスナーさんからも埼玉ヨーロッパ野菜研究会っていうのがあるんですよっていう情報をいただいて

0: がいて、何それとご連絡したところ、今旬なのが花ズッキーニだと伺ったところからご縁がつながったんですね。でもこの花ズッキーニって、もしかしたらちょっとどんな食べ物か知らないなって方もいらっしゃるかもしれないんで、ぜひちょっと森田さん教えていただけますでしょうか。
1: はい、皆さん、ズッキーニっていうお野菜はご存知の方多いと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そのズッキーニがですね、生育の段階で、まずお花をバッと咲かせるんですね。
0: はい、
1: その咲いたその瞬間をこう取って、そのお花とその元についてるちっちゃいズッキーニを一緒に食べるお野菜となっています。
0: ということは、育て方としてはズッキーニ、
1: はい、
0: だけど食べる部分が大きくなる前のズッキーニで、花とちっちゃなズッキーニってことですよね。
1: そうですね、まさにその通りです。
0: ってことはもう本当収穫なんて本当に1日とか逃すと大きくなっちゃったみたいなこともあるんですかね。
1: そうですね、ズッキーニの花自体がそもそも1日かなので、もう収穫はもうその日のみのタイミングとなります。
0: うわー、なんて繊細な、そんな花ズッキーニ、森田さん、なんで花ズッキーニ育てることになったんですか？
1: そうですね、先ほどちょろっと出ましたけど、私、埼玉ヨーロッパ野菜研究会って言ってですね、埼玉市からヨーロッパ野菜を広めていこうっていう団体に所属しているんですけど、
0: はい、
1: その団体の活動の中でですね、イタリア現地ではですね、ズッキーニのお花を食べるんだよっていうのを知りまして、実際食べてみたところ、やっぱりその美味しさとその見た目の華やかさっていうところにすごい魅力を感じまして、ぜひ自分でも作って、他の人にもぜひ知ってもらいたいと思って作っています。
0: これどの今もう 何年目ですかね、森田さん。
1: そうですね、もう12、3年作ってるっていう形になります
0: ね。12、3年、はい、すごいですね。なんか最近私も外食でレストランに行くとたまに出会うことができるんですけど、12年前ってまだ全然こう普及されてなくて、お伝えするのも難しかったんじゃないですかね。
1: そうですね、普通に説明すると花食べるのっていうふうに言われ
0: た。確かにそうなりますよね。
1: はい、
0: 目の前に今あるんですけど、ものすごく立派なお花と、そしてちっちゃなズッキーニ、かわいいですね。
1: ありがとうございます。
0: これ1日 どうやって育てるんですか？育て方なんかコツとかあるんでしょうか？
1: そうですね、やっぱりお花っていうところにですね、の特性上、やっぱりどうしても朝バッと咲いてですね、そこにこう虫がこう寄ってきちゃうところがあるんですね、受粉とかのため、でもそれをやっぱ虫を寄せつけてしまうと、どうしても食べるのになかなか苦労してしまうので、畑に残しておくと虫が寄ってきてしまう 原因にもなりますので、もう咲いた花は全てその日にとって、もう鮮度を保つことをに重きを置きながら収穫してます。
0: 本当に繊細なんですね。もう見た目で言うと黄色くて、お花のサイズが結構なんだろう、手のひらの、真ん中の丸いところぐらいあるから、結構大きなお花ですもんね。
1: そうですね、ズッキーニとして育てない分、花がこうより大きく育つようになってますね、今は。
0: でこの中に以前私が食べた時はなんかいろんなすり身を入れて揚げてあったりとか、焼いてあったりとかなんですけど、これはやっぱり火を通して基本は食べるものなんですかね？
1: の方がすごくやっぱり美味しいとは思いますね。そのやっぱ花ズッキーニの独特なシャキシャキ感が火を通しても残っているので、それはこう味わっていただけると嬉しいなと思います。
0: ちょっと早速ね、今スタジオでお花の部分にチーズを入れて焼いてみたんです。これをいただいてみても良いでしょうか？
1: ぜひ召し上がってください。
0: いただきます。お花の部分はものすごく優しくしっかりチーズを包んでくれていて、そしてズッキーニの方に近づくと、この食感のコントラスト両方楽しめるんですね。そしてこんなちっちゃくてもちゃんとズッキーニの味がする。
1: そうですね、はい、
0: 美味しい。 ちなみに森田さん、何かアレンジ

0: ジするとしたらどんなのがおすすめですか？
1: そうですね、やっぱ現地だと花の中にチーズとアンチョビを入れてフリットにするっていうのが代表的な料理だったりはするんですけど、
0: うんうん、
1: こうお家で食べたりとかするときは中にこうひき肉なんかを入れて、あの油で揚げるんじゃなく蒸したりしてあげると、すごくあの花の色とかも楽しめて、すごく美味しくて簡単に食べれます。
0: なるほど、そんなおしゃれなのやってみたいななんて思います。森田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝は森田農園の森田武さんにお話を伺いました。いや、お忙しいところね、収穫期たくさん盛りだくさんでお聞きできましたね。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日は花ズッキーニ、皆さん花ズッキーニ、ズッキーニ、そしてヨーロッパ野菜、もしくはね、海外のこんなの見たことない野菜食べたよなんてメッセージをお待ちしております。好きな食べ方、アレンジなどシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、そして X、 インスタグラムパトロールします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも概ね晴れるでしょう。洗濯物は外に干せばよく乾きそうです。なお日差しが強くなりますので、日焼け止めや帽子で紫外線対策

策を心がけてください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、日中の最高気温は都心で30度の予想です。昨日より高く、平年より大幅に高くなるでしょう。屋外で活動する方はこまめに水分を取るなど、熱中症にならないよう

0: は29度の予想です。最高気温は火曜日にかけて平年より高く真夏日となるところがあるでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています J-WAVE Early Glory。 今皆さん本当にたくさんのズッキーニのメッセージを送ってくださったことに驚いています。すごいですね、この短時間で花ズッキーニのことをたくさん調べてくださった方がいて、あの日焼けしたイカイロンさんが花ズッキーニを知らなかったので調べてみたら、実は雄花と雌花があって、雄花は花だけ、雌花は小さなズッキーニの実付き、市場で高級扱いされるのは実付きの雌花らしい。ちょっと特別感ある理由が分かった、なるほどというふうにいただきました。私がちょうどですね、今雌花と雄花両方持った写真をですねアップさせていただきました。ぜひぜひぜひこの違い見ていただけたら嬉しいな。さっきねいただいたのは雌花です。すごいですよね、よくこの花の中に何かを詰めて焼いて食べようって思うなぁと。だってズッキーニそのまんまでも十分美味しいですし、お野菜としてもねいろんな料理に合うのに、その花を取ってってすごい面白いなぁなんて思いながら今いただいています。で、町経さんからメッセージです。なんとズッキーニ農家さん、おはようございます。私はズッキーニの生産農家をしています。ズッキーニの生産の負担をなくすため、1番花2番花は摘果します。取っちゃうんですよ。つまり花ズッキーニがたくさん食べられます。天ぷらにしたり浅漬けやぬか漬けにしたりしています。ズッキーニ最高って。え、この花ズッキーニをぬか漬けにだと？と思ってちょっと驚いています。どんな味になるんだろう。お花自体は本当に癖がなくて苦味

なくて柔らかくて美味しいです。ちょっと甘いような、でもそんなになんかこうグッと強く出る味はないですね、うん、でもズッキーニ食べたことないなんて、あの X の方で中堅さんがズッキーニ食べたことないっていう風に書いてくださってて、いや絶対食べてる、絶対どっかで食べてるよって思ったりもします。キュウリと間違ってたりとか、キュウリってこんなにいろいろあるんだなーなんて思ってたら実はズッキーニだったなんてこともあるんじゃないかしらと思うんですけどね。どうですかね。家元さんがズッキーニやカボチャの仲間だということを知らず、ラタトゥーユ風の料理やカレーに入っていたりもしても、え、キュウリってこういうのに合うのって思っていた過去で、まさにそうやって言ってくださっていて、もしかして中堅さん、キュウリと思っていたあれがズッキーニだったっていう可能性があるかもしれないですね。ぜひ今度はズッキーニ探してみてください。そしてイズミーランドのアッキーさん、先週我が家はズッキーニ祭りでした。月曜日に近所の方からいただいたズッキーニを妻がスライスしてカレー粉をまぶしてからフライに、ふわっとしながらもジューシーな食感がとても美味でした。家族3人で2本ぐらいペロリと平らげちゃいました。翌日は私がズッキーニ料理を家族に振る舞いました。餃子の皮にバジルペーストを少し乗せてから、半分にカットしたミニトマト、小さくカットした大葉、スライスチーズ、そしてズッキーニを入れて包み、オリーブオイルを敷いたフライパンで餃子のように焼きました。一口マルゲリータだねと妻は大喜び。餃子の皮は母の日に私が餃子を作った際の余り食材でした。いろんな味付けが楽しめる万能なお野菜ですねといただいてます。お料理上手ですね。確かにトマトとの相性っていいですよね。私も子供の頃からずっと我が家ではラタトゥイユが出てきて、酸っぱいものがね苦手なので、あのお願いだからラタトゥイユは甘めで作ってくださいといつもね母に頼んでいたなぁなんて思い出しました。そのミネストローネというのもありますね。ママミーヤさんはうちの料理でズッキーニを使ってるものあると妻に聞いたら、ミネストローネにズッキーニを使っているとのことでした。野菜たっぷりのミネストローネ、いつもパンと一緒に食べてますよ、おうましーといただきました。やっぱりトマトなんですね。どうだろう、他に何かこうあるかしら、どんな料理があるかなと思ってたら、ペッパーミリさん、ズッキーニ、自分が好きなズッキーニ料理はレンコンのハサミ揚げのように間にミンチを使って揚げたり、バーベキューの定番メニューの一つとして我が家の野菜4大具材に使いますと。すごい、あ、分かった、ズッキーニ、合いびきミンチ、ズッキーニで挟んでサンドイッチみたいにするってことですね。すごいね、そんな食べ方があるんですね。いろいろとメニューを教えてくださってありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムをハッシュタグつけてポストしてください。パトロール

ここで J-WAVE からお知らせです。アカデミー賞公認アジア最大級の国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルアンダーアジア、いよいよ今月25日からスタートです。このショートショートフィルムフェスティバルアンダーアジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE サウンドオブシネマアワードの上映会が開催が決定しました。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は別所哲也さん。ショートフィルムの魅力や楽しみ方を一緒にお届けします。今回この上映会に JMEー会員25組50名様を無料でご招待。 J-WAVE サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 今朝は東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間はおよそ30分です。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。東京湾アクアラインの木更津方面への下り線はアクアトンネルで2キロ渋滞しています。首都高速道路湾岸線の大井ジャンクション方面からの西行きも川崎浮島ジャンクションを先頭に3キロ渋滞しています。湾岸線以外の路線はおおむね順調に流れています。この首都高速道路は都心環状線内回りの芝公園付近で工事のため今日の正午から明日の午前6時まで1車線が規制されます。これに伴って2号線上りから都心環状線内回り芝公園方面へは通行できなくなりますのでご注意ください。 JETIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 中国商務省は16日、アメリカとの間で相手国

0: に対する関税をそれぞれ引き下げる方針で一致したと発表しました。アメリカ製航空機を購入し、農産物の輸入拡大に向けた措置を取るとも表明しました。日本の1人1ヶ月あたりの昨年度の米の消費量は平均 4435g で、前の年度から 6.1% 減少し、7年ぶりの低い水準となりました。価格の高騰を背景に消費者の米離れが進んだことが裏付けられました。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。大相撲夏場所は昨日7日目を終えて、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島はただ一人7連勝としました。全勝の霧島を1敗で若隆景と平幕の琴恵光、それに翔猿が追う展開となっています。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップは昨日、長崎ハピネスアリーナなどで準決勝第2戦が行われ、長崎と琉球が決勝進出を決めました。長崎は初、琉球は5年連続の決勝進出です。以上、笹岡。
1: 矢幅町お悔やみ情報です。5月16日放送を希望するお悔やみ情報をお伝えします。西徳田二区行政区の佐々木昭夫さんが5月14日お亡くなりになりました。喪主は佐々木義明さんです。西徳田二区行政区の佐々木昭夫さんが5月14日満78歳でお亡くなりになりました。火葬は5月18日午後2時から矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月18日午後0時から盛岡市のエバホール都南で執り行われます。喪主は佐々木義明さんです。繰り返しお伝えします。西徳田二区行政区の佐々木昭夫さんが5月14日満78歳でお亡くなりになりました。火葬は5月18日午後2時から矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月18日午後0時から盛岡市のエバホール都南で執り行われます。喪主は佐々木義明さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町お悔やみ情報でした。

時刻は6時58分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。たくさんのメッセージありがとうございます。ご紹介させてください。歌うお米さん、花ズッキーニのフリットが大好きすぎて育ててます。花の部分がダメになりやすいからあんまり流通しないと、なら育てるしかないなと。ズッキーニにはメスと雄があるのですが、ミニサイズのズッキーニがついているメスが美味しいです。花の中身をもぎ取ってリコッタチーズのリゾットを詰めてフリットにしてトマトソースで食べるのが大好きです。なんておしゃれな。そしてこの花の部分にはお米まで詰められるんですね。すごいな。結構ちゃんと量入るってことですね。いやー素敵なレシピありがとうございます。高瀬さん、花ズッキーニ初めて聞きました。見たことがなければ食べたこともない。何何と思ってスマホで調べたらすごく色鮮やかで綺麗ですね。食用の花があることは知っていましたが、ずっと食べずに生きてきました。でもこれは食べてみたい。見かけたら買おうと思いますし、レストランで見かけたら注文しようと思います。花ズッキーニって根菜の仲間でいいのかな。花ズッキーニはズッキーニなのでカボチャの仲間ですかね。ウリ科のカボチャ属性かな。まあウリですもんね。キュウリとも形が似てるから根菜というよりはウリというふうに覚えてもらえたら嬉しいです。そしてね、ぜひ見つけたら召し上がってみてください。ケトさん、花ズッキーニ長野に住んで初めて食べました。雌花のズッキーニが直売所に売っていて、初めて見た時はこれは何と思いました。天ぷらがおすすめとあったので買って帰り、早速天ぷらにして食べました。花はパリパリと食べて、身の部分はホクホクとした食感だったと記憶しています。美味しかったです。また直売所で見つけたら天ぷらにしたい。まあいいですね。確かにこれ揚げたら花の部分フリットね、フリッター的なこうカリッとした感じになりそうですね。すごい、詰まったりカリッとしたりホクホクしたり、いろんな食感が楽しめる花ズッキーニ。引き続き皆さんからのレシピ、こんな食べ方あるよなどなどお待ちしております。それはですね、皆さんと一緒にシェアすることでより美味しさを増すのではないかなと思っております。さあ、そしてですね、ここで引き続きリスナーの皆さんへお誘い、おいしいお誘いしていきたいと思います。ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ、こちらアクアポニックスを用いた体験型ファームラボなんですけど、定期的にワークショップを開催してます。そのワークショップをですね、ぜひアーリーグローリーのリスナーさんにも体験してほしいということで、先週ご招待しますとお伝えしたところ、本当にたくさんのご応募いただきました。皆さんありがとうございます。せっかくね、たくさんご応募いただいたので、ワークショップの追加枠をご用意しました。日時は5月30日土曜日午前11時から。今回はシャカシャカサラダ作りを行います。ちょっともうせっかくだったらね、ズッキーニ、花ズッキーニとかね、ちゃんとやれればよかったんですけど、残念ながら水耕栽培で育てていなかったので、サラダみんなで作ってみたいなと思います。参加してみたいという方、アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしています。お名前、ご住所、連絡先お忘れなく。締め切りは今日朝9時まで、放送終了後ぐらいまでですね。はい、ご応募お待ちしています。そしてこの後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、パンのイデリオ。今回は大馬市パン祭りの時にメッセージをくれたクラゲちゃんおすすめのお店です。私の推しパンは江東区にあるお店、パンのイデリオの色彩レーズンです。お店の看板メニューで一口食べるたびに幸せいっぱいな気持ちになります。パンの素晴らしさを知った宝物のようなパンですとのこと。クラゲちゃんありがとうございます。ということでですね、早速スタッフみんな取材行ってきてくれました。まずはお店の特徴について、パンのイデリオの蕎麦島香織さんにお話を伺いました。
1: パンのイデリオのコンセプトは日常の中の非日常というのをコンセプトにしてまして、パン屋さんっていうのは日常の中にあるお店ではあるんですけれども、扉を開けた瞬間からパンのイデリオワールド始まっていて、空間とか、まあ、音楽とか接客とかパンを通してこうちょっとワクワクするような空間を演出することを大事にしています。
0: パンのイデリオ、お店は東京メトロ東西線木場駅から徒歩およそ4分、永泰通りを東陽町の方面に少し歩いた先の路地裏にあります。

0: 昨年2月にオープンしたパン屋さんです。店主のそば島さんは国内外のパンのコンテストに出場し、史上最年少で女性初のグランプリを受賞するなど、本当にね、華やかなキャリアの持ち主なんですが、実は子供の頃はなんと器械体操を本格的にやっていたそうで、週7日間通っていた体操クラブが江東区にあって、昔から町に馴染みがあったことから、この江東区でお店をオープンするんだったらこの場所でと決めていたとおっしゃってました。また当時月に1回のお休みの日にはおばあ様の家に足を運んで、行くと必ずパン屋さんに連れてってくれたそうなんですね。それがとっても嬉しかったんだとか。それでご自身もパンを通じて人を喜ばせたいと日々パン作りに励んでいらっしゃいます。そんなそば島さんが手がけるパンのイデリオ、およそ60種類のパンを作ってるんです。まずはですね、これですよね、クラゲちゃんのおすすめ色彩レーズンについて伺いました。
1: 色彩レーズンは、2023年にカリフォルニアレーズンコンテストという、国内で開催されているコンテストでグランプリを受賞した作品で、ピスタチオとバニラの2種類の生地にたっぷりのバニラレーズンと、パイナップルとアプリコットを白ワイン漬けにしたものをたっぷりと中に巻き込んで焼き上げたパンになります。なんか最初にイメージしたのが、ラムレーズンが入ったバニラアイスから着想して、そこからどんどんこう甘みと酸味のバランスを取りたくてパイナップルを入れたり、あと彩りもいいなと思ってピスタチオを入れたりで足し算して、でまた引き算して今の作品になりました。これ自分でもびっくりなんですけども、レーズンが苦手なお客様も色彩レーズンは食べられるっていう、色彩レーズンはすごく美味しいって言ってくれる声が多いのが自分でもびっくりなんですけども、よく言っていただきます。
0: 色彩レーズン、もうこの私はレーズン好きですからたまりません。これレーズンが嫌いな方でも食べられるっていう理由が分かるぐらい綺麗なんですよ。本当に美しい作品という言葉がぴったりですね。色もレーズンの色があったり、あとパイナップルの色だったり、アプリコットの色だったり、ピスタチオの色の緑がうっすら生地に巻き込まれていたり、なんでしょうね、なんかちょっとケーキのような中の美しさ、断面の美しさがありますね。早速いただきたいと思います。香り、そば島さん焼かずにそのまま食べるのがおすすめとのことだったので、今日はねこのままいきますね。はあ、うん、ふわっふわ、酸っぱさと甘み、レーズンって甘いレーズンもあるんですけど少し酸味がある、これはレーズンですね。そこにアプリコットかな、今一緒に食べたのは。少し華やかな酸味というか、噛むほどにいろんな味がして、おうましいですね。あ、もうレーズン好きとしてはたまらないです。ゆっくり食べてたい、もっと食べていたいと思うんですけど、もう一つおすすめなのがこちら、カレーパンです。
1: 当店のカレーパンはもちろんカレーも全て一から自家製で作ってるんですけれども、なんといっても食感の特徴にエリンギを入れているのと、ひき肉も牛と豚の合いびき肉なんですけど、牛肉の多いひき肉を使っていて、こうコクとかも感じられますし、あとはトマトソースも少し入れてるので、そこでバランスをとってキーマカレー風のオリジナルのカレーフィリングを使っているのと、パン生地もブリオッシュっていう生地をカレーパンの生地に使用しているので、そしてパン粉も自家製のパン粉を使っているので、サクサクとした食感ですごく美味しいです。
0: 今口の中がもう鮮やか華やかなフルーツ、レーズン、もうふわっと広がってるんですけど、カレーパンを手に持つともう一気にカレーの香りがね、スタジオにも広がっております。もう見るからに具がゴロゴロと入ってるんですね。そして

ただけで衣がサクサクカリカリとポロポロとするんです。うわこれはうまし、そう、早速いただきたいと思います。いただきます。具の存在感がすごい。今コリコリコリコリって中にキノコかな入ってますね。そしてあトマトも感じられる。水分量が少ないのでこうサクッカリッとしていて、いやーこれは夏の食欲ちょっと落ちてるなって時にガツンとあのいけそうな感じがします。おうまし。パン粉まで自家製だからなんですかね、こうちょっとパン粉のサイズが揃ってないところがよりガリッといく感じがおうましいですね。パンのイデリオ、今日もこの後朝10時からオープンしています。お休みは月曜日と火曜日なのでね、あの気をつけてください。今日は大丈夫ですね。売り切れ次第閉店となるので午前中に行くのがおすすめです。実はこの色彩レーズン前回パン祭りの時に買いにみんなね行ってくれたんですけど売り切れてて買えなかったんですよ。それぐらい人気になるのでぜひぜひお早めに。パンのイデリオ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

おばあちゃんと手をつなぎ、町のパン屋さんへ向かった。ドアを開けると香ばしい香り。いらっしゃい。笑顔で迎えてくれた店主さん。棚には焼きたてのパンが並び、どれも宝石のよう。どれが食べたい？とおばあちゃん。私はそっとおばあちゃんの好きなパンを選ぶ。おばあちゃんと過ごした日々は私にとっての宝物。そして今の私を作ってくれた。もう会えないけど、パンを見るたび思い出す。心に永遠に続く温かな思い出。ありがとうおばあちゃん。ありがとうパン屋さん。

私もおばあちゃんとの懐かしい思い出があったので、なんだかすごく心動かされるパン屋さんでした。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースリオからお待ちしています。Shall we have some delightful bread again next Sunday?

0: J-WAVE トラフィックインフォメーション Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間はおよそ30分です。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。東京湾アクアラインの木更津方面への下り線はアクアトンネルで2キロ、首都高速道路湾岸線の大井ジャンクション方面からの西行きも川崎浮島ジャンクションで3キロ渋滞しています。この首都高速道路は4号線の代々木付近で緊急の工事のため上下線とも1車線が規制されています。下り線は外苑まで1キロ、上り線も流れが悪くなっています。この他の路線は概ね順調です。都内の一般道路は玉川通りの上り線が世田谷区駒沢で流れが悪くなっています。国道357号線の千葉方面への東行きは江東区新木場で1キロの渋滞です。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間ここ六本木は雲はほとんどなく日差しがしっかりと届いています。東京都心のこの時間の気温は 20.6 度です。今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れるでしょう。日差したっぷりで大きな洗濯物や厚手のものでもしっかりと乾かすことができそうです。日中の最高気温は都心では30度と7月中旬並みの予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。こまめに水分を取り、紫外線対策を兼ねて帽子や日傘を活用し、熱中症にならないようにお気をつけください。明日月曜日からあさって火曜日も晴れて日中は暑くなりそうです。なお水曜日以降しばらくは前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなり、季節先取りの暑さは落ち着くでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

私とパンの大切な記憶、ドアを開けたら今も。そしてタッキャムさん、色とりどりのパンの奥におばあちゃんの記憶。アモンクールさん、心はいつもそばにある、思いはいつも牙にある。猫にラーメンさん、優しい祖母のぬくもりを思い出すパン屋さん。そして C さん、おばあちゃんの記憶とレーズンが織りなすタイムカプセル、うまい。どこかに行きたいなーさん、おばあちゃんと私をつないでくれた大切なパン屋さん。迷彩のウッドストックさん、懐かしい思い出はいつもこの味とともに。ペイちゃんのママ、初めて見た宝石はパンでした、おばあちゃんとの優しい思い出。そしてズッキーニフラワーさん、懐かしい空間に引き寄せられる、今日もパンたちとおばあちゃんの話をしながら食べる。そしてよいしょ、ビッグブリッジさん、腹ペコ泣き虫さん、クモミンさん、ヤズタンさん、日焼けしたいカイロンさん、イニシャルは FK さん、そして新空間さん、よいしょ、エイコリンさん、マンマミーヤさん、ウチボンさん、ママコンペイトーさん、ありがとうございました。さあ今日もどれにしようかなとすごく悩むんですけど、いや、タイムカプセルっていうのもいいよな、いい表現だよな、味ってね、ふわっと記憶を戻してくれるしなと思いながらも、でもやっぱこれかな、ズッキーニフラワーさん懐かしい空間に引き寄せられる、今日もパンたちとおばあちゃんの話をしながら食べる。パンたちとおばあちゃんの話をするってすごいいい表現じゃないですか。やっぱり一人でね、噛み締めるというより、パンにもおばあちゃんの何かが残ってるんだなぁなんて、そんなね、素敵ななんか表現を今日触れさせていただきました。ありがとうございます。せっかくなので一個だけ、あままこんぺいとうさんがくださってたズッキーニの思い出がね、ちょうどおばあちゃんの話で一個だけ紹介させてください。今日の旬は花ズッキーニ。ズッキーニといえば山梨の桃、ぶどう農家の祖母の家に行くと漬物はきゅうりではなくズッキーニでした。畑仕事の際にいつも持って行って、塩分補給にはとても役立つ存在だったと思います。自宅ではできないズッキーニの漬物はおばあちゃん家の良き思い出です、といただきました。いやー、やっぱ食べ物にはね、こういう思い出があるんだなと改めて皆さんの記憶に触れさせてもらってね、感じております。たくさんのメッセージありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしております。レシピや思い出何でも OK です。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。さあこの後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさん、ナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

0: サラヤ Enjoy Natural Style This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月17日はお茶漬けの日。実は今年お茶漬けのお供をビートリップから出させてもらってるんですけど、黒豆のチュンっていうのと白大豆のガーガーっていう2つの瓶なんですが、うちの祖父が必ずご飯の後にお茶漬けでいただいて、お茶碗をきれいにしてごちそうさまをするっていう風習があって、それにちなんで黒豆のお醤油漬けなんですけれども、熱々煮ってお醤油に入れるとチュッと音がするから黒豆のチュンっていうあだ名がついてるんですけれども、お茶をわざわざ入れなくてももうお茶も飲めるっていうことでなんかね、私の中ですごいお茶漬けっていうのがまた改めてとても素晴らしい食べ物なんではないかと思って作ったんですが、はい、好評なんです。皆さんはお茶漬けいただいてますか？さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、福島にある安西果樹園の4代目で食べると暮らしの研究所の代表でもある安西真也さんにお話を伺います。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: ヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今の北海道の気候はどんな感じでしょうか？
1: うん、山にはまだしっかり雪が残ってる状態ですね。
0: へー。北海道のどちらかといえば西側？
1: そうだね、うん、そうそう。
0: でも普段は北海道と福島の2拠点で活動されている、
1: うん、そうなんですよ。そうなんです。
0: もともとは福島が拠点。
1: そう、もともとは福島だけだったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうね。私も一番最初に遊びに行ったのは福島の安西果樹園。
1: はいはい。
0: 4代目。
1: 普通に家族で経営してる小さな果樹園で、うん、栽培してるのはだいたい桃とね、梨、リンゴ、それをメインで主に作っていて、でその梨から始まってるので、
0: へ
1: え、じいちゃんだから、うん、多分ね120年以上は経ってるんですよ、うん、
0: いやでもね本当にお店でも扱わせていただいてるんですけど、リンゴとかリンゴジュースとか桃の季節とか洋梨も食ってもらったりするんですけど、本当に美味しくて、
1: ありがとう。
0: あとなんか安心感があるからなのか、やっぱりもうなるべく皮も全部取っといて発酵させてみたりとか
1: すごい。
0: そう。でも今その北海道に拠点があるっていうのはまた何かどんなきっかけで、どうしてそこの場所を選んだんですか？
1: きっかけはやっぱり、うん、まあ、東日本大震災で、震災の時離れた時はもうなんか本当になんかね、数日間ちょっと避難するそういうつもりで福島を出たんですけど、結果的になんか2拠点になってるっていうのはその時は全然想像してなくて、まあもともとね農家ってことだし、土地に根ざした、まあ帰ってそこでね復興したいなっていう気持ちはまあずっとは持ち続けてはいて、うん、でもまあもう一点のいろんなご縁があって拠点を持つことにいう感じですかね。だからずっと言われるけどなんか戻らないっていう、なんか単純な話じゃなくて、なんか僕としては両方に関わり続けるっていう選び方をしてる感覚なのかなって。
0: うん、2つ拠点があるって楽しいですか？
1: あ、すごく楽しいです。冬がすごい好きなんで僕、
0: うんうん、
1: でここの場所今蘭越っていうところなんですけど、はい、すごいねその北海道の中ではすごいお米が美味しい地域として有名で、ニセコっていうねスキーリゾートがすごい近くに、なんでまあその冬が雪が好きで、まあ、スキーも好きだし、うん、っていうシンプルに雪と温泉が好きなので、うん、この場所にいるって感じですね。
0: そうか。この間も私もつい1ヶ月ほど前に、
1: うんうん、
0: 北海道に行って、まあ、ほぼ山に入ってたんですけど、はい、ある意味本当に生き返るなっていう、深呼吸ができるなっていう、やっぱ北海道の魅力ってすごいありますよね。
1: なんかね、空気のクリアさっていうか、なんだろう、軽い感じとか、まあ単純に乾燥もしてるとは思うんですけど、そういうのがなんか行き来してると感じますかね。やっぱ福島に行った時とその湿度の感じがやっぱり違いますね。その
0: はい、今朝のそれエンジョイナチュラルスタイルは一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして、安西さん引き続きよろしくお願いします。

0: ヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は福島にある安西果樹園の4代目で一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。なんか一般社団法人っていうとちょっと固いイメージがあるんですけど
1: そうですよね、う
0: ん、どんなことをやっている方たちなのって思うんですけど、
1: まあ普段としてはその季節の何て言うんですか、果物とか出会ったその野菜とかを使ってジャムとか調味料とかお菓子を作っていたりっていう感じの活動をしていて、で、まあ料理教室をしたりワークショップをしたりっていう、なんかもう並べていくと何屋だかちょっとよくわからない感じなんですけど、そのなんかね、食のそういう農業だったりそういう食の背景みたいなものを作ったり考えたりするのが好きだったんですよね。
0: あ、
1: これなんでこのジャムをどうしてこの味にするのかとか、なんでこれを使ってこれを作ったのかとか、でそういうなんか本質とか掘り下げてったり、ずっとそれを考えてたりとかするのがやっぱりその好きで、ついついそうやっちゃうというか、そういうことをこう考え続けちゃったりとかしてたんですよね、きっかけとしては。でそういうのところからの考え続けることを名前にしたら、うん、研究所かなみたいな感じになったっていう。
0: ほら最近本を出されたと思うんですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: 食べると暮らしの料理長、これもまさにこういう考えが詰まった本ですよね。
1: うんうん、もうね、うん、詰め込みました、いろいろ、うん、やっぱり畑とか自然環境の濃いところに暮らしてるじゃないですか、やっぱそういう生産の現場の話とか地域の中で起きてる些細な出来事とかなんか問題みたいなのに向き合っていく中で、素材と自分たちが対話してるような感覚になっていくんですよ。同じ素材でも全然その育てた人とかその気候とか環境によってこうまるっきり味が変わってくるので、でそういうのを向き合って、でその感覚みたいなのをどうやったら他の人にも手渡せるのかなっていうのを考えて、でそれを形にしたのがまあなんかこのレシピ帳っていう感じかな。だからレシピもただなんかね、美味しく作るっていうよりはなんかね、素材の感じやすさとかにピント合わせてってる感じ。
0: あと安西果樹園といえば、う
1: ん、はい、
0: 最近嬉しい飲み物が完成なさいましたよね。
1: そうなんでございます。
0: これはその安西果樹園の方のリンゴを使ったシードルということなんですけど、まあ、軽めのお酒発泡酒になりますよね。で、酵母はパラダイス酵母なんですか？
1: 酵母はもちろん我らのパラダイス酵母でございます。
0: パラダイス酵母って聞いてる皆さん分かる方がいたらすごく嬉しいですけど、簡単に教えていただけますか？
1: これはですね、自分家で安西果樹園で見つかった野生酵母なんですけど、安西果樹園の完熟富士リンゴで作ったこうリンゴジュースっていう製品が 100% のストレートのリンゴジュースの商品があるんですけど、それをこうなんかある時開けて飲もうと思ったらなんかポンって蓋が飛び、シュワーってブワーってこうね吹き出したリンゴジュースがあって、それが飲んでみたらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。でちょうどその前後ぐらいから天然酵母でパン焼いたりとかもしてたんで、酵母じゃあこれつなげんのかなと思って、そのリンゴジュースでまたつないでみたんですよ。そしたらまた同じくシュワシュワっていう美味しい飲み物ができたんで、これは永遠にサイダーが飲めるじゃんって思って、それからもうずっとこうつないで、
0: じゃあその一番最初に見つかった種はもうずっとつないでる感じなんですか？
1: そうなんです、そうなんです。それがだいたいね、振り返ると2007年くらいなんですよ。
0: ああ、そうか。
1: それをこうパンを作る友達に手渡して、うん、使ってみてって言ってあげたのがそのパラダイスアレイっていうパン屋さんで、
0: はい、
1: そこからそのまたいろんな改良を加えて、 まあ、僕がやったように手渡されて公募がどんどん広がっていく中で、そのじゃあパラダイス工房っていう名前にしようっていうことになって、で人から人にこうやっぱり手渡されてずっと駆け継がれてっていう感じですね。そういうコミュニティがだからもう2万人以上超えてて、なんか不思議なご縁というかつながりの工房でこうつながっていく感じっていうのがすごい面白いなと思って、
0: でとうとうそれが、
1: そうなんですよ、そうなんです。
0: 今年もまたじゃあ北海道と福島は行ったり来たりするんですか？
1: はい、
0: ね、またお知らせは、うん、あのインスタグラムとかの方でチェックしていただけたら、
1: うんうん
0: うん、
1: はい、
0: はい、じゃあそろそろお別れの時間となりました。今朝は福島にある安西果樹園の4代目で一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするボシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

時刻は7時58分。小林涼子がお送りしています。JWEB アーリーグローリー。今日はワンダフルオネスト、埼玉で育てているヨーロッパ野菜。

花ズッキーニにフォーカスをしていて、皆さんとズッキーニの話でですね盛り上がってきているんですけれど、すごいんですよ、いろんなズッキーニ売りってあるんですね。36年ぶりの光一さんが UFO ズッキーニ作ってますよ、見てくださいというのと、あとその後に沖縄のスズメウリというつる性のウリ科の植物、秋に直径 2,3 センチほどの赤い丸い実をつけて、緑から鮮やかな赤へと色づく姿が愛らしいというふうにいただいてるんですけど、もうねお写真見るだけでこれは野菜なのかなってびっくりするような見た目でした。そして花ズッキーニっていうのもたくさんいただいていて、あの花ズッキーニ、ズッキーニになる前のあのお花が咲いたところ、雌花の方だと下にちっちゃなズッキーニ、雄花の方だとお花だけなんて話もね広げてきたんですけれど、皆さんのズッキーニレシピがねたまらなく美味しそうなんです。そしてこんなレシピも、あんずあめさん初メッセージ、正午のあんずあめです。私が好きなズッキーニレシピはズッキーニのツナとチーズ焼き、輪切りにしたズッキーニの上にツナ、チーズ、ケチャップを乗せてレンジでチンするだけです、ぜひやってみてくださいと。すごい、10歳でこれを作ってくれてるのかと思うと、いやーいいね、ズッキーニをそうやってレシピにするのと感動しております。私10歳の頃そんなのしてたかな、なんてちょっと反省もしました。これは美味しいし手軽なんで朝食に良さそうですね。ありがとうございます。そしてルミルナさん、同じ埼玉に住んでるのに埼玉ヨーロッパ野菜の存在を存じ上げませんでした。今日もとても勉強になりました。先日初めて自分でズッキーニを買い、ハンバーグとともにオーブンで焼きました。よく見かけるグリルされたズッキーニよりも焼きすぎたようでトロトロになったのですが、それがナスのような食感でもありとても美味しくいただきました。皆さんのズッキーニを使った料理のお話とても参考になります。まずはぬか漬けにしてみようかななんていただきました。さっきのぶさっとさんかな、 X の方で最近はズッキーニのぬか漬けにハマっていますともいただいて、キュウリのぬか漬けと考えれば確かにズッキーニもぬか漬けなんだけど、ウリ科だから。でもぬか漬けってどんな感じなんだろうなって、やっぱりちょっとまだ想像がつかないんですよ。これは新しい食べ方と出会ったなという感覚があるので、私もやってみたいなと思いました。そしてでもう一個、アルさん、私のズッキーニのお気に入りの食べ方は皮むき器でズッキーニをリボン状にスライスした玉ねぎと油でさっと炒め、サバ缶を汁ごと入れて一煮立ちさせたものです。え、ズッキーニリボン状になっちゃうのって、これも新しい食べ方。シャキシャキした食感とさっぱりした味がこれからの季節でもりもり食べられて元気をくれます。先日今年初めてズッキーニを買い家にあるので、朝食にトーストと一緒に食べようかな。花ズッキーニも美味しそう、天ぷら私も食べたいです、というふうにいただいています。こうズッキーニをこう紐状にするっていう発想もなかったな。なんかなんとなく輪切りとか、まあ、やってもスライスぐらいだったけれど、ピーラーでスライサーでリボン状、こんな食べ方、確かにキュウリだと思えばこれもあるんだけど、わー、いろんな食べ方がありますね。いや、まだまだきっといろんな食べ方と出会えるんだろうな。ちょっと後半戦もですね、皆さんと一緒に美味しいレシピ、そしてね思い出なんかもぜひぜひ共有してください。引き続きメッセージお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあこの後8時台はハミングバード、セレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス、今日はなんと陶芸教室を紹介します。この後9時までお付き合いください。

0: セレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード、 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバード、セレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、地域の子どもたちにおいしい楽しいを届けている団体にフォーカス。ご紹介するのは NPO 法人居場所づくりプロジェクト、だんだんバーです。
1: 活動を始めたのが2016年からなんですね。私自身がもともと大学病院のソーシャルワーカーをしていたというところがあって、で救命救急センターに自殺未遂の方たちというのがよく搬送されてくるんですけれども、お話を伺うと、何でしょう、やっぱり子ども時代に子どもらしく育つ環境を用意されてなかったっていう方がとても多いなという印象があって、やっぱり SOS は発信するんだけれども、うまくこう、すくい上げてもらう経験っていうのがなくて、で、そうすると、こう、大人であったり、周りの人であったり、世の中に対して敵対心持ってしまったり、自己評価が低くなっちゃうっていうところが、まあ、仕事をしている中で見えてきて、で、まあ、子供たちに早い段階で地域の中で出会って、安全な大人と出会う場所を、子どもたちが、まあ、複数持つことができて、で、自分が大事にされているっていう感覚があると、その後の生き方っていうのが随分変わってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。で、そこにこう食っていう、こう食べることが思い出として加わると、なんかそこの記憶が鮮明になったり、あ、食べるっていうことが楽しいなとか、人と暮らすっていうのって、あ、こんなことなんだっていうような、うまくイメージを持ってもらえたらいいなというふうに思って活動を始めたというのが入り口です。
0: お話は杏林大学健康福祉学科の教授で、居場所づくりプロジェクトだんだんバーの代表理事、加藤雅恵さんです。三鷹市で2016年から活動を行っている NPO 法人居場所づくりプロジェクトだんだんバー、主な活動は子どもたちが学校帰りに立ち寄って勉強をし、遊び、ご飯を食べ、片付けて帰る子ども食堂と学習支援活動です。最初は加藤さんが子育てをしていた時のママ友が集まって活動をスタートしたのですが、今では地域の方や学生さんたちも参加、毎回16名から17名の方がボランティアとして子どもたちと触れ合っているそうです。そんな中、今注目を集めているのが、小学校の教室で行っているだんだんバーの朝ごはん。こちらは三鷹市立中原小学校と、などとね、実施している無料の朝食の提供活動なんです。1年生から6年生までおよそ600人全員が対象で、毎回100人ぐらいの子どもたちが参加しているんですって。
1: ちょうどコロナが明けたぐらいかな、やっぱり子どもたちが酔いっぱりになってるというかね、SNS を見ながら、なんだろう、日付をまたいじゃうような感じで生活をしていたり、あとは投稿している子どもたちがなんか元気がないなっていうようなところもあって、で、たまたまいろんな学校の先生とお話をする中で、朝ごはん食べてない子っていうのも結構いるというのが見えてきたんですね。ただ朝ごはんを食べましょうキャンペーンみたいなのをするとね、やっぱり大変な思いをしながら子育てしてる方たちだっているし、押し付けになってしまうと嫌だなっていうのがあったんです。実際に子どもたちって本当に素直なのでね、自分で体験したことでどんな風に感じてどう考えるかっていうことの方が私は大事な気がしたので、例えば朝ごはんを食べると体がポカポカするとかね、すごくこう頭が回転して算数ができたとか、そんなことを言ってくれる子がいたりしたんです。なので寝ててもね、脳は活動しているので、エネルギーが枯渇した状況で朝起きてきて、そこにすぐこうエネルギーになるものが入ると体が動きやすくなるとか、まあ、そういうことがなんかこう押し付けられてではなく、 なんかこう体験の中でね、分かって見えてくるっていうのが私はいいかな。

0: というふうに思って朝ごはんを始めさせてもらったっていう経緯があります。
1: 朝ごはんって大事ですよね。私もなんかこう慌ただしくて、あ、朝ごはんまあいいやって思っちゃった日は、そこからなんとなくこう自分がうまくできなかったり、あ、今日はっていうことが続いちゃって、でも朝ごはんをしっかり食べてると、もしかしたらそれは心の余裕の話なのかもしれないですけど、なんか頑張れたり、ちゃんとこう節目を打てて、よし、これもできた、あれもできたってできたり、そんななんとなくの感覚ってすごく自分の中ではしっくりくるなぁなんてお話を聞いていて思いました。ちなみにこの食材、地域住民の方の寄付で賄っていて、ボランティアの方が5升のお米を手分けして炊いて持ち寄り、わかめや昆布などのおにぎりを準備、おにぎりの他にもお味噌汁も用意しているそうです。親でも先生でもない地域の大人たちと子どもがつながる場所。加藤さんは朝ごはんを通じて子どもたちが地域に大事にされているということを感じてほしいともおっしゃってました。 NPO 法人居場所づくりプロジェクトだんだんバー、情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容は NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

時刻は8時23分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー、今全力って言っちゃったよね。つい全力少年のあの方に引っ張られてしまいました。全力でお届けしていきたいと思います。いや、たくさんのですねズッキーニのレシピいただいております。

います。シェアさせてください。ジャミさん、花ズッキーニの話題、行きつけのトラットリアで提供されるフリットが最高です。中にはイタリア産チーズとパンツェッタ。ついにお肉系まで入ってきましたね。鼻の中にお肉まで入るんですね。すごいですね。もう見た目がね、カリッカリに揚がってて、これはおうましそう。ありがとうございます。そして中山ひろしさん、こちらも X です。ズッキーニ、私の畑では今年もなりましたよ。顔ほどの長さになるものもあります。料理は輪切りにしてベーコンと卵で炒め、味付けは塩コショウです。皆さんの話を聞いていると漬物にもなるんですね。試してみようかなといただきました。顔ほどの大きさってすごくないですか。ズッキーニって大きいもの本当に大きいですよね。どのぐらいのサイズがいわゆる通常な規格と呼ばれているサイズなのか、なかなか気になるところでもありますね。そしてそのズッキーニをギュッと調理して、ヤズタンさん X です。やっと豆スパイスカレーができました。もうズッキーニはどこへやら状態。朝食の準備もできていただきます。やっぱりズッキーニは素揚げで塩コショウ、ビールでグイですかね、というふうにいただいてます。しっかりズッキーニ炒めて、この放送を聞きながらスパイスカレー作ってくださってたんですね。羨ましい、食べたい、いいな、おうましそうです。ありがとうございます。そしてマミコさん、初めて番組を聞きました。ズッキーニっていろんな種類があるんですね。リスナーさんのレシピの紹介もとても参考になります。いつも朝はバタバタですが、休日は早起きしてズッキーニトーストを作ってみます。ついにトーストにもなりますよ。これは美味しい。上にチーズ、あ、ラタトゥイも乗せてもいいですね。これはもうパンなのか、パンに一皿になったもう朝食なのかぐらいね、ボリューミーになること間違いなしです。ありがとうございます。そしてヤミちゃん、埼玉にあるヨロケンカフェに行ったことがあります。ヨーロッパ野菜研究会を縮めてヨロケンなんですね。ヨロケンカフェに行かれたことがあるの。おお、初めて見るカラフルな野菜を使ったサラダ、ピザ、パスタ絶品でした。うわー、それは他にもどんな野菜があるのか見てみたい、そして食べてみたい。見るだけじゃなくて実際にね、料理していただいたものを召し上がれるというのもいいですね。いやー、興味が湧きました。ありがとうございます。もうちょっといけるかな。フルーティーさん、番組を聞いてズッキーニのぬか漬けにびっくり。いろいろな食べ方があって参考になりますね。私はズッキーニは黄色に緑、どちらもオリーブオイルで焼いて塩コショウをかけて食べるシンプルな食べ方が大好きです。あっという間に1本食べちゃう。ズッキーニ食べたくなりました。あー、わかる、食べたい。もう今みんなの聞きながら食べたいですもの。ありがとうございます。そして X、 ラッキー言葉にしさん、3週間ぶりのアリグロ。昨日ヨーロッパから帰国しました。まさに世界にはまだまだ知らない野菜がたくさんありました。イタリアで初めて食べたアンティチョーク、地中海沿岸で栽培され、日本名は朝鮮アザミ。これ絶品、大増しでした。これもまたフリットされてて、なんだかバラのような美しいお野菜ですね。アンティチョーク食べたことあるような気もするんだけど、こんな形じゃなかったような、いやー、見たことない野菜。まさにこれもヨーロッパ野菜で研究されてるかもしれないですね。ちょっと埼玉にみんなで行って、どんな野菜があるのか、どんな食べ方があるのか勉強してみたいなーなんて改めて思いました。皆さん素敵なレシピなどなどありがとうございます。引き続きお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。そしてアグリコミムレボタニカルラボのワークショップもね、こちらもまだ応募受け付けておりますので、ぜひ。

0: トドロッキーにはトドロッキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時33分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしていますが、今朝はですね、無心でリフレッシュできる場所へ。ご紹介するのは陶芸教室風の街です。
4: オーナーが沖縄

0: の方を拠点に陶芸事業を発信していたんですけれども、ここから沖縄の陶芸教室が銀座にやってきたっていうコンセプトで2005年に銀座にオープンして、世田谷の方に2014年に移転するんですけど、基本的には陶芸の技術を基礎から学んでいただくカリキュラムに基づきながら、一人一人の個性とか、まあ、自由な発想を大切にして教えていくっていう陶芸教室になります。等々力渓谷の上流に位置しているので、川のせせらぎの音なども聞こえます。はい、隠れ家的な空間で土を触りながら癒しの時間を体感していただけたらというコンセプトもあります。
1: お話は陶芸教室風の町のスタッフ岩沢美穂さんです。陶芸教室風の町、場所はですね、東急大井町線上野毛駅から徒歩3から4分ぐらいかな、閑静な住宅街の一角にあります。オーナーは陶芸作家の加藤信義さん。現在も沖縄を拠点に活動されているそう。上野毛にある陶芸教室は美大出身のスタッフ岩沢さんが切り盛り、お一人で講師も務めてらっしゃいます。こちらの教室、もともと沖縄で誕生したっていうこともあって、シーサー作りができるというのが特色なんですよ。すごくないですか？シーサー作れちゃう。少人数制というのも特徴の一つで、だいたい1コマ2時間ぐらいなんですけど、5、6名で受講できるそうです。レギュラーの生徒さんはもちろんですし、ワンデイレッスンも行っていて、小学生から70代の方まで幅広い世代の方が自由に陶芸を楽しんでいるそうです。
0: かなり人数もちょっとこう少なめになっているので、結構アットホームですね。本当に皆さん仲良く、生徒さん同士も和気あいあいと話しかけながらやっていただいているような雰囲気で、まあ、私も技術的な部分とか、まあ、カリキュラムは教えするんですけれども、まあ、なんか普段の会話みたいなのも皆さん多く、そうですね、和やかな雰囲気でやってると思います。まあ、初めて皆さん土に触るみたいな方が多いので、割と土の感触が気持ちいいとか、まあ、ろくろだと久しぶりにこんなに集中しましたとか、作ってる間は無心になれてすごくリラックスできますとか、まあ、童心に帰りますとか、そういうふうに言ってくださる方が多いですね。
1: 土の感覚って不思議ですよね。ちょっと冷やっこくて、で柔らかいのかなと思う、意外とちょっとこう硬かったり、硬いのかなと思うとグニャっていっちゃったり、難しいですよね。私も自分のお茶碗はいつも自分の手に合わせて作っているので、次かけたら行ってみたいな。ちなみにワンデイレッスンは電動ろくろ、手びねり、沖縄シーサーの3コースから選べるそうなので、まずは一度体験してみるのもいいかもしれません。1曲お送りした後、引き続き陶芸教室風の町ご紹介します。

0: J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、今月は轟二子玉川エリアをピックアップしています。今回は上野毛駅から徒歩3から4分陶芸教室風の街をご紹介しています。講師を務めて8年になる岩沢美穂さん、陶芸の魅力についてこうおっしゃってました。
1: 私はまあ絵を描いたりとか、まあ、デザインとかいろいろやってはきたんですけど、やっぱり陶芸って大事なことが集約されてるというか、なんかやっぱ1230度で焼くっていう工程があるので、もう結構1230度ってものすごい温度だと思うんですけど、それで焼いてしまうとなんか余計なものがなくなるというか感じがちょっとしているので、私は陶芸は結構引きの美学かなって思っていて、なんかこう余計なものが取り去っていくっていう本質をこう見極めていくっていう作業かなって思っているので、そういう意味であの陶芸っていうのはこう、まあ、幅広く、あとは間口が広いあの芸術だなと思っていて、だからこそこう普通に誰しもがこうなんか興味を持てる分野で、誰しもが深めていけるあの芸術なんではないかなと思ってはおります。
0: 陶芸教室風の街、レッスンは火曜日土曜日日曜日の週3回実施しています。ワンデイレッスンは事前予約制です。またワークショップも不定期で開催されているそうです。詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

JWEB アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ。いやもうすでに二子玉川についてもメッセージいただいてまして、一つ紹介させてください。さとしさん、今月は轟二子玉川特集なんですね。僕の娘は多摩美術大学でした。専攻の総合デザイン科は髪の毛なんです、キャンパスが。そして毎年二子玉川とコラボするんです。演劇、ダンス、いろんなお店にアートを飾り、4年間行きましたが、とても盛り上がって、もともと素敵な二子玉川がさらに輝いてる感じがしました。今朝の放送で今年のイベントをチェックして行ってみようかなといただきました。ぜひぜひ皆さん、街に関するメッセージお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。来週は二子玉川にある針箱という箱の専門店をご紹介したいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: ポストマローン、サンフラワー、来日公演楽しみですね。私も行くのですごく楽しみ。予習しなきゃJWEB アーリーグローリー、小林涼子のナビゲートでお送りしています。さあ皆さん、たくさんのメッセージいただいているので、少しでも多くご紹介したい、駆け足でご紹介させてください。松風さん、ズッキーニは時々食べますが、花ズッキーニはまだ食べたことがありません。話を聞いていたら食べたくなったのですが、スーパーや八百屋さんでも見たことがない。どこに行けば手に入るのでしょうかと。そうですね、そうですよね。埼玉ヨーロッパ野菜研究会のホームページに書いてあるかなと思うので、ぜひぜひね、野菜の購入というところでね、見つけてもらえたらと思います。いや、出会えますように。そしてピロキーさん、ズッキーニがテーマと聞いて初めてメッセージを送ることにしました。お、嬉しい、ありがとうございます。4分の1ぐらいの太さに切ったズッキーニ、ベーコンを巻いて爪楊枝で留め、バーベキューで焼くのが我が家の定番。おしゃべりしながらたくさん巻き巻き準備しますが、あっという間に食べてしまいますね。なんで作るのにあんなに巻くのって時間かかるのに、食べるの一瞬なんでしょうね。本当に、でもそれだけ美味しいってことですね。ぜひまたおしゃべりしながら巻き巻きもぐもぐしてください。もう一個いけるかな。オーブンバードさん、山梨県甲府市で英国菓子のティールームを営んでいます。今日のテーマがズッキーニということで、おすすめしたいのがズッキーニチョコレートケーキ。キャロットケーキは有名ですが、夏にぴったりなズッキーニチョコレートケーキ。アルコールしたズッキーニを混ぜ込んだチョコレートケーキ生地にクリームチーズをフロスティング。ズッキーニの青臭さなどは全くなく、ズッキーニのおかげでみずみずしくしっとり軽やかなチョコレートケーキに焼き上がります。家庭でも簡単に作れるので、レシピ探してみてくださいと。どんなのなんだろう。でも確かにみずみずしさありますもんね。ちょっと作ってみたいななんて思いました。ありがとうございます。いや、皆さん、たくさんのメッセージ、レシピ、そしてね、思い出などなどいただきまして、今日もありがとうございました。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: はじめに事故渋滞の情報です。中央道上り八王子料金所付近で乗用車の事故のため1キロ半の渋滞です。また常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で乗用車と軽

乗用車のうち軽乗用車が横転した事故で首都高速道路三郷線に伸びて3キロです。その他千葉の京葉道路の下りは貝塚インターチェンジで4キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行き空港南トンネルまで7キロつながっています。続いて首都高速道路の状況。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 通りに一丁目ロッククラブ。
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: え、そんなのあるんすか？
2: あるのよ。
4: 聞いててよかった。
1: 通りに一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
2: 決めけで。
5: 76.9 Radio Morioka.

J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ご応募いただいたニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボで行うワークショップ、本当にたくさんご応募いただきました。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ワークショップの模様ね、後日番組でも皆さんにご報告したいと思ってますので、ぜひお楽しみに。そしてもうちょっとだけ粘ってご紹介させてください。海と空の淡井さん、花ズッキーニ、湯沢町や津南町など魚沼地域の夏野菜農家さんがレストラン向けなどに少量生産しています。花は朝に咲き開き、日が昇るとしぼんでしまうため、夜明けから早朝の限られた時間にしか収穫できず、鮮度が落ちやすい幻の野菜と呼ばれています。私は道の駅南魚沼で偶然購入できましたというふうにいただいてます。幻の野菜なんですね。1日しかないっていうふうにね、ワンダフルオーネストでもね伺ってたけど、さらに短かったんだと思うとね、ありがたみがさらに増しますね。今日はレシピ、いろいろと火を入れるレシピをねいただいてたんですけど、最後に X でいただいたのがキリリンさん、ズッキーニのレシピで最強で簡単に美味しいのはカルパッチョ、ズッキーニは生でも食べられます、薄くスライスして塩コショウ、オリーブオイル、パルミジャーノかペコリーノチーズかけるだけ、ともいただいてます。いろんな楽しみ方ができますね。シェアしていただいてありがとうございます。他にも今年さん、茶色い毛玉さん、36年ぶりの小一さん、8時から5時まで男さん、春さん、たくさんのメッセージをいただきましてありがとうございます。いや、この旬というのにフォーカスしていろいろお届けをしてくる中でも、すごく短い旬に驚きました。これはね、お忙しい中出ていただいてね、ワンダフルオーネストの時間も収穫中とのことだったのでありがたいなと思っています。いや、その旬、実は今日ニューマン高輪ミムレの方でもね、旬にフォーカスしたイベントを行っています。一皿一杯の先を味わうイベントということです。私たちボタニカルラボで生産したミントをモリモリにするモヒートミントのモヒート、ノンアルコールもあります。あとはピザですね、バジルを収穫して、そのバジルを手でちぎって食べるモリモリバジルのこうピザというのもありますし、もう他にもいろいろとね、メニュー展開させていただいております。ぜひね、トークショーもありますので、メニューについての思いもねお話しするので、ぜひぜひ遊びに来てください。いやー、皆さんと一緒にお話をしているとね、紹介したいメニューが山ほどあって、紹介したいしたいと思ってついこういっぱい駆け足になっちゃってというところでもあるんですけど、もう一個いけそうかなと思ったので突っ込んでいきたいと思います。鎌倉駅近くにある農協の即売所で花ズッキーニを見かけたことがあります。他にもスーパーでは見ない種類のズッキーニ見かけることもあり、作った農家の人が店頭で販売しているので、どんな料理にしたらいいですかと直接聞きながら楽しくする買い物することができます。ここで買えますと藤井そよ風さんからもいただきました。買えないのって探してた皆さん、ぜひ参考にしてみてください。さあ、J-WAVE この後9時からは小川沙羅さんナビゲートのアクロスザスカイです。さあちゃん、花ズッキーニは食べたことあるかしら。あ、食べたことあるみたい、嬉しいな。この後も J-WAVE とご一緒にアーリーグローリー、また来週朝6時にお会いしましょう。ここまでのナビゲートは小林涼子でした。皆さんごきげんよう。アーリーグローリー、サポーテッドバイ住友不動産。

0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月17日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky。 おはようございます。ナビゲーターの小川沙羅です。そしてアーリーグロリー涼子さん、花ズッキーニ、あの天ぷら美味しいですよね。ちょっとお珍しいピックアップだなと思ったんですけど、繊細だということが伝わってきました。今日もお疲れ様です。世界は空でつながっている J-WAVE Across the Sky。 ここ東京から積極的に世界とつながって様々な情報をお届け。今日も12時までよろしくお願いします。